0: Chân cầu Thăng Long phía Đông Anh, thí giả quan sát thấy có điểm xe buýt đỗ sát đường vào giờ cao điểm. Thì nhiều học sinh đứng tràn xuống đường để đón xe và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm. Và hiện tại thì với việc là học sinh đứng tràn xuống đường để đón xe buýt như vậy thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và chúng ta cũng hãy lưu ý về điều này. Hướng về phía Nội Bài, tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện đi lại chậm. Hướng Nội Bài và dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân tải trọng. Cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn, cấm 2 chiều xe từ 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm. Và chúng ta hãy chú ý tuân thủ điều này. Đường trung kính hướng từ Mạc Thái Tông đến Mạc Thái Tổ có những hố ga đã sụt lún rất sâu, tồn tại lâu rồi mà chưa được khắc phục. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra và xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Dốc phía bắc cầu Thăng Long đã có va chạm xe buýt và xe ô tô điện, giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó đang đông và ùn tại điểm rẽ và chung cư Đại Thanh. Lúc này thì tiết trời thời tiết giả ghi nhận là mưa nhỏ ở khu vực này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
2: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin giao thông khó gần đây mà chúng tôi tiếp nhận là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi về phía cầu Tó, ùn tại điểm rẽ vào chung cư Đại Thanh. Chúng tôi có thông tin về lộ trình di chuyển ở chân cầu Nhật Tân hướng về Võ Chí Công, mật độ phương tiện tăng cao. Rồi cầu Noi được ghi nhận là xe chật kín rồi. Phố Trạm cũng như vậy, do nhiều xe rẽ vào ngõ 29 phố Trạm để ra chân cầu Vĩnh Tuy. Đèn giao thông ở phía Đàm Quang Trung, lối rẽ vào sân góp Long Biên không hoạt động và thính giả ghi nhận là giao thông cũng đang xung đột tại đây. Đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, thính giả ghi nhận là cũng rất khó trong lộ trình này. Đường Nguyễn Văn Cừ thì xe ùn từ phía nút Nguyễn Văn Cừ Hồng Tiến lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Cầu Thanh Trì cũng được ghi nhận là ùn sang quốc lộ 5 từ rất sớm, cách đây tới hơn nửa tiếng. Vành đai 3 trên cao cũng như vậy, hướng về trung tâm. Và đó là những hình ảnh giao thông chúng tôi tổng hợp trong việc đi lại khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hiện giờ đi lại ra sao ở trên cầu hướng về trung tâm, rồi vành đai 3 hướng về Pháp Vân. Đó là những thông tin mà chúng tôi chưa có ghi nhận mới. Cầu vượt 789 hướng từ phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng đi về Nam Sách có xe tải gặp sự cố ở đầu cầu gây cản trở giao thông.
3: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy đây rồi. Thính giả báo rằng đường lên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm cũng rất đông, xe nối dài và di chuyển chậm. Vành đai 3 đoạn từ Gamuda đến đầu cầu Thanh Trì di chuyển khó khăn. Lên tới cầu Thanh Trì mật độ cao, các phương tiện lưu thông được hướng đi quốc lộ 5. Như vậy là việc lưu thông trên cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5 đã ổn hơn so với thời điểm cách đây 30 phút mà có thính giả báo. Chương trình cũng nhận thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết tại quốc lộ 45, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 328+000 hướng ra Bắc có xe container gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, và khuyên cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Rồi đường Trúc Kính hướng từ Mạc Thái Tông đến Mạc Thái Tổ có những hố ga đã sụt lún rất sâu, tồn tại lâu rồi chưa thấy khắc phục và hiện tại thì nguy hiểm cho những người đi ô tô và xe máy, nhất là vào buổi tối. Ban duy tu cũng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục xử lý. Đường Võ Văn Kiệt được ghi nhận hướng lên cầu Thăng Long ùn dài tới tận cầu vượt Bắc Thăng Long. Ngã tư Xuân Dục, Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình Cũ, Sóc Sơn có nhiều xe ô tô và xe tải dừng đỗ ăn sáng và giao thông khó khăn.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, cầu Tó lúc này được thính giả ghi nhận là từ nhà máy Sơn rẽ ra đường Kim Giang cũng chật cứng các phương tiện rồi. Cầu Tó đi từ nhà máy Sơn ra đường Kim Giang chật cứng các phương tiện. Một người điều khiển xe máy đang đi ngược chiều ở phía đại lộ Thăng Long đoạn Thạch Thất quá nguy hiểm, hướng về Hòa Lạc, chúng ta chú ý để tránh va chạm. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long cũng được ghi nhận là ùn tới tận cầu vượt Bắc Thăng Long. Rồi vành đai 3 từ Gamuda tới đầu cầu Thanh Trì cũng ùn dài, di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên được ghi nhận là tốc độ di chuyển của chúng ta chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Vì vậy nên chúng ta phải đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp. Quý vị bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Chương trình cũng có thông tin từ các thính giả thông báo đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng khó hướng đi cầu Tó. Rồi cầu Noi được ghi nhận là đứng im rồi. Phố Trạm cũng rất ùn vì nhiều phương tiện đi vào ngõ 29 phố Trạm để ra chân cầu Vĩnh Tuy. Chân cầu Nhật Tân về đường Võ Trí Công cũng đang rất đông. Rồi đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng như vậy. Áp lực đã bắt đầu tăng cao rõ rệt ở thời điểm 7 giờ sáng trở đi. Vì vậy nên quý vị chúng ta cần lưu ý với việc là không bám quá sát xe về trước. Với những tuyến đường đông thì cần nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin tổ chức doanh nghiệp gắn với thông tin cá nhân trên ứng dụng iTax Mobile. Nếu phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp hộ kinh doanh không đúng thực tế, người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến. Cụ thể, ứng dụng iTax Mobile đã được cập nhật thêm chức năng để cá nhân tra cứu doanh nghiệp hộ kinh doanh mà mình đang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh. Người dùng trước tiên đăng nhập ứng dụng iTax Mobile bằng mã số thuế hoặc thông qua ứng dụng định danh điện tử VNEID. Tại màn hình tổng quan, người dùng chọn thông tin cá nhân, sau đó chọn thông tin tổ chức doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị các tổ chức doanh nghiệp đang được ghi nhận có liên quan tới thông tin của người nộp thuế. Người dùng nên kiểm tra tên tổ chức doanh nghiệp và mối liên hệ được ghi nhận trên hệ thống. Nếu toàn bộ dữ liệu phù hợp với thực tế, người nộp thuế không cần thực hiện phản ánh. Trường hợp xuất hiện doanh nghiệp hoặc tổ chức mà người dùng không biết hoặc phát hiện mình được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật trong khi chưa từng thực hiện thủ tục tương ứng, người dùng có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng. Việc kiểm tra này có ý nghĩa trong bối cảnh dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thông tin định danh cá nhân ngày càng được kết nối trên môi trường số. Sai lệch dữ liệu nếu không được phát hiện sớm có thể khiến người dân mất thêm thời gian khi cần thực hiện các thủ tục liên quan.
6: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
7: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
8: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
9: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
10: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
9: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
11: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
9: Dạ 35 triệu bố ạ.
11: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
10: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
11: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
10: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
11: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
10: Vâng ạ.
9: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
11: Ừ. Vàng rồng thăng long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo phương án của thành phố thì từ ngày 9 tháng 10, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến ô Chợ Dừa sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường sau khi mở rộng sẽ được tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều, từng bước giải tỏa điểm nghẽn tại khu vực nút giao Hoàng Cầu, Vành Đai 1. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn đang chờ tin ở phía ngã 7 ô Chợ Dừa. Quý vị đi lại như thế nào? Có đông đúc không khi đi qua? Rồi việc chúng ta dừng chờ đèn như thế nào? Có quá lâu không? Khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua? Những trục đường quanh đó, tình hình giao thông ra sao? Quý vị quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Chương trình tiếp nhận tin tốt ở phía cầu Mai Lĩnh đang thông thoáng. Anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La, hướng đi Phan Trọng Tuệ, lượng xe rất đông và chúng ta đang đối mặt với khó khăn. Thính giả cho biết là vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và một xe máy ở đoạn qua cầu Phùng hướng về Sơn Tây. Xin nhắc lại là đoạn qua cầu Phùng hướng về Sơn Tây vừa xảy ra va chạm giữa hai ô tô và một xe máy. Tình hình giao thông thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là cản trở giao thông. Chưa có thêm thông tin về việc đi lại khó khăn đâu. Quốc lộ 32, đoạn nút giao Tam Hiệp Phú Thọ va chạm hai ô tô một xe máy. Người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh, hai xe ô tô hư hỏng khá nặng. Các phương tiện chú ý. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin là cầu Vĩnh Tuy từ Hai Bà Trưng sang Long Biên mật độ cao, các phương tiện đi lại chậm rồi do là khu vực này đang thi công. Rồi cầu Tó từ nhà máy Sơn rẽ ra đường Kim Giang cũng được ghi nhận là rất khó khăn.
12: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
13: Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OVC Holdings.
14: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
15: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
14: Ngay gần Hà Nội thì ok.
15: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với Vành Đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
14: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
15: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
14: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
15: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: À. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận là vụ va chạm ở quốc lộ 32, đoạn nút giao Tam Hiệp Phú Thọ, va chạm hai ô tô và một xe máy. Người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh, hai xe ô tô hư hỏng khá nặng. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, mật độ phương tiện đang tăng rất cao. Rồi lộ trình cầu Tó rẽ từ nhà máy Sơn rẽ ra đường Kim Giang cũng được ghi nhận là khó khăn. Tiếp tục là vành đai 3, chúng tôi cũng có tin từ Gamuda đến đầu cầu Thanh Trì, mật độ phương tiện tăng cao. Lên tới cầu thì chúng ta mới lưu thông được hướng đi quốc lộ 5. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long ùn dài, ùn tới tận cầu vượt Bắc Thăng Long. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây, mời các thính giả lắng nghe chuyên mục An sinh xã hội.
16: Chuyên mục An sinh xã hội.
17: Chuyên mục An sinh xã hội.
5: Quý thính giả đang nghe chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
18: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc bổ sung giấy tờ điện tử, một thay đổi khác đang được triển khai trên hệ thống bảo hiểm xã hội là chuyển từ sử dụng mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân hoặc là số căn cước công dân để nhận diện người tham gia. Từ đầu tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu thực hiện chuyển đổi trên các hệ thống nghiệp vụ, trong đó có VSSID. Trong giai đoạn chuyển đổi, người dùng có thể gặp sự khác biệt về cách hiển thị thông tin nhận diện giữa các hệ thống. Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân nhằm thống nhất thông tin người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ đối soát và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan. Đây cũng là một phần trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lý bảo hiểm trên môi trường số. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin khu vực miền Nam với sự tham gia của gần 100 cán bộ chuyên gia đến từ 15 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Cuộc diễn tập mô phỏng các tình huống tấn công mạng nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, phân tích, phối hợp xử lý và khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố. Nội dung được triển khai theo 3 hình thức: thực chiến, mô phỏng và chỉ huy, tập trung vào 4 năng lực cốt lõi gồm phát hiện sớm, ra quyết định, phối hợp ứng phó và duy trì, khôi phục hoạt động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, kết quả diễn tập sẽ được sử dụng để nhận diện những điểm yếu, hoàn thiện quy trình ứng cứu, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu và bảo đảm các hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vận hành an toàn, liên tục. Thưa quý vị và các bạn, một tập hồ sơ được rút gọn, một lần đi lại được cắt giảm hay khoản trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản. Những thay đổi từ nhỏ nhưng đang làm thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trở nên gần gũi và thuận tiện hơn với người dân. Phía sau đó là một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, từ giao dịch trực tiếp sang dịch vụ điện tử với mục tiêu để mỗi người dân có thể tiếp cận chính sách nhanh hơn, dễ dàng hơn. Một buổi sáng tại điểm giao dịch của cơ quan bảo hiểm xã hội, thay vì cầm theo một tập hồ sơ giấy, người dân có thể bắt đầu thủ tục với ít giấy tờ hơn. Có những thông tin trước đây phải kê khai, photocopy, đối chiếu thì nay đã có thể được tra cứu từ hệ thống dữ liệu được kết nối. Và với người dân, lợi ích của thay đổi ấy đôi khi rất đơn giản: bớt một lần đi lại, bớt đi một loại giấy tờ và bớt thời gian chờ đợi. Điều này được anh Phạm Hoàng Mạnh chia sẻ khi đi làm thủ tục về bảo hiểm xã hội tại địa bàn phường Thanh Xuân, Hà Nội.
19: Lần đầu tiên thì cảm thấy rất là hài lòng vì rất là nhanh, không phải chờ đợi thì cũng rất là tiện cho mọi người, cũng đỡ phải đến đây để mà chờ đợi và đi đường nó cũng sẽ tắc.
18: Đó cũng là mục tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới khi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân thuận tiện hơn. Thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chuyển đổi mạnh từ giải quyết thủ tục dựa trên giấy tờ sang khai thác và sử dụng dữ liệu số. Không chỉ giấy tờ, những công cụ quen thuộc như sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cũng đang được số hóa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai sổ bảo hiểm xã hội điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng trong thực hiện thủ tục hành chính và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, bảo đảm việc kết nối, khai thác dữ liệu thuận lợi, thông suốt. Tại Hà Nội, các nội dung này đang được cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện. Ông Lê Văn Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
20: thì cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể thực hiện các cái thủ tục hành chính. Hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội thì đã đồng bộ dữ liệu giữa người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lại căn cước công dân, cũng như đồng bộ với lại dữ liệu dân cư quốc gia, thì người dân có thể là rất là thuận lợi trong vấn đề mà đi khám chữa bệnh.
18: Để có được những tiện ích nhìn thấy trên một chiếc điện thoại, phía sau là cả một hệ thống dữ liệu đang được chuẩn hóa và kết nối. Hồ sơ được

0: số hóa, xử lý trên phần mềm, kết quả được ký số và trả cho người dân theo quy định. Với người dân ở xa trung tâm hành chính, đây là thay đổi có ý nghĩa đặc biệt. Nhiều thủ tục có thể được thực hiện thuận tiện hơn, giảm đi sự phụ thuộc vào việc phải trực tiếp đến cơ quan giải quyết. Một tiện ích khác cũng đang ngày càng rõ trong đời sống là nhận chế độ qua tài khoản. Đến hết 6 tháng đầu năm, ước tính vào khoảng 88% người được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Bà Vương Thị Ngọc ở Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa phấn khởi cho biết.
1: Chúng tôi là người cao tuổi thì hiện nay với cái chủ trương chính sách chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội đã giúp chúng tôi không phải đi lại nhiều, cần giải quyết công việc gì cũng đỡ ngại. Đấy, rồi nhận chế độ bảo hiểm qua tài khoản cá nhân cũng nhanh gọn. Thế còn một cái việc mà chúng tôi thấy tiện lợi là những thông tin nhà nước đã có thì người dân không phải cung cấp lại nhiều lần.
0: Từ những trải nghiệm cụ thể của người dân, có thể thấy chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và khai thác dữ liệu đã góp phần chuyển từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử, từ nhiều lần đi lại sang thực hiện thủ tục trực tuyến, từ chi trả trực tiếp sang chi trả qua tài khoản. Những thay đổi đó không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân, người lao động và doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, qua đó bảo đảm các quyền lợi được giải quyết kịp thời, đầy đủ và thuận tiện hơn.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bây giờ 30 phút sáng và chúng ta lại tiếp tục trên những lộ trình di chuyển của mình, vẫn đang hối hả vì cũng lo rằng đường đông sẽ khiến cho chúng ta muộn giờ làm. Giờ này thì các em học sinh cũng đã vào trường rồi và việc đi lại của chúng ta không biết là có bớt khó khăn hơn không. Chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin ở phía vành đai 3 trên cao, lưu lượng xe tăng từ Lĩnh Nam hướng đi Mai Dịch, hướng đi cầu Thanh Trì vẫn còn chậm từ công viên Yên Sở. Vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi thì có va chạm 2 xe ô tô, cách vụ va chạm trên khoảng 20m lại có thêm va chạm 2 xe ô tô nữa, gây cản trở giao thông hướng đi cầu Giấy. Như vậy là với ghi nhận của thính giả thì vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi đã có tới 2 vụ va chạm. Như vậy việc đi lại của chúng ta sẽ ảnh hưởng thêm nhiều hơn khi quý vị đi qua. Trong những phút sắp tới thì các thính giả cũng quan sát và cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông tại đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, trên cầu thì đang đi rất chậm, từ nhịp N65 đến nút của Linh Đàm Quang Trung. Nguyên nhân vẫn là do đang thi công, rào chắn 1/2 làn đường để thực hiện dự án làm hầm chui, cho nên là việc đi lại của các thính giả thời gian gần đây chúng ta thấy là cũng khá là vất vả. Trong những khung giờ cao điểm lượng xe rất đông ở khu vực này. Với nút giải phóng Lê Duẩn Đại Cồ Việt, chúng tôi thấy rằng chỉ đông khi dừng chờ đèn hướng từ phía đường giải phóng sang. Còn các hướng khác thì cũng lượng phương tiện vừa phải, không đến mức quá đông đâu. Trục đường giải phóng qua những điểm giao cắt quý vị lưu thông như thế nào? Chúng tôi thì có hình ảnh camera ở phía giải phóng Phương Mai cũng đông. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng trong những khung giờ cao điểm thì đây cũng chưa phải là việc quá khó khăn. Chúng ta chỉ cần chờ đèn, bình tĩnh, kiên nhẫn chờ một chút là có thể đi qua. Trước đó là cầu Noi, việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Thì giả báo cách đây nửa tiếng là cầu Noi đứng im. Hiện tại bây giờ thì tốc độ di chuyển của chúng ta cầu Noi như thế nào? Mong tin mới từ quý vị và các bạn.
4: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển. Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại thông tin về những vụ va chạm mà chương trình tiếp nhận tin báo từ thính giả. Đó là dốc phía bắc cầu Thăng Long có va chạm gây cản trở giao thông hướng đi trung tâm. Đó là quốc lộ 32 đoạn nút giao Tam Hiệp Phú Thọ, va chạm hai ô tô một xe máy, người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh. Và hiện tại bây giờ thì đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu hay chưa? Tình hình như thế nào? Giao thông đi lại ra sao? Quý vị cũng quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Và mới đây là vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi, thính giả báo rằng có tới 2 vụ va chạm cách nhau khoảng 20m, va chạm giữa 2 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi cầu Giấy. Trục đường cầu Giấy Xuân Thủy sáng nay đi lại có làm khó cho chúng ta hay không? Thính giả cũng quan sát thêm cùng chương trình. Cầu Mai Lĩnh được ghi nhận là tốt theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao thì từ Lĩnh Nam hướng đi Mai Dịch được ghi nhận là lượng xe cũng gia tăng, hướng đi cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông chậm từ công viên Yên Sở. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt và đoạn km 123 đến 244 đang có thi công mở rộng làn đường, chúng ta cần tuân thủ theo luật giao thông và khoảng cách rồi phần đường làn đường, không chạy xe và làn dừng xe khẩn cấp. Và nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới số điện thoại 1900 8099.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt ở phía cầu Noi đi lại ổn rồi, chúng ta có thể yên tâm để đi. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết tại nút giao vòng xuyến Lê Trọng Tấn lượng phương tiện tăng cao, giao thông thì đang đông, xe nối dài hướng Yên Nghĩa đi vào vòng xuyến. Vụ va chạm giữa hai ô tô và một xe máy trên quốc lộ 32, đoạn nút đèn xã Tam Hiệp cũ vẫn chưa được giải quyết đâu, giao thông vẫn khó theo cả hai hướng. Như vậy là đi qua đây thì quý vị cũng lưu ý chúng ta không đi chậm, hiếu kỳ quan sát và gây khó thêm cho lộ trình này. Hoặc có thể cân nhắc với việc là giao thông đang khó khăn thì chúng ta cân nhắc về lộ trình này. Vành đai 3 trên cao được ghi nhận là lượng phương tiện cũng đang gia tăng từ Lĩnh Nam hướng đi Mai Dịch. Hướng cầu Thanh Trì thì lưu thông chậm từ công viên Yên Sở. Cầu Thăng Long đã có cấm xe tải và xe khách lớn nhưng vẫn có xe bê tông, xe khách và xe tải lớn lưu thông trên cầu. Đó là quan sát từ các thính giả khi lưu thông qua cầu Thăng Long. Và như chúng tôi cũng đã đưa tin, đó là cầu Thăng Long thì hiện tại thì dốc cầu Thăng Long xuống Võ Văn Kiệt đang thi công chạm cân trọng tải và cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ 4 làn xuống còn 2 làn, cấm cả hai chiều xe 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm để có thể tạo điều kiện cho đơn vị chức năng thi công đúng tiến độ. Cầu Nhật Tân hướng về nội thành được ghi nhận là lưu thông chậm, đường Lê Quang Đạo Mễ Trì ùn dài. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông quan sát camera tại bắc cầu Thăng Long và không phát hiện thấy vụ va chạm. Lực lượng chức năng đang phân luồng tại đây, chúng ta chú ý chấp hành khi đi qua khu vực này. Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội.
9: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
10: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
9: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
10: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
11: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
14: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home.
17: Nội thất cao cấp A Home.
16: A Home nội thất cao cấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây thì chúng ta đang đối mặt với sự khó khăn ở phía Lê Quang Đạo đi Mễ Trì. Thính giả cho biết là ùn dài, rồi cầu Nhật Tân hướng về nội thành, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng khá chậm. Cầu Nhật Tân hướng về nội thành, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn còn đông và đi chậm. Chúng tôi có tin ở phía Vành Đai 3, đoạn từ Gamuda đến đầu cầu Thanh Trì, xe nối dài, nhưng lên tới cầu Thanh Trì thì chúng ta lại lưu thông được. Cầu Noi đi tốt rồi, không còn tin khó nữa. Phố Trạm lưu thông được chưa? Đường Hữu Lê Hữu Hòa ra cầu Tó đi thế nào? Rồi phía Đàm Quang Trung nối rẽ vào sân góc Long Biên có còn xung đột giao thông như thời điểm cách đây khoảng 45 phút thính giả báo hay không? Có thêm tin mới thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phong trào phát triển giao thông nông thôn tại Lào Cai đang lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự chung sức của chính quyền và nhân dân từng bước làm thay đổi diện mạo các thôn bản. Đặc biệt trong đợt cao điểm 30 ngày, toàn tỉnh đã huy động hơn 190 tỷ đồng từ nhân dân để cùng nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh đã đăng ký triển khai 651 công trình với tổng chiều dài hơn 736 km, tổng mức đầu tư trên 1.271 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 9, đã có 365 công trình khởi công, gần 296 km nền đường được thi công,

và hơn 165 km mặt đường bê tông được kiên cố hóa. Kết quả bước đầu tạo động lực để Lào Cai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 75%, đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, góp phần kết nối vùng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Và ngay sau đây thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi. Chúng ta cùng nghe ca khúc Phố Cổ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại trong những nhịp xe đang di chuyển trên phố, và chúng tôi thấy rằng rất may mắn là hiện giờ thì trời đã tạnh mưa và đường thì đang khô dần rồi. Việc đi lại của chúng ta sẽ không còn vất vả. Bởi lẽ với những người tham gia giao thông thì di chuyển trong trời mưa là một khó khăn lớn nhất. Khi đường đã đông, vốn đã đông trong các khung giờ cao điểm lại thêm mưa nữa, khó khăn sẽ nhân lên gấp đôi gấp ba. Ngay lúc này thì tại tuyến đường Kim Đồng, một trục đường cũng thường áp lực trong những khung giờ cao điểm. Tình hình giao thông như thế nào và có gì cần cảnh báo? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Cũng là như những nhận định chị Mai Lan vừa nói về trước hiện về tình hình thời tiết thì có lẽ là đây này, là một lúc này thời tiết cũng khá là lý tưởng rồi. Trời cũng đã tạnh mưa rồi và những cơn gió xe xe lạnh đúng với cái chất mùa thu lúc này thì chúng ta đang trải dài trên các cái cung đường của Hà Nội, có thể nói là rất là mát mẻ, không còn oi bức ngày trước nữa. Và sau khi khảo sát trên hầm chui Kim Đồng Giải Phóng theo cả hai chiều thì điều tôi ghi nhận thấy là kể từ khi hầm chui này được đưa vào khai thác sử dụng thông xe kỹ thuật từ tháng 3 đến giờ thì có lẽ là cũng chưa có một cái đơn vị nào quản lý cái hầm chui này đâu. Điều tôi nhận thấy rất là nhiều túi ni lông đứng rác thải, coi như là việc của những người dân khi mình di chuyển qua đây thì vứt bừa bãi xả ra dưới lòng cống rách thoát nước của hầm chui này khá là nhiều, theo cả hai chiều hướng từ Tân Mai, Trương Định để đi sang Định Công cũng như là hướng ngược lại. Hiện nay là cái vấn đề mà rác thải này, hầm chui này cũng đã được đầu tư khá nhiều tiền vào cũng vẫn chưa có một cái đơn vị nào chính thức là để quản lý và để thu dọn thu gom các cái rác thải này. Đây là một cái mà nó gây những cái tình trạng mà rất là nhếch nhác và gây mất mỹ quan môi trường, cũng rất cần là có một cái đơn vị nào đó đứng ra để mà tổ chức thu dọn để giúp cho các phương tiện khi mà di chuyển dưới hầm chui này có được cái lộ trình thuận lợi. Vì khi tôi di chuyển đấy tôi thấy là chiều túi ni lông còn bay lên cũng rất là nguy hiểm, khi mà những chiếc túi ni lông này mà có thể là bay vào mặt mình khi mà không quan sát được thì rất dễ là xảy ra tai nạn trên cái tuyến hầm chui này. Nhiều vị trí là đèn chiếu sáng cũng còn không được chiếu sáng cơ, cho nên là với cái ánh sáng mà không đảm bảo như thế này thì quý các bạn chúng ta di chuyển hầm chui quan sát và bật cái đèn chiếu sáng của mình để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Trấn Hải đưa tin trên đường Kim Đồng, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận cũng như phản ánh cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải. Trục đường Kim Đồng qua phía lộ trình di chuyển ra Tân Mai thì lúc này đang được ghi nhận là đông, và nút Trương Định Tân Mai thính giả cũng đã đưa tin là đông và chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đối với tuyến đường Trương Định, một tuyến đường nhỏ hẹp và lượng phương tiện cũng thường tăng cao trong nhiều khung giờ, thì qua những khu vực như là Đại La hay là Hoàng Mai, rồi nút Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Tân Mai ra tới Giáp Bát, Giáp Nhị rồi Giải Phóng đều là những lộ trình mà mật độ phương tiện rất đông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng chiều. Quý vị đi lại cũng cần cẩn trọng để tránh va chạm. Chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì, trong làn xe máy đã có một chiếc xe đâm vào giải phân cách, và cách nút Lĩnh Nam khoảng 20m có một cụ bà đang đứng ở giải phân cách giữa. Hướng về trung tâm, các phương tiện chú ý. Đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm ở làn đường dành cho xe máy. Và các thính giả tiếp tục đưa tin về vụ va chạm này và giao thông đang khó khăn. Rồi vành đai 3 lối xuống Lĩnh Nam hướng cầu Thanh Trì vào trung tâm. Một thính giả khác cho biết là đang đông xe nối dài. Trên cầu Nhật Tân chúng tôi nhận được tin về va chạm liên hoàn 4 xe. Giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân va chạm liên hoàn 4 xe. Giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng có 2 xe ô tô va chạm. Giao thông đang khó khăn.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách.

0: và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Prage. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nút giao cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam được thính giả ghi nhận là quá ùn ở thời điểm này. Nút giao cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam quá ùn. Và đối với lộ trình ở đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm là lượt xe máy, thì thính giả cho biết là đã có va chạm xảy ra và cũng đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới việc đi lại. Cầu Nhật Tân, chúng tôi nhận được tin là va chạm liên hoàn 4 xe ô tô, giao thông cản trở hướng về phía Nội Bài. Rồi thêm một vụ va chạm ở Bệnh viện Đại học Y, trước cổng Bệnh viện Đại học Y, có 2 ô tô va chạm, giao thông khó khăn. Ở đây cũng là một lộ trình rất đông trong các khung giờ cao điểm. Vì vậy, chúng ta đi lại cũng cần chú ý, không bám quá sát xe phía trước. Chương trình nhận được thông tin cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng về vụ va chạm ở vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi. Lúc đó thính giả báo rằng có tới 2 vụ va chạm cách nhau khoảng 20 mét. Bây giờ quý vị đi qua để quan sát thêm cùng với VOV Giao thông xem là 2 vụ va chạm này đã giải quyết dứt điểm hay chưa. Rồi đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì cũng được ghi nhận là xe nối dài. Lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Mai Lĩnh hay cầu Noi thì đã có tin tốt, đi lại ổn đối với 2 cây cầu này. Đường Hữu Lê Hữu Hòa lưu thông tốt hơn hay chưa? Rồi những khu vực khác quý vị lưu thông ra sao, có gì cần cảnh báo, hãy tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200 mét. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352 236 034.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
6: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
6: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
6: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
6: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
6: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
7: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
6: Hotline 1900 989 888.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Nhật Tân hiện tại thính giả đang ghi nhận là rất ùn hướng về nội thành, và nguyên nhân thì chúng tôi có nhận được tin va chạm.

Nhưng ở thời điểm thính giả đưa là giao thông cản trở hướng đi về phía Nội Bài và chạm liên hoàn 4 xe ở trên cầu Nhật Tân. Và tin mới nhất, thính giả tiếp tục cập nhật là cầu Nhật Tân ùn hướng về Nội Thành. Một thính giả có ghi nhận là một chiếc xe container dừng đỗ ngay nút giao từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam đúng nút thắt Cổ Trai và chưa có cảnh báo, dẫn đến là giao thông lại càng khó khăn. Cầu Đuống mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Yên Viên. Quốc lộ 1 đoạn cầu Như Nguyệt có xe đầu kéo bốc cháy và các phương tiện di chuyển hướng đi Bắc Giang, chúng ta chú ý. Nếu có thêm thông tin, quý vị hãy tiếp tục phản ánh cùng chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Việc này nhằm giảm áp lực cho quốc lộ 51 và tạo hành lang lưu thông xuyên suốt cho dòng phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn. Từ ngày 9 tháng 10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa theo phương án xén bớt giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ năng lực đi lại sau khi tuyến vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Chiều cường cuối tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm mức 1,75m, vượt mức báo động 3 theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, UBND thành phố vừa phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương trực chiến 24 trên 24 giờ, chủ động sơ tán người dân vùng trũng thấp. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác vừa quyết định duy trì mức sản lượng dầu trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp không tăng sản lượng. OPEC cho biết 7 nước sẽ tiếp tục họp hàng tháng để đánh giá diễn biến thị trường và triển vọng. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 11 để xem xét tình hình và đưa ra quyết định về chính sách sản lượng tiếp theo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco chính thức đưa 28 xe buýt điện, sức chứa 60 chỗ vào vận hành trên tuyến 22A, bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B, bến xe Giáp Bát Đô Nghĩa, thay thế phương tiện diesel. Đoàn xe điện mới thuộc dòng VinFast Greenbus sản xuất năm 2026 với màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus. Phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, mang lại trải nghiệm êm ái, văn minh và thân thiện với môi trường. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transeco, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch lên trên 51% trong năm nay. Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2026, Transeco đã đưa vào khai thác 281 xe buýt điện trên 17 tuyến, từng bước hình thành mạng lưới xe buýt xanh trên địa bàn thủ đô. Cùng với việc chuyển đổi xe, nhánh tuyến 22B cũng điều chỉnh giờ chạy từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, tần suất từ 23 đến 35 phút mỗi chuyến để phục vụ hành khách tốt nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có một thông tin cảnh báo từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần km 22. Có một thanh sắt chữ S rơi nằm sát giải phân cách hướng về Thái Nguyên, các phương tiện chú ý. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin về quốc lộ 1 đoạn gần cầu Như Nguyệt có xe đầu kéo bốc cháy hướng về Bắc Giang, chưa có thêm thông tin mới. Cầu Đuống mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Yên Viên. Rồi cầu Nhật Tân được ghi nhận va chạm liên hoàn 4 xe ô tô hướng về phía Nội Bài, nhưng hướng về Nội Thành được thính giả ghi nhận là rất ùn. Rồi nút giao cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam cũng được ghi nhận mật độ phương tiện tăng rất cao, việc đi lại của chúng ta khó khăn. Đó là những hình ảnh gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận từ thính giả. Vành đai 3 trên cao lối xuống Lĩnh Nam hướng cầu Thanh Trì vào trung tâm, thính giả cũng cho biết là xe nối dài, tốc độ di chuyển rất chậm.

0: bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Dạng đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Dạng đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Dạng đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website dạngdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
2: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
3: Gì, VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, chiếu sáng chẳng

0: cước Homecam của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở trên cầu vượt quốc lộ 5, một xe đầu kéo gặp sự cố hướng về phía Hải Phòng. Xin nhắc lại, trên cầu vượt quốc lộ 5, một xe đầu kéo gặp sự cố hướng về phía Hải Phòng. Trục Xuân Thủy Cầu Giấy cả hai chiều đều đông và di chuyển chậm. Xuân Thủy Cầu Giấy, trục đường này đều đông chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N26, một chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Các phương tiện chú ý. Trước đó nữa là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần km 22 có thanh sắt chữ S rơi nằm sát giải phân cách hướng về Thái Nguyên. Cầu Đuống được ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Yên Viên. Và trong những phút sắp tới thì quý vị quan tâm cùng VOV Giao thông về chiếc xe bốc cháy ở trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu Như Nguyệt hướng đi Bắc Giang, xem việc đi lại của chúng ta có ảnh hưởng nhiều không. Tiếp nối chương trình là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Quý thính giả thân mến, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, Nghị định 335/2026 của Chính phủ có hiệu lực sẽ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, tăng 8%. Đây là căn cứ tính trợ cấp xã hội, hỗ trợ nhận chăm sóc nuôi dưỡng và các khoản trợ giúp khác. Mức hưởng cụ thể phụ thuộc nhóm đối tượng và hệ số áp dụng. Chuyển sang thông tin từ thị trường nhà ở, người thu nhập thấp được vay vốn mua nhà thương mại dưới 15 triệu đồng một mét vuông. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý có trong văn bản hợp nhất số 86/2026 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí sử dụng đất tăng cao, giỏ hàng nhà ở thương mại đạt tiêu chuẩn giá 15 triệu đồng một mét vuông hiện nay gần như không còn tồn tại trên thị trường. Cũng nhắc tới vấn đề giá vật liệu xây dựng tăng, Bộ Xây dựng cho biết giá vật liệu xây dựng bình quân tăng khoảng 18-20%, trong khi mức dự phòng chi phí tại nhiều dự án khoảng 10%. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến 19 dự án trọng điểm đang chậm tiến độ. Trong nhóm đang chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu có 7 dự án chậm. Và mới đây, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh thi công, đồng thời lưu ý các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình. Trong khi đó, sự chậm trễ trả nợ khó đòi đang khiến nhiều ngân hàng phải liên tục giao bán tài sản. Cụ thể, nhiều nhà băng như Vietcombank, Vietinbank, Agribank thông báo sẽ đấu giá một loạt khoản nợ và tài sản bảo đảm vào đầu tháng 10 để thu hồi nợ. Hàng loạt tài sản bảo đảm được ngân hàng đưa ra đấu giá, từ nhà đất, cây xăng đến trường mầm non, hệ thống thiết bị nuôi gà, có khoản nợ được giao bán đến lần thứ 5 vẫn chưa tìm được người mua. Một khó khăn khác đang đến với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bước vào mùa sản xuất cuối năm, đơn hàng lớn thưa dần, chi phí tăng khiến nhiều doanh nghiệp dệt may da giày phải tính toán lại kế hoạch sản xuất. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chủ yếu là giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu tăng, áp lực cạnh tranh từ sản phẩm cùng loại nhập khẩu và sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu rạng sáng nay trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng. Dầu Brent ở mức 102,7 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng 0,4% so với phiên trước. Dầu WTI cũng

0: giao dịch ở mức 91 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay nhích lên 4.150 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Với những diễn biến từ thị trường chứng khoán trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, kỳ vọng cân bằng sẽ được củng cố khi các chỉ báo động lượng phát đi tín hiệu đảo chiều rõ nét hơn. Vùng 1.760 của VN Index là kháng cự gần cần lưu ý của chỉ số này. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin từ Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội. Tại km 28+400, quốc lộ 32 Phúc Thọ cũ, xe ô tô va chạm với xe máy và vụ việc vẫn chưa được giải quyết, có một người bị thương sau vụ va chạm này. Tin ở đường Quang Trung, nút giao Văn Khê, lượng phương tiện cũng tăng cao và chúng ta di chuyển chậm. Vụ xe máy mất lái đâm vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì hướng trung tâm, rất mong có sự hỗ trợ kịp thời từ phía lực lượng chức năng. Người đàn ông vẫn đang nằm trên đường và mong sẽ được hỗ trợ đưa tới một bệnh viện gần nhất. Quốc lộ 1 Hà Nội đi Lạng Sơn qua cầu Đại Phúc đang có xe container bị cháy, các phương tiện gặp khó hướng từ Bắc Ninh sang Bắc Giang. Đường Senco 5 đoạn nút Mỹ Hưng và nút Tam Hưng hướng đi Thanh Oai có rãnh cắt ngang đường chưa được hoàn trả mặt bằng, các phương tiện chú ý. Như vậy chúng tôi lưu ý là lộ trình di chuyển ở phía cầu Thanh Trì hướng trung tâm, xe máy mất lái đâm vào giải phân cách và người đàn ông bị thương đang nằm trên đường, rất cần tới sự hỗ trợ và mong có được kịp thời lực lượng chức năng tới đi giải quyết tại vụ việc này. Còn với đường Quang Trung, nút giao Văn Khê, mật độ phương tiện cũng tăng cao, di chuyển chậm. Rồi lộ trình di chuyển quốc lộ 32 tại km 28+400 Phúc Thọ cũ va chạm xe ô tô và xe máy. Với vụ va chạm này thì cũng chưa được giải quyết. Cũng có một người điều khiển xe máy bị thương. Và đường Senco 5 đã nút Mỹ Hưng, nút Tam Hưng hướng đi Thanh Oai có rãnh cắt ngang đường chưa được hoàn trả mặt bằng, các phương tiện lưu ý. Cảm ơn các thính giả cũng đã đưa tin cập nhật rất chi tiết.
2: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sống xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những cản trở mà chúng tôi đã tổng hợp thông tin để cập nhật tới quý vị. Chúng ta chủ động phòng tránh như là cầu vượt quốc lộ 5, một xe đầu kéo gặp sự cố hướng đi Hải Phòng. Rồi đường Senco 5, đoạn nút Mỹ Hưng và nút Tam Hưng hướng đi Thanh Oai có rãnh cắt ngang đường chưa được hoàn trả mặt bằng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần km 22

0: có thanh sắt chữ S rơi nằm sát giải phân cách hướng về phía Thái Nguyên. Đường trung kính hướng từ Mạc Thái Tông đến Mạc Thái Tổ có những hố ga đã sụt lún rất lâu rồi, chưa được khắc phục. Mong rằng là đơn vị chức năng cũng sẽ kiểm tra và xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Với những cung đường khác, quý vị di chuyển thì cũng quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông xem việc lưu thông của chúng ta như thế nào ở thời điểm này. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, nhóm mạng xã hội Con ghét bố mẹ bất ngờ tăng lên hơn 260.000 thành viên. Phía sau những lời gay gắt ấy là gì? Và người lớn nên đáp lại ra sao? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Lá thư không gửi.
1: Lần cuối cùng quý vị viết một lá thư cho bố mẹ mình là bao giờ? Với nhiều người, có lẽ là chưa bao giờ. Người Việt mình thương nhau thì để bụng, giận nhau cũng để bụng. Có những điều cả đời không nói ra, đến khi muốn nói thì người nghe đã không còn. Cuối tháng 9, rất nhiều người trẻ chọn một cách khác, viết ra nhưng không gửi cho bố mẹ. Nhóm mạng xã hội mang cái tên gai góc Con ghét bố mẹ, lập từ năm 2021, chỉ từ tối 28 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10 đã tăng khoảng 40.000 người, lên hơn 260.000 thành viên. Tôi vào đọc, không thấy nhiều hận thù như cái tên. Tôi thấy những câu chuyện rất cũ, con nhà người ta, chiếc điện thoại bị thu, tấm bảng điểm, những lời nói nặng, chẳng ai xin lỗi, phần lớn viết ẩn danh, đó là những lá thư không gửi. Những lá thư như thế, tôi từng nhận rất nhiều. Năm 2006, khi trình bày đề cương chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, có đồng nghiệp hỏi tôi, vì sao anh nghĩ thính giả sẽ kể chuyện thật đời mình? Thú thực tôi không biết. Tôi chỉ tin rằng trong bóng đêm người ta dễ thành thật với lòng mình. Rồi chiếc điện thoại phòng thu reo không ngớt. Mỗi tháng, hai cộng sự của tôi đọc cả nghìn lá thư. Những bí mật giấu kín cả đời, những điều không nói được với người thân, lại được kể trong một giọng nói lạ trên sóng lúc gần nửa đêm. 20 năm sau, một nhóm mạng xã hội dường như tái hiện chương trình ấy. Giọng nói lạ đổi thành hàng trăm nghìn người lạ. Còn người cần đọc thư nhất thì vẫn đứng ngoài. Có lúc tôi tự hỏi, những năm ấy mình đã giúp người ta chút lòng hay chỉ nhận hộ những lá thư lẽ ra phải gửi về nhà. Chuyện này cũng chẳng mới. Tháng 11 năm 1919, nhà văn Frank Kafka viết cho cha hơn trăm trang giấy, mở đầu bằng câu cha từng hỏi, vì sao con nói con sợ bố? Ông nhờ mẹ chuyển thư, bà không chuyển, lá thư chưa bao giờ đến tay người cha. Kafka viết cho một người mà không gửi được. Các em trong nhóm kia viết cho người lạ để khỏi phải gửi cho người thân. Hai cách cùng có chung một nỗi sợ. Rồi phụ huynh kéo vào nhóm rất đông, có người vào để hiểu con, nhưng cũng có người vào để mắng lũ trẻ bất hiếu, thậm chí để dò xem con mình có trong đó không. Đến ngày mùng 1 tháng 10, đã có thành viên muốn giải tán nhóm. Vài nhóm mới mọc ra với những cái tên còn buồn hơn. Thư bị lén bóc ra đọc, rồi trả lời bằng lời trách mắng, thì không thành đối thoại. Lá thư chỉ trôi đi xa hơn, về phía những người lạ hơn. Cũng phải nói cho đủ, không phải lá thư nào cũng công bằng. Tuổi mới lớn có những bực dọc rất nhất thời, và chữ ghét là chữ rất nặng. Bố mẹ cũng có những vết thương riêng, những hy sinh con chưa nhìn thấy. Nhưng người lớn là người có nhiều lựa chọn hơn, nên bước đầu tiên nên là của người lớn. Vậy làm sao để những lá thư ấy đến được đúng người? Trong mỗi nhà, xin đừng nằm vùng. Nếu tình cờ đọc được điều con viết, đừng vội chất vấn. Hãy tự hỏi, điều gì khiến con không được nói với mình? Nếu đã từng nói nặng, hãy xin lỗi. Lời xin lỗi của bố mẹ không làm mất uy, mà dạy con bài học về sự tử tế. Mỗi ngày, dành chừng 15 phút chỉ để nghe con kể, không ngắt lời, không giảng giải, không so sánh. Và một bữa cơm mà điện thoại của cả bố mẹ lẫn con đều nằm yên trên kệ. Ở trường học,

0: Phòng tư vấn tâm lý phải là nơi có người thật, giờ trực thật và giữ kín chuyện của học trò. Nhiều em không dám nói với bố mẹ, nhưng sẽ nói với một người lớn đáng tin nếu người ấy có mặt đúng lúc. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 miễn phí và trực suốt ngày đêm. Ba con số ấy nên được các nền tảng mạng xã hội ghim ở đầu những nhóm đông người trẻ và được dán ở cửa mỗi lớp học. Và cuối cùng, có một việc nhỏ hơn, hãy là người viết thư trước. Lần cuối cùng các vị viết cho con mình một lá thư là bao giờ? Không cần dài trăm trang như Kafka, vài dòng thôi, trên mẩu giấy để trên bàn học, hay một tin nhắn trước giờ con đi ngủ. Bố mẹ có thể đã sai, con cứ nói bố mẹ nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Lá thư không gửi của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cao tốc nội bài Lào Cai đoạn km 203+400, chiều đường Lào Cai Hà Nội, do trời mưa to, nước mặt đường không thoát kịp, bị đọng nước, khuyến cáo đến các lái xe chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ, lái xe an toàn. Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết đại lộ Thăng Long đoạn km 4+300, làn cao tốc trái đi trung tâm Hà Nội, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho cắt cỏ lề đường. Ở làn 100 km/h đã có người hướng dẫn phân luồng, chúng ta quan sát khi đi qua. Lộ trình di chuyển ở quốc lộ 1 đoạn đi Lạng Sơn qua cầu Đại Phúc thì giả báo rằng có xe container đang bị cháy. Các phương tiện lưu thông khó khăn hướng từ Bắc Ninh sang Bắc Giang. Đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân rất khó. Xin nhắc lại, đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân được ghi nhận là đang rất khó khăn. Và với những lộ trình như thế này thì quý vị cũng phải xác định là chúng ta cộng thêm thời gian cho mình rồi. Còn cụ thể là khoảng bao nhiêu phút thì trong từng hành trình, nếu có thể cung cấp được thêm thông tin chi tiết, quý vị cũng hãy phản ánh cùng VOV Giao thông. Vụ va chạm ở quốc lộ 32 đoạn ngay đèn xanh đèn đỏ Tam Hiệp chưa được giải quyết đâu, giao thông vẫn đang khó. Thính giả đó đếm khoảng 20 đến 30 phút mới có thể đi qua được nút đèn xanh đèn đỏ này.
4: Tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
5: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
4: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
5: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây. Hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
4: Ui, hiện đại thế cơ á.
5: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa. Nên em cứ yên tâm đi.
4: Wow.
5: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
4: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
5: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 636578.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Thưa quý vị thính giả vừa báo rằng gần hết cầu Thanh Trì thì có một cụ bà đi bộ ngược chiều, tai nạn ô tô hướng đi về phía trung tâm, các phương tiện chú ý rất nguy hiểm. Đường Nguyễn Chánh giao Trần Duy Hưng ở trong làn rẽ phải có ổ gà xuất hiện trên làn rẽ phải, và như thính giả quan sát thì mỗi ngày một ổ gà này lớn hơn và gây ảnh hưởng tới việc di chuyển qua. Đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân cũng đang rất khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long phường Lái Thiêu thường xuyên ùn tắc do phương tiện từ cầu Phú Long không thể đi thẳng vào quốc lộ 13 mà phải di chuyển vòng để quay đầu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại giao lộ này, đồng thời điều chỉnh phương án tổ chức thu phí tại trạm Lái Thiêu nhằm tăng khả năng lưu thông qua khu vực. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về vấn đề này.
2: Giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long hiện đang bị đóng bằng giải phân cách. Vì vậy, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn đi về hướng trung tâm Bình Dương cũ phải rẽ phải, sau đó đi thêm một đoạn để quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 Vĩnh Phú 42. Việc phải di chuyển vòng khiến phương tiện tập trung về khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, làm gia tăng áp lực giao thông, nhất là khi lưu lượng xe trên quốc lộ 13 tăng cao. Đây cũng là khu vực từng được cơ quan chức năng đánh giá có nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Công an thành phố và đơn vị liên quan phương án mở lại giao lộ, đồng thời tổ chức lại trạm thu phí Lái Thiêu. Ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: thì nhằm cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì hiện nay là Sở Xây dựng cũng đã thống nhất là mở giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu. Riêng đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá lông môn. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá lông môn này và là chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công.
2: Theo phương án mới, vị trí trạm thu phí Lái Thiêu được giữ nguyên, nhưng kết cấu thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ, thay bằng giá lông môn để bố trí hệ thống thu phí tự động. Chỉ duy trì một làn thu phí thủ công, phục vụ các phương tiện cần trả phí trực tiếp. Giao lộ quốc lộ 13, đường vào cầu Phú Long sẽ được mở lại trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Riêng việc cải tạo trạm thu phí được thực hiện theo tiến độ thi công và dự kiến triển khai trong tháng 10. Sau khi hoàn thành, phương tiện từ cầu Phú Long có thể đi trực tiếp vào quốc lộ 13, không phải tiếp tục rẽ phải và quay đầu tại nút giao kế cận. Việc mở lại giao lộ và tổ chức trạm thu phí được kỳ vọng giảm xung đột dòng xe, tăng khả năng thoát phương tiện và hạn chế ùn tắc tại khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin ở đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân đang rất khó khăn. Đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân khó khăn. Chúng ta lưu ý lộ trình di chuyển ở phía quốc lộ 32 nơi xảy ra va chạm mà thính giả cũng có báo tin tới chương trình, thì gần đây thính giả cho biết là vẫn chưa được giải quyết đâu. Quốc lộ 32 đoạn nút Tam Hiệp Phú Thọ, chúng tôi cũng nhận được tin cho tới bây giờ là khoảng một tiếng rồi, va chạm giữa hai ô tô và một xe máy, thì mới đây thính giả báo rằng chưa được giải quyết, việc đi lại vẫn khó. Quốc lộ 1A đoạn Him Lam Bắc Ninh chiều đi Lạng Sơn, xe container cháy thì đã có lực lượng cứu hỏa đang dập lửa rồi, giao thông đang khó khăn, quý vị nên đổi lộ trình. Xin nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn Him Lam Bắc Ninh chiều đi Lạng Sơn, xe container bốc cháy thì đang được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ dập lửa, giao thông đang ùn tắc, quý vị nên chủ động đổi lộ trình. Đường Nguyễn Chánh giao Trần Duy Hưng ở làn rẽ phải có ổ gà xuất hiện, và mỗi một ngày thì cảm giác như là qua thời gian thì ổ gà này to hơn rất nhiều, có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản chúng ta sẽ kiểm tra để khắc phục ngay.

0: Viên ngậm ho bổ phế bảo thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm bảo thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây đi hot gọi.

0: Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ đã dễ chịu hơn so với 30 phút trước không? Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Chúng tôi có tin đầu cầu Thăng Long phía Hà Nội có xe con gặp sự cố ở sát Vạch Sơn, các phương tiện chú ý hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 1A đoạn qua Him Lam Bắc Ninh, chiều đi Lạng Sơn, xe container cháy đã được lực lượng cứu hỏa đang dập lửa. Giao thông vẫn còn khó, chúng ta nên chủ động đổi lộ trình. Đường Âu Cơ đi cầu Nhật Tân, cách đây chừng khoảng 10 phút, thính giả báo rằng việc đi lại rất khó. Đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân. Rồi xa hơn là lộ trình cao tốc Nội Bài Lào Cai, thính giả rồi lực lượng chức năng ghi nhận là trời mưa to và mặt đường không thoát kịp vì đọng nước. Các bác tài, các thính giả, chúng ta đi lại cẩn trọng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin kiểm toán.
2: Bản tin kiểm toán.
3: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
4: Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 30 tháng 9 vừa qua, dự thảo lần thứ nhất đã được đưa ra thảo luận nhằm xác định những định hướng phát triển của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn mới.
3: Dự thảo được xây dựng trên cơ sở đánh giá hơn 30 năm hình thành phát triển của Kiểm toán Nhà nước và kết quả thực hiện chiến lược đến năm 2030. Theo đánh giá, khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán tiếp tục được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tầng công nghệ từng bước được củng cố.
4: Các ý kiến tại cuộc họp tập trung làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ khuôn khổ pháp lý, vai trò và vị thế của Kiểm toán Nhà nước đến nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, phát triển nhân lực, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.
3: Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu đề án tiếp tục làm rõ vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong tư vấn, tham mưu chính sách, nâng cao giá trị của báo cáo, kết luận và kiến nghị kiểm toán, đồng thời nghiên cứu giảm trùng lặp giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra. Định hướng phát triển của ngành phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
2: Con số ấn tượng.
3: Thưa quý thính giả, 3 là số lượng các bước đã được xác định để tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển Kiểm toán Nhà nước. Đó là hoàn thiện dự thảo lần thứ 2 trước ngày 30 tháng 10, thường trực Ban chỉ đạo họp thống nhất dự thảo và gửi lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan trung ương trong tháng 11 năm 2026.
4: Bước đầu tiên là tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo lần thứ 2 trước ngày 30 tháng 10. Những vấn đề về vị thế, thẩm quyền, chất lượng kiểm toán, phân cấp phân quyền và mối quan hệ với các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục được nghiên cứu làm rõ.
3: Sau đó, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ họp để thống nhất dự thảo đề án. Đây là bước tiếp tục rà soát các định hướng trước khi văn bản được đưa ra lấy ý kiến rộng hơn ngoài Kiểm toán Nhà nước.
4: Bước thứ 3, dự kiến thực hiện trong tháng 11 năm 2026, khi dự thảo được gửi tới các bộ ngành và cơ quan trung ương để lấy ý kiến. Qua đó, đề án tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở nhiều góc nhìn, hướng tới xây dựng định hướng phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và hiện tại thì chúng tôi lưu ý về những điểm đường khó mà thính giả báo về. Chương trình tổng hợp như là quốc lộ 1, đoạn gần cầu Như Nguyệt có xe đầu kéo bị cháy và lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa. Mật độ phương tiện thì rất cao và thính giả báo rằng

0: chúng ta nên đổi lộ trình. Cầu Đuống có còn khó hướng đi Yên Viên hay không? Quý vị cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Và đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân thì mới đây, chúng tôi vẫn còn tiếp nhận thông tin là tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm, mật độ phương tiện tăng cao. Với hai vụ va chạm ở vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi mà sáng nay thính giả báo, thì thính giả đi qua quan sát thêm cùng với chương trình xem là đã được giải quyết hay chưa. Việc đi lại ở vòng vành đai 2 đoạn vòng xoay Bưởi có khó không? Rồi cả hai chiếc xe ô tô va chạm ở đoạn trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội nữa. Tình hình có ảnh hưởng quá nhiều tới việc đi lại không, khi mà trên trục đường này vốn đã đông đúc và khó khăn. Đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm ở làn đường dành cho xe máy, thính giả cũng báo là có va chạm. Rồi cả va chạm liên hoàn 4 xe ở cầu Nhật Tân nữa, chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin mới. Trong những phút sắp tới thì cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được những thông tin cập nhật từ quý vị và các bạn.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT, Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ HDSPong tới 10 Gbps/s, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
4: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
2: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
3: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan sát.

0: 1 tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những điểm đường khó thì chúng ta thấy rằng đã được tháo gỡ chưa, việc đi lại thuận lợi chưa? Chúng tôi đang nhìn thấy là trục đường thanh niên đã vãn hẳn xe rồi. Phía nút Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt còn hơi đông một chút thôi, cũng không quá áp lực như là cái đêm nửa tiếng trở về trước. Nút Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, lượng phương tiện cũng vừa phải. Thời tiết thì đang rất là mát mẻ, dễ chịu. Và điều này thì cũng khiến cho chúng ta sẽ có một tâm trạng tốt hơn khi lái xe, sẽ cảm thấy bớt cáu kỉnh hơn khi phải dừng chờ ở những khu vực khó khăn, ùn tắc. Khi mà tiết trời dịu mát, cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có công việc thường xuyên phải di chuyển ở ngoài đường thì thời tiết là rất quan trọng. Ngoài ra thì chúng tôi có thêm tin tốt ở phía dọc tuyến đường Láng hướng đi Cầu Giấy, di chuyển ổn định. Nhưng một điểm khó lâu trong khung giờ cao điểm sáng nay, đó là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, tính giả cho biết là vẫn đang rất khó. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm vẫn đang lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Vì vậy, quý vị và các bạn nếu như định đi vào đây, vẫn quyết tâm đi vào đây thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, cộng thêm thời gian của mình và đón chờ việc dừng chờ, chờ đợi với một sự vui vẻ. Để chúng ta bắt đầu một ngày mới không có gì phải bực bội cả. Cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh thì vẫn còn khó. Một điểm khó nữa là cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh vẫn còn khó khăn.
3: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng.

0: hàng theo gen, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
1: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
2: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
1: Direct Shop là gì thế?
2: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
1: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
2: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loạt thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
1: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
2: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
1: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
3: BIDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh không phải là một lựa chọn tốt, thính giả báo rằng xe vẫn dày đặc. Rồi đầu cầu Thăng Long bên Võ Văn Kiệt cũng như vậy, xe nối dài, vòng xoay bưởi ùn lên các nút giao vành đai 2 xuống rồi. Đây là lộ trình mà chúng tôi đã nhận được thông tin về hai vụ va chạm cách nhau khoảng 20m ở vành đai 2 đoạn vòng xoay bưởi. Thông tin cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, và có lẽ là trong 1 tiếng vừa qua thì chúng ta vẫn đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của va chạm này. Nhưng chẳng qua bây giờ thì VOV Giao thông mới có tin thôi. Mong rằng quý vị khi đi qua bất cứ một điểm đường nào gặp khó thì cũng hãy đừng quên báo tin cho VOV Giao thông để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Và không đi vào thì cũng là bớt đi xung đột và việc chúng ta có thể đi lại được sớm sủa hơn. Ngoài ra thì những cung đường khác nếu như có gì cần cảnh báo, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhanh một giây chậm cả đời, câu nói quen thuộc ấy chưa bao giờ cũ, đặc biệt là trên những tuyến quốc lộ cao tốc cửa ngõ kết nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc. Địa hình đèo dốc, khúc cua khuất tầm nhìn, lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải dày đặc, cộng thêm thời tiết bất lợi như mưa nhiều, sương mù, tất cả khiến hành vi chạy quá tốc độ trở thành nguy cơ trực chờ, gây ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm chủ động ngăn chặn thảm họa từ vi phạm tốc độ, thực hiện đợt tổng kiểm soát của Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đồng loạt ra quân, hóa trang kết hợp kiểm soát công khai, quyết liệt xử lý vi phạm tốc độ 24/24 giờ. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này.

0: tuyến quốc lộ Hòa Lạc Hòa Bình những ngày này luôn tấp nập phương tiện ngược xuôi, là trục giao thông huyết mạch kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt ô tô, đặc biệt là xe khách, xe tải lưu thông qua đây. Khác với các tuyến đường nội thành, tuyến đường này mang đặc thù rất riêng, là mặt đường nhiều đoạn còn xấu, đèo cao, vực sâu liên tục, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật như vậy, chỉ cần một phút chủ quan, nôn nóng của bác tài khi phóng nhanh vượt ẩu hay không làm chủ tốc độ lúc xuống dốc, nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc là vô cùng lớn. Đặc biệt, vào những khoảng thời gian thời tiết diễn biến xấu, mặt đường trơn trượt, vạch sơn bị mờ. Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, chia sẻ.
1: Tuyến đường này có cái đặc điểm như sau, là một là tuyến đường là tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội cũng như là với các tỉnh phía Tây Bắc, đặc biệt là Phú Thọ. Thế và tuyến đường này thì là tuyến đường hai chiều, các phương tiện lưu thông từ nội thành đi ra khỏi ngoại thành lên các tỉnh Tây Bắc rất là nhiều, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải. Tuyến đường này thì là về đèn điện đường là không có và có nhiều khúc cua cong.
0: Sự nguy hiểm của cung đường đèo dốc này không chỉ là nhận định từ phía lực lượng chức năng, mà chính những tài xế thường xuyên qua lại nơi đây cũng cảm nhận rất rõ mỗi khi cầm lái. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc làm chủ chân ga, một tài xế lưu thông trên quốc lộ Hòa Lạc Hòa Bình bộc bạch.
2: Với tuyến đường này thì việc tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông là rất quan trọng. Vì đường này đường nó xấu này, đường leo dốc này, xuống dốc này, anh em lái xe nên phải tuân thủ tốc độ di chuyển qua tuyến đường này.
0: Để kiểm soát hiệu quả hành vi vi phạm tốc độ, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với xe kinh doanh vận tải, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các phương án nghiệp vụ. Thay vì chỉ cắm chốt cố định tại một điểm, các tổ công tác liên tục thay đổi vị trí kiểm tra. Đơn vị đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng hóa trang sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bắn tốc độ, ghi hình chính xác, vi phạm từ xa, với các tổ kiểm soát công khai ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản tại chỗ. Mọi dữ liệu hình ảnh, tốc độ của phương tiện vi phạm đều được ghi lại một cách khách quan, minh bạch, làm căn cứ xử lý. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hiệu lệnh, sẽ được trích xuất để gửi thông báo phạt nguội về tận doanh nghiệp và chủ xe. Ghi nhận thực tế trong một buổi sáng làm việc đầu tháng 10 của tổ công tác trên tuyến, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 trường hợp xe ô tô vi phạm tốc độ. Mức vi phạm phổ biến là vượt quá tốc độ từ 5 đến dưới 10%, chứng kiến quy trình làm việc nghiêm túc, minh bạch của lực lượng cảnh sát giao thông. Và giật mình trước những nguy cơ tai nạn do phóng nhanh gây ra, một tài xế ô tô khác vừa bị kiểm tra trên tuyến bày tỏ sự đồng tình.
3: Mình thấy là nó rất nguy hiểm, ví dụ có những cái đoạn đường cong nên hạn chế tốc độ đi cho nó đúng quy định. Thời tiết mưa như này thì mọi người nên đi giữ vững khoảng cách và đúng tốc độ. Mọi người tuân thủ pháp luật, đi cho nó an toàn giao thông cho mình và mọi người.
0: Không chỉ tập trung vào việc xử phạt hành chính, trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 luôn lồng ghép công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho các lái xe. Tại các chốt kiểm soát, tài xế được trực tiếp xem lại hình ảnh vi phạm do máy bắn tốc độ ghi nhận, đồng thời được nhắc nhở về các điểm đen tai nạn, các đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở hay trơn trượt mỗi khi mưa lớn. Chính sự kiên trì, vừa nghiêm minh vừa giàu tính thuyết phục ấy đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ tài xế kinh doanh vận tải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn đã chủ động quán triệt tài xế, tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình, không vì áp lực thời gian hay doanh thu mà đánh đổi sự an toàn của hành khách và người đi đường. Sau một thời gian quyết liệt ra quân xử lý, bức tranh giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc ngoại thành Hà Nội đã có những thay đổi rõ rệt. Hiện tượng xe khách phóng nhanh giành khách, xe tải chở hàng đua tốc độ vượt ẩu đã giảm hẳn. Tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm tốc độ trên các tuyến đường cửa ngõ đã được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng thì thính giả báo rằng trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài không còn thấy va chạm nữa, nhưng hướng về trung tâm vẫn đang ùn, các phương tiện lưu thông khó khăn. Vòng xoay Bưởi thì ùn lên các nút giao vành đai 2. Quốc lộ 32 đoạn Đại học Công nghiệp, va chạm xe buýt và xe tải vẫn đang gây khó khăn trong lộ trình này. Và chúng tôi cũng có thông tin ở đầu cầu Thăng Long phía Hà Nội, có một xe con gặp sự cố ở sát vạch sơn hướng về Nội Bài, các phương tiện lưu ý. những khu vực khác như là lộ trình ở phía đường Âu Cơ đi cầu Nhật Tân, Ổn Trưa, rồi cầu Vĩnh Tuy, hướng Cổ Linh, chúng ta đi lại như thế nào? Vành đai 3, theo cả hai hướng, có còn khó không? Cầu Đuống hướng về Yên Viên, lưu thông ra sao? Cầu Tó, lộ trình di chuyển ở cầu Tó, từ nhà máy Sơn rẽ ra đường Kim Giang, thính giả cũng đã có thời điểm báo rằng rất ùn, bây giờ thì tốt chưa? Cầu Noi thì sáng nay chúng tôi nhận được tin đi lại ổn định rất nhanh, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Khi thính giả báo tin khó thì đã có thông tin là đi lại ổn định rồi. Những con đường khác nữa, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
8: Ông Thắng sao lại ở đây?
7: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu Sơn Đại Bàng đấy à ông?
8: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của Sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
7: Này, tôi nghe nói bên Sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
8: Chuyện Sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
7: Ôi thế thì chuyện thôi.
9: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
10: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
11: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
10: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
11: Thép Việt Long à?
10: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
11: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
10: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và một tuyến đường gần đây cũng đã khoác lên mình một tấm áo mới, đó là đường vành đai 2,5 rộng 50m qua Tây Hồ đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh, Hà Nội được khởi công từ tháng 1 năm 2021 và dự kiến hoàn thành sau 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án bị đình trệ trong thời gian dài. Và đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, dự án tái thi công trở lại. Và đến nay thì đã thông xe kỹ thuật, người dân có thể lưu thông trên tuyến đường sau nhiều năm mong đợi. Và tuyến đường được thông xe kỹ thuật với chiều dài khoảng 582m, kết nối từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối Tây Hồ Tây với Cầu Giấy và các khu vực lân cận, đồng thời là giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị. Gần đây thì quý vị lưu ý là lộ trình di chuyển ở vòng xoay Bưởi lên các nút giao vành đai 2 vẫn còn đông, rồi đường Cổ Linh, đường cầu Vĩnh Tuy hướng đường Cổ Linh hay là đầu cầu Thăng Long bên Võ Văn Kiệt vẫn còn đông đúc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Chúng ta cùng nghe ca khúc Making My Way.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vươn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý 5 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy từ Lai Châu sang Lào Cai, vi phạm nhiều quy định về trật tự an toàn giao thông. Cụ thể là nhóm thanh thiếu niên này đang theo học tại các trường Trung học Phổ thông Than Uyên, Trung học Phổ thông Mường Kim và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Than Uyên, với các vi phạm như không có gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm, hai xe không gắn biển số và có trường hợp chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Vi phạm thì đều từ độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Và tổng số tiền phạt đối với hai trường hợp đủ độ tuổi là 11.875.000 đồng. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 vẫn đang tiếp tục xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe hoặc là để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Đối với 3 trường hợp từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thì áp dụng hình thức cảnh cáo theo quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên. Lực lượng chức năng cũng như VOV Giao thông thì luôn truyền thông điệp tới các vị phụ huynh là chúng ta tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

0: và hãy quản lý phương tiện từ gia đình chính là góp phần bảo vệ an toàn cho con em mình. Tình hình giao thông gần đây thì chúng tôi có thông tin là từ Yêu Môn, Long Biên, đầu cầu Vĩnh Tuy thì rất ùn trong lộ trình này. Quý vị có thể cân nhắc, đầu cầu Thăng Long bên Võ Văn Kiệt thì cũng không thể di chuyển được. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm Cầu Dậu đã xảy ra va chạm giữa một xe ô tô con và một xe buýt. Hiện giao thông cản trở hướng đi Nguyễn Xiển. Lực lượng chức năng thì cũng đang ra để tiếp cận và xử lý.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u.
2: Đã có ngay AutoSan từ Italy.
3: AutoSan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Ô tô San có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng ô tô San.
2: Tai mũi họng nhớ ô tô San.
3: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương đang khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy xe vẫn đang nối dài hướng về trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy xe vẫn đang nối dài hướng về trung tâm. Đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương cũng khó. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, tại km 164+200 trên cầu Thanh Trì, xe ô tô đâm vào giải phân cách làm đổ 18 mét giải phân cách. Rất may không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại tình hình đi lại đông và di chuyển chậm hướng về trung tâm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe container gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, km 328+000 hướng ra Bắc đã được xử lý và hiện tại lộ trình này di chuyển bình thường. Trước đó là đoạn Yêu Môn Long Biên đầu cầu Vĩnh Tuy cũng được ghi nhận là rất khó khăn. Rồi đầu cầu Thăng Long bên Võ Văn Kiệt, xe cũng dày đặc. Việc đi lại của chúng ta cũng mất thêm thời gian. Quý vị bình tĩnh, kiên nhẫn để di chuyển.
6: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352-236-034.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp

0: còn đông. Cầu Vĩnh Tuy cũng như vậy, ùn dài, khó khăn hướng về phía trung tâm. Nút đèn tại ngã tư Sa La Kiến Hưng, đèn xanh còn 10 giây thì chuyển sang đỏ. Mong rằng đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Và hiện tại thì phía Sa La Kiến Hưng, quý vị có đang phải đối mặt với khó khăn hay không? Tình hình đi lại ra sao, hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong những chặng đường sắp tới của mình. Đối với lộ trình di chuyển đầu cầu Thăng Long bên Võ Văn Kiệt cũng được ghi nhận là xe rất đông, dày đặc. Vòng xoay Bưởi lên các nút giao, chúng tôi cũng có nhận được thông tin về hai vụ va chạm trong sáng nay. Tuy nhiên thì chưa có thêm tin mới, không biết là vụ va chạm này đã được giải quyết hay chưa. Và tin khó chúng tôi tiếp nhận thì cách đây cũng đã khoảng 20-25 phút rồi và chưa có thêm tin mới. Cầu Nhật Tân được ghi nhận hướng vào trung tâm vẫn là một lộ trình khó. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà thính giả báo về. Ngoài ra thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy rằng việc đi lại đã rất tốt ở phía Thanh Nhàn Kim Ngưu, trục đường Thanh Niên cũng vắng, phía Lê Duẩn Khâm Thiên cũng không có gì phải phàn nàn cả. Với nút giao Lê Duẩn Giải Phóng Đại Cồ Việt, lượng phương tiện cũng vừa phải. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
1: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên đã có va chạm xảy ra. Thì giả báo rằng va chạm giữa xe khách và xe con ở giữa cầu sát làn xe máy. Đó là cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên, va chạm xe khách và xe con ở giữa cầu sát làn xe máy. Trong sáng nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận tới gần 10 vụ va chạm. Chúng ta thấy rằng việc đi lại vào giờ cao điểm sáng hay là bất cứ một khung giờ nào trong ngày, nếu như chúng ta không cẩn trọng thì đều có thể dẫn đến những vụ va chạm, đặc biệt nếu bám quá sát xe phía trước thì còn dẫn tới tình trạng va chạm liên hoàn. Đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương, thính giả ghi nhận khó. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó hướng về trung tâm. Trong sáng nay thì quý vị các bạn cũng đã đối mặt với những khó khăn kéo dài ở phía cầu Vĩnh Tuy, rồi là cầu Thanh Trì cũng có sự cố, cầu Thăng Long cũng như vậy. Cầu Thăng Long bên phía Võ Văn Kiệt thì được nhiều thính giả phản ánh về việc đi lại khó. Những khoảng thời gian khó khăn nhất thì cũng đã trôi qua. Hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ còn chú ý về vụ va chạm cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên giữa xe khách và xe con ở giữa cầu sát làn xe máy. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Những phút tiếp theo thì biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng sẽ liên tục chia sẻ thông tin giao thông tới các thính giả. Vì vậy quý vị đừng ngần ngại, hãy tiếp tục đưa tin cho chúng tôi qua tổng đài 02437.

919191. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình, và chúc cho quý vị luôn có những lộ trình di chuyển bình an. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Mercy với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, đến với thông tin đầu tiên của chương trình sáng nay, để mỗi chuyến tàu vươn khơi mang về không chỉ những khoang cá đầy mà còn là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các quy định về khai thác có trách nhiệm, thì sự chấp hành của ngư dân và công tác quản lý, giám sát đều phải được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi tàu còn ở bến. Từ việc kiểm soát tàu cá, duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng, cho đến khai báo sản lượng khi trở về, mỗi khâu đều là một mắt xích quan trọng trong việc nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây cũng chính là nội dung mở đầu cho Đời sống thị thành hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, việc quản lý tàu cá và theo dõi hoạt động khai thác trên biển đang được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Từ khâu xuất bến, hành trình trên biển đến khi cập cảng, các thông tin về chuyến biển được theo dõi, đối chiếu và xác minh. Làm thế nào để mỗi chuyến biển vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa đúng quy định? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý. Cà Mau quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Quảng Trị nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân bằng nhiều biện pháp linh hoạt. Ngư dân cần nhớ, đừng để chuyến biển thiếu một mắt xích.
4: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân xã Mỹ Thủy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về khai thác thủy sản, trong đó có chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 37 đợt tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt người, cấp phát 1.500 tờ rơi và tặng 250 lá cờ Tổ quốc. Đơn vị duy trì 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Đồn Biên phòng Phước Thuận, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm tổ chức chương trình Ăn sáng cùng ngư dân, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cán bộ biên phòng phổ biến các quy định mới về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng.
4: Cà Mau đang triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, với các biện pháp kiểm soát được thực hiện chặt chẽ từ bến cảng cho đến hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình VMS, sản lượng qua cảng và hồ sơ truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt VMS hoặc khai thác trái phép, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
3: Thưa quý vị, với những ngư dân ở vùng biển Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định và có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tại các cảng cá, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển. Từ sự chấp hành của mỗi ngư dân đến trách nhiệm của cơ quan quản lý, một chuyến biển hợp pháp đang được bắt đầu ngay từ đất liền.
4: Tại những bến cá ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, trước giờ tàu xuất bến, không khí chuẩn bị luôn khẩn trương. Ngư lưới cụ, nhiên liệu, nhu yếu phẩm được đưa xuống tàu. Cùng với đó là việc kiểm tra những điều kiện cần thiết để con tàu có thể ra khơi đúng quy định. Với ngư dân Đỗ Lanh, phường Hoài Nhơn Đông, những lời nhắc của cán bộ biên phòng trước mỗi chuyến biển đã trở thành điều quen thuộc.
5: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngòi, nước nếp vậy đó.
4: Không dừng lại ở nhắc nhở, yêu cầu chấp hành pháp luật đang được đặt ngay từ khâu kiểm soát tàu rời bến. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường trong quá trình khai thác EU. Tại Gia Lai, các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và thường xuyên cập nhật dữ liệu liên quan chuyến biển và thiết bị giám sát hành trình VMS. Ngư dân Nguyễn Xuân Phương đã nhiều năm bám biển, việc không vượt ranh giới khai thác cho phép đã trở thành nguyên tắc cho mỗi chuyến đi.
6: Thứ nhất là mình không có đi xa lãnh hải của mình thôi. Nhà nước cho mình đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu. Đi qua bên đó làm đỡ có gì vì nhà nước phạt này, thứ nhất là phạt tiền này, thứ hai là anh vô bán cá không có được. Còn ngoài ra thực tế từng hầu giờ anh làm trên 10 năm rồi, chưa xâm phạm lãnh hải.
4: Không chỉ kiểm soát trước giờ xuất bến, khi tàu cập cảng, thông tin về chuyến biển tiếp tục được kiểm tra đối chiếu. Đây là khâu quan trọng để hoạt động khai thác được xác nhận đầy đủ và nguồn gốc thủy sản có thể được kiểm soát. Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Tam Quan cho biết, việc thực hiện các quy định ban đầu khiến một số ngư dân còn chưa quen, nhưng về lâu dài lại giúp chính họ thuận lợi hơn trong chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
7: Thì lúc đầu thì người dân còn bỡ ngỡ, nhưng mà về lâu dài thì sử dụng cái việc này nó rất thuận lợi trong cái việc khai báo cái nguồn gốc đánh bắt và góp phần cho người dân là an tâm cái sản phẩm của mình là nó được chính ngạch nên là không có vi phạm khai thác EU. Nó chứng minh được cái nguồn gốc nó rõ ràng, nó sẽ tăng được cái chuỗi giá trị của sản phẩm lên.
4: Từ bến cảng đến từng chuyến biển, mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm mà còn ngăn những tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Ông Đỗ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp theo dõi những phương tiện chưa đủ điều kiện khai thác, tránh xảy ra tình trạng tàu chưa hoàn thiện thủ tục nhưng vẫn hoạt động trên biển.
8: Đối với các tàu cá mà không đủ điều kiện khai thác là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền như là phân công cán bộ đảng viên theo dõi các tàu cá, chụp hình hàng tuần để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như ban tỉnh để quản lý trong quá trình dừng khai thác.
4: Những biện pháp này nằm trong yêu cầu kiểm soát chặt đội tàu và thực thi pháp luật chống EU. Trong tháng cao điểm năm 2026, các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện, kiểm soát xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu chuyến biển ở trên hệ thống ECDT và tăng cường theo dõi VMS. Đặc biệt trong xử lý vi phạm, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện mà phải xác minh đến cùng, nhất là những trường hợp mất kết nối VMS có dấu hiệu cố ý. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng đang tăng cường kiểm soát ngay từ bến.
9: Tăng cường cái lực lượng phương tiện kiểm soát cái hoạt động xuất nhập bến của các cái phương tiện, đảm bảo đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đi trên các cái tàu ở từng đợt xuất bến, đảm bảo các quy định về an toàn, quy định về định biên, quy định về giấy phép khai thác đánh bắt ở các cái vùng biển mà được phép, quyết liệt trong cái việc xử lý các cái vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm mất kết nối VMS khi tham gia đánh cá ở trên biển. Và các hoạt động mất kết nối là những cái hoạt động mà có chú ý thì kịp thời xử lý, xác minh và xử lý, kiên quyết không để các cái trường hợp tồn đọng.
4: Một chuyến biển hợp pháp không chỉ bắt đầu khi con tàu rời bến, đó là cả quá trình từ kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến, chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì giám sát hành trình đến khai báo, kiểm soát sản lượng khi tàu cập cảng. Và phía sau những quy định ấy là mục tiêu lớn hơn để ngư dân yên tâm bám biển, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc minh bạch và nghề cá Việt Nam phát triển theo hướng có trách nhiệm bền vững. Với Gia Lai, mỗi chuyến tàu không vi phạm EU cũng là thêm một bước tiến trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hợp pháp không chỉ được tính từ lúc tàu rời cảng đến khi cập bến. Trong suốt hành trình, nhiều thông tin phải được ghi nhận, khai báo và đối chiếu. Chỉ một mắt xích thiếu hoặc không chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến việc xác minh nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi xin lưu ý bà con về những thông tin cần hoàn thiện sau mỗi chuyến biển.
4: Khi kết thúc chuyến khai thác, chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo theo quy định trước khi cập cảng. Khi tàu về cảng, sản lượng thủy sản bốc rỡ cũng được kiểm tra, giám sát.
3: Nhật ký khai thác phải phản ánh đúng hoạt động thực tế của chuyến biển. Thông tin về thời gian, khu vực khai thác, sản lượng và các nội dung liên quan cần được ghi chép đầy đủ, chính xác để có thể đối chiếu với các dữ liệu khác.
4: Bởi thủy sản khai thác hợp pháp không chỉ cần đi đúng vùng, đúng quy định mà còn phải chứng minh được nguồn gốc. Từ chuyến biển, sản lượng cập cảng đến hồ sơ truy xuất, các thông tin cần thống nhất và có thể kiểm tra.
3: Bà con hãy nhớ, đi biển đúng quy định, khai thác đúng thực tế, khai báo đầy đủ và giữ cho thông tin của chuyến biển thống nhất từ lúc rời cảng đến khi cập bến. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần đưa hải sản Việt Nam ra thị trường với nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt được ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, tức ngày 5 tháng 10, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 335 ban hành năm 2026 của Chính phủ, quy định về chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa nào. Thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thủ đô Hà Nội thí điểm trồng cây phủ xanh 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt nhằm tăng mảng xanh đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội đã giao các đơn vị rà soát lập phương án thiết kế, đảm bảo an toàn kết cấu và không cản trở về giao thông cũng như bảo trì. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thoát nước, nền tảng tiếp nhận thông tin ngập trực tuyến và hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm có thể theo dõi, xử lý tình trạng ngập nhanh hơn, theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Ngoài ra thì người dân có thể phản ánh tình trạng ngập thông qua nền tảng trực tuyến. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý, tổ chức Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027 với gần 2.300 trường đến từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, đông nhất từ trước đến nay. Top 10 vẫn là những gương mặt quen thuộc, trong đó có 7 trường ở Mỹ, còn lại ở Anh Quốc. Năm nay thì Việt Nam có 14 trường trong danh sách này với 3 trường mới nhưng không trường nào thăng hạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng không khí giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu 80% số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tốt và trung bình tại các đô thị đặc biệt. Đáng chú ý là cùng với cơ chế chỉ đạo ở cấp quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang xây dựng quy chế phối hợp và các biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng liên tỉnh đối với các tỉnh phía Bắc, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm nay. Theo định hướng, quy chế sẽ tạo cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp AQI vượt mức trên 300 trên phạm vi liên vùng liên tỉnh trong vòng 3 ngày liên tục. Đây là điểm mới đáng chú ý trong cách tiếp nhận, trong cách tiếp cận quản lý ô nhiễm không khí, bởi tình trạng ô nhiễm có thể lan truyền qua nhiều địa phương và không dừng lại tại ranh giới hành chính. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho người dân. Danh mục hiện có 1037 hoạt chất. Theo phương án đang được xây dựng, danh mục thuốc tại cấp khám chữa bệnh ban đầu có thể tăng từ hơn 200 lên gần 700 hoạt chất, giúp người bệnh được sử dụng nhiều loại thuốc hơn ngay tại cơ sở.
0: Bộ Y tế cũng xem xét bổ sung các thuốc mới được cấp phép có hiệu quả điều trị, đồng thời điều chỉnh điều kiện và tỷ lệ thanh toán phù hợp. Việc rà soát lần này chuyển từ cách phân loại theo dạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị ở từng tuyến. Hiện Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn rà soát khoảng 20 nhóm thuốc, danh mục mới đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi chỉnh lãnh đạo bộ xem xét ban hành.
2: Từ câu chuyện tiếp cận thuốc, chúng ta cùng lưu ý một bệnh thường gia tăng khi thời tiết thay đổi. Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng nhẹ trong vài tuần gần đây, nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca nặng hoặc tử vong. Cúm mùa lây chủ yếu qua đường hô hấp và phần lớn người bệnh có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.
0: Để phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang tại nơi đông người, không gian kín hoặc khi có triệu chứng hô hấp. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay và giữ nơi ở, nơi làm việc.

0: việc thông thoáng. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác và theo dõi sức khỏe. Người thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu bệnh nặng cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc là kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
1: Một nhóm bệnh khác thường âm thầm tiến triển và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu là ung thư đường tiêu hóa. Theo số liệu của GlobalCan 2024, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 22.584 ca ung thư đại trực tràng và 12.373 ca ung thư dạ dày mới. Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện, phân có hình dạng bất thường, đi ngoài ra máu, đau bụng dai dẳng, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân đều cần được chú ý.
0: Những dấu hiệu này không có biểu hiện đặc hiệu của ung thư, nhưng nếu kéo dài, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, chất xơ, hạn chế thịt chế biến sẵn, tăng cường vận động và kiểm soát cân nặng. Đặc biệt người từ 45 tuổi có nguy cơ trung bình nên chủ động sàng lọc ung thư đại trực tràng. Người có tiền sử gia đình hoặc có yếu tố nguy cơ cao cần được các bác sĩ tư vấn sớm hơn.
1: Và với phụ nữ, một căn bệnh ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm cũng đang được đặc biệt quan tâm. Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 8.274 ca ung thư cổ tử cung mới và 4.110 trường hợp tử vong.
0: Các chuyên gia cho biết ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vaccine HPV và sàng lọc định kỳ. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030 là 90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV, 70% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 90% phụ nữ mắc bệnh được tiếp cận điều trị. Mở rộng tiêm vaccine và sàng lọc là những giải pháp quan trọng để giảm số ca mắc và tử vong do căn bệnh này.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh loãng xương đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại mà nhiều người phải đối mặt, trong đó các bác tài của chúng ta cũng không ngoại lệ. Với đặc thù công việc, các bác tài thường phải ngồi lâu trong một tư thế, ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống thất thường, ít canxi, vitamin D, đều có thể là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn.
1: Thông thường ở giai đoạn đầu, loãng xương có thể tiến triển khá âm thầm nên nhiều người chưa nhận thấy triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên khi mật độ xương giảm nhiều hơn, xương trở nên giòn và yếu hơn, người bệnh có thể gặp tình trạng đau mỏi, đặc biệt ở những vùng chịu áp lực như cột sống, hông hoặc đầu gối. Cơn đau có thể âm ỉ, tăng lên khi vận động mạnh, thay đổi tư thế đột ngột hoặc đứng ngồi quá lâu. Các cơn đau cũng có thể tái phát nhiều lần, nhất là sau va chạm, té ngã hoặc chấn thương.
0: Ở người trung niên độ tuổi của nhiều bác tài, khi có biểu hiện giảm mật độ xương thì cũng có thể đi kèm với các vấn đề sức khỏe như giãn tĩnh mạch, cao huyết áp và thoái hóa khớp. Chúng tôi nhận thấy có một dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương, đó chính là xương dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ.
1: Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất cần thiết. Thông thường sau khi đã chẩn đoán bệnh và xác định nguyên nhân, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị loãng xương phù hợp với từng trường hợp. Việc dùng thuốc điều trị loãng xương là một trong những phương pháp quan trọng dành cho người bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều trị bắt buộc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng, tự ý ngừng hoặc thay đổi liều để đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế các tác dụng không mong muốn.
0: Ngoài ra, trong quá trình điều trị bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì việc bổ sung canxi đầy đủ cũng được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Bởi canxi là thành phần chính của xương và răng, nó giúp cho xương chắc khỏe hơn. Canxi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và sửa chữa các tế bào xương. Vì thế, với người bị loãng xương, khi bổ sung hàm lượng canxi đúng và đủ sẽ góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh rất tốt.
1: Tuy nhiên, một lưu ý mà chúng tôi cũng cần nhấn mạnh đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì bệnh càng nhanh hồi phục. Việc bổ sung quá mức có thể gây nên những hệ lụy cho sức khỏe. Trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào, chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
0: Bên cạnh đó, người bị loãng xương cũng có thể bổ sung canxi thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thực đơn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm của sữa, các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3, các loại rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh và rau bina, nước cam, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và ngũ cốc cũng giúp tăng cường canxi.
1: Một lưu ý nữa đặc biệt với các bác tài đó là hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể, làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, cản trở quá trình tạo xương và làm tăng nguy cơ mất xương về lâu dài. Các bác tài cũng nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
0: Thưa các bạn, nhiều người vẫn cho rằng với người bị loãng xương thì không nên tập thể dục. Thế nhưng đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm ạ. Chế độ vận động và bài tập thể dục là một phần không thể thiếu trong việc phòng ngừa và điều trị loãng xương. Các bài tập thể dục phù hợp giúp kích thích cơ và xương, làm tăng mật độ xương, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã và gãy xương.
1: Các bài tập thể dục cho người loãng xương thường là những bài tập chịu trọng lượng và bài tập tăng sức mạnh cơ, tác động lực lên cẳng chân, bàn chân và các nhóm cơ bắp. Những bài tập này bao gồm đi bộ nhanh, aerobic, khiêu vũ, leo cầu thang, tập tạ nhẹ hoặc sử dụng dây cao su đàn hồi. Ngoài ra, một số bài tập như thái cực quyền giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.
0: Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước khi luyện tập, người bệnh nên tham khảo ý kiến các bác sĩ để được hướng dẫn các phương pháp tập luyện an toàn và hiệu quả nhất.
1: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa thuốc, dinh dưỡng và tập thể dục sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng loãng xương, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Tư vấn cabin.
9: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giao mùa, điều dễ nhận thấy nhất chính là thời tiết thay đổi khá thất thường. Có khi sáng sớm còn hơi se lạnh, đến trưa nhiệt độ đã tăng cao, nhưng chiều tối thì lại xuất hiện mưa hoặc gió lạnh. Chỉ trong một ngày, cơ thể chúng ta đã phải thích nghi với nhiều thay đổi về thời tiết và môi trường.
1: Đây cũng là thời điểm những vấn đề về đường hô hấp, trong đó có bệnh hen, dễ xuất hiện hoặc tái phát. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài đường, thời tiết thay đổi cùng khói bụi và các yếu tố từ môi trường cũng là điều đáng quan tâm trong những ngày giao mùa. Vậy những tác động này ảnh hưởng đến đường thở ra sao và vì sao có thể làm khởi phát cơn hen? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược trường Đại học Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Khi mà cái thời tiết mà giao mùa thì bắt đầu có sự thay đổi rất là lớn, là nhiệt độ nè, là lúc lên lúc xuống, độ ẩm cũng thay đổi nữa, lúc cao lúc thấp. Những cái yếu tố khí hậu và thời tiết như vậy đó, nó cộng thêm những cái thay đổi của cái môi trường, rồi chưa kể có một số khu vực bị ô nhiễm đi thì khói bụi nhiều hơn, và tất cả yếu tố này kích thích cái phế quản và nó làm cho những yếu tố điển dịch nó sẽ tăng sinh nhiều hơn trong cơ thể, làm cho cái phế quản nó co thắt nè, rồi nó tăng tiết dịch nè, rồi nó gây viêm nè, nó phù nề. Và những yếu tố nó làm cho hen phế quản, người ta hay gọi đó là hen phế quản lúc giao mùa.
0: Thưa các bạn, với những ai đã có tiền sử hen phế quản, thời điểm giao mùa vì thế không chỉ là câu chuyện thích nghi với thời tiết. Một vấn đề cần quan tâm hơn là theo dõi tình trạng hô hấp của mình, bởi cơn hen có thể xuất hiện khi gặp phải những yếu tố kích thích phù hợp.
1: Đặc biệt với các bác tài, nếu những bất thường về hô hấp xuất hiện trong lúc đang làm việc, việc nhận biết sớm sẽ giúp có cách xử trí phù hợp và tránh để tình trạng tiến triển nặng hơn.
0: Thời tiết thay đổi là điều mà chúng ta không thể tránh được, nhưng với những người mắc hen thì có lẽ điều đáng quan tâm hơn cả là làm sao để những thay đổi ấy không trở thành yếu tố khởi phát cơn hen.
1: Thưa quý vị, thời tiết chỉ là một phần, xung quanh chúng ta còn có nhiều tác nhân khác có thể kích thích đường thở, nhất là vào thời điểm giao mùa. Việc nhận diện và hạn chế những yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ cơn hen xuất hiện. Vậy cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ khởi phát cơn hen trong những ngày giao mùa? Mời quý vị cùng nghe khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
10: Chúng ta phải chú ý là cách ly những cái yếu tố mà nó gây kích thích cơn hen, ví dụ như khu vực có phấn hoa hay là bụi ô nhiễm hay là thú cưng chẳng hạn. Cái thứ hai, tốt nhất thì chúng ta nên tiêm phòng những cái bệnh lý mà nó có thể gây tổn thương đường hô hấp. Ví dụ như chúng ta có thể tiêm phòng cúm nè, tiêm phòng các bệnh viêm phổi do phế cầu, hay là một tiêm phòng một số những cái bệnh lý mà lây lan qua đường hô hấp. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái kích thích có thể xảy ra đối với phế quản. Song song với trình đó là chúng ta nên uống đủ nước, nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường cái sức đề kháng miễn dịch của cơ thể, và chúng ta chăm tập luyện thể dục thể thao, vận động mỗi ngày để mà khí huyết lưu thông, tăng cường trao đổi các chất trong cơ thể. Và đặc biệt á, những cái người mà có khả năng mà dị ứng thì rất dễ bị những cơn hen phế quản hơn là so với người khác, thì tốt nhất á, là nên.
0: Với những bác tài đang điều trị hen, trong những ngày giao mùa cũng là lúc cần chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi hành trình. Thuốc kiểm soát cần được duy trì đúng chỉ định, thuốc cắt cơn nên mang theo và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.
1: Còn trong quá trình làm việc, những thay đổi của thời tiết cũng cần được các bác tài lưu ý. Nếu phải ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi nhiệt độ xuống thấp, bác tài nên giữ ấm cơ thể và vùng mũi họng. Khi sử dụng điều hòa trên xe, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp và hạn chế thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
0: Những thông tin trong chuyên mục hôm nay hy vọng sẽ phần nào giúp cho các bác tài có thêm sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó với các yếu tố có thể kích thích cơn hen trong quá trình làm việc hàng ngày. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhớ không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
6: Thưa quý vị, đến với chuyên mục tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi một đô thị trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long sẽ tận dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số như thế nào để tạo động lực phát triển mới trong chuyên mục Đường số mở tương lai ngay sau đây.
7: Đường số mở tương lai.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành những động lực quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương. Với vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, Cần Thơ có những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số đến thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những kết quả từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp. Và hôm nay, Đường số mở tương lai sẽ cùng quý vị tìm hiểu hành trình đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.
10: Cái thời đại mình đã chuyển đổi số rồi, khoa học công nghệ mình gọi công nghệ số, nó sẽ bảo vệ từng người sản xuất thật và bảo vệ, anh nghĩ là tương lai bảo vệ được cái nông sản của người nông dân.
11: Tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
8: Thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi cho thấy hy vọng về một Cần Thơ không chỉ ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất và kinh doanh, mà còn từng bước hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối và lan tỏa ra toàn vùng. Vậy, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa như thế nào trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cần Thơ? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Mộng Toàn, Nhật Minh tại thành phố Cần Thơ.
9: Chủ động ứng dụng khoa học và kỹ thuật, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân và doanh nghiệp tại Cần Thơ đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm ngay trên chính quê hương mình. Một trong những mô hình tiêu biểu là hợp tác xã Kỳ Như. Từ sản phẩm khai thác lát, một thế mạnh của địa phương, đơn vị đã từng bước xây dựng chuỗi giá trị, đổi mới quy trình sản xuất và phát triển đa dạng sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã nghiên cứu chế biến 14 sản phẩm từ khai thác lát. Trung bình mỗi tháng, đơn vị cung ứng ra thị trường từ 30 đến 40 tấn chả cá và cá thác lát rút xương. Bà Nguyễn Kim Thùy, giám đốc hợp tác xã Kỳ Như, chia sẻ.
12: Hợp tác xã cũng đã ứng dụng chuyển đổi số. Hợp tác xã cũng có làm một cái gian hàng số quét mã. Khi những cái chương trình xúc tiến, hội chợ, khách hàng sẽ quét lên cái mã QR code đó, thì sẽ thấy những cái thông tin sản phẩm, những cái hoạt động của hợp tác xã thì cũng đưa lên giúp hợp tác xã phát triển cái sản phẩm tốt hơn.
9: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số tại Cần Thơ đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước đến cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 175 trên 282 nhiệm vụ, 107 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ. Hạ tầng số của thành phố tiếp tục được đầu tư, mở rộng. Hạ tầng băng rộng đã đến các xã, phường, trường học và cơ sở y tế. Cần Thơ hiện có hơn 702 doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin. 100% doanh nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện thuế điện tử. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục được mở rộng với 68 doanh nghiệp và 190 dự án khởi nghiệp. Thành phố đã kết nối với 6 quỹ đầu tư, hình thành 5 mạng lưới liên kết và thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo thêm điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án có tiềm năng. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
13: Chúng tôi sẽ đưa vào các cái kế hoạch tiếp theo của sở để nâng cao cái chỉ số BEI cho thành phố với mục tiêu chung không phải là nâng cao cái chỉ số mà là mục tiêu để thành phố phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn để đảm bảo các cái chính sách cho thành phố đi vào cuộc sống đối với các cái đơn vị.
9: Đáng chú ý, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo điều kiện để Cần Thơ phát huy lợi thế của từng khu vực. Trong đó, Cần Thơ giữ vai trò trung tâm về thương mại, dịch vụ, giáo dục và khoa học công nghệ. Hậu Giang cũ có thế mạnh về công nghiệp chế biến nông thủy sản, còn Sóc Trăng cũ phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực

0: của doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Đình Khôi, trường Kinh tế Đại học Cần Thơ cho rằng, Cần Thơ cần xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong sinh viên.
1: Cần phải xây dựng những cái chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu, khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, trong khuôn viên của trường Đại học Cần Thơ bằng cách là hình thành những cái quỹ để tài trợ cho cái hoạt động này.
0: Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị xã hội.
2: Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước gắn với nhu cầu thực tiễn, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố không ngừng được củng cố và phát triển. Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối viện trường, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng sáng tạo được hình thành, ươm tạo và thương mại hóa.
0: Với không gian phát triển mới, Cần Thơ đang hội tụ nhiều yếu tố để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng, từ giáo dục, khoa học công nghệ đến logistics, công nghiệp chế biến và kinh tế biển. Tuy nhiên, để những tiềm năng này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, thành phố cần tiếp tục phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, qua đó đưa các kết quả nghiên cứu nhanh hơn vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
3: Thưa quý vị, từ những mô hình sản xuất cụ thể đến việc xây dựng hạ tầng số, phát triển doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp, có thể thấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Cần Thơ triển khai trên nhiều lĩnh vực. Nhưng để tạo ra sự chuyển biến mang tính dài hạn, câu chuyện không chỉ nằm ở việc ứng dụng từng công nghệ hay triển khai từng dự án riêng lẻ. Điều quan trọng là phải tạo được sự liên kết giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hình thành cơ chế để tri thức, công nghệ và các ý tưởng mới được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế xã hội. Phóng viên Nhật Minh đã ghi nhận ý kiến của ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị cùng nghe.
4: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cần Thơ phải đặt bộ ba này trong một chỉnh thể phát triển đồng bộ, gắn kết từ tư duy, thể chế đến tổ chức thực hiện. Khoa học và công nghệ tạo ra tri thức và công cụ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển hóa tri thức và công cụ đó thành giải pháp khả thi, và chuyển đổi số tạo môi trường để các giải pháp được triển khai, nhân rộng và lan tỏa trong đời sống kinh tế xã hội. Thứ hai, đổi mới sáng tạo là con đường để Cần Thơ đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Một thực tế cần nhìn thẳng đó là khoa học công nghệ chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành đổi mới sáng tạo, đó là khi nghiên cứu trở thành sản phẩm, công nghệ trở thành năng suất và ý tưởng trở thành tăng trưởng. Thứ ba, về mối quan hệ ba nhà, Cần Thơ cần đặt doanh nghiệp làm trung tâm. Đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải đổi mối quan hệ nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần được đặt vào vị trí trung tâm. Thứ tư, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển dài hạn của Cần Thơ. Đổi mới sáng tạo sẽ là con đường để Cần Thơ tổ chức lại mô hình phát triển, chuyển từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào tri thức, chuyển từ công nghệ, năng lực đổi mới, từ lợi thế địa lý sang lợi thế cạnh tranh sáng tạo, từ thích ứng bị động sang năng lực chống chịu và thích ứng chủ động trước biến đổi khí hậu và các cú sốc phát triển. Khi đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, Cần Thơ sẽ hình thành con đường phát triển riêng phù hợp với một đô thị trung tâm ở vùng sông nước, đóng vai trò đầu tàu tri thức, đầu mối giải pháp và động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản phẩm nông nghiệp được nâng cao giá trị nhờ quy trình sản xuất mới, đến những dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước đi vào đời sống một cách bài bản. Với vị trí trung tâm vùng cùng hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và những lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và kinh tế biển, Cần Thơ có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết vùng. Điều quan trọng trong chặng đường tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
0: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng theo chân các phóng viên VOV Giao thông trong hành trình phóng viên kỳ đầu tiên để đi tìm nguyên nhân của nghịch lý vươn đông rầm rộ tỏa tây đứt gãy.
8: Hành trình phóng viên.
9: Thưa quý thính giả, sở hữu hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất, lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, Việt Nam hội tụ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành một cường quốc logistics. Thế nhưng đằng sau những kỷ lục hào nhoáng ấy là một nghịch lý xót xa. Vươn đông thì rầm rộ, mà tỏa tây thì lại đứt gãy. Chúng ta có cảng nước sâu đón siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, nhưng luồng hàng hóa khổng lồ ấy lại đang kẹt cứng, chôn chân ở chặng hậu phương. Chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưỡng từ 16 đến 20% GDP, mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà. Tiếng thở dài của doanh nghiệp và sự trăn trở của các cấp lãnh đạo đã thôi thúc nhóm phóng viên VOV Giao thông vào cuộc tìm hiểu thông qua loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển. Ngay bây giờ là kỳ 1 với nhan đề Từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng trễ hàng, siêu tàu rời càng sớm.
10: Vận chuyển nó luôn là một trong những cái thách thức đối với các nhà sản xuất. Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều sự biến động lớn trên toàn thế giới. Chiến tranh nó làm cho cước tàu nó tăng rất là lớn và chúng tôi phải làm thế nào.
11: Ông Phan Minh Thông, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phúc Sinh, người được thương trường ví von là vua xuất khẩu nông sản, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng một tiếng thở dài. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ông không nằm ở những hải trình bão tố xuyên đại dương đến Hamburg hay New York, mà nằm ngay trên những tuyến quốc lộ kẹt cứng của nội địa. Có những thời điểm, doanh nghiệp phải chi 22 tỷ đồng cho logistics, thổi bay 55% lợi nhuận gộp. Một tỷ lệ cước phí mà ông Phan Minh Thông phải thốt lên, không thể tưởng tượng nổi.
10: Một container kéo từ Sơn La xuống Hải Phòng hết 3 đến 50 triệu. Nhưng một cái tàu, một container mà kéo từ Hải Phòng đến vào Sài Gòn hết có 6 đến 8 triệu. Rẻ lắm luôn đấy. Già ra như thế từ Hải Phòng vào Sài Gòn ấy, bao nhiêu nghìn cây mà hết có 6 đến 8 triệu một công 20. Trong khi đó kéo xe từ Sơn La xuống cũng là mấy chục triệu. Chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi phải kéo từ nhà máy Phúc Sinh Sơn La cà phê của chúng tôi vào Bình Dương là hết 50 triệu một container.
11: Sự chênh lệch đến choáng váng ấy là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế. Trái ngược với

thị phần vận tải gom và rút hàng qua cảng Hải Phòng là bằng đường bộ nó rất cao, là khoảng 88%, đường sắt là khoảng 1,5%, còn lại là của vận tải thủy nội địa là khoảng 10,5%. Và trong đó thì hàng container thì cũng chỉ mới đạt khoảng là 0,5 đến 1% thôi. Và tỷ lệ này thì chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế kết nối thuận lợi của cảng biển Hải Phòng với các cái tuyến đường thủy thuộc hành lang đường thủy số 1, hành lang đường thủy số 2 và tuyến đường thủy ven biển.

0: bám theo những chiếc xe container 18 bánh lăn trên tuyến độc đạo qua cầu Tân Vũ xuống khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Đập vào mắt chúng tôi là mặt đường hằn lún, khói bụi mịt mù và những hàng xe chôn chân chờ đợi. Năng lực thiết kế của hạ tầng đã chạm ngưỡng chịu đựng. Xác nhận thực trạng này, ông Đoàn Trung Nguyên, Phó Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, trầm tư. Bản thân các doanh nghiệp khai thác cảng cũng đang vô cùng sốt ruột và mong mỏi một lối thoát mới khi mà đường bộ đã không còn khả năng gánh vác lượng hàng khổng lồ ra vào cụm cảng.
1: Hiện nay đường bộ thì đang xuống cấp, còn đường sắt đang không có cái đường kết nối vào trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ này. Thì đây là cũng là một cái hạn chế để giải phóng cái lưu lượng hàng hóa ngày càng gia tăng. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi cái việc có một cái đường sắt kết nối vào trong khu công nghiệp để mà giảm thiểu phụ thuộc vào đường bộ. Thứ hai là gia tăng lưu lượng hàng hóa thông qua khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Thứ ba là nó sẽ hình thành ra cái việc đa dạng hóa cái tuyến đường vận chuyển cho logistics.
0: Hạ tầng quá tải cũng hiện rõ qua hàng dài xe ùn ứ dọc theo trục chính từ thành phố Hải Phòng ra đặc khu Cát Hải, nơi cụm cảng quốc tế Lạch Huyện Án Ngữ. Nhíu mày suốt buổi phỏng vấn, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, không giấu được vẻ lo lắng về một quả bom nổ chậm tiếp theo của ngành vận tải đường bộ, cuộc khủng hoảng thiếu hụt tài xế.
2: Với những kịch bản tích cực, thì cái lượng hàng thông qua cảng Hải Phòng vào năm 2030 có thể lên đến trên 15 triệu TEU và kịch bản bình thường thì có thể là 13 triệu TEU. Thì đồng nghĩa với việc là nếu mà chúng ta lệ thuộc một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38 nghìn phương tiện rồi vận tải container, tương đương với 32 đến 38 nghìn người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60% tức là 12.000 phương tiện và 90% là 18.000 phương tiện thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp mà thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của chúng tôi.
0: Và khi chuỗi cung ứng bị bào mòn bởi hạ tầng yếu kém và thiếu hụt tài xế, rủi ro tàn khốc nhất xuất hiện. Ác mộng trễ hàng và tàu mẹ rời càng sớm. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam giải thích hệ lụy domino.
3: Tàu vào một cái mà cắt off trước khoảng 8 tiếng mà xe tải này không đem ra đây được. Thế thì là tàu sẽ phải đợi. Hoặc lúc đó thì một cái trường hợp rất đơn giản, khai thác cảng với hai thác tàu, tàu nó không giống tàu feeder tôi đợi được, tôi đợi thêm nửa ngày tôi đợi hàng hóa, nhưng tàu container trọng tải lớn không bao giờ như vậy, họ sẽ không đợi nữa, họ sẽ cut and run, ngôn ngữ của họ là cut and run, nghĩa là tôi ở trong cảng này 40 tiếng, tôi phải quay lại hành trình để tôi tiếp cái cảng lớn khác, vì nếu không đáng nhẽ tôi sẽ bốc 1.000 công, thì nếu chỉ có 600 công thì 400 kia đợi tuần nữa, thế ảnh hưởng xuất nhập khẩu của mình, ảnh hưởng logistics của mình.
4: Theo khảo sát của nhóm phóng viên, nỗi khổ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, yếu tố khiến chi phí logistics leo thang vẫn chưa dừng lại. Cầm tờ giấy in vội từ văn phòng, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng liệt kê cho chúng tôi nghe cả một ma trận chi phí ẩn đằng sau sự áp đặt từ các liên minh hãng tàu ngoại.
5: Có hãng tàu áp đặt từ 14 loại phí, có hãng tàu áp đặt 8 loại phí. Nên cái phí tuân thủ ở đây nó không công khai minh bạch, nó không rõ ràng, cho dẫn đến việc doanh nghiệp mà xuất khẩu, đặc biệt là các cái đơn vị dịch vụ cảng biển hoặc là làm logistics ấy, cứ hay bị phụ thuộc.

0: và thậm chí là hay phát sinh. Đấy là một cái mà khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp. Mà trong cái dịch vụ logistics thì cái vận tải hiện nay nó chiếm 80%, thì trong đó còn lại cái là kho bãi đóng gói rồi bốc xếp rồi bảo quản rồi các thủ tục hải quan thì các thì nó chiếm khoảng 20%, nhưng cái vận tải nó chiếm tới 15-18%. Thì đấy là nó là đội giá chi phí logistics lên, vì chúng ta phụ thuộc vào các hãng tàu, chúng ta phụ thuộc vào cái phí và tuân thủ nó áp đặt vào thì cái giá cước nó mới lên thôi.
1: Mặc dù nhà nước đã cố gắng kiểm soát phí bốc xếp nâng hạ tại cảng biển nước sâu Lạch Huyện ở mức tối thiểu 63 đô la Mỹ để bảo vệ doanh nghiệp, mức được cho là rẻ so với thế giới, nhưng một số tài xế ở Hải Phòng khi được hỏi đều hé mở một thực tế khác. Tại các bãi depot tư nhân lân cận, phí nâng hạ bị thả nổi có thể lên mức 1,9 triệu đồng một lần. Tổng chi phí nâng hạ hai đầu lên tới gần 4 triệu đồng một container, gây thêm rào cản về lợi thế cước viễn dương. Khốn đốn trên bờ chưa đủ, hàng hóa lại tiếp tục chật vật khi vươn ra cửa biển. Ông Vũ Tú Nam, trưởng phòng thủ tục tàu thuyền, cảng vụ hàng hải Hải Phòng thừa nhận, những kỷ lục đón siêu tàu đầy tự hào của chúng ta hóa ra lại đang bị kìm chân bởi mức độ bồi lắng dưới đáy đại dương.
2: Luồng Lạch Huyện thì được thiết kế đến với cái độ sâu chuẩn tắc là âm 14 mét. Tuy nhiên là trong những năm qua thì nhà nước cũng chỉ mới nạo vét được đến cái độ sâu dao động từ 13m4 do một số cái khó khăn về nguồn vốn ngân sách. Và đặc điểm của cái việc đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước là phải có kế hoạch từ trước, làm các cái dự án về nạo vét thì phải đánh giá tác động môi trường cũng như là phải xin chấp thuận của địa phương về vị trí đổ thải. Cho nên cái công tác mà để chuẩn bị một cái dự án nạo vét như vậy thì nó tốn nhiều thời gian. Do đó mà cái việc mà mỗi năm nạo vét một lần thì là hiện tại là cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.
3: Chỉ vì thiếu 60 phân độ sâu, những siêu tàu chở hàng chục ngàn tiêu không thể tự do ra vào mà phải thả neo mòn mỏi chờ thủy triều lên. Mỗi giờ chờ đợi của siêu tàu mẹ là hàng ngàn đô la bị đốt cháy. Khoản thiệt hại đó cuối cùng lại đổ ập lên cước vận tải mà các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam phải oằn lưng gánh chịu. Khi đường bộ đã kiệt sức, đường sắt chưa hẹn ngày thành hình và đại dương vướng bùn lầy, con đường khả dĩ nhất để giải cứu chuỗi cung ứng là mạng lưới đường thủy nội địa cơ động và sẵn có. Tuy nhiên, để đánh thức phương thức vận tải cực rẻ này, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những điểm nghẽn đã tồn tại hàng thập kỷ.
1: Ở kỳ số 2 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi sẽ đề cập giải pháp được nhắc đến suốt hai thập kỷ qua cho bài toán kéo giảm chi phí logistics. Đó là vận tải đa phương thức, mà trọng tâm là vận tải thủy nội địa. Mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo phát sóng ngày mai với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
4: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với đời sống thị thành, Hà Nội của chúng ta luôn chuyển động và đổi thay. Nhưng giữa nhịp sống ấy vẫn có những con người, những nếp sống và ký ức âm thầm nối quá khứ với hiện tại, làm nên bản sắc riêng của thủ đô. Mời quý vị sẽ cùng gặp lại những câu chuyện ấy trong chuyên mục Hà Nội sống và yêu ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
5: Hà Nội sống và yêu.
6: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.
8: Tin yêu.
9: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt danh mục kiểm kê 2098 di sản văn hóa phi vật thể trên toàn địa bàn. Việc số hóa và kiểm kê bài bản 6 loại hình di sản, từ lễ hội, nghề thủ công đến nghệ thuật trình diễn, không chỉ giúp đánh giá chính xác kho báu văn hóa Thăng Long, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để biến di sản thành tài nguyên phát triển du lịch bền vững.
6: Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất của danh nhân Tô Hiến Thành vào năm 2029. Việc vinh danh vị đại thần phụ chính kiệt xuất thời Lý ở tầm vóc quốc tế không chỉ khẳng định bề dày lịch sử của thủ đô mà còn mở ra hành trình di sản hấp dẫn, đưa du khách tìm về các di tích gắn liền với tên tuổi của ông.
9: Hà Nội là địa phương đầu tiên mở màn chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trình diễn các điệu múa cổ đặc sắc như múa bài bông, múa bồng, múa giao long, kết hợp với không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống, mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá văn hóa sống động.
6: Đưa di sản lên sóng trực tiếp, cách làm sáng tạo vừa được xã Hồng Sơn áp dụng thành công để đưa hình ảnh chùa Cao đến gần hơn với du khách. Nhờ ứng dụng công nghệ số, vẻ đẹp kiến trúc và giá trị lịch sử của ngôi chùa cổ được truyền tải sinh động, mở ra hướng đi hiện đại trong việc đưa các điểm đến tâm linh Hà Nội chạm tới thế hệ trẻ.
5: Bên dòng thời gian.
9: Quý vị thân mến, quý vị đang đến với series phát thanh Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội đổi thay từng ngày, những đại lộ rộng mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên. Nhưng điều gì thực sự giữ lại cái hồn cốt, cái ký ức của thành phố này? Di sản chỉ là những mảng tường rêu phong hay còn là những nhịp thở bình dị đang diễn ra mỗi ngày? Tập đầu tiên, Hà Nội của những người ở lại là câu chuyện về những con người âm thầm gắn bó với một góc phố, một cái nghề, một nếp sống qua hàng chục năm. Họ không mang danh hiệu người bảo tồn, nhưng chính sự hiện diện bền bỉ của họ đang giữ cho thành phố này một điểm tựa ký ức.
6: Đi giữa khu phố cổ, nếu chỉ ngước nhìn những mái ngói rêu phong, ta mới chỉ chạm vào cái vỏ vật thể của thời gian. Linh hồn của phố thực sự nằm ở cách con người nương tựa vào nhau, nương tựa vào không gian ấy để sống và truyền đời sinh kế. Thạc sĩ Phạm Minh Quân, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra góc nhìn về khái niệm di sản sống.
10: Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi những gì chúng ta có thể nhìn thấy và gọi tên nó là di sản, mà Hà Nội còn được tạo nên bởi những cái con người đang sống trong những cái không gian đấy, bởi cái nghề nghiệp, bởi cái sinh kế, rồi bởi cái thói quen và những cái mối quan hệ xã hội của họ vốn dĩ là đã được duy trì qua rất nhiều các cái thế hệ. Thì chính những cái nghề mà tưởng như đơn giản đấy thì nó lại làm nên bản sắc của cả một cái khu phố. Thấy họ là những cái nhân chứng sống của thành phố. Họ nhớ được mà những cái điều mà thậm chí đôi khi là một cái tấm biển chỉ dẫn di tích hay là một cái mô tả về khoa học, thuyết minh du lịch nó cũng không thể ghi lại được.
6: Những nhân chứng sống ấy không ở đâu xa. Họ vẫn lặng lẽ hiện diện ở góc phố Hàng Quạt, nơi nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn đã hơn 30 năm gắn bó với từng thớ gỗ. Rời bục giảng từ thời bao cấp, ông Toàn chọn quay về với nghề gia truyền. Giữa thế giới của những con dấu công nghiệp dập sẵn nhanh chóng, đôi bàn tay của người thợ hơn 70 tuổi vẫn kiên trì đục, đẽo, gửi gắm tình cảm và cả những câu chuyện đời người vào từng đường nét khắc thủ công.
11: Khách nhà bác thì cũng rất là nhiều, vài khách quay lại đây vài ba lần. Thì nói chung là nhớ thì là có những cái câu chuyện thôi, mình rất là đáng nhớ đến ngày hôm nay. Ví dụ như là có một cái cô khách người Hà Lan khắc một cái dấu. Trên dấu thì là có bốn hình, hình người đàn ông, đàn bà và hai đứa trẻ, trai một gái. Thì ở dưới mỗi hình thì đều có cái tên của cái người đấy, nhưng mà riêng cậu con trai thì không thấy cô làm tên, Và câu hỏi là sao không cho nó một cái tên Bốn Chỉ và Bông Khô. Cô bảo là kịp nó chưa ra đời ạ. Đây là chưa đặt tên. Đối với con dấu thì cái thời hiện đại này có rất là nhiều loại hình. Nhưng mà cái sản phẩm dấu thủ công này có một cái nét hay riêng của nó. Nhưng mà qua những cái đường nét mà khắc thủ công này thì nó thể hiện là cái bàn tay của người thợ. Nhưng mà qua những cái đường nét đấy thì nó truyền tải được những cái nét văn hóa riêng.
6: Che già thì mang mọc. Nỗi lo lắng về sự mai một của các nghề thủ công không dừng lại ở những tiếng thở dài. Bởi ở những vùng làng nghề ven đô, vùng vệ tinh văn hóa ôm trọn lấy nội đô Hà Nội, đang có một thế hệ trẻ chọn cách ở lại rất riêng. Nguyễn Thị Minh Châu, cô gái sinh năm 2002 tại làng nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, đã sáng lập thương hiệu Moon Artisan. Châu không chỉ giữ nghề bằng cách đóng khung ký ức, mà đưa tư duy thiết kế đương đại vào từng chiếc châm khảm trai, để di sản bước ra khỏi những tủ thờ, bức tranh cổ mà hiện diện tự nhiên trong đời sống của giới trẻ hôm nay.
12: Mình nghĩ là không phải một sự tiếp nhận hay là làm mời nó quá là căng thẳng, vì mình vẫn đang gìn giữ tất cả những cái cốt lõi. Sự thay đổi nó là đưa thêm vào, thì đấy là cái sắc xám của mình và cái tự các cái thiết kế của mình, thì nó sẽ có một cái tinh thần mới hơn, một cái tinh thần nó đương đại. Mình chỉ muốn đưa một ngành nghề rất là thủ công, một ngành nghề rất là đẹp và mình thấy rất là tỉ mỉ và rất kỳ công của Việt Nam, đưa nó lại vào cuộc sống. Và khi nó có một sự sống và nó có một nhu cầu thì những cái người làm nghề họ cũng sẽ có nhiều động lực hơn để làm. Những cái nghề có thể tiếp tục ngược lại và nuôi sống chính những người làm nghề đấy.
6: Cũng xuất phát từ tình yêu mãnh liệt với mảnh đất quê hương, nghệ nhân trẻ Nguyễn Thu Phương ở làng Hương Tâm, Quảng Phú Cầu lại chọn cách đánh thức giác quan của du khách. Với chị, nén hương phơi đỏ rực dưới nắng hè không chỉ là sinh kế mưu sinh, mà còn là gạch nối tâm linh thiêng liêng, nối từ làng nghề Phen Đô về với trái tim Thăng Long, nơi có đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ, nơi những giá trị ngàn năm vẫn đang thầm lặng chảy.
13: Điều đầu tiên là tôi muốn nói là tôi rất là may mắn được sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống Tâm Hương Quảng Phú Cầu. Làm hương thì không chỉ là làm ra một sản phẩm mà còn là giữ gìn một phần văn hóa của quê hương. Thì nén hương đối với tôi là cầu nối giữa thực tại và thế giới vô hình. Tôi muốn trao lại cho thế hệ sau tình yêu và những niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, để cho cái hồn cốt của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung được vững bền mãi với thời gian.
6: Hà Nội của những người ở lại đâu chỉ được tạc nên bằng những sản phẩm thủ công tinh xảo. Ký ức thành phố đôi khi chỉ đơn giản là một mùi vị quen thuộc, một góc quán nhỏ bao năm không đổi. Ghé xe đạp quán ở dốc Thọ Lão của gia đình Bắc Bình, người ta tìm thấy cái thật của ẩm thực Hà Nội xưa. Mấy chục năm trôi qua, phố xá đổi thay, thói quen ăn uống của người đời cũng khác. Nhưng những món ăn chuẩn vị và cái tình nhớ từng gu thưởng thức của từng vị khách quen vẫn được giữ nguyên vẹn.
14: Tôi có những khách quen đến đây vào là có người ta có hẳn một combo. Có một bạn từ bé ăn ở đây rồi, cho đến bây giờ là đã học xong đại học xong, đã có cửa hàng ngoài chợ rời đây này. Cứ bước chân vào đây là biết rồi, cứ việc tự động lấy cho bạn thôi. Thứ nhất là mọi người nhớ nhất, nếu như nhà tôi mà quyết định không bán hàng nữa, là nhớ nhất các cái đồ ăn mặn của nhà tôi làm. Bởi vì nhà tôi làm là đúng, tất cả mọi thứ phải nói là thật. Tất cả đồ ăn nhà tôi làm đúng là thật.
6: Và giữa lòng phố thị cao tầng nén chặt hôm nay, khi những gánh hàng hoa Ngọc Hà vang bóng một thời chỉ còn là hoài niệm, thì nếp nhà, tình người và sự kết nối gia đình vẫn được những người như bà Nguyễn Thị Lan gìn giữ bền bỉ qua bao năm tháng.
15: Ngày xưa là Ngọc Hà, và trong đấy vườn hoa bát ngát, mà nhà nào cũng có những cái giàn rất là to, đi vào cái đường nhỏ, toàn là những kim thửa hoa, người ta vun trồng rất là gọn gàng, đẹp. Tết thì mình được đi vào đi thăm họ hàng. Bây giờ vào làng Hoa Ngọc Hà là toàn nhà cao tầng mọc san sát, chẳng còn gì. Nếp sống gia đình nhà bà ngày đấy vẫn giữ đến bây giờ là tất cả các con cuối tuần đấy về nhà với cả mẹ, kể cả dâu cả rể các thứ tụ họp với nhau. Bây giờ vẫn giữ cái nếp như ngày xưa như thế, vẫn cứ nhớ cái nếp mà cuối tuần thì về với cả mẹ.
6: Quý vị thân mến, một đô thị muốn vươn xa không thể không chuyển động. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ thực sự có giá trị khi thành phố không đánh mất đi căn cước và bản sắc của chính mình. Sự hiện diện bình dị của những người ở lại, dù là một thợ khắc dấu, một nghệ nhân trẻ, một người bán hàng ăn hay một người mẹ giữ nếp nhà, chính là neo điểm giúp thành phố không trở thành một không gian vô hồn. Xin được khép lại tập đầu tiên bằng nhận định đầy gợi mở của Thạc sĩ Phạm Minh Quân.
10: Di sản sống, nó là một cái thái cực động, nó đối lập với cái thái cực tĩnh. Một cái di sản sống thì không phải là một cái thứ bất biến. Nó có thể thay đổi, nhưng cái sự thay đổi ấy nó vẫn giữ được cái mối liên hệ với lịch sử và cái cộng đồng đã tạo nên nó. Họ có thể không cần phải là cái người trực tiếp tham gia vào cái công tác bảo tồn, công tác nghiên cứu về di sản, công tác trùng tu phục dựng. Chính cái sự mà họ đang sống, làm việc và mưu sinh ở cái nơi mà gia đình họ đã gắn bó ấy, thì chính là cái câu chuyện để bảo vệ và tiếp tục di sản.
6: Họ ở lại, sống bình thản và tiếp nối mưu sinh. Để Hà Nội không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một sinh thể sống động, có tâm hồn và có ký ức. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 1 của series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những người đến để hòa nhập. Câu chuyện về những người con phương xa mang theo nhiệt huyết để làm giàu thêm nhịp sống thủ đô.
16: Sống ở Hà Nội.
6: Thưa quý vị, sau nụ cười hân hoan ngày 10 tháng 10 năm 1954 là một Hà Nội đứng trước muôn vàn thử thách, tài chính kiệt quệ, xã hội phức tạp và nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhìn lại cuộc vượt khó âm thầm nhưng oai hùng để ổn định lại nhịp sống thủ đô trong những ngày đầu tiếp quản qua bài viết sau.
9: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, phố phường Hà Nội tràn ngập cờ hoa. Ở những tuyến phố bộ đội đi qua, người dân trong trang phục lịch sự đứng chật hè phố, nét mặt hân hoan chào đón các anh từ chiến khu trở về. Nhưng Hà Nội sau ngày này thế nào? Thực dân Pháp phải rút ra khỏi thủ đô, theo những văn bản được ký kết, họ phải bàn giao nguyên vẹn tài sản công, tài liệu cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi cán bộ tiếp nhận 137 công sở trên toàn thành phố, thì 25 cơ sở chỉ là những căn phòng trống rỗng. 31 công sở còn một phần tài sản, tài liệu liên quan đến quản lý hành chính xã hội bị đốt hoặc xé vụn. Họ rút đi để lại một xã hội phức tạp với hàng nghìn sĩ quan binh lính giã ngũ mang vũ khí về nhà, 700 cảnh binh và hơn 500 nhân viên các cơ quan mật vụ. 170 hội đoàn, hàng trăm tiệm hút thuốc phiện vẫn hoạt động, 50 nhà chứa cùng rất nhiều lưu manh, gái điếm. Theo thống kê, cả thành phố có 77.000 người thất nghiệp. Hàng vạn đồng bào công giáo ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung kéo về Hà Nội, dựng lều lán quanh nhà hát lớn, nhà thờ Nam Đồng, ga Hà Nội, bến Phà Đen, trong trường Đồng Khánh, chờ xuống Hải Phòng di cư vào Nam, gây mất trật tự, an ninh và vệ sinh công cộng. Về kinh tế, các hoạt động buôn bán dịch vụ trên toàn thành phố khá im ắng. Hệ thống tài chính ngân hàng của chủ nước ngoài trước đó đã ngừng hoạt động và chuyển hết đồng tiền Đông Dương về Pháp. Các nhà máy xí nghiệp của chủ Pháp cũng đóng cửa. Họ mang những máy móc còn mới về nước và phá hỏng máy móc thiết bị đã cũ. Tâm lý bao trùm giới công thương Hà Nội là lo lắng, nghe ngóng, không biết chính sách của nhà nước, thành phố đối với tài sản của họ thế nào. Có được tiếp tục hoạt động hay không? nhiều viên chức ngành y tế, giáo dục, nhân viên có chuyên môn kỹ thuật di cư vào Nam. Vì thế, số giáo viên trường công và tư các cấp học thiếu một nửa. Cả thành phố chỉ còn 935 bác sĩ, y tá, hộ lý, so với 1.574 người trước đó. Trước đó, do chiến tranh, nông dân nhiều tỉnh chạy ra khỏi vùng chiến sự, bỏ hoang ruộng, không cấy lúa. Lại thêm gạo từ trong miền Nam không thể chuyển ra vì đất nước tạm chia hai miền, nên Hà Nội thiếu lương thực trầm trọng. Nhà máy điện Yên Phụ và các nhà máy nước sạch bị tháo thiết bị, thiếu chuyên viên kỹ thuật vận hành, dẫn đến tình trạng mất điện và nước sạch. Đời sống của người dân, nhất là dân nghèo vô cùng khó khăn. Trước thực trạng như vậy, Ủy ban Hành chính Hà Nội đã thực hiện nghiêm chính sách đổi tiền của chính phủ, bán lương thực theo tiêu chuẩn gạo hàng tháng cho bộ đội, cán bộ viên chức với giá rẻ. Thành phố cấp thiết khắc phục máy móc để sản xuất nước sạch và điện. Cùng với đó, công an thành phố tăng cường giữ an ninh trật tự, vận động bà con các tỉnh không tin lời dụ dỗ vào Nam, trở về quê làm ăn, đưa hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang vào cô nhi viện tế sinh, phục thiện, hàng bột và đã hoàn thành việc đăng ký hộ khẩu. Có thể nói, những ngày tháng sau tiếp quản là giai đoạn xã hội vô cùng phức tạp, cuộc sống thiếu thốn. Nhưng nhờ có chính sách đúng đắn kịp thời đã đưa thành phố vượt qua khó khăn, ổn định xã hội và từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
6: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đồng hành những thông tin qua khung giờ cao điểm trưa nay. Mong rằng là với những chia sẻ của chúng tôi thì sẽ luôn giúp cho tất cả quý vị có được những lộ trình an toàn nhất. Và trên những tuyến đường mà các bạn đang đi qua, đang di chuyển, nếu gặp bất cứ những khó khăn hay những thông tin nào cần phản ánh, có thể liên hệ cùng với chúng tôi qua số máy của kênh VOV Giao thông là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui, luôn làm việc hiệu quả.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận từ phía Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, vụ xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách tại km 164 200 trên cây cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong, là một cái thông tin tốt. Tuy nhiên là lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, chậm theo hướng đi vào trung tâm. Xin nhắc lại cùng với quý vị là trên cây cầu Thanh Trì, và đây là theo hướng đi vào trung tâm vẫn còn khá chậm chạp do là trước đó có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách. Còn rất nhiều những cái lộ trình khác như là vành đai 3 hay là vành đai 2 đấy ạ, rồi Sa La, Viện Ca Tân Triều hay là phía khu vực D, rồi cây cầu Trương Dương. Nhờ các bạn chia sẻ thêm, bởi vì tình hình thời tiết lúc này đây thì chúng tôi vẫn thấy rằng là trên nhiều tuyến đường vẫn có mưa phùn. Với cái hình thái thời tiết như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông trưa nay, rồi kể cả trên những cái tuyến cao tốc quốc lộ nữa. Có lộ trình nào mà trời mưa lớn rồi gây ảnh hưởng tầm nhìn thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi để Hồng Nhung gửi đi những khuyến cáo lái xe an toàn nhất cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì để cập nhật chi tiết cụ thể hơn những thông tin dự báo thời tiết để các bạn có thể chủ động cho lộ trình của mình, mời quý vị cùng lắng nghe bản tin dự báo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Hà Nội hiện bầu trời vẫn đang bao phủ bởi lớp mây dày, song mưa thì đã ngớt nhiều hơn. Hiện nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 26 độ với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Chỉ số không khí hiện ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển và những hoạt động ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa nay, nền nhiệt tại thủ đô có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 24 cho đến 26 độ, rất phù hợp nếu quý vị có dự định ra ngoài ăn trưa. Từ chiều và đêm nay, nền nhiệt tiếp tục giảm dần, trời không mưa. Và nếu các bạn có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày thì hãy mang thêm một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo gió, đồng thời chú ý giữ ấm vùng cổ và ngực để phòng cảm lạnh. Trong đêm nay, cảm giác lạnh sẽ rõ rệt hơn với nhiệt độ có lúc giảm xuống còn từ 21 cho đến 22 độ. Và nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Hồng Nhung đang đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm trưa nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng nhiều bác tài quý vị thính giả thì khá hài hước có nhắn về cho chương trình là có vẻ như thời tiết năm nay là bỏ qua thu để chuẩn bị nhảy vào đông rồi. Thực ra thì cũng chưa lạnh đến mức mà để chúng ta phải mặc những chiếc áo quá dày. Và cũng không biết là trong những cái ngày tới thì thời tiết lại có quay trở lại những ngày nắng nóng hay không. Thế còn ở thời điểm hiện tại và trong ngày hôm nay đi, thì nếu quý vị đi đâu chúng ta cũng nhớ mang thêm một chiếc áo gió, một chiếc áo khoác mỏng, nhất là về tối và đêm đấy, để bảo đảm cho sức khỏe. Còn lúc này thì từ phía khu vực trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều, giao thông ổn thôi, khu vực Hà Đông đấy. Nhưng Nhung thấy là vẫn còn rất nhiều những người điều khiển phương tiện xe máy phải mặc áo mưa và ai cũng vội vã vì khi mà xuất hiện những cái hạt mưa rồi thì đương nhiên với tâm lý của chúng ta là sẽ lo là ít phút tới mưa sẽ dày hạt hơn, ảnh hưởng đến việc di chuyển. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì cũng vẫn muốn nhắn với quý vị rằng là cho dù điều kiện thời tiết ra sao thì chúng ta cũng vẫn nên cẩn trọng, đừng vì một phút vội vàng nó có thể xảy ra rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, để mà nhận được những cái thông tin ùn ứ ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa thấy, chỉ có là trên cây cầu Thanh Trì có đông theo hướng vào trung tâm do là những cái vụ việc trước đó xảy ra, một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách thôi. Còn nếu là do ông Nhung có bỏ sót bất cứ thông tin ở lộ trình nào, các bạn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thời tiết thế này thì sẽ không thể thiếu đi những bài hát viết về mưa rồi. Và đây sẽ là bản mắt sắc mang tựa đề Kho báu và mưa.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Đầu tiên, xin được điểm danh cây cầu Trương Dương, và đây là theo hướng về trung tâm, ùn khá dài. Chúng tôi cũng đang thắc mắc với nguyên nhân dẫn đến tình trạng

0: ù nứ trên cây cầu Trương Dương đấy ạ. Trong giờ cao điểm trưa nay, cầu Trương Dương khó theo hướng đi về trung tâm. Vành đai 3 có tin từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng cây cầu Thanh Trì khó khăn. Còn cầu Thanh Trì thì các bạn vẫn có thể đi được theo hướng quốc lộ 5. Tuy nhiên đối với chiều ngược lại theo hướng về trung tâm thì sẽ khó đấy ạ. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn Bồ Sơn, cầu Bồ Sơn đang ùn dài theo hướng về Bắc Ninh, Bắc Giang cũ ạ. Tiếp theo là thông tin từ phía cây cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long thì các bạn thính giả có phản ánh là có một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang đi bộ trên cầu, rất là nguy hiểm. Không rõ là thời tiết ở trên cầu ra sao, nếu mà có mưa thì các bạn lại càng cẩn trọng hơn, giảm tốc lại và giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Tiếp theo là tuyến phố Chùa Láng đây, từ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đi vào Viện Nhi cũng là một lộ trình đang ùn ứ. Đường Ngọc Hồi đoạn từ ngõ 83 mật độ cao theo hướng về trung tâm cũng chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi quay trở lại với những cây cầu. Cầu Trương Dương thì vừa cập nhật tin là khó rồi. Còn cây cầu Vĩnh Tuy và cũng là theo hướng về trung tâm, đông ùn dài, di chuyển chậm theo tất cả các hướng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật ở trong khu vực nội đô. Xa hơn một chút là đường lối từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, có vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe tải. Và chắc chắn là vụ va chạm cũng khiến cho tình hình giao thông gặp khó rồi. Các bạn lưu ý, và khó là theo cả hai chiều. Đó là đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cầu rẽ Ninh Bình. Cảm ơn quý vị đã cập nhật những thông tin về tình hình giao thông của chúng tôi. Còn bây giờ thì có một cái thông tin khác cũng xin được nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả. Đó là thông tin tìm người nhà của bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc. Địa chỉ nhà là 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Vậy ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với người nhà theo số điện thoại 0913 513 466 hoặc 0388 415 597. Ngoài ra thì quý vị có thể gọi về đường dây nóng của Ban Phiêu Vây Giao Thông Quốc gia 024 37 91 91 91. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 91 91 91 của chương trình.
0: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại với tình hình giao thông đi ạ. Cây cầu Trương Dương, khi mà ông Nhung có thắc mắc là sao mà lại ùn thì các bạn thính giả cho biết là cũng chỉ gọi là đông thôi và không có những cái thông tin nào cho thấy rằng là có va chạm hay là có xe gặp sự cố cả. Vậy nên là quý vị thính giả có thể yên tâm. Ở thời điểm hiện tại thì cơ bản là do lưu lượng giao thông đang gia tăng vào khung giờ cao điểm trưa thôi. Các bạn thính giả vẫn có thể tiếp tục lựa chọn lộ trình mà cây cầu Trương Dương nếu có ý định di chuyển theo hướng cầu Trương Dương và đi về phía trung tâm thành phố. Còn đối với khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây đâu. Nên các bạn thính giả mà có quá lo lắng hay là không có quá nhiều thời gian để di chuyển với phía khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì các bạn cũng nên thay đổi lộ trình từ xa, nhất là từ đoạn ngõ 83. Chúng tôi nhắc lại một số những cái thông tin và cập nhật thêm bổ sung tin từ cầu Trương Dương. Còn thưa quý vị, để tiếp tục chia sẻ những thông tin đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là thông tin để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên sông nước. Đội Cảnh sát Đường Thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình dân vận khéo, đường dụng mã QR và nhóm Zalo Bến Khách An Toàn đến các bến khách ngang sông, dọc sông trên địa bàn. Mời các bạn cùng tìm hiểu.
7: Tại bến khách Đại Lộ, xã Hồng Vân, Hà Nội, các tấm bảng in mã QR được bố trí tại vị trí thuận tiện và được gắn trực tiếp trên các phương tiện thủy. Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, chủ bến, người điều khiển phương tiện cùng hành khách có thể tra cứu đầy đủ các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, quy chuẩn thiết bị cứu sinh, điều kiện đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn người lái. Bên cạnh việc quét mã QR, đội cảnh sát đường thủy số 2 còn thiết lập và duy trì nhóm Zalo Bến Khách An Toàn, kết nối trực tiếp đến 10 bến khách trên địa bàn quản lý. Đây là kênh thông tin hai chiều hoạt động liên tục, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát đi các thông báo tuyên truyền, cảnh báo diễn biến thời tiết bất thường, cũng như là dông lốc, mưa lớn để chủ phương tiện chủ động phòng ngừa. Đồng thời, nhóm Zalo cũng là nơi tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị kịp thời từ người dân về nguy cơ sạt lở, mất an toàn tại bến bãi hay sự cố phát sinh trên sông. Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
8: Đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng cách áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng mã QR quét mã để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu về an toàn giao thông đường thủy ngay trên điện thoại. Đơn vị còn xây dựng nhóm Zalo Bến Khách An Toàn, nhóm được thành lập với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin, phối hợp xử lý vì an toàn của nhân dân là kênh trao đổi, tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về các quy định mới, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên đường thủy nội địa.
7: Mô hình dân vận khéo, ứng dụng công nghệ số đã nhận được sự đồng tình và phản hồi rất tích cực từ các chủ bến, người lái đò cũng như hành khách sử dụng dịch vụ. Việc chuyển đổi từ hình thức truyền đạt một chiều sang tương tác trực tiếp hai chiều không chỉ giúp người dân chủ động nắm bắt pháp luật mà còn giúp cảnh sát đường thủy lắng nghe, nắm bắt tình hình cơ sở tốt hơn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, cập nhật nội dung trên mã QR và nhóm Zalo Bến Khách An Toàn, hướng tới xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, văn minh trên các tuyến sông thủ đô.
0: Thưa quý vị, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi. Còn bây giờ thì sẽ là những cái thông tin đến từ rất nhiều phóng viên, đó chính là tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Trước tiên là thông tin từ quốc lộ 5 đoạn từ hồ Sài Đồng dẫn lên cây cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Có vẻ như là trưa nay cây cầu Thanh Trì cũng đang gặp khá nhiều những áp lực đấy ạ. Không biết là trong thời gian tới thì có ổn hơn hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bắt đầu từ vành đai 3 để lên được cây cầu Thanh Trì thì các bạn cũng sẽ phải cộng nhiều thời gian. Và chiều ngược lại thì chúng tôi cũng hy vọng là mật độ giao thông sẽ hạ dần theo thời gian. Chứ trước đó thì vẫn còn đông chậm, nguyên nhân là do có một xe mất lái đâm vào giải phân cách trên cây cầu Thanh Trì. Và ban duy tu thì cũng cho biết là tại km 163+000, tức là ở ngay bên đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên ấy, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1 và tóm lại là xe đã đông thì sẽ lại càng đông hơn theo hướng về trung tâm do là có khá nhiều những cái vụ việc xảy ra ở trên cây cầu Thanh Trì. Còn với vụ xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách từ vị trí km 164+200 thì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói rồi, vẫn chưa thể nào di chuyển được như tốc độ mà các bạn thính giả đang mong muốn đâu. Chúng ta cùng dành ít phút để thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình trưa nay. Đừng để em khóc mà các bạn cùng lắng nghe.

vẫn là những giai điệu dành cho ngày mưa. Bài hát vừa rồi thì hơi buồn một chút, khá nhiều tâm trạng, nhưng chúng tôi mong rằng là các bạn khi di chuyển cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có được những cái khoảng thời gian thư giãn và nhẹ nhàng nhất, và đặc biệt là với tình hình giao thông ấy ạ. Ai chẳng mong muốn là những cái tuyến đường không tắc, nhưng mà có những cái tuyến đường tắc rồi thì hy vọng là những cái thông tin của chúng tôi giúp cho các bạn có thể cân nhắc kịp thời, thay đổi lộ trình từ xa và tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Như chúng tôi đã chia sẻ cùng với quý vị rồi, những cây cầu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì có cây cầu Trương Dương đông chậm một chút theo hướng về trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy thì theo tất cả các chiều cũng đang khá là chậm do là có những cái công trình thi công nút chất cổ chai, nên là để lên được cầu thì chúng ta cũng phải mất thêm một quãng thời gian nữa đấy quý vị ạ. Đường Ngọc Hồi vẫn đông vẫn chậm. Trên tuyến phố Chùa Láng bắt đầu từ đường Nguyễn Chí Thanh đi vào Viện Nhi cũng ùn dài, áp lực giao thông khá ngột ngạt tại đây. Rồi để nhắc đến các cái tuyến cao tốc thì chúng ta có cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cầu Bồ Sơn theo hướng về Bắc Ninh khá là khó. Còn Hồng Nhung thì vẫn thắc mắc như tất cả quý vị đang có đặt câu hỏi với chúng tôi thôi, không rõ là tuyến cao tốc này có những cái thông tin gì dẫn đến tình trạng ùn ứ, thì Hồng Nhung sẽ chờ thêm ít phút để tiếp tục ghi nhận những chia sẻ đến từ quý vị thính giả qua số máy của chúng tôi là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thương thảo, ký hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật trong tháng 10 năm 2026 để triển khai đáp ứng tiến độ dự án. Dự kiến trong quý tư năm nay, dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ thiết kế tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga để lựa chọn nhà thầu thi công. Trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông về phương án tổ chức giao thông đường vành đai 3 trên cao, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và không khả thi về kỹ thuật. Ngoài vấn đề về bề rộng làn xe, việc bỏ làn dừng khẩn cấp có thể phát sinh nhiều bất cập khi xảy ra sự cố trên tuyến đường trên cao. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ kinh phí học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực ngành trọng điểm với mức cao nhất tương ứng là 637,2 triệu đồng. Đây là đề xuất tại dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Khu dự án thiết bị được ví như mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đây đã chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên sinh lý, tạo ra ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời ngay trên trái đất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an xem xét ưu tiên tích hợp 22 loại giấy tờ, dữ liệu đủ điều kiện lên ứng dụng VNEID ngay trong năm 2026. Các giấy tờ dự kiến tích hợp bao gồm nhiều thông tin quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, đường bộ và xây dựng như thông tin nguồn gốc xe, giấy phép, kinh doanh vận tải, dữ liệu kiểm định và các chứng chỉ hành nghề liên quan. Bên cạnh đó, qua quá trình rà soát, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ ra khỏi danh mục tích hợp VNEID. Trong số này, 3 loại đã được Bộ đề nghị loại bỏ trước đây, 8 loại không đủ điều kiện pháp lý để tích hợp và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu. Được đề xuất thực hiện tích hợp ở giai đoạn sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu. Việc đẩy nhanh tích hợp các giấy tờ thiết yếu lên VNEID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch và kiểm tra thông tin. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vẫn cứ là cây cầu Trương Dương, ít phút vừa qua chưa có những cái thông tin nào thay đổi cả. Các bạn thính giả cho biết là bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cử đấy ạ, vẫn còn khá đông, chờ xếp hàng để di chuyển được lên trên cầu. Từ phía ngã tư nút đèn tín hiệu giao thông, khu vực Hưng Yên, chợ gạo có một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe tải ben. Và chúng tôi thì hy vọng rằng là vụ va chạm không gây ảnh hưởng và thiệt hại đến tính mạng hay là tài sản. Tuy nhiên, một cái vụ va chạm liên hoàn, vậy nên là Hồng Nhung vẫn sẽ để ngỏ thông tin tại đây để chờ thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Từ vụ cháy xe đầu kéo, chúng tôi đang chưa rõ là các bạn thính giả muốn phản ánh vụ cháy xe đầu kéo ở phía khu vực nào đây. Nhưng rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người và đã có lực lượng chức năng dập tắt đám cháy rồi. Thính giả Nguyễn Nam vừa mới đi qua khu vực xảy ra vụ việc, nhưng đã có lực lượng chức năng để dập tắt đám cháy và cũng có một đội cứu hộ đang ở đây rồi. Khả năng là cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian lộ trình này mới có thể di chuyển qua được. Và chúng tôi bổ sung thêm thông tin, đây là vụ cháy cách cầu Như Nguyệt khoảng 1 cây số theo hướng Hà Nội đi về Bắc Ninh. Và

0: Hướng đi về tuyến phố Lê Duẩn thì cũng khá đông do là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Khu vực nhà hát lớn rẽ phải đi Trần Quang Khải ổn ạ. Đê Nguyễn Khoái thì sao? Các bạn đi qua những cái điểm có công trình thi công nếu gặp khó thì đừng quên số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì sẽ là hồ sơ 114, mời các bạn cùng lắng nghe và cập nhật thông tin.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thủ đô xảy ra 12 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 11 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 5 vụ, cứu được 3 người an toàn, tìm kiếm được 1 thi thể, bàn giao cho lực lượng chức năng. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra và thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an cấp xã. Cũng trong tuần qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ban hành kế hoạch ngày 24 tháng 9 năm 2026 về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.
2: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở giáo dục luôn được các cơ quan chức năng quan tâm. Bởi trường học là nơi tập trung đông người, trẻ nhỏ thường có tâm lý hoảng loạn nếu như có cháy xảy ra.
2: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Con được các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến trường để hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn. Nếu có cháy, con sẽ lấy khăn ướt che mũi miệng, cúi thấp người để thoát nạn. Các chú cảnh sát còn cho con trải nghiệm dùng bình chữa cháy và phun nước chữa cháy. Con thấy các buổi trải nghiệm đó rất vui và thú vị ạ.
3: Đó là những chia sẻ của em Đặng Thu Giang, học sinh lớp 5A9, sau khi tham gia tiết học chuyên đề giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường tiểu học Dương Đức Hiền, phân hiệu Lệ Chi, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Tiết học luôn có được sự sôi nổi với những cánh tay hào hứng xung phong phát biểu của các em khi được hỏi về những nguyên nhân xảy ra cháy và nguồn nhiệt, nguồn lửa dễ gây cháy trong gia đình. Cô giáo Vũ Thị Thanh Nhàn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Dương Đức Hiền, phân hiệu Lệ Chi chia sẻ, nhà trường luôn nêu cao ý thức trách nhiệm cho học sinh trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngay tại lớp, các học sinh đã được thực hành những kỹ năng thoát nạn như khom người, bịt mũi thoát ra khỏi đám cháy một cách tuần tự, không mất bình tĩnh. Đáng chú ý, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, trường tiểu học Dương Đức Hiền có tổng cộng gần 2.000 học sinh trong năm học mới này. Cô giáo Vũ Thị Thanh Nhàn cũng cho rằng, sau sắp xếp, bên cạnh việc tinh gọn đầu mối, nhà trường luôn kiên định mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở vật chất, trong đó có công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời đảm bảo quyền học tập của học sinh, không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Cô giáo Vũ Thị Thanh Nhàn cho biết thêm.
5: Ngay sau khi hoàn thiện cái công tác sắp xếp thì nhà trường đã cho rà soát toàn bộ các cái điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các điểm trường, các cái phương tiện để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Và nhà trường cũng đã thực hiện phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ giáo viên phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm trường và đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở được kiện toàn phù hợp với mô hình mới, đảm bảo làm sao tại mỗi phân hiệu, mỗi điểm trường đều có lực lượng tại chỗ. Nhà trường thì thường xuyên duy trì cũng như là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là đội phòng cháy chữa cháy 19 BC07 trong cái công tác rà soát, tuyên truyền, tập huấn cũng như là thực hiện các mô hình, đồng thời là cũng sẽ trang bị kiến thức cho đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và nâng cao cái ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và nhân viên nhằm đảm bảo an toàn cho thầy trò cũng như là cơ sở của nhà trường.
3: Còn theo ông Lê Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận An, Hà Nội,

0: Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường học đã và đang được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã rất quan tâm thực hiện để vừa góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà trường, đồng thời giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho các học sinh, sinh viên. Ông Lê Hải Đăng nhấn mạnh.
1: Trước đây là một trường thì có một cơ sở riêng, nhưng bây giờ là có một điểm chính và các phân hiệu, thì các lực lượng phòng cháy cơ sở cũng phải theo cái mô hình đó. Thứ hai là chúng tôi hết sức là quan tâm cái công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật để cho các cán bộ công chức, nhân viên, người lao động và đặc biệt lực lượng giáo viên và phụ huynh nắm được những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, coi trọng công tác là ngăn chặn phòng ngừa từ ban đầu, và khi mà có sự cố xảy ra thì sẽ có cái thông tin và các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời. Hiện giờ trên địa bàn xã chúng tôi đã chỉ đạo cho công an xã, các phòng ban đơn vị, các trường học cài đặt cái app báo cháy 114 và đặc biệt nêu cao cái vai trò của người đứng đầu cơ sở trong cái việc mà đảm bảo cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Một nội dung nữa là chúng tôi cũng quan tâm đến công tác diễn tập tuyên truyền phổ biến cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở qua các công tác mà thông tin tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy số 19 và công an xã đối với cả các học sinh và với phụ huynh để cũng nắm bắt được những cái kỹ năng cần thiết trong cái quá trình mà phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
0: Không chỉ với học sinh bậc tiểu học, thời gian gần đây, trong các tiết học trải nghiệm, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng cũng được cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội lên lớp hướng dẫn kỹ năng cách thoát hiểm khi xảy ra sự cố về cháy nổ. Thiếu tá Nguyễn Anh Phong, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Sau khi các cơ sở giáo dục được sắp xếp, sát nhập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19 đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã và các nhà trường để rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy cháy tại từng điểm trường. Chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, kiểm tra phương tiện, lối thoát nạn và phương án xử lý sự cố, đồng thời củng cố lực lượng phòng cháy cháy cơ sở để đảm bảo mỗi điểm trường đều có người nắm rõ nhiệm vụ và có khả năng xử lý tình huống ban đầu. Mục tiêu là sau sắp xếp, sát nhập, công tác phòng cháy cháy vẫn được duy trì đồng bộ và không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý an toàn tại bất kỳ điểm trường nào. Chúng tôi đề nghị cán bộ, giáo viên luôn nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy cháy, đặc biệt trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt tại các cơ sở giáo dục, thường xuyên kiểm tra phương tiện chữa cháy, đảm bảo lối thoát nạn luôn thông thoáng. Đồng thời mỗi cán bộ, giáo viên phải nắm được kỹ năng xử lý ban đầu và hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn.
0: Thời gian tới, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19 sẽ tổ chức nhiều buổi tuyên truyền diễn tập sinh hoạt ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường học trên địa bàn. Các nội dung kỹ năng tại buổi trải nghiệm đều được xây dựng chi tiết, phù hợp với các em học sinh. Qua đó rèn luyện cho các em học sinh sự bình tĩnh thoát nạn, phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9 năm 2026 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã tại Hà Nội, gian hàng trưng bày các giải pháp công nghệ của GTEL, GEIC vinh dự đón Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN đến tham quan tìm hiểu các sản phẩm. Hội nghị do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã, quy tụ lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Tại khu trưng bày, GTEL, GEIC giới thiệu các giải pháp công nghệ tiêu biểu gồm hệ thống camera AI giám sát giao thông G-Safe, thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe và bộ báo cháy không dây G-Safe. Các sản phẩm thể hiện năng lực nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của GTEL, GEIC trong lĩnh vực an ninh an toàn. Hệ thống camera AI là giải pháp giám sát giao thông thông minh, tích hợp xử lý hình ảnh, nhận dạng và phân tích dữ liệu tại điểm giám sát, cho phép chuyển dữ liệu hình ảnh thu được thành các thông tin, phục vụ công tác giám sát, điều hành, kiểm soát và tổ chức trong thời gian thực. Trong khi đó, các giải pháp cảnh báo cháy nhanh G-Safe giúp báo động ngay tại khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ người có mặt nhanh chóng, nhận biết, chủ động thoát nạn, sơ tán và xử lý ban đầu, đồng thời truyền tín hiệu đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh báo cho cơ sở thông qua cuộc gọi tự động và thông báo ứng dụng G-Safe Pro. Việc Đại tướng Lương Tam Quang cùng đại diện các nước ASEAN tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ tại gian hàng là dịp để GTEL, GEIC giới thiệu năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, đồng thời khẳng định định hướng đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vov@gmail.com.
0: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
4: Cảm ơn biên tập viên Như Ngọc cùng với những thông tin đến từ hồ sơ 114. Còn chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông trong ít phút vừa qua. Vẫn là chiếc xe tải gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì chưa được khắc phục đâu ạ. Và theo hướng đi về trung tâm thành phố còn rất nhiều khó khăn. Đường 5 thì có bạn thính giả dùng từ là siêu tắc luôn. Đây là theo hướng đi về Hải Phòng. Và từ lối lên cây cầu Thanh Trì bắt đầu từ ngã tư Sài Đồng. Cây cầu Thanh Trì được nhắc đến liên tục. Hồng Nhung thì cũng phải nhắc đi nhắc lại với cái cụm từ khóa này. Và đương nhiên thì nó cũng đi kèm với những cái ùn ứ và những cái khó khăn rồi. Đối diện với số nhà 25 Đại Mỗ có một chiếc xe ô tô bị sập nắp cống và hướng đi về Tây Mỗ đấy ạ. Các bạn di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát và chúng tôi rất mong là phía cơ quan chức năng cũng sẽ nhanh chóng tiếp cận và khắc phục tình trạng trên để tránh ảnh hưởng đến các phương tiện khi di chuyển với lộ trình đoạn qua số nhà 25 trên khu vực Đại Mỗ. Còn vụ cháy xe đầu kéo đấy ạ, vẫn chưa giải quyết xong đâu, vẫn còn khó theo hướng đi về Lạng Sơn, bắt đầu từ tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đoạn cách cầu Như Nguyệt chừng khoảng 1 cây số đấy ạ, đã có lực lượng chức năng, nhưng theo những cái sự áng chừng của quý vị thính giả thì còn lâu lắm đấy ạ, chúng ta mới có thể di chuyển qua đây được. Vậy nên chúng tôi một lần nữa quay trở lại với những khuyến cáo các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa. Vừa rồi đó là những thông tin về tình hình giao thông, còn bây giờ một lần nữa xin được nhắc lại một cái thông tin khác nhờ đến sự hỗ trợ của quý vị thính giả. Đó là thông tin tìm người nhà, cụ bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc. Địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Vậy ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với người nhà cụ theo số điện thoại 0913 513 466 hoặc 0388 415 597. Hay các bạn cũng có thể chia sẻ về qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 37 91 91 91. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin mà chúng tôi rất mong là sẽ tiếp tục nhận được những cái sự chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ đến từ quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin khác đến từ phóng viên Xuân Tú của chúng tôi. Thưa quý vị thính giả, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp cho nhiều nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để khoản trợ giúp không bị mất giá khi chi phí ăn uống, đi lại, khám chữa bệnh cùng tăng lên. Và về lâu dài, mức trợ giúp nên được điều chỉnh theo những tiêu chí nào để thực sự bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội, con số 540.000 đồng nêu trên là mức chuẩn, không phải số tiền tất cả các đối tượng đều nhận được như nhau. Mức trợ cấp thực tế còn được tính theo hệ số của từng nhóm, vì vậy việc cần nhìn xa hơn, con số tăng 8%, tức là từ 500 lên 540.000 đồng, lần này là giá trị thực của khoản trợ giúp trong đời sống người thụ hưởng.
5: Tôi nghĩ điều quan trọng hơn mức tăng 40.000 đồng từ 500.000 lên 540.000 đồng đấy chính là cách thiết kế cơ chế tự điều chỉnh để phản ánh được các vấn đề liên quan đến đời sống của người được hưởng. Người được hưởng ở đây thực chất là những người nhận trợ cấp xã hội, nên ngoài việc đảm bảo các nhu cầu tối thiểu như ăn uống, họ phải có những cái chi tiêu khác như là chăm sóc sức khỏe.
4: Nghị định mới cũng cho phép các địa phương có điều kiện quyết định mức chuẩn và mức trợ giúp cao hơn quy định chung. Cơ chế này giúp các địa phương chủ động chăm lo tốt hơn cho người yếu thế. Nhưng một vấn đề khác xuất hiện, theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, cùng hoàn cảnh cần trợ giúp, mức hưởng có thể khác đáng kể tùy khả năng ngân sách của nơi người đó sinh sống. Đặc biệt, những địa phương khó khăn thường cũng là nơi có nhiều người cần trợ giúp hơn.
5: Chính vì lý do đó, tôi cho rằng chúng ta nên xác định một mức chuẩn chung nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu chung cho vùng, còn các địa phương có tính chất đặc thù mới điều chỉnh thêm để giảm bớt khoảng cách chênh lệch. Bởi vì nếu địa phương nào nhiều tiền, người dân hay nói đùa là mạnh bì gạo, có nhiều nguồn lực hơn thì trợ cấp sẽ nhiều hơn, dẫn đến sự khác biệt rất lớn.
4: Như vậy, sau lần tăng này, bài toán không chỉ nằm ở con

số 540.000 đồng. Quan trọng hơn là xây dựng một mức sàn đủ bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu, có cơ chế điều chỉnh theo biến động đời sống, đồng thời vẫn tạo dư địa cho địa phương hỗ trợ thêm cho người dân mà không làm khoảng cách an sinh giữa các địa bàn ngày càng lớn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về tăng trợ cấp xã hội đến từ biên tập viên Xuân Tú cùng với các khách mời của chúng tôi. Còn bây giờ thì với tình hình giao thông đấy ạ, chúng tôi quay trở lại ngay với khu vực trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vẫn còn rất đông đúc và chậm chạp. Nhờ các bạn thính giả cũng thường xuyên cập nhật hơn về khu vực này cùng với chúng tôi. Áp lực buổi trưa tăng, bây giờ đã là 11 giờ 22 phút rồi. Thế thì nhiều quý vị thính giả là nhân viên văn phòng rồi từ các công sở hay cơ quan nhà nước và rất nhiều những cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau thì cái nhu cầu di chuyển cũng tăng cao để nghỉ ngơi vào buổi trưa để ăn trưa. Thế thì thời tiết thì vẫn đang ổn thôi, cũng không có khu vực nào mà mưa quá nặng hạt. Đôi lúc thì chúng ta chỉ thấy lất phất một vài hạt mưa thôi, nên các bạn cũng đừng quá vội vàng hay là chủ quan trên những lộ trình di chuyển của mình. Còn bất cứ khi nào mà quý vị có gặp khó khăn thì chúng tôi vẫn luôn lắng nghe thông tin qua số máy là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì mời quý vị quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, một cái ca khúc khá là quen thuộc rồi, được cover mang tựa đề Gió Đánh Đò Đưa.

0: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, vươn đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10:10 sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mê Công, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là một vài phút với những giai điệu âm nhạc mang tựa đề Gió Đánh Đò Đưa, một bản cover cũng khá là ngọt ngào đúng không ạ? Còn Hồng Nhung với ekip thực hiện chương trình ở đây thì vẫn luôn muốn mang đến cho tất cả quý vị thính giả những thông tin nhanh chóng và kịp thời nhất để giúp cho các bạn có được những lộ trình an toàn và thuận lợi. Từ quốc lộ 5 đoạn May 10 có nhiều xe container quay đầu gây ùn nứ theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Lại là cây cầu Thanh Trì, hôm nay cầu Thanh Trì nhận được rất nhiều phản ánh. Đi từ vành đai 3 để lên được trên cây cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5, không biết là đã có chút nào ổn hơn hay chưa, hay là các bạn thính giả vẫn phải dành quá nhiều thời gian đối với khu vực này, thì nhờ quý vị phản hồi thêm. Thế còn lên được cây cầu Thanh Trì theo hướng quốc lộ 5 thì chúng tôi cũng chưa thấy có ai phàn nàn. Tuy là hướng ngược lại thì do là có hai vụ việc. Hôm nay thì có một vụ là một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách và lại có xe gặp sự cố nữa. Cộng với việc lưu lượng giao thông buổi trưa gia tăng nên tình hình giao thông lúc này trên cây cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm thành phố thì sẽ vẫn là một cái bài toán mà chúng ta cộng thêm thời gian để làm sao mà di chuyển an toàn nhất, giữ cho mình khoảng cách tuyệt đối để khi mà có bất cứ những vấn đề gì các bạn cũng kịp thời để có thể xử lý. Khu vực đó là vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Cầu Vĩnh Tuy khá đông đấy quý vị ạ. Đó là những cái nút thắt cổ chai do là thi công công trình tại đây. Vậy là cây cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn chưa thể di chuyển theo tốc độ mà chúng ta mong chờ được đâu. Nên với cầu Vĩnh Tuy này, cầu Thanh Trì này, rồi cả cầu Trương Dương nữa, từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương hướng về trung tâm, các bạn lưu ý là ba cây cầu chúng tôi vẫn đang gửi đi những cái khuyến cáo với tất cả quý vị thính giả. Cầu Thăng Long thì có người đi bộ nhưng bây giờ thì chúng tôi hy vọng là người đi bộ ở trong sát với làn giải phân cách giữa thì đã di rời khỏi cây cầu Thăng Long rồi. Còn nếu mà các bạn thính giả vẫn quan tâm, vẫn nhìn thấy và thì có thể chia sẻ thêm thông tin cùng với chúng tôi để Hồng Nhung tiếp tục gửi đi những khuyến cáo. Còn bây giờ thì chúng ta chờ đến với những cái thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho một sự kiện đối ngoại quan trọng vào năm 2027, năm APEC Việt Nam đăng cai. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn mở ra những cơ hội mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối. Trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, nhiều công việc đang được triển khai từ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức các sự kiện đến bảo đảm an ninh, giao thông và các điều kiện phục vụ đại biểu quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý hướng tới APEC năm 2027. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu công tác chuẩn bị năm APEC 2027 phải được triển khai toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất. Tại cuộc họp ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ đúng kế hoạch. Việc chuẩn bị tập trung vào hạ tầng, hậu cần, an ninh đối ngoại và các hoạt động liên quan hướng tới tổ chức thành công APEC năm 2027. Còn Hà Nội đang đẩy nhanh thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, phục vụ hội nghị APEC. Các dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Thành phố yêu cầu giám sát tiến độ theo tuần, tháng xử lý các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tăng cường ứng dụng công nghệ trong thi công. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo,

0: Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường hướng tới phục vụ APEC 2027. Các tuyến gồm tỉnh lộ 973, tỉnh lộ 975B, đường 30 tháng 4, Nguyễn Trung Trực và đường Trần Hưng Đạo. Việc thí điểm tập trung đánh giá khả năng điều tiết phương tiện, giảm ùn tắc, nâng cao chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông và hiệu quả vận hành camera, đèn tín hiệu. Kết quả sẽ là cơ sở hoàn thiện mô hình và xem xét nhân rộng trên toàn đảo. Trong năm APEC Việt Nam 2027, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, báo chí cần chủ động chuẩn bị nội dung từ sớm, hiểu sâu về APEC và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với công chúng. Thay vì chỉ tập trung đưa tin khi các hội nghị diễn ra, thông tin về APEC cần được triển khai liên tục, giúp công chúng hiểu rõ ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai, những đóng góp của Việt Nam trong APEC và các cơ hội mở ra từ quá trình hội nhập. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, yêu cầu báo chí phải chủ động đi trước trong công tác chuyên tuyên truyền APEC 2027.
1: Để phục vụ hiệu quả cho sự kiện trọng đại này, công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản từ sớm từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai, tăng cường kết nối phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương để công tác thông tin tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Từ hạ tầng, giao thông đến công tác tổ chức, các phần việc đang được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với tin giao thông từ đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn qua số nhà 85. Có một xe ô tô dừng đỗ khiến cho mật độ giao thông tăng cao, di chuyển khó khăn qua đây đấy ạ. Nên quý vị lưu ý là đặc biệt trong những cái khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều thì cái việc mà chúng ta cần phải chấp hành và tuân thủ theo những cái tín hiệu rồi biển báo lại càng phải được nâng cao hơn bao giờ hết để tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển của rất nhiều các phương tiện tại phía khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn hay bất cứ lộ trình nào các bạn di chuyển qua đấy ạ. Và chúng tôi cũng xin được ghi nhận phản ánh vừa rồi đoạn qua số nhà 85. Còn bây giờ sẽ là bản tin 7 ngày sôi động, mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay đội tuyển Việt Nam tranh hạng 3 FIFA Asian Cup với đội tuyển Malaysia. Bồ Đào Nha có tấm vé sớm vào tứ kết UEFA Nations League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 5 tháng 10, đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu ở trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026 vào lúc 16 giờ trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Malaysia với nhiều nỗi lo về lực lượng và phong độ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải xoay tua đội hình khi một số trụ cột chưa đạt được thể trạng tốt. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Pakistan. Vì vậy, Đình Bắc với sự năng nổ và khả năng tạo đột biến tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng. Đáng chú ý, trận tranh hạng 3 của FIFA Asian Cup 2026 vẫn áp dụng hiệp phụ nếu như hai đội hòa nhau sau 90 phút. Nếu như chưa thể phân định thắng thua sau hiệp phụ, trận đấu lúc đó mới bước vào loạt luân lưu để xác định đội giành hạng 3. Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA nếu như đánh bại Malaysia trong trận tranh hạng 3 này. Theo bảng xếp hạng FIFA, thời gian thực tính đến tối ngày 4 tháng 10, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 99 thế giới với 1.237,62 điểm. Nếu thắng Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ được cộng 3,67 điểm và nâng tổng số lên 1.241,29 điểm. Và với số điểm này, đội tuyển Việt Nam có thể tăng lên 3 bậc, đứng thứ 96 thế giới. Đội sẽ vượt qua Mozambique, Guatemala và Bahrain. Một chiến thắng vì thế không chỉ giúp cho đội tuyển Việt Nam giành tấm huy chương đồng mà còn củng cố vị trí trong top 100 thế giới trước các chiến dịch quốc tế sắp tới.
3: 7 ngày sôi động.
2: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Nations League. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết sớm 2 lượt nếu tiếp tục có thêm 3 điểm. bất ngờ xảy ra ở hiệp 1 khi đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số vào phút thứ 36. Trung vệ Ajé của Na Uy trong một tình huống tham gia tấn công đã tung ra cú dứt điểm bằng mu bàn chân phải khiến cho thủ thành Diogo Costa không thể cản phá, mở tỷ số cho Na Uy. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Bologna đã có bàn san bằng tỷ số. Casello đón bóng vừa tầm ngay trước vòng cấm và tung ra cú vô lê tung nóc lưới của đội tuyển Na Uy, một đều là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Bologna là đội chủ động hơn. Sau khi Haaland rời sân khiến sức ép của Na Uy không còn được duy trì, đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng. Phút 79, Vitinha tung đường chuyền tinh tế và tạo điều kiện để Felix thoát xuống đối mặt với khung thành. Chân sút hiện đang khoác áo Anas kiến tạo cho Ramos lập công. Về cuối trận, Bologna còn có 10 người thi đấu khi mà Francisco Conceição nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1 cùng với tấm vé sớm vào chơi tứ kết của UEFA Nations League. Đội tuyển Hy Lạp và đội tuyển Đức đã chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Thessaloniki. Hy Lạp là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên sau đó Đức kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội với Florian Wirtz và David Raum. Phút 32, thậm chí Jonathan Bukat đã đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng lại không được công nhận do công nghệ VAR xác định Tom Bishop đã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Sang hiệp 2, Hy Lạp chơi chủ động hơn, trong khi Đức vẫn có những pha uy hiếp đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thể tận dụng cơ hội thành công và đây là trận thứ hai liên tiếp Hy Lạp không để thua đội tuyển Đức. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục bất bại dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez sau chiến thắng 2-1 trước Serbia. Đội chủ nhà chơi áp đảo trong khoảng 30 phút đầu và có bàn thắng mở tỷ số sau một cú đá phạt đi xuyên qua hàng thủ của đối phương. Serbia sau đó tìm được bàn gỡ nhờ pha đánh đầu của Mihailo Cvetković. Đến phút 71, Joshua Zirkzee, cầu thủ hiện đang khoác áo Manchester United, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp cho đội bóng áo cam có được 2 chiến thắng và 2 trận hòa tại bảng A2. Đội tuyển Đan Mạch giành chiến thắng 1-0 trước xứ Wales nhờ pha đá phạt đền được Rasmus Højlund thực hiện thành công. Xứ Wales nhập cuộc tốt, kiểm soát bóng và tạo ra sức ép. Tuy nhiên sau đó Đan Mạch dần lấy lại thế trận và có những cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp 2, thủ thành Danny Ward liên tiếp cứu thua trước Højlund và Isaken. Nhưng sau đó chính đường chuyền sai của thủ thành này đã dẫn đến quả phạt đền cho Đan Mạch. Højlund không mắc sai lầm và ghi bàn thứ 3 trong 4 trận gần nhất tại Nations League, đồng thời giúp cho Đan Mạch kéo dài chuỗi trận bất bại trước xứ Wales lên tới 5 trận. Liên đoàn bóng đá Na Uy chưa đưa ra thông báo mới nào về việc Højlund gặp chấn thương. Dù vậy, việc tiền đạo 26 tuổi chủ động xin thay người sau khi xuất hiện những dấu hiệu khó chịu về thể trạng đủ khiến cho Manchester City phải lo lắng. Đội bóng này sẽ hành quân tới Anfield gặp Liverpool vào ngày Chủ nhật tới trong trận đấu đầu tiên sau khi Manchester City bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa lớn đối với đội bóng thành Manchester cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong bối cảnh ấy, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chân sút chủ lực đều có thể ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về làng bánh mì thế giới. Novak Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại China Open khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 4-6, 6-4 và 6-4 sau 2 giờ 34 phút thi đấu, qua đó lần thứ 7 vào bán kết giải đấu này. Zverev khởi đầu tốt và thắng ở set đấu đầu tiên, nhưng Djokovic nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện những pha đánh từ cuối sân để thắng lại set 2 với tỷ số là 6-4. Ở set đấu quyết định, tay vợt người Serbia chơi ổn định hơn, tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng 2-1 giúp cho Djokovic nâng thành tích tại Bắc Kinh lên 32 trận toàn thắng, đồng thời xác lập kỷ lục mới về chuỗi thắng liên tiếp ở một giải đấu ngay từ lần đầu tham dự trong kỳ nguyên mở, vượt thành tích 31 trận của Rafael Nadal tại Roland Garros. Đây cũng là lần thứ 202 Djokovic lọt vào bán kết một giải đấu trong sự nghiệp. Ở vòng bán kết tới đây, Djokovic sẽ gặp Dani Medvedev. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm trưa nay. Thời tiết vẫn ổn, tình hình giao thông từ những phía khu vực như là trên đoạn Trần Đại Nghĩa Đại La, rồi tuyến Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Kim Ngưu Cầu Mai Động, Tràng Tiền Trần Quang Khải, hay là khu vực gần với lại Hồng Nhung đang theo dõi trên camera của chúng tôi là Trung Hòa, Trung Kính và Nguyễn Thị Định đã. Đó cũng đều là những cái khu vực mà tình hình giao thông đang ổn. Trên tuyến Giải Phóng và Phương Mai mỗi lúc một đông hơn. nhưng chỉ là đông thôi. Còn về cơ bản thì các bạn vẫn đang có thể di chuyển được quý vị nhé. Đó là trên tuyến Giải phóng Phương Mai, đoạn Phạm Hùng và tuyến Khuất Duy Tiến thì đông một chút qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn để nhắc lại những thông tin trước đó thì các bạn vẫn cần phải lưu ý trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang có xe đầu kéo bị cháy, vẫn đang tiếp tục được giải quyết hướng đi về Lạng Sơn, còn ùn rất là dài. Đó là phía khu vực đường 5 hướng đi Hải Phòng và lối lên cây cầu Thanh Trì từ đoạn ngã tư Sài Đồng. Các bạn cũng cần phải cộng rất rất nhiều thời gian chứ không phải là nhiều thời gian nữa rồi. Nhắc lại với những cái thông tin trước đó để quý vị thính giả chúng ta chủ động hơn. Và nếu các bạn theo dõi giờ cao điểm từ bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút thì cũng lưu ý thêm với một cái khu vực khác nữa. Đó là đoạn đường Ngọc Hồi đấy ạ, Phan Trọng Tuệ, mật độ cũng vẫn còn rất là cao. Một lần nữa thì chúng tôi quay trở lại và nhờ đến sự giúp đỡ của quý vị thính giả qua thông tin tìm người nhà. Thưa quý vị, đó là cụ bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình mất liên lạc. Địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc một bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Vậy ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với cụ, người nhà cụ qua số máy là 0913 513 466, 0388 415 597 hoặc gọi về cho đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản song ca mang tựa đề Mưa trên cuộc tình. Nhưng rất may là đến thời điểm hiện tại thì những cơn mưa của buổi tối ngày hôm qua giúp cho thời tiết mát mẻ hơn, chứ nó không ảnh hưởng quá nhiều cho đến thời điểm hiện tại tình hình giao thông cả. Một số khu vực thì chỉ có lất phất mưa thôi, và chúng tôi cũng thấy là cũng không còn quá nhiều những người điều khiển phương tiện xe máy mặc áo mưa nữa rồi. Nên các bạn cứ bình tĩnh di chuyển thôi. Khung giờ trưa thì bây giờ cũng còn chừng khoảng 12 phút nữa thôi là chạm mốc 12 giờ trưa rồi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm trưa, để các bạn thính giả chuẩn bị cho mình cái sức khỏe tốt nhất để làm sao mà công việc buổi chiều cũng sẽ được hoàn thành một cách trơn tru và được theo ý muốn của tất cả quý vị. Còn với tình hình giao thông lúc này thì chúng tôi cũng không còn thấy có quá nhiều những cái phản ánh về tình trạng ùn ứ, chỉ có chăng là chúng tôi vẫn còn thắc mắc với những cái thông tin cũ thôi, không rõ là đã được giải quyết xong hay chưa, như là trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm thành phố, rồi còn đoạn nào của vành đai ba trên cao đang tiếp tục khó khăn theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì hay không, khu vực đường Nguyễn Chí Thanh ổn hơn hay chưa, đoạn Chùa Láng rồi qua cổng Viện Nhi nữa. Còn từ camera thì Nhung quan thấy sát thấy là trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử, cả cái trục này thì cũng không đến mức là quá đông. Có một cái điều mà chúng tôi muốn được cập nhật cụ thể hơn, đó là đoạn sát với lại vần cây cầu Trương Dương, vì trong giờ cao điểm trưa nay thì ông Nhung cũng nhận được rất nhiều những cái phản ánh từ đoạn đầu cây cầu Trương Dương hướng từ đường Nguyễn Văn Cử đi về trung tâm thành phố có khá nhiều những khó khăn. Cũng một khoảng thời gian trôi qua khá lâu rồi, nhờ các bạn thính giả cập nhật phản hồi lại thêm cùng với chương trình.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, được không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những khung hình camera được tổ kỹ thuật chuyển về. Có khá nhiều những cái lộ trình tốt để các bạn có thể yên tâm, như là phía khu vực Tràng Thi này, trên tuyến phố Bà Triệu này, giao thông di chuyển được mượt mà, tình hình thời tiết thì cũng khá là dễ chịu. Các bạn thính giả cũng có nhắn về đấy, đây mới đúng là ra dáng của một cái mùa thu Hà Nội đây. Lá vàng thì nhẹ bay rồi lất phất những cái hạt mưa. Trong những cái tuyến đường ở phía khu vực quanh hồ cũng vậy, khá là đẹp. Các bạn thính giả mà có thời gian cũng có thể di chuyển lên để tận hưởng bầu không khí của ngày hôm nay, dễ chịu. Còn đối với tình hình giao thông những khu vực khó thì Hồng Nhung không còn thấy các bạn thính giả phản ánh nhiều nữa rồi. Hy vọng là quý vị đang có những cái lộ trình thật là ổn định và hài lòng. Còn bây giờ thì sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Sơn thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là chính sách ưu đãi thuế toàn diện dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học và cơ sở y tế. Sáng nay tại sân bay quốc tế Cần Thơ đã diễn ra lễ tổ chức vận chuyển bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự thuộc quân chủng phòng không không quân. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập, đó là 76 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Mưa là nguyên nhân chính gây ngập ở 119 điểm, trong khi đó chỉ có 10 điểm ngập do chiều, còn lại là ngập khi mưa kết hợp với chiều cường. Chuyển sang thông tin quốc tế, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận kỷ lục tiêu cực về tình trạng già hóa và suy giảm dân số. Dù Thủ tướng Nhật Bản và Ban chỉ đạo chiến lược dân số triển khai nhiều biện pháp như hỗ trợ tài chính, giảm giờ làm, ứng dụng AI hay thu hút lao động nước ngoài, tỷ lệ sinh năm thứ 10 liên tiếp sút giảm, chỉ còn 1,14 điểm.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Sáng nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị diễn ra khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027. Đồng chí đề nghị Trung ương tập trung nâng cao năng lực tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nhìn thẳng vào các hạn chế kéo dài và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, thực hiện đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng người thực tài và đánh giá qua hiệu quả xử lý việc khó. Về kinh tế, dù GDP 9 tháng đạt 9,01%, nhưng Trung ương vẫn cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư để phấn đấu tăng trưởng lên 10% trong năm 2027, đồng thời giữ vững vị ổn định vĩ mô và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vào những phút cuối của khung giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được những thông tin khuyến cáo như là từ phía tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết hiện trời đang có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, chúng ta cần phải chú trọng hơn khi tham gia lưu thông trên phía khu vực đường cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu bãi Vọt Hàm Nghi, với rất là nhiều những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó rồi. Và các bạn cần sợ giúp thì có thể liên hệ đến số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời, và hãy chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Với vành đai 2 thì không tắc. Chúng tôi mới nhận được đoạn từ vành đai 2 hướng ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, đèn cao áp vẫn còn bật sáng gây lãng phí điện năng, và chúng tôi xin được ghi nhận những thông tin phản ánh đến từ quý vị. Và cùng với những thông tin này, cùng với một cơn mưa qua, thông qua những giai điệu âm nhạc của chúng tôi ngay sau đây sẽ kết thúc cho giờ cao điểm trưa nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số diễn biến liên quan mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, Hồng Nhung và thưa quý vị, tuần đầu tháng 10, một số nhà băng vừa phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất năm đầu tiên lên tới 10,5%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Lãi suất huy động tiếp tục nóng lên khi người gửi tiền tích cực tìm kiếm mức sinh lời cao hơn, trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn chung và dài hạn.
2: Sau một tuần dao động ở vùng giá thấp, giá vàng mở đầu tuần mới ở trạng thái tăng hay giảm vậy thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng ạ, vàng SJC trong nước sáng nay giữ nguyên, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng tương đương mức đóng cửa cuối tuần trước. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục đi lên ở mức 25.643 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tức là tăng 7 đồng so với hôm qua.
2: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo hàng loạt thủ đoạn bẫy người mua nhà. Biên tập viên Như Ngọc có những thông tin cụ thể nào hơn không ạ?
3: Vâng ạ, các đối tượng thường quảng cáo đánh bóng về việc có quan hệ quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có suất ngoại giao, suất nội bộ tại các dự án nhà xã hội. Bên cạnh đó, tại một số dự án đã bàn giao, người sở hữu nhà xã hội lại chào bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng dưới hình thức hợp đồng viết tay, vi bằng. Cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý do đây là giao dịch dân sự. Người dân vì muốn mua nhà nên chủ động ký hợp đồng góp vốn đặt cọc với chủ đầu tư môi giới và chỉ tố cáo khi các bên không thực hiện cam kết. Đáng chú ý là theo Cục Hải quan, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đạt hơn 19.300 xe, giá trị kim ngạch là 450 triệu đô la. Các hãng xe Trung Quốc tiếp tục gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam khi dồn dập tung sản phẩm mới từ đầu năm nay. Theo đó, trung bình cứ 3 mẫu ô tô mới xuất hiện trên thị trường thì có một xe Trung Quốc.
2: Còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, dòng tiền khớp lệnh tập trung lớn nhất tại nhóm tổ chức tín dụng, nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế khi TCB, HDB, SHB gần như giữ giá tham chiếu, còn MBB tăng. Nhóm nguyên vật liệu dẫn đầu bởi HPG, các mã cùng ngành gồm MSR đứng giá tham chiếu, DCM giảm nhẹ và GVR thì tăng nhẹ. Nhóm bất động sản ghi nhận lực kéo mạnh từ VIC, ngược lại VHM giảm, VPI và NVL cũng giảm trên dưới 1%. Đối với VN Index, lực nâng đỡ chủ đạo đến từ VIC, theo sau là HPG, LPB, GEE. Ở chiều giảm, TCB giảm mạnh nhất cùng với VPB, HDB và VGC. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 15 điểm lên 1.752 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái

Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một

giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay, Đường Tình Ca, muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc Chân Tình cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường

nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu. Ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại, đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây, trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha, và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình bé nhỏ nhường nào.

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã thẩm tra dự luật hiến và lấy ghép mô bộ phận cơ thể và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý thì dự luật quy định trường hợp người đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể và hiến xác là người dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện người hiến. Cùng với đó thì dự luật quy định các trường hợp được lấy mô bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường học từ nguồn cung cấp, giao nhận, bảo quản, chế biến đến khi đưa suất ăn đến học sinh. Với thức ăn đường phố thì địa phương được yêu cầu cần rà soát lập danh sách hàng quán, vỉa hè, xe đẩy, ưu tiên khu vực cổng trường, bệnh viện, bến xe, khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi đông người để có thể dễ dàng kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, tại lễ trao thưởng, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards diễn ra tại Mavis, Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục: điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á lần thứ 5 liên tiếp và điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam lần thứ 2. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của thủ đô, nơi ghi nhận hơn 27,5 triệu lượt khách du lịch ghé thăm trong 9 tháng của năm 2026. Thưa quý vị, Cục Di trú Philippines vừa bắt 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc cùng với công dân Campuchia, Malaysia, Indonesia.

0: Indonesia, Malaysia và Myanmar trông được trấn áp tại hai thị trấn là Alisia và Siay thuộc tỉnh Jambogana và Sibukwe. Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc cục di trú cũng đã đang xác minh về tình trạng cư trú cũng như dấu hiệu buôn người. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quản trị Công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn cũng đã thu hút hơn 500 đại biểu và gồm gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương địa phương, trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Trách nhiệm xây dựng một nền quản trị bao trùm không dừng lại ở biên giới quốc gia mà còn thể hiện ở việc tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến sự sinh tồn và tương lai của nhân loại. Biến đổi khí hậu đòi hỏi phải phối hợp giảm phát thải, thích ứng và bảo vệ sinh kế. AI đòi hỏi phải hợp tác về an toàn, đạo đức và chia sẻ lợi ích. Già hóa dân số đặt ra yêu cầu chuẩn bị dài hạn về y tế, an sinh, lao động và học tập suốt đời. Những thách thức ấy cần năng lực hành động chung của các chính phủ.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị Công gợi mở ba trọng tâm: nâng cao năng lực thực thi, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề và lấy giá trị công làm thước đo quản trị phát triển. Bà Paulise Tamisic, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, tương lai quản trị cần dựa trên nền tảng công bằng, minh bạch và bảo vệ nhân quyền. Kết quả diễn đàn cũng sẽ được tổng hợp thành khuyến nghị chính sách và phục vụ đào tạo, bồi dưỡng hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chuyến xe đặc biệt trên VOV Giao thông, chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian buổi trưa ngày hôm nay thì tất cả đã sẵn sàng để chờ đón và bắt đầu hành trình trưa nay rồi. Có biết là quý vị chúng ta đã đặt vé đồng hành trưa với buổi trưa ngày hôm nay hay chưa?

nếu như mà chưa thì chúng ta cứ nhanh chân nhấc điện thoại của mình lên và gọi về số hotline quen thuộc để đặt vé và đồng hành cùng với nhau, vẫn là 0283991 quý vị nha. Trước đó thì Tuấn Phú cũng có ghi nhận một thông tin về diễn biến giao thông cập nhật tại trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Rạch Chiếc, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có một cái vụ va chạm giữa xe tải và ô tô, cho nên là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp quý vị nha, qua khu vực Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Rạch Chiếc, va chạm giữa xe tải và ô tô, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì sẽ là một vài những cái thông điệp mang đến cho quý vị đến từ nhà tài trợ của ngân hàng BIDV. Đây cũng là một trong những cái gọi là sự đón chờ của quý vị thính giả trong những ngày gần đây, đúng không ạ? Thưa quý vị, một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sao trên ứng dụng VATC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh về chi phí. Hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình nha, thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV sẽ dành tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VATC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu như mà quý vị thính giả chưa sử dụng VTC thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra thì BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sao của BIDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sao BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VATC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Và các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VATC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sao và những cái ưu đãi từ BIDV. Thưa quý vị, đó là một cái thông điệp đến từ nhà tài trợ buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy thì bên cạnh cái phần quà mà thường ngày chúng ta thấy thì sẽ có một cái phần quà đặc biệt. Nếu như mà quý vị chúng ta có mở cái ví thu phí không dừng VATC thì chúng ta sẽ nhận thêm ngọt ngào đây 200.000 đồng đúng không ạ? Vào ví để mà chúng ta có thể sử dụng. Và nếu như mà chúng ta chưa mở thẻ thì mình sẽ nhận 50.000 đồng thẻ cào điện thoại quý vị nhé. Cho nên là cái cơ hội ngày hôm nay với mỗi trạm dừng chân thì chúng ta cũng sẽ rất là hấp dẫn. Nếu như mà quý vị chúng ta gọi là hoàn thành cái thử thách, có nghĩa là không cần đúng hay là sai, không cần kết quả đúng hay sai thì chúng ta chỉ cần hoàn thành thử thách thôi thì sẽ nhận được cái phần quà đến từ ngân hàng BIDV lên đến 250.000 đồng đúng không ạ? Bây giờ thì số hotline quen thuộc của chương trình vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi của tất cả quý vị. Nãy giờ thì Tấn Phú cũng chia sẻ và cũng thấy khá nhiều là nhiều những cái lượt đăng ký rồi đó. Quý vị chúng ta tranh thủ nha. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991 9191. Mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên. Và đây cũng sẽ là những cái chủ đề trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu vào mùa mưa rồi, cho nên là chủ đề ngày hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ tới quý vị về cái chủ đề mưa quý vị nha. Cho nên tranh thủ quý vị ơi. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Sơn Tùng NTV và Cơn Mưa Ngang Qua.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Alo, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên ạ.
1: Xin chào Tuấn Phú nhá.
0: Dạ.
1: Chào tất cả ekip chương trình nhá.
0: Dạ chú, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về chú đi nào.
1: Chú xin giới thiệu, chú là Nguyễn Thanh Vân. Chú ở Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.
0: Dạ.
1: Chú làm nghề lái xe.
0: Dạ, xin được gửi
1: chú
0: lời
1: chào đến chú. Chú đam mê cái chương trình này, nhưng đăng ký rất nhiều lần rồi. Thì hôm nay mới đăng ký, mới được gặp Tuấn Phú đây.
0: Dạ. Chú đăng ký là tổng cộng là bao nhiêu lần rồi, chú nhớ không?
1: Chú không nhớ nhưng chắc cũng khoảng tầm 90 lần đấy.
0: 90 lần
1: hả? Cách đây khoảng 2 hôm thì cũng kết nối được với khu vực miền Bắc. Thế nhưng mà khi các cô ấy liên lạc thì bác lại để điện thoại trên xe. Lúc lên thì bác lại thấy cuộc gọi nhớ.
0: Có nghĩa là quay số, trúng số nhưng mà không có nhận thưởng.
1: Đúng rồi.
0: Rồi hôm nay là quay số, trúng số rồi lên nhận thưởng luôn, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà có chắc được nhận thưởng không ạ?
1: Lắc đấy, vì là lần tiên lên thì cũng hồi hộp lắm, đang run đây.
0: Dạ. Thứ nhất là cháu hỏi chú một chút xíu là chú cũng chia sẻ, chú gọi là mây xanh đó. Thì chú có gọi là di chuyển trên mọi cái hành trình của mình, thì chú di chuyển bằng phương tiện gì mà mình đang làm nghề lái xe, và cụ thể là như thế nào?
1: Tuấn Vũ ạ, chú đam mê cái chương trình của mình cũng chỉ vì ngày lái xe, suốt ngày ngồi trên xe cho nó nghe. Nhưng mà chính xác là nghe được khoảng 2 năm nay thôi. Đấy, trước thì là cũng ít nghe, thì 2 năm nay đam mê quá thì hôm nay cũng đăng ký rất nhiều lần. Hôm nay được cô thư ký gọi lên là cũng dừng xe ở chỗ an toàn nhất để đang nói chuyện với Tuấn Phú đây.
0: Chú Vân là đang lái xe gì ạ?
1: Chú đang lái xe tải. Trước thì chú cũng các loại xe rồi, và chú cũng có bằng FC năm 2018 rồi. Nhưng hiện tại bây giờ là không chạy xe to nữa, mà con cháu nó bảo về chạy xe nhỏ cho nó nhàn thôi. Thì là chạy xe khách, bây giờ thu nhập là không ăn thua, thế là cũng bán đi và xin vào chạy công ty cho một cái xe. Hiện tại đang giờ đang chạy một cái xe 4 tấn.
0: Dạ. Chạy bao nhiêu, lùm bao nhiêu cho nó lành đúng không chú?
1: Dạ.
0: Dạ. Nhưng mà với cái rồi, đặc thù về công việc này là chú đã làm bao lâu rồi?
1: Dạ, công việc đặc thù này thì báo cáo Tuấn Phú với anh em nghe đài là chú năm nay 57 tuổi rồi, nhưng mà chính xác là 34 năm ôm vô lăng rồi.
0: 34 năm. Nhưng mà rồi, 34 năm thì trước đó chú, nếu như mà gọi là cái công việc hiện tại lái xe tải là chú làm được bao nhiêu năm?
1: Hiện tại xe tải thì chú chạy được 10 năm rồi.
0: 10 năm rồi. Cũng rồi, là một cái hành trình khá là trải qua nhiều nhiều cung bậc cảm xúc rồi. Mà nếu mà gọi
1: rồi
0: là cầm vô lăng thì quá lâu rồi. Nhưng với xe tải thì cũng cả chục năm nha. Chú hiện tại thì chú nếu như mà gọi là mình nhìn nhận về cái công việc lái xe thì chú thấy như thế nào?
1: Thì báo cáo Tuấn Phú với anh em nghe đài thì là nghề lái xe thì tất nhiên là yêu nghề thì ôm vô lăng thôi, chứ có thực chất là nghề lái xe thì cũng như các cụ nói, tất cả là phải là cái khâu quan trọng là cái khâu đầu tiên. Thứ hai là nghề lái xe là không thể nói hay nói tài được, thì ông bố đẻ ra chú đây là cũng lái xe từ chiến trường về là cũng gần 55 ôm vô lăng. Là ông cũng dặn một câu là cái nghề này là các con đi đường là phải cẩn thận, thứ hai nữa là cái quan trọng nhất là an toàn, và thứ ba nữa là không phải đi đâu phải vội phải vàng. Anh em nó đến hút xong đưa thuốc là mình cũng đến nơi, cho nên cũng chỉ dặn câu là nhanh một tiếng không bằng chậm, không nhanh 15 phút không bằng chậm một tiếng, cho nên là cứ túc tắc thôi con ạ. Cái tính mạng con người là trên hết, thứ hai nữa là bảo vệ cái tính mạng mình đã đành, và bảo vệ cái tính mạng của những người tham gia giao thông trên đường nữa.
0: Cái đó mới là cái cốt lõi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đặc biệt là đây là cái kinh nghiệm của một cái người mà gọi là lái xe mấy chục năm đấy cả nhà. Nhưng mà với các bác tài mới á, bản thân Tấn Phú còn trẻ đi, mà em lái xe thì cũng hơi gắt một xíu, cũng hơi nóng lòng một xíu. Mà đôi khi thì nó cũng giống như anh Vân thì cũng, chú Vân thì cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian, gọi là mình không phải tính bằng năm nữa mà tính bằng chục năm, đúng không ạ? Mấy chục năm rồi. Nhưng mà với nghề thì mình đúc kết như thế. Như là gọi là việc nó vẫn ở đó, đích đến của mình vẫn ở đó. Quan trọng là cái sự an toàn hơn hết cho bản thân mình và những người xung quanh.
1: Đúng rồi.
0: Nó chậm hơn xíu thì cũng chả vấn đề gì. Đó.
1: Đúng rồi ạ.
0: Trưa nay thì cái lộ trình của mình là từ đâu đến đâu à chú?
1: Trưa nay lộ trình của chú là từ Kim Bảng, phường xã Kim Bảng, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Chú vận chuyển hàng hóa đi xuống thành phố Linh, thành phố Thái Bình.
0: Thái Bình
1: cho ạ.
0: Dạ. Rồi. Nhưng công mà việc đã hoàn thành xong chuyến hàng rồi hả? Đang đi về.
1: Hàng xong hết rồi. Bây giờ là hiện tại là chú đi xe không về.
0: Trời ơi.
1: Trên đường đi về là nghe thấy cô thư ký gọi là chú mới tạt xe và dạy đường để ngồi nói chuyện với Tuấn Phú đây.
0: Dạ. Thì với lần đầu tiên kết nối với chương trình thì cũng xin được cảm ơn chú vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Hỏi thăm chút xíu là chú có dùng VTC không ạ?
1: Dạ, tôi vừa báo cô thư ký rồi, tôi không dùng VTC chú ạ.
0: Dạ, không dùng VTC. Dạ rồi. Em cũng sẽ cập nhật nếu như mà chú gọi là hoàn thành cái trách nhiệm hôm nay á, thì cái phần quà của chú sẽ được double lên bằng việc đó chính là quà của chương trình như thường lệ là mình sẽ được một cái thẻ cào là 50.000 đồng. Ừ. Nếu như mà chú hoàn thành xong cái thử thách thì chú sẽ nhận được thêm một cái thẻ cào nữa đến từ BDV. Đó, cũng 50.000 đồng chú nha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Như là có sử dụng hay không có sử dụng thì mình cũng có quà, nhưng mà cái hình thức gửi quà nó khác thôi chú ha.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tuấn Phú.
0: Dạ, cảm ơn chú Vân rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà để cho chú chọn về cái gọi là cái thể loại câu hỏi mà chú sẽ gọi là đối phó, đối mặt đó, thì chú sẽ thích về cái thể loại nào?
1: Và cao Tuấn Phú là nếu mà chọn về cái thể thức để đấy thì là chú là chung chung liêng về văn nghệ văn hóa nhiều chú ạ.
0: Ồ,
1: chú đam mê cả hát lắm.
0: Dạ. Thể loại chú thường nghe là gì ta?
1: Thường chú thích hay nghe nhạc vàng và nhạc bolero.
0: Rồi, để Tấn Phú lướt qua coi. Ô, bữa nay có nhạc vàng luôn chú ơi. Có bolero luôn chú ơi. Trời ơi, tới rồi. Trời tới rồi.
1: Dạ, cảm ơn Tấn Phú.
0: Dạ. Ngày hôm nay đúng như chú yêu cầu và lựa chọn. Không có yêu cầu cũng không có lựa chọn thì chúng cũng phải trả lời về thể loại này. Đó chính là về thể loại âm nhạc. Và có một cái tiêu chí nữa được đưa ra, mà chủ đề của chúng ta vừa về âm nhạc mà nó vừa về mưa. Không biết là những khu vực khác là hiện tại thời tiết như thế nào chứ? Ở ngoài Ninh Bình thì hiện tại thời tiết ra sao ạ?
1: Chú ấy, ở ngoài Ninh Bình là từ chiều hôm qua là đổi thời tiết và có một số nơi là có dông, có mưa.
0: Có mưa,
1: và
0: có dông.
1: Tại sáng nay là chỗ chú là cũng có mưa nhỏ và bây giờ hiện tại là tạnh rồi. Thời tiết đúng mùa thu luôn.
0: Đúng mùa thu luôn, trời ơi. Cháu thì chưa có cái dịp nhiều, cũng có được ghé rồi nhưng mà chưa có dịp nhiều để mà tận hưởng cái mùa thu ở miền Bắc. Rất là đẹp đúng không chú?
1: Mùa thu miền Bắc thì tuyệt vời chú. Dạ. Chú ạ.
0: Thì chắc là cũng lên kế hoạch và tranh thủ trong tháng này hoặc tháng tới thì cũng gọi là bắt tiếng một chuyến nữa để gọi thưởng thức trọn vẹn cái mùa thu Hà Nội.
1: Chú
0: vừa
1: chuyện đang ở Bắc thì chú cũng xin mời cháu là thưởng thức cái thời tiết của miền Bắc và đồng thời ghé tham quan. Hiện tại chú đang ở khu du lịch tâm linh của chùa Tam Trúc Tam Trúc của tỉnh Hà Nam cũ đấy.
0: Rất là nổi tiếng, khu vực này cũng nổi tiếng ấy ạ. Có dịp thì cháu cũng sẽ ghé sớm nhất chú ha. Dễ thương quá.
1: Hôm nay có lần đầu lên cũng đang vẫn còn run lắm thì có cùng gì thì Tuấn Phú hỗ trợ cho chú nhá.
0: Dạ rồi, sẵn sàng. Bây giờ run nhưng mà mình chơi được chưa? Hay là tâm sự tiếp ạ?
1: Thôi, khả năng đi vào luôn để còn
0: đi thẳng vào vấn đề chú ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thể lệ của chương trình như sau. Nhiệm vụ của chú Vân là mình sẽ nghe một cái file âm nhạc được cắt ra ngẫu nhiên trong bất kỳ bài hát nào, mình đoán xem được cắt ra trong bài hát nào. Đó chính là mình đoán cái tựa bài hát. Ba pha âm nhạc, nhiệm vụ của chú là sẽ trả lời đúng ít nhất là hai pha âm nhạc chú ha.
1: Vâng.
0: Rồi, được không ạ?
1: Dạ được.
0: Dạ được, sẵn sàng cho chú dạ cái cháu hết hồn. Dạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với cái test ngày hôm nay và có một cái gợi ý dành cho chú. Chủ đề ngày hôm nay của chương trình đó chính là về mưa. Bởi vì như chú nói là ở khu vực miền Bắc là cũng có nhiều những khu vực mưa, mà tại thành phố Hồ Chí Minh cái tỉnh thành phía Nam thì kêu bằng là cả gọi là tháng nay luôn ạ, thì cũng mưa rất là nhiều. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua cái tuyến đường thì cũng cập nhật mưa dữ lắm, mà mưa thì gọi là gắn liền với những cái món quà âm nhạc về mưa đi đó, để mình hướng tinh thần mùa mưa năm nay chú ha. Dạ, có nghĩa là trong cái tựa bài hát là nó sẽ có chữ mưa chú nha. Rồi, pha âm nhạc đầu tiên vô ạ.

0: Trật tự quá nha.
1: Bài này là bài chuyện mùa mưa.
0: Chuyện mùa mưa hả anh?
1: Rồi ạ.
0: Là ba từ. Em cho anh một gợi ý nha. Từ ở bài hát có bốn từ.
1: Chuyện hai mùa mưa.
0: Chuyện hai mùa mưa. Anh có cần nghe lại pha âm nhạc không?
1: Thôi không cần nữa.
0: Không cần. Chốt đơn luôn đúng không?
1: Chốt luôn. Rồi.
0: Đáp án đã được chốt. Chuyện hai mùa mưa. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Quang Lê. Ông bớt đi của người ta một mùa vậy ông ơi. Chuyện ba mùa mưa anh ơi.
1: Chết rồi,
0: Chuyện lòng tôi kể đến nay đã ba mùa mưa. Đó,
1: rồi
0: em mới hỏi
1: đúng
0: anh là có
1: rồi,
0: nghe lại không? Trời
1: run
0: ơi,
1: run
0: chú ơi,
1: quá,
0: chú
1: run
0: Vân
1: quá,
0: ơi.
1: vì vừa cách đây 3 hôm vừa hát bài này xong mà bây giờ lại run quá
0: Dạ.
1: rồi.
0: Rung quá hả?
1: Rồi.
0: Rồi, chú bình tĩnh lên nha.
1: Rồi.
0: Bây giờ thì không sao. Cái đáp án đầu tiên mình chưa được ghi điểm, nhưng mà hai cái đáp án còn lại là buộc mình phải đúng nha. Tập trung tinh thần vô nha, đừng rung nữa, đừng hồi hộp nữa. Rung mà hồi
1: Rồi
0: hộp là nó rung, mà nó rung rớt quà luôn đó.
1: ạ.
0: Rồi, phim nhạc số 2 vô.

0: mưa buồn, có một gợi ý cho chú là mưa là đúng từ rồi đó, cái từ còn lại là nói về màu sắc nha.
1: Mưa hồng.
0: Mưa hồng, không buồn thì lại hồng, chốt đơn là hồng hay buồn?
1: Suốt hồng chú ạ,
0: Sao không mưa
1: mưa hồng.
0: vàng hay là mưa tím nhỉ?
1: Không, mưa hồng ạ.
0: Mưa hồng, cứ hồng thôi. Chú thích màu hồng
1: Mưa
0: không ạ?
1: hồng. Vâng ạ.
0: Chú thích màu hồng cho nên chú chọn là mưa hồng. Đáp án đã được chốt. Chúng ta vừa lắng nghe Bùi Lan Hương và bài hát đó chính là Mưa hồng, chúc mừng. Yeah, một điểm đầu tiên rồi, mừng quá. Mừng thật sự luôn á. Dạ. Fan nhạc số 3 và cũng là fan nhạc cuối cùng. À, cũng chia sẻ trước cái thềm mà chúng ta đến với cái câu hỏi mà chốt đơn. Thứ nhất có hai trường hợp xảy ra. Nếu như mà câu số 3 này chú Vân trả lời đúng thì chú sẽ nhận được về cho mình trọn vẹn là 100.000 đồng thẻ cào từ chương trình và thẻ cào từ nhà tài trợ BDV. Nếu như mà chú Vân trả lời sai thì mình sẽ mất cái phần quà của chương trình và mình sẽ vẫn nhận được cái phần quà của BDV bởi vì chú đã hoàn thành xong thử thách chú nha.
1: Vâng ạ.
0: Coi như là cỡ nào cũng có quà hết rồi đó, đúng không ạ?
1: Rồi ạ.
0: Quan trọng là
1: Vâng, cảm ơn
0: mình
1: cô
0: nhận được
1: chú.
0: quà như thế nào rồi. Bây giờ chơi chú nha,
1: Rồi.
0: tôi chơi bất chấp thôi, cỡ gì cũng có quà mà. Và nhạc số
1: Rồi,
0: 3, vô, vô.
1: ok.

0: Dạ, đáp án Tân Phú đã nghe được, nhưng mà chú có suy nghĩ lại không? Mưa chiều trên phố Huế hay là mưa trên phố Huế hay
1: Mưa
0: là
1: trên
0: mưa
1: phố
0: phố
1: Huế.
0: Huế? Dạ.
1: Mưa trên phố Huế.
0: Bốn từ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Có suy nghĩ lại hay là thay đổi đáp án không ạ?
1: Không, bác chốt luôn.
0: Chốt luôn, không sợ trật ở câu này ạ. À? Kỹ nhé.
1: Không, không sợ.
0: Không sợ luôn.
1: Đúng ra sở trường của Nhật Vàng rồi. Mưa trên phố
0: Trời ơi, đúng sở trường quá. Nãy giờ hai câu kia là Tể tướng Phú thấy là hơi run rồi
1: Huế.
0: Chốt đơn là mưa trên phố Huế, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đáp án đã được ghi nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả. Là đáp án. Chính xác, chúc mừng.
1: Cảm ơn
0: Hay
1: tuần cô
0: quá,
1: nhé.
0: hay quá, vừa đủ ăn thôi đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Không ăn quá no. Dạ, chúc mừng chú Thanh Vân. Chắc chắn những cái phần quà của chương trình trong trạm dừng chân đầu tiên ngày hôm nay đã thuộc về chú. Và sau khi hoàn thành xong thử thách thì chú có chia sẻ gì, cảm nhận gì thì cũng xin mời chú nha.
1: Trước tiên là cảm ơn Tuấn Phú nhé, cảm ơn toàn bộ ban biên tập chương trình và cảm ơn cô thư ký đã cho bác kết nối để lên cái chương trình này tham gia giao lưu với Tuấn Phú, và cũng không có cái chương trình gì để nhờ 500 anh em lái xe hỗ trợ. Thế nhưng mà bác cũng vượt qua được cái thử thách của chương trình, là coi như hôm nay bác cũng hoàn thành cái nhiệm vụ như kiểu công ty giao cho bác đi một chuyến hàng về đã thành công. Thế mà bác cũng xin chúc mừng tất cả toàn bộ anh em bạn bè có nghề lái xe trên đường, là đi tươi vì về tốt, đi chín về 10, đi vui vẻ về hạnh phúc bên gia đình, bên vợ bên con. Cho chú gửi lời thăm cảm ơn toàn bộ toàn thể anh em nghe đài chú Tuấn Phú nhá.
0: Dạ, nhưng mà em hiểu, cháu đã hiểu cái lời chúc của chú rồi, rất là dễ thương, rất là đủ đầy, nhưng mà đi 9 về 10 là sao hả chú? đi,
1: Đi
0: đi
1: 9
0: 9
1: về
0: người
1: 10 là
0: về 10
1: đi
0: người
1: mắc
0: hả?
1: đấy, được 9.000 như vậy phải đưa cho vợ 10.000
0: À,
1: nữa.
0: trời ơi, là phải bù thêm 1.000 đâu ra.
1: Đúng rồi ạ.
0: Hết hồn, hết hồn. Trời ơi à. Rồi, cảm ơn chú Thanh Vân rất là nhiều, đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng chúc chú nhiều sức khỏe. Và công việc thì cũng luôn
1: Rồi,
0: thuận lợi, mọi điều thì
1: chú
0: cũng
1: cảm
0: luôn
1: ơn
0: phát
1: Tuấn Phú
0: triển.
1: nhiều nhé.
0: Dạ, cảm ơn chú, chào chú ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần kết nối trực tiếp với người bạn đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú Thanh Vân kết nối và đồng hành trực tiếp với chương trình tại khu vực đó chính là Ninh Bình. Cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Chú cũng chia sẻ là đăng ký đến 90 lần rồi đó cả nhà, nhưng mà không được lên sóng. Thì cũng rất là thương quý vị thính giả của VOV Giao thông. Dù gọi là cái đường mà để mà chúng ta có thể gặp được nhau nó có hơi trắc trở một chút xíu, nhưng mà cũng không làm nản lòng của quý vị. Chúng ta vẫn luôn kiên trì và quả ngọt đã xảy ra. Cũng hy vọng rằng làm sao mà chúng ta có thể gọi là tăng cường những cuộc kết nối với nhau. Có thể là những cái lần mà đăng ký kết nối cùng với các cái chặng hành trình của trên mặt đường thì không phải là một bạn thính giả hay là hai bạn nữa, mà có thể làm sao kéo dài thời lượng lên 5 7 bạn luôn mà, để mà tất cả quý vị thính giả của chương trình chúng ta cũng đều có cơ hội gặp gỡ nhau ở trên sóng của VOV Giao thông. Và Tân Vũ cũng xin được trân trọng cảm ơn cái sự đồng hành của tất cả quý vị rất là nhiều. Và nếu như mà quý vị chúng ta đã bỏ lỡ cái trạm dừng chân đầu tiên rồi á, thì chúng ta có thể nhấc điện thoại của mình lên ngay thời điểm này với trạm dừng chân thứ hai. Bên cạnh chúng ta sẽ nhận được cái phần quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương, đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương. Nếu như mà chúng ta hoàn thành thử thách thì chúng ta sẽ nhận thêm một cái phần quà đến từ BIDV nữa, đó chính là một cái tài khoản giao thông VETC 200.000 đồng. Và nếu như mà chúng ta không sử dụng VETC thì chúng ta có thể dựng về cho mình một cái thẻ cào của chương trình quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà trước đó thì chú Thanh Vân cũng đã có yêu cầu và gửi tặng qua phần đi em của Trọng Tấn, Hà Nam, Đất Mẹ Anh Hùng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, nhạc hiệu ở trạm dừng chân tiếp theo cũng đã được vang lên. Nhưng mà trước khi gặp gỡ với người bạn hành khách tiếp theo thì Tấn Phúc cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Chỉ biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua km số 292+800 hướng ra phía Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị di chuyển về đây thì cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn khi mà chuyển làn an toàn quý vị nhé, khi cần thiết ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5. Tấn Phú cập nhật thì đang có đơn vị vệ sinh mặt cầu. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Tấn Phú và không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trên đây xin được gửi lời chào đến người bạn hành khách đang chờ ở đường dây bên kia. Hola, alo.
1: Alo. Alo, alo.
0: Dạ, Tấn Phú đây ạ.
1: Mày xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, xin chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh Công, tên là Công.
0: Dạ, Công, dạ anh Công, anh kết nối ở đâu ạ?
1: Công, Công, Công, Công, Công.
0: Dạ, em biết anh Công rồi, anh không có thẳng.
1: Ờ, đúng rồi.
0: Dạ, Công đúng không ạ? Anh kết nối chương trình đúng từ rồi. Đâu ạ?
1: Con Công,
0: Công, Công, dạ.
1: Từ ở Yên Thế, Băng Linh.
0: Dạ rồi, anh là Công có ô. Anh có nghĩa là con Công đấy ạ. Dạ, kết nối chương trình ở Công. Bắc Ninh. Dạ.
1: Rồi rồi, đúng rồi.
0: Dạ rồi, đúng không ạ, đúng không ạ?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ rồi, hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa anh Công ơi?
1: Chưa gặp lần nào nhưng mà run lắm.
0: Chưa gặp cho nên run là đúng rồi, đúng không?
1: Ừ.
0: Dạ, bình thường là có nghe chương trình xuyên suốt không ạ?
1: Nghe suốt đến tận độ khoảng 1 giờ đêm.
0: Ôi trời ơi, anh thức chi mà dữ vậy?
1: Nhưng mà không tuổi, nó có tuổi không ngủ được, cứ nghe đài thôi, làm nghe đài.
0: Năm nay là anh bao nhiêu rồi?
1: Năm nay tròn 70 rồi.
0: Ôi chú ơi, chú ơi, chú Công. Dạ, nghe anh cái thấy trẻ quá chừng đúng không ạ? Nghe 70 cái là tấn.

0: Tuấn Tuấn Phú cũng cũng đổi xưng hô là chú cho nó tiện chú ha. Dạ. Rồi.
1: Vô tư.
0: Vô tư. Dạ. Rồi câu hỏi ngày hôm nay thì cũng đang lo đây. Câu hỏi về một cái nhà ảo thuật gia nào đó. Thì chắc hẳn rằng cũng đang lo không biết làm sao là chú Công có gọi là đủ cái sự tự tin để mà trả lời câu hỏi này không nha.
1: Anh là ảo thuật gia cơ.
0: Ảo thuật gia mà thế giới nữa, không phải Việt Nam nữa. Căng nhỉ. Nhưng mà không sao, có Tấn Phú đây rồi thì chú Công an tâm nha.
1: Rồi.
0: Dạ, chú 70 rồi, chú có còn lái xe không?
1: Đi bộ đội được 6 năm thì 6 năm lái xe mà là về thì là không tham gia nữa.
0: Ừ, có nghĩa lúc là tròn còn trong cái quân ngũ thì chúng ta thực hiện nhiệm vụ là lái xe.
1: Quân lái xe.
0: Dạ, là trong trọn 6 năm đó luôn hả chú?
1: Thế này 6 được gần 7 năm ở bộ đội, ra quân ở bộ đội.
0: Nhưng mà ra quân đến bây giờ là bao lâu rồi?
1: Thì lúc đi thì 18 tuổi thì lúc
0: 18 cộng 6 là 25 ra rồi, 25 tuổi ra rồi. Nhưng mà trong cái sau khi mà ra ngủ thì chú làm công việc gì?
1: Đi về thăm ra coi như là ở xã thôi.
0: Ở sinh hoạt ở xã, ở phường, ở địa phương. Dạ. Dạ. Trong cái chặng hành trình trưa nay thì cũng rất là cảm ơn chú đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. Đó. Thì cũng hy vọng rằng chú cũng sẽ có cho mình cái sự hoàn thành tốt về cái thử thách ngày hôm nay chú nha. Dạ rồi, trước khi đến với thử thách thì chắc là chú cũng giữ máy để Tấn Phú cập nhật một cái thông tin giao thông trước gửi đến quý vị thính giả trước khi mà chúng ta bắt đầu với thử thách ngày hôm nay nha chú nha. Dạ rồi, chú giữ máy giúp cháu ạ. Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là tại số nhà 247 Lê Thánh Tôn thì có một cây xanh ngã ra đường, quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Nhắc lại, với khu vực trục đường Lê Thánh Tôn qua số nhà 247 có một cây xanh ngã ra đường quý vị ạ, cũng đang gây cản trở giao thông, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý ạ. Bên cạnh đó thì quay trở lại với khu vực phía Bắc, Tân Phú cập nhật tại khu vực cầu vượt Cổ Linh, ít phút trước thì xảy ra một vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và một xe con. Giao thông đang ùn hướng đi về cầu Chương Dương. Nhắc lại, giao thông đang ùn hướng đi về cầu Chương Dương tại khu vực cầu vượt Cổ Linh. Chúng tôi cũng ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa một xe 16 chỗ và một xe con quý vị nhé. Và trước đó nữa thì Tấn Phú cũng có ghi nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua km số 292+800 hướng ra khu vực phía Bắc ạ. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì có ghi nhận là một cái xe tải gặp sự cố. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động ở trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và có một cái xe tải đang chiếm một cái làn xe chạy do là gặp sự cố ạ. Quý vị di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn. Có một cái lộ trình nữa mà trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cầu Thanh Trì, di chuyển về hướng quốc lộ 5. Có đơn vị vệ sinh mặt cầu, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn chúng tôi cũng ghi nhận. Đặc biệt lưu ý tới quý vị thính giả tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh qua số nhà 247 Lê Thánh Tôn thì có một cái cây xanh ngã ra đường nữa, chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là những cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc kết nối đang dang dở cùng với chú Công ạ. Chú Công ơi.
1: Quá ơi.
0: Dạ, chào chú. Tiếp tục với cái thử thách hai chú ha. Dạ, cảm ơn chú đã giữ máy. Chúng ta sẽ cùng đến luôn với cái thử thách ngày hôm nay. Giống như Tấn Phú cũng có chia sẻ với chú, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi liên quan đến một cái nhân vật. Nhân vật này thì cũng rất là nổi tiếng trong giới ảo thuật gia, và nổi tiếng cả thế giới. Đó. Với cái mini game mang tên là trả lời ngay qua liền tay, một câu hỏi duy nhất như Tấn Phú đã chia sẻ về chủ đề. Nếu như mà trả lời đúng thì chú sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương chú ha. Dạ, sẵn sàng luôn chưa ạ?
1: Sẵn sàng rồi.
0: Câu hỏi dành cho chú như sau: đâu là tên của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới? Đâu là tên của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới? A. Ronaldinho. B. David Copperfield.
1: Chọn câu A.
0: Chọn câu A. Có suy nghĩ lại không ạ?
1: Suy nghĩ lại á?
0: Suy nghĩ lại không ạ? Vậy tớ cứ gì hỏi rồi, chưa chắc A là đúng hay là B là đúng nha. Cũng dễ bị gài lắm phải không? Dạ.
1: Vui đã chơi, chơi vui thì cứ chốt câu A là chốt câu A.
0: Ôi trời ơi. Cho cơ hội một lần nữa, có suy nghĩ lại không ạ? Hay là chốt luôn?
1: Để cho Tuấn Tú cho suy nghĩ lại thì lại chuyển lên câu B.
0: Ôi trời ơi. Sao mà dễ dàng bị lay động quá. Bây giờ câu A đúng một cái là anh đừng có trách Tuấn Phú nha. Bây giờ cho một cơ hội cuối cùng là mình giữ nguyên cái đáp án là A hay là mình chuyển sang B, chốt một cái thôi.
1: Chốt câu B.
0: Chốt câu B.
1: Sao?
0: Quay đầu là bờ, ai ngờ chấm chấm chấm. Anh là chú công quay đầu xe đó. Quay đầu xe từ A quay sang B nha.
1: Sang B.
0: Ronaldinho, trời ơi, rất là nổi tiếng, một cựu cầu thủ bóng đá huyền thoại của Brazil đúng không ạ? Nổi tiếng toàn thế giới với một cái lối chơi kỹ thuật uyển chuyển và cái nụ cười tỏa nắng nha. Yeah. Và A thì như Tuấn Phú đã chia sẻ đây không phải là ảo thuật gia rồi, mà đáp án B của chú đưa ra sau khi quay đầu thì là một đáp án chính xác. Chúc mừng chú David Copperfield.
2: Dạ. Yeah.
0: Một ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng với nhiều trò ảo thuật huyền bí luôn gây bất ngờ với khán giả. Một số tiết mục nổi tiếng của ông có thể kể đến như là pha trình diễn làm biến mất tượng thần nữ thần tự do của Mỹ, hay là chui qua bức tường Vạn Lý Trường Thành đó, và làm biến mất đoàn tàu có cả người ngồi bên trong. Nghe rất là hấp dẫn luôn mà. Trời ơi, nãy chú chọn Nga là Tấn Phú hết hồn luôn, cả ekip hết hồn luôn. Nhưng mà cũng may là quay đầu kịp nha. Rồi, sau khi hoàn thành xong thử thách thì cũng chúc mừng chú sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà. Đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với chú để gọi về và gửi quà về tận tay cho chú nha. Dạ rồi, chú có muốn chia sẻ điều gì tới quý vị thính giả không ạ?
1: Trước tiên là cảm ơn cô thư ký và tổ ekip của chương trình vì giao thông, và chúc mừng anh em trong 500 anh em lái xe trên mọi miền tổ quốc có đầy đủ sức khỏe đi nơi về nhà hạnh phúc. Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin được chào chú ạ.
1: Và cảm ơn chú.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú có nhận được món quà âm nhạc yêu cầu của chú là Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa, câu phần thể hiện của Trọng Tấn. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, để khắc phục tình trạng gãy rụng, gầu ngứa và nấm da đầu, việc thay đổi thói quen, vệ sinh và chăm sóc tóc là điều cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó thì việc chọn cho mình một sản phẩm phù hợp cũng vô cùng cần thiết. Dầu gội vật liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong sẽ thấy sạch gầu. Dầu gội vật liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội vật liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua những cái sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi, và cũng xin được phép hẹn gặp lại quý vị trong các cái phần mini game trả lời ngay qua liền tay và các ngày tiếp theo. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội vật liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và đó là một vài những cái thông điệp mà chúng tôi mang đến cho quý vị đến từ nhà tài trợ. Và thật sự là Tấn Phú cũng rất là quý cái tinh thần yêu mến chương trình và gọi là sẵn sàng đồng hành kết nối của chú Công, người bạn đồng hành vừa kết nối với chương trình. Nhưng mà Tấn Phú cũng sẵn đây thì cũng để một cái lời gọi là chân thành đến quý vị thính giả đang nghe đài, đặc biệt với không gian của Trên Mọi Đường thì một cái không gian dành riêng cho các bác tài, đúng không ạ? Các bác tài đang lái xe trên mọi cung đường, cho nên là Tuấn Phú cũng xin phép dành riêng cái không gian này cho quý vị thính giả, để mà chúng ta thính giả là các bác tài của VOV Giao Thông đó, đang lái xe trên các cái tuyến đường, để mà xem như là một cái trạm dừng chân, một cái gọi là nhịp cầu kết nối để chúng ta chia sẻ những cái niềm vui khi mà chúng ta di chuyển trên các tuyến đường. Cũng hiểu là trong cái tâm thế của quý vị cũng yêu mến chương trình đúng không ạ, cũng muốn đăng ký kết nối và đồng hành cùng với nhau, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn những cái sự kết nối và đồng hành khác như là chương trình Đường Khuya hay là Giảm Tốc Lên Đèn chẳng hạn. Nhưng riêng với không gian của Trên Mọi Đường thì Tấn Phú cũng xin phép gọi là có thể dành riêng cái không gian này cho quý vị thính giả là cái bác tài đang lái xe trên các tuyến đường quý vị nhé. Và nếu như mà những lần tới thì chúng tôi cũng có gặp quý vị thính giả gọi là đồng hành cùng với nhau mà chúng ta lên chưa đúng cái chương trình phù hợp, thì Tấn Phú cũng sẵn sàng gọi là ngưng kết nối đây cũng là cái chia sẻ của Tấn Phú mà gửi đến tất cả quý vị thính giả như người yêu mến trên mọi đường, để làm sao mà tất cả mọi người đều vui và có cái không gian vui vẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Đôi khi thì mình lên sóng mà không đúng đối tượng thính giả của tùy chương trình thì những cái đối tượng quý vị thính giả khác mà chúng ta đúng đối tượng mà không được lên thì cũng hơi buồn chút xíu, cho nên là cũng chia sẻ làm sao để mà cả nhà cùng vui, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với một vài những cái thông tin về tình hình giao thông quý vị nha. Tại số nhà 247 Lê Thánh Tôn thì có một cái cây xanh ngã ra đường gây cản trở giao thông, quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Quay trở lại thông tin tại khu vực Hà Nội, cầu vượt Cổ Linh ít phút trước xảy ra một vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe con. Giao thông đang ùn hướng về cầu Chương Dương. Khu vực cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn có km số 292+800 hướng ra phía Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị chúng ta chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 thì có đơn vị vệ sinh mặt cầu, phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý qua khu vực này. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì một vài những cái lộ trình, một vài khu vực thì mưa cũng đang diễn ra, quý vị cũng cần chú ý trong việc quan sát kỹ và gia giảm tốc độ nhé. Và thưa quý vị, với món quà âm nhạc của anh Công, người bạn vừa kết nối chương trình, Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa qua phần thể hiện của Trọng Tấn sẽ mang đến quý vị ngay bây giờ. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả của VOV Giao Thông. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Bây giờ là 14:31 theo đồng hồ của phòng thu. Một nửa ngày đã trôi qua rồi, hy vọng rằng là chiều nay thì các bạn cũng sẽ bắt đầu công việc với thật nhiều niềm vui. Và đặc biệt là tình hình giao thông thì Hồng Nhung cũng mong là quý vị sẽ luôn có được cho mình cái lộ trình an toàn và thuận lợi nhất. Nhưng để nhắc đến những cái thông tin về tình hình giao thông thì chủ yếu là lúc này trên một số những cái tuyến cao tốc như là Mai Sơn quốc lộ 45, nhiều đoạn vẫn đang có mưa khá nặng hạt. Chính vì thế mà các bạn di chuyển trên phía những khu vực mà chúng tôi đề cập đấy ạ, thì cũng lưu ý một chút, giữ cho mình khoảng cách an toàn, hạn chế tốc độ để làm sao mà trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, chúng ta vẫn đảm bảo được sự an toàn. Nếu khi mà các bạn cần đến sự trợ giúp thì có thể liên hệ số hotline 19008099 trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía cơ quan chức năng. Còn những khu vực nội đô tại thủ đô Hà Nội, nếu có bất cứ thông tin ùn ứ nào, các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy là 024 37 91 91 91. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị thính giả sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui, công việc hiệu quả và luôn lái xe an toàn.

0: Quý vị thân mến, sau ít phút của những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn từ km 25 đến 26 đang có công trình thi công. Các phương tiện di chuyển theo hướng về Thái Nguyên hết sức lưu ý, chúng ta giảm tốc độ và chú ý quan sát cũng như là tuân thủ theo các biển báo công trình tại đây. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là vị trí km 22 đến 224+300 hướng Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường. Các bạn cũng lưu ý thêm một chút. Quay trở lại với khu vực đường Vành Đai 3, đây là đoạn Lĩnh Nam đang ùn rất dài theo hướng về quốc lộ 5 chưa rõ nguyên nhân. Nhờ các bạn thính giả bổ sung thêm cùng với chúng tôi. Và tương tự như vậy thì với khu vực cây cầu Nhật Tân đầu phía trung tâm thành phố đang ùn theo hướng đi về Nội Bài. Không rõ là có xảy ra va chạm hay là có bất cứ sự vụ gì hay không. Số điện thoại để tiếp nhận thông tin của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-919191. Thưa quý vị, theo quyết định của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc được chấp thuận tham gia dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương với vai trò nhà thầu phụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng từ thi công hầm, đoạn đào hở, cầu cạn đến lắp đặt hệ thống đường ray. Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp từng đảm nhận vai trò tổng thầu tại dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Đáng chú ý, Sở Y tế thành phố đã tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn của một cơ sở khám chữa bệnh do cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Hơn 5.000 thủy thủ trên 2 chiến hạm hải quân Mỹ, trong đó có một tàu sân bay hạt nhân vừa cập bến đảo Phuket, miền Nam Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm và nghỉ dưỡng kéo dài 6 ngày tại Thái Lan. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích kinh tế đáng kể cho ngành du lịch địa phương. Sau khi một chuyến thăm tương tự vào tháng trước, từng mang lại cho thị trường Thái Lan doanh thu gần 3 triệu đô la Mỹ. Đó là những thông tin thời sự dân sinh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ qua chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, một chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng, khiến máy bay mất độ cao khoảng 4.200 mét trong 30 giây. Rất may là vụ việc chỉ khiến một hành khách bị thương nhẹ. Theo Reuters, sự cố làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang xảy ra xung đột. Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với các phi công có lịch bay tới quốc gia này trong thời gian tới.
3: Mới đây, Bộ Giao thông Mỹ đã thống nhất hạ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô. Tiêu chuẩn mới quy định tính tới năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được giữ ở mức 14,7 km một lít, thấp hơn so với mục tiêu 21,4 km một lít dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đây được cho là nỗ lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy doanh số xe xăng. Cơ quan Quản lý Giao thông Mỹ cho biết, quy định này sẽ giúp cho các hãng xe cắt giảm chi phí đối với sản phẩm xe xăng. Tuy nhiên, tính trên vòng đời của mỗi chiếc xe, tổng chi phí nhiên liệu suốt thời gian vận hành có thể tăng thêm vào khoảng 1.600 đô la Mỹ. Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, hồi tháng 3 năm 2026, do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, giá xăng và dầu diesel tại Philippines đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống. Trong đó, các tài xế chạy xe jeepney, lực lượng vận tải công cộng chính của Philippines là những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dù chính phủ đã cấp khoản hỗ trợ một lần trị giá 5.000 peso, tương đương khoảng 2 triệu đồng, tuy nhiên các tài xế vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Raimundo Pineda, một tài xế jeepney, chia sẻ.
3: Giá xăng bắt đầu tăng gấp đôi, sau đó là gấp 3. Thu nhập từ những quốc xe không đủ để bù cho tiền xăng. Thu nhập hiện nay của tôi đã giảm đi rất nhiều. Phí dịch vụ được thiết lập cố định tại nhiều khu vực, tức là thu nhập của chúng tôi thì vẫn vậy, trong khi tiền xăng thì lại tăng.
4: Philippines vốn đã ban hành chương trình hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng vào năm 2017 hay đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện vào năm 2022. nhưng chỉ khi khủng hoảng năng lượng xảy ra, việc chuyển đổi xe Jeepney từ chạy xăng sang chạy điện mới thực sự được quan tâm. Dù vậy, trên thực tế, số lượng xe Jeepney điện chưa có nhiều. Theo đại diện Ban cấp phép và quản lý vận tải đường bộ Philippines, số lượng chạy xe Jeepney điện tại quốc gia này hiện chưa đến 1.000 chiếc. Dù cơ quan này đặt mục tiêu có 6.000 xe Jeepney điện vận hành trong năm 2026, đây là một con số rất nhỏ trên tổng số khoảng 120.000 xe Jeepney đang hoạt động trên toàn quốc. Trong bài phỏng vấn tờ Manila Times, ông Renato Solidum, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Philippines cho biết bộ đang thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe Jeepney điện.
3: Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe Jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Chính quyền Philippines đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, xe điện được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và không bị áp dụng quy định hạn chế lưu thông theo biển số tại thủ đô Manila. Đáng chú ý, chính sách miễn hạn chế này không chỉ áp dụng với xe điện mà còn với cả xe hybrid. Đây là quy định được Manila sử dụng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó, phương tiện được phân loại theo biển số và bị hạn chế lưu thông vào những ngày nhất định. Chủ xe điện và xe hybrid cũng không phải xin giấy chứng nhận riêng để được hưởng diện miễn trừ. Việc xác nhận phương tiện thuộc nhóm được miễn áp dụng quy định hạn chế lưu thông là trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc đại lý trong quá trình đưa xe ra thị trường.
3: Ngoài ra, thuế nhập khẩu đối với xe hybrid cắm sạc cũng đã được tạm ngừng. Bên cạnh đó còn có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính có thời hạn cho việc sản xuất xe điện, xe hybrid và các linh kiện liên quan. Các chính sách hỗ trợ hiện đã bắt đầu thu hút các nhà đầu tư từ cả trong và ngoài nước. Hiện cũng đã có Nhật Bản và Hàn Quốc có nhà máy sản xuất xe điện tại Philippines.
4: Ông Miyashita Takashi, giám đốc công ty Assemble Point, có nhà máy sản xuất xe minibus và xe Jeepney điện tại Philippines, chia sẻ.
3: Khá tiếc khi chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ nên số lượng xe sản xuất được vẫn còn hạn chế. Bởi hiện chúng tôi đã hết hàng và phải chờ lô linh kiện mới về trước khi có thể tiếp tục sản xuất và bàn giao các đơn hàng.
4: Theo Bộ Năng lượng Philippines, quốc gia này ghi nhận gần 61.000 xe điện, xe năng lượng mới đăng ký trong năm 2025, tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2024. Còn năm 2026, theo số liệu tính đến tháng 9, đã có hơn 66.000 xe điện, xe năng lượng mới được bán ra, chiếm 24,68% tổng hơn 270.000 xe bán ra trong năm. Đáng chú ý là thị trường xe điện năm 2026, Philippines ghi nhận tăng trưởng dương, tăng 132%, dù thị trường ô tô nói chung tại quốc gia này ghi nhận sụt giảm 11%.
3: Dù vậy, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Philippines vẫn còn nhiều thách thức. Như nhiều quốc gia khác, hạ tầng sạc vẫn là bài toán khó. Hiện các trạm sạc xe điện mới chủ yếu xuất hiện tại thủ đô Manila, trong khi khu vực ngoại thành và các tỉnh vẫn chưa có nhiều. Chính phủ Philippines hiện đã bắt đầu đưa nhu cầu sạc EV vào quy hoạch điện và yêu cầu các đơn vị điện lực tính toán hạ tầng phục vụ EV để chuẩn bị cho lộ trình mở rộng mạng lưới trạm sạc trong tương lai.
4: Thưa các bạn, câu chuyện chuyển đổi sang xe điện tại Philippines cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam. Tương đồng với Philippines, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu giảm phát thải trong giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước phát triển hệ sinh thái phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Philippines cho thấy chuyển đổi không chỉ đơn thuần là thay một chiếc xe xăng bằng một chiếc xe điện.
3: Với phương tiện cá nhân, bài toán nằm ở giá xe, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Còn với vận tải công cộng, thách thức lớn hơn là nguồn vốn đầu tư, khả năng hoàn vốn, tổ chức vận hành và sinh kế của đội ngũ tài xế. Vì vậy, quá trình điện hóa tại Việt Nam cũng cần được nhìn nhận đồng thời ở cả ba yếu tố: phương tiện, hạ tầng năng lượng và người sử dụng. Đây sẽ là cơ quan quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất, phù hợp với điều kiện giao thông và khả năng chi trả của người dân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: với nhau.
1: Ông bà ơi,
2: ôi tôi đây,
1: tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị thân mến, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay, có một thông tin xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang lắng nghe tần số FM 91MHz. Thông tin tìm người nhà, cô bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc, địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với nhờ nhà cụ theo số điện thoại 0913 513 466. 0388 415 597 hoặc gọi về đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Đó là những thông tin nhờ đến sự quan sát và trợ giúp của quý vị thính giả nếu các bạn có những chia sẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Vẫn là phía khu vực đầu cây cầu Nhật Tân. Theo hướng về Nội Bài đấy ạ, thời điểm hiện tại thì các bạn thính giả chưa biết là vẫn còn ùn. Chúng tôi cũng rất mong rằng là nhận được những cái thông tin chia sẻ cụ thể hơn từ lộ trình phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao thì có một cái đoạn đó là đoạn nút giao Lĩnh Nam cũng đang ùn khá là dài và theo hướng đi về quốc lộ 5. Nếu các bạn có những cái thông tin cụ thể hơn về hành trình này thì nhờ các bạn tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua số hotline của chương trình. Còn từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nếu có những cái thông tin cần phản ánh thì số máy của chúng tôi là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, theo Nghị định số 335 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội mới đối với 8 nhóm đối tượng tại cộng đồng, gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi nghèo khó, người khuyết tật, chính thức tăng lên 540.000 đồng trên một tháng. Đáng chú ý, những trường hợp đang hưởng trợ cấp theo Nghị định số 20 năm 2021 sẽ được áp dụng mức chuẩn mới này tính từ ngày 1 tháng 7 và được cấp bù khoản chênh lệch. Để bảo đảm an toàn hạ du, từ 14 giờ hôm nay ngày 5 tháng 10, Thủy điện Trị An ở Đồng Nai giảm xả qua đập tràn xuống 915 mét khối trên giây, giảm 305 mét khối so với trước. Nước qua tua bin dao động từ 460 đến 800 mét khối, đưa tổng lưu lượng xuống hạ du sông Đồng Nai dự kiến từ 1.375 đến 1.715 mét khối. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai phòng ngừa, bảo vệ người dân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng 17 bậc, lên vị trí 67 trong bảng xếp hạng chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40. Kết quả này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hệ sinh thái tài chính, thương mại và dịch vụ của thành phố. Trong đó có khu vực phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang phát triển mạnh các đô thị công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Theo tài liệu cập nhật của Google, từ ngày 9 tháng 10 tới, người dùng ứng dụng Gemini không trả phí sẽ bị ngừng truy cập mô hình Flat cùng Pro. Chỉ còn sử dụng mô hình Flatline. Với gói AI Plus, phiên bản Pro cũng không còn khả dụng, tùy chọn DeepThink sẽ mở gói 19,99 đô la Mỹ trên tháng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 5 tháng 10, Thi hành án dân sự Hà Nội thông tin ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội. Ông Đức đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng, 200.000 đồng án phí hình sự, sơ thẩm và tự nguyện nộp sung công quỹ 1 tỷ đồng. Cuối năm 2025, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông 3 năm tù về tội đánh bạc. Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định từ ngày 5 tháng 2 năm 2024 đến 22 tháng 6 năm 2024, ông đánh bạc 74 lần với lần lượt các trò khác nhau. Tổng số tiền giao dịch hơn 4,2 triệu đô la Mỹ và thua hơn 284.000 đô la Mỹ. Khai nhận trước tòa án và cơ quan điều tra, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình thừa nhận các cáo buộc, cho biết bắt đầu chơi từ đợt đi học tại Hà Nội năm 2022 và tham gia nhiều hơn vào năm 2024 sau khi nghỉ công tác bằng tiền mang theo, vay mượn người thân hoặc dùng voucher. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, đó là một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc rồi, một bản cover xin được gửi đến quý vị trong một buổi chiều mà tại thủ đô Hà Nội thời tiết vẫn khá là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì theo những cái thông tin dự báo thời tiết, nếu quý vị di chuyển từ phía khu vực phía Bắc và đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội thì đến chiều tối và đêm nay thì quý vị nhớ là mang thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng đấy, để khi mà nhiệt độ giảm dần vào tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn với việc chăm sóc sức khỏe, chứ cũng không cần phải mang đến những chiếc áo quá dày đâu, chúng ta cứ cẩn trọng hơn một chút cũng không thừa đúng không ạ? Còn từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì không rõ là thời tiết ra sao và tình hình di chuyển của quý vị có ổn hay không, các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024 37 91 91 91, 028 39 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, một đoạn đường ô Chợ Dừa Hà Nội đang được xén giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông.

sau khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu khôi phục thông xe kỹ thuật. Theo phương án của thành phố, từ ngày 9 tháng 10, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến ô Chợ Dừa sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường sau khi mở rộng sẽ được tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều, từng bước giải tỏa điểm nghẽn tại khu vực nút giao Hoàng Cầu, vành đai 1. Quả cầu thép nặng 18 tấn, đường kính 8 mét tại cổng chào Bình Dương cũ được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình nhằm bảo đảm mặt bằng, triển khai dự án mở rộng quốc lộ 13, đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc nhằm kiện toàn nhân sự sau quá trình sắp xếp tổ chức. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, được điều động giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn giữ chức vụ từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay chiều nay.

Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua, thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Ba phút chân dung.
3: Thưa các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có 3 điều, gồm các điều khoản sửa đổi, bổ sung, quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và hiệu lực thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Theo đó, nhà nước không chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn hỗ trợ một số nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất giao chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách.
3: Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí, bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, giúp người tham gia có thêm nguồn thu nhập khi về già ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo đã đề xuất từng bước mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới người làm việc qua nền tảng số và người không có quan hệ lao động. Tuy nhiên, chính sách chưa áp dụng với tài xế công nghệ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện theo đề xuất của chính phủ, căn cứ mức độ ổn định của việc làm, thu nhập và khả năng đóng góp.
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
3: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo

0: các cái nền tảng công nghệ đấy họ làm việc full time rất là nhiều, từ 8 tiếng trở lên. Với cái thời gian lao động như vậy thì họ cần tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì cái bảo hiểm xã hội nó có hai chức năng. Trong thời kỳ ngắn hạn là phòng ngừa khi họ bị thất nghiệp, khi bị bệnh tật, khi bị tai nạn lao động. Còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng. Thứ ba nữa là cái nhóm đối tượng này là rất nhiều người, nghĩa là lao động trẻ. Nếu người ta tham gia sớm thì mức người ta sẽ được hưởng tốt hơn.
1: Bà có ý kiến như thế nào về việc thiết kế các gói để tăng sự lựa chọn cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
0: Thứ nhất, đây là một cái quan hệ lao động trên một cái nền tảng công nghệ mới. Nó chỉ khác cái quan hệ lao động truyền thống, tức là nó không gói gọn trong phạm vi hàng rào của doanh nghiệp. Thời gian lao động thì nó linh hoạt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại. Và tất cả những cái biến cố xảy ra trong quá trình lao động như mất việc làm, tai nạn lao động, rồi các cái rủi ro khác. Cho nên về nguyên tắc, hệ thống bảo hiểm xã hội của tất cả các nước không nhất thiết phải thiết kế trên những cái điều kiện chẳng hạn như thu nhập phải ổn định. Thứ hai, việc đóng hưởng tôi chỉ là chúng ta có thể có những cái gói đóng khác nhau, có thể rút ra một phần sử dụng khác nhau. Nhưng mà nguyên tắc của bảo hiểm thì đầu tiên chúng ta vẫn phải thiết kế một cái gói an sinh tối thiểu hay an sinh cơ bản mà phải bắt buộc cho tất cả mọi người lao động. Đấy mới là cái nguyên tắc quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội.
1: Theo bà thì để mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cái nhóm lao động đặc thù này thì dự thảo cần bổ sung hoặc làm rõ những cơ chế nào về cái chính sách thụ hưởng hoặc là nguồn kinh phí đóng để có thể thu hút được.
0: Hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã có những cơ chế đóng cũng khá là rõ ràng rồi, bởi vì mức đóng của bảo hiểm ấy dựa trên cái thu nhập của người lao động. Thì như vậy khi mà cái nền tảng công nghệ họ trả tiền lương người lao động thì người ta có quyền lựa chọn những cái mức đóng khác nhau. Thế còn chế độ, hiện nay chúng ta đang thiết kế 5 chế độ, tất cả mọi người tham gia đều được hưởng. Thực tế cho thấy là nếu không thiết kế gói bắt buộc thì những người lao động họ cũng không tham gia. Cho nên với những cái điều kiện của luật bảo hiểm xã hội hiện nay ấy, chúng ta chỉ cần mở rộng đối tượng và xác định lại là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có cái nền tảng công nghệ, phải có người lao động. Và cái nền tảng công nghệ đến lúc họ phải chịu trách nhiệm với người lao động, vì họ là một cái người sử dụng với cái lực lượng lao động rất là nhiều. Và đây chúng ta không chỉ nói đến xe ôm công nghệ mà chúng ta còn nói đến những cái người họ kinh doanh trên mạng, kinh doanh từ xa, tất cả những nền người đấy họ đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, nếu bổ sung đối tượng tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
3: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi ạ?
4: Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này thì có rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các cái hình thức lao động nó cũng đã thay đổi rất là nhiều và phương thức quản trị của đất nước nó cũng thay đổi. Do đó việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là rất là quan trọng, và nó cập nhật đầy đủ các yêu cầu và các cái hình thái lao động mới đảm bảo an sinh xã hội của đất nước trong thời điểm hiện nay và trong thời gian tới.
3: Theo bà thì có cần bổ sung hoặc là chỉnh sửa những điều gì để dự thảo luật này nó khi đi vào cuộc sống nó dễ thực hiện không ạ?
4: Quan điểm tôi là vẫn phải bổ sung các cái hình thức để được hưởng hoặc là chuyển đổi cái mô hình quản lý bảo hiểm xã hội, nhưng vẫn phải duy trì một số cái hình thức truyền thống để giúp người dân thực hiện tốt hơn. Cái thứ hai á, là bảo vệ người lao động ở các cái doanh nghiệp có dấu hiệu trốn hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội thì nó phải linh hoạt hơn. Thứ ba, có một số cái nhóm lao động dựa trên cái nền tảng kinh tế số đã hình thành và phát triển gần 20 năm nay. Các cái hình thức ký kết giữa doanh nghiệp nền tảng với người lao động dựa trên hình thức là hợp đồng chia sẻ, hợp đồng hợp tác, do đó không được xem là hợp đồng lao động. Nhưng mà tôi đánh giá hầu hết những cái doanh nghiệp quản lý cái nền tảng thì người ta vừa quản lý công việc, vừa quản lý tài chính, phân quyền, phân mức chế độ, rồi thưởng phạt, thì nó không khác gì một cái hợp đồng lao động cả. Mà tôi nghĩ rằng tài xế xe công nghệ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực tế cho thấy là cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, cái cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho

0: nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
1: Theo bà, nếu sửa đổi và bổ sung chính sách để những người tham gia nền tảng công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ tài xế tham gia bảo hiểm xã hội, thì chính sách này cần những quy định cụ thể nào về mức hỗ trợ hoặc là phương thức đóng và trách nhiệm của các bên để vừa đảm bảo an sinh lâu dài cho tài xế và phù hợp với đặc điểm của cái mô hình kinh tế nền tảng?
0: Hiện nay chúng ta đều có mã định danh của từng cá nhân rồi, và Bộ Bảo hiểm xã hội thông qua cái VNeID đã chia sẻ và liên kết dữ liệu khác với nhau rồi. Do đó nếu như một cá nhân có thu nhập và được xác định đóng bảo hiểm xã hội trên cái thu nhập của mình, thì một tài xế có thể tham gia nhiều nền tảng, thì cái số tiền mà người ta đóng góp một tháng trên cái khoản tiền mà người ta nhận được tạm gọi là thu nhập chứ không phải là lương, thì cũng sẽ là cơ sở để là thanh toán bảo hiểm xã hội cho người đóng. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ thống kê theo VNeID của cá nhân, tháng như vậy thì một tháng anh ấy đóng bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, sẽ tổng ra và cuối kỳ sẽ biết được rằng là cái mức độ tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta quyết tâm làm thì cái phương thức thì chúng ta có thể xử lý và tính toán được hết.
2: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại, cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ, nhưng chỉ khoảng 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần lớn tài xế vì thế chưa tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài. Bởi vậy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp tài xế được bảo vệ tốt hơn khi ốm đau, gặp tai nạn hoặc hết tuổi lao động.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. I just wanted to let you know.

0: Thưa quý vị thân mến, có khá nhiều những thông tin giao thông vừa được chuyển tới trong ít phút vừa qua. Trước tiên là thông tin cảnh báo đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo. Với những người dân khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ, hiện nay thì có nhiều đoạn có mưa vừa, có đoạn mưa to và có nơi mưa rất to trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo đến tất cả quý vị, chúng ta nên chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường theo quy định, chú ý quan sát và bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo các phương tiện khác. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được kịp thời hỗ trợ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông nắm bắt được thông tin để bảo đảm an toàn cho lộ trình của mình. Tiếp theo, các bạn thính giả có phản ánh từ đường Thái Văn Lung, đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 đấy ạ, đông chậm do là có nhiều xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu Vượt Hương lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc, phường Bình Trị Đông cũng trong trạng thái giờ thông tương tự đấy ạ. Bây giờ mới có 15 giờ 25 phút mà đã nhiều lộ trình như quý vị thấy đấy ạ, đang gặp khá nhiều khó khăn. Nếu chúng tôi còn bỏ sót thông tin thì quý vị đừng quên là phản ánh thêm cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội xén giải phân cách mở rộng đường Ô Chợ Dừa. Lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không cố vượt vùng ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. Xe ô tô trên 9 chỗ được lưu thông trên một phần đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong tháng 10 năm 2026 và rất nhiều những thông tin hữu ích khác đến sẽ có trong bản tin nhà chức trách ngay sau đây.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Từ ngày 9 tháng 10, đường Ô Chợ Dừa Hà Nội sẽ được tổ chức lại giao thông với 3 làn xe mỗi chiều sau khi xén giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường. Phương án nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tại đoạn từ số 34 đến số 80, kết nối với nút giao Hoàng Cầu - Vành Đai 1. Đơn vị thi công đang tiến hành xén giải phân cách, giúp mỗi chiều đường mở rộng thêm khoảng 5,5 mét. Sau cải tạo, tuyến vẫn duy trì giao thông 2 chiều, có giải phân cách cố định ở giữa. Trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. Trước khi ra đường, người dân nên theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế di chuyển. Trường hợp phải đi lại cần ưu tiên các tuyến đường an toàn. Từ 0 giờ ngày 10 tháng 10, Đà Nẵng cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Các phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu hộ cứu nạn và phục vụ thi công dự án được phép lưu thông. Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ biển báo, theo dõi và kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh, bảo đảm an toàn giao thông. Đối với xe chở quặng, cơ quan chức năng đề nghị lựa chọn tuyến khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng dưới 25 tấn. Trong tháng 10, ô tô trên 9 chỗ dự kiến được phép lưu thông trên một phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51. Đây là nội dung lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thống nhất tại buổi kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối sáng ngày 4 tháng 10 sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Hai địa phương sẽ sớm thống nhất phương án khai thác, đồng thời thúc đẩy thông xe nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu. Phú Quốc dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường hướng tới mô hình an toàn, thông suốt và thân thiện trước APEC 2027. Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc lựa chọn 5 tuyến gồm tỉnh lộ 973, 975B, đường 30 tháng 4, Nguyễn Trung Trực và đường Trần Hưng Đạo để thí điểm. Các giải pháp tập trung điều tiết, luồng phương tiện, giảm ùn tắc, tăng cường biển báo, chỉ dẫn song ngữ và nghiên cứu giao thông, phố đi bộ. Hiệu quả sẽ được đánh giá qua tai nạn, vi phạm, tốc độ lưu thông, thời gian chờ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, du khách. 6 tuyến đường tại khu vực Pleiku, Gia Lai được phân định vạch trên vỉa hè nhằm hạn chế lấn chiếm kinh doanh, trả lại không gian cho người đi bộ. Các tuyến gồm Hùng Vương, Lê Lai Cách Mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, tuyến Hai Bà Trưng và tuyến Trần Phú. Theo phương án, vỉa hè rộng 4 đến dưới 5 mét, phải bảo đảm lối đi bộ tối thiểu 2 mét. Vỉa hè từ 5 mét trở lên, dành tối thiểu 2,5 mét cho người đi bộ. Đến nay, 5 tuyến đã được kè vạch. Việc phân định cũng tạo cơ sở để chính quyền quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đồng thời bảo đảm không gian đô thị thông thoáng, an toàn, văn minh. Và thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ nhà chức trách. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mới chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua. Thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Ngô Quyền Hà Đông trước số nhà 126 nhiều máy công trình đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện chúng ta cũng lưu ý với những khuyến cáo đưa về để đảm bảo cho sự an toàn. Còn bây giờ thì nhờ tổ kỹ thuật ạ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một giai điệu âm nhạc khác ạ. Ca khúc Chiều Hôm Ấy đi ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bồng Vạn Ninh - Cam Lộ vẫn là điều mà chúng tôi khá lo lắng do là có những nơi mưa rất là to. Các bạn cần sự trợ giúp có thể gọi đến số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ và hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết có mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Và cũng cho ông Nhung hỏi lại thông tin từ phía khu vực đầu cây cầu Nhật Tân còn ùn theo hướng Nội Bài không ạ? Và vành đai 3 thì sao? Đã ổn trở lại hay chưa? Nếu vẫn còn có những khó khăn thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191. Từ khu vực đường Thái Văn Lung đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng 2, đông chậm. Tương tự như vậy thì chúng tôi cũng có lộ trình từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ - Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương - An Lạc, phường Bình Trị Đông cũng khá là đông đấy ạ. Thưa quý vị, đó là những cái lộ trình mà Hồng Nhung nhận được thông tin. Các bạn lưu ý để cân nhắc cho việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục đối thoại. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Nếu công trình xuống cấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà được xác định ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc đối thoại với giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để làm rõ câu chuyện niên hạn chung cư, tuổi thọ công trình và quyền lợi của người mua nhà. Trước hết xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa giáo sư, lâu nay người mua nhà thường hiểu rằng niên hạn sử dụng chung cư là thời gian được sở hữu căn hộ. Vậy theo giáo sư, cách hiểu này có chính xác hay không và cần phân biệt thế nào giữa thời hạn sở hữu, niên hạn của công trình và tuổi thọ thực tế của chung cư?
4: Tôi cho rằng là đây là cái điều mà trong luật nhà ở phải quy định rất rõ ràng. Thì sự thực mà nói, độ bền độ có thể ở được của nhà chung cư thì nó không trùng với lại cái niên hạn mà chúng ta quy định ở luật. Nó có thể ngắn hơn. Nếu mà việc xây dựng nó không ổn lắm, tuổi thọ của nó là ngắn hơn. Thế nhưng nó cũng có thể là dài hơn. Thế thì pháp luật ở đây phải quy định rất rõ là giả sử như chúng ta quy định ở luật pháp là niên hạn là 70 năm. Nhưng đến 65 năm thì nó đã không ở được nữa. Tức là nó mất đi 5 năm. Trong trường hợp này, chủ của cái dự án đó, của cái nhà chung cư đó là phải bồi thường cho người mua căn hộ tổng tiền bằng cái giai đoạn thuê nhà ở mức độ đúng như cái căn hộ đó trong 5 năm để người ta giải quyết cái việc ở cho người ta. Thì đấy là cái mà bồi thường khi niên hạn thực tế ngắn hơn cái niên hạn mà được ghi trong hợp đồng. Cái niên hạn thực tế nó có thể dài hơn niên hạn của hợp đồng thì người ở tại đấy vẫn được ở tiếp tục cho đến khi không ở được nữa, tức là phải xây dựng lại.
3: Thưa giáo sư, khi một tòa chung cư đến thời hạn phải xây dựng lại, việc huy động kinh phí thường gặp rất nhiều vướng mắc. Ông đánh giá như thế nào về sự khác biệt lợi ích giữa cư dân mua căn hộ để ở và chủ đầu tư sở hữu khối đế thương mại và đâu là giải pháp tài chính cần được luật hóa?
4: Cái quy trình mọi người góp tiền để xây dựng lại nhà chung cư cũng là câu chuyện rất phức tạp. Thông thường từ tầng thứ 5 trở lên mới là căn hộ ở. Còn 5 tầng dưới, có thể thấp hơn, có thể 4 tầng dưới hoặc 3 tầng dưới, thì vẫn do chủ đầu tư của cái dự án chung cư đó đang sử dụng để cho thuê, cung cấp dịch vụ. Còn từ tầng thứ 6 trở lên mới là bán cho những người mà dân để ở. Rõ ràng là hai cái cảnh nó khác nhau. Một bên tức là kinh doanh để thu tiền, còn bên kia là người ta mua để người ta ở trong một cái thời hạn mà theo quy định của pháp luật. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thu tiền để xây dựng lại như thế nào? Tất nhiên nguyên tắc là phải công khai, phải được sự đồng thuận rồi vân vân. Thì bên cạnh đấy thì nó sẽ tính ra được cái số tiền trên 1 m² của cái chung cư đó là phải nộp bao nhiêu tiền để xây dựng lại. Thì tôi cho đây là một câu chuyện cũng rất phức tạp. bởi vì nó động chạm đến cái việc mọi người phải góp tiền. Vậy 5 tầng dưới thì góp như thế nào? Và từ tầng thứ 6 trở lên là bán căn hộ thì góp như thế nào? Trước mắt thì tôi cho rằng hai cái điều đó là hai cái điều mà pháp luật phải quy định.
3: Thưa giáo sư, ở đây cũng xuất hiện một vấn đề, đó là để đánh giá một chung cư đã hết khả năng sử dụng hay chưa, thì đơn vị nào hoặc cơ quan tổ chức nào có đủ thẩm quyền và tính độc lập để đánh giá? Và theo ông thì cần một cơ chế giám định như thế nào để tránh tình trạng chủ đầu tư và cư dân có những cách hiểu khác nhau, từ đó thì không đi đến được thống nhất cuối cùng ạ?
4: Như ở các nước công nghiệp, người ta dựa vào uy tín, họ có những cái doanh nghiệp chuyên môn đi làm chuyện, kết luận về chất lượng, kết luận về việc là còn ở được hay là không ở được. Và tất nhiên đây là những doanh nghiệp không bao giờ người ta nói dối, bởi vì cái việc nói dối là có tác động đến cái uy tín của người ta trên thị trường. Và ở các nước thì nó còn có những cái công ty chuyên đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp nếu cần. Thế nhưng còn Việt Nam bây giờ không có, dựa vào cơ quan nhà nước. Hơn nữa nhà nước không nên nắm cái chuyện ấy, thì thuê một cái công ty đánh giá doanh nghiệp vào, người ta đánh giá và người ta kết luận. Tôi cho rằng cái cách quản lý của Việt Nam vẫn chưa thực sự phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Và chúng ta phải thay đổi đi, học tập các nước, phải tiếp cận tới những cái chuẩn mực hiện nay thế giới người ta đang làm.
3: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã có những phân tích rất sâu sắc cùng VOV Giao thông.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin của buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Cụ bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc. Địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Vậy ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với người nhà cụ theo số điện thoại 0913 513 466, 0388 415 597 hoặc gọi về số điện thoại đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 024 37 91 91 91. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Còn quay trở lại với tình hình giao thông trên camera của chúng tôi lúc này, Hồng Nhung thấy là từ hạt nhà hát lớn đấy ạ, để rẽ phải đi theo hướng khu vực Trần Quang Khải, đi D Nguyễn Khoái hoặc là điểm quay đầu theo hướng đi về cây cầu Trương Dương cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Lượng phương tiện đổ dồn về đây khá là đông và chật chội. Với khoảng cách giao thông như hiện tại thì rất mong là quý vị chúng ta chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Đó là một cái điểm ùn ứ mà chúng tôi đang nhận thấy trên camera. Tuyến đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến cũng vậy, việc dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây sẽ mất khá lâu thời gian đấy ạ. Hồng Nhung thấy là các đoàn xe nối đuôi nhau rất dài từ phía khu vực đường Phạm Hùng. Để các bạn cũng lưu ý, mật độ giao thông san sát như thế này chỉ cần một phút lơ là thôi cũng có thể xảy ra những cái va chạm không mong muốn. Đó là một cái lộ trình khác mà chúng tôi cũng đang nhận thấy sự đông đúc và khuyến cáo quý vị thính giả chúng ta cân đối thời gian di chuyển của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Dự án đã đạt được hơn 80% khối lượng. Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu phải tăng tốc thi công 24/7, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay. Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong 3 ngày. Thưa quý vị, là trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm thành phố liên tiếp có mưa lớn và ngập cục bộ. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay số trường mầm non, phổ thông đã giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%, khoảng 25.000 cán bộ quản lý được bố trí sang làm giáo viên. Đó là những cái thông tin đáng chú ý sẽ còn tiếp tục chuyển đến quý vị trong FM chiều nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi.

Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông. Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 306 bộ có di vật. Đơn vị quản lý đưa ra 55 kịch bản vận hành Long Thành, đón khoảng 30 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn đầu khi khai thác thương mại, dự kiến từ 24 tháng 12. Thông tin được ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc ở sân bay Long Thành, Đồng Nai mới đây. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi quan sát thấy vẫn là hai khu vực ở nhà hát lớn để rẽ phải đi theo các hướng đấy ạ. Rất là chậm chạp, các bạn lưu ý. Rồi từ phía Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến thì các bạn hướng về phía vành đai ba trên cao thì cũng sẽ phải cộng thêm khá nhiều thời gian. Còn với cây cầu Trương Dương thì Hồng Nhung không rõ là các bạn đã được di chuyển được bình thường hay chưa, mà ngay từ lối quay đầu lên cây cầu Trương Dương cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn rồi, thì nhờ quý vị thính giả tiếp tục báo thêm thông tin về cho chương trình. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút của giai điệu âm nhạc.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa đề xuất cho xe trọng tải lớn, xe ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM, quốc lộ 51 hiện đang quá tải, trong khi đó cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã thông xe tạm nhưng chỉ có ô tô dưới 9 chỗ lưu thông thì rất lãng phí. Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng từ 3,7 cho đến 5,5 triệu đồng trên một tháng. Trong số này, khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Trở lại với một thông tin giao thông, thưa quý vị, nút đèn tín hiệu giao thông từ khu vực đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15 đang gặp sự cố đấy ạ. Các phương tiện di chuyển khá lộn xộn, các bạn lưu ý để tránh xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục VB Bank An tâm sổ sách, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngày An tâm sổ sách. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ nhu cầu thực tế của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, chương trình Ngày An tâm sổ sách của VPBank không chỉ hỗ trợ khách hàng cập nhật các quy định mới mà còn mang đến nhiều giải pháp thiết thực về quản lý tài chính, bán hàng và phát triển kinh doanh.
2: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này cũng đã bắt đầu vào mùa mua bán cao điểm cuối năm rồi. Khách đông, đơn nhiều tưởng là vui. Nhưng làm rồi mới thấy có không ít thứ phải lo, từ chuyện quản lý tiền bạc sao cho không thất thoát đến chi phí giao hàng, đi lại ngày càng tốn kém.
1: Đây cũng chính là lý do mà VPBank triển khai chương trình Ngày An tâm sổ sách để đồng hành cùng các chủ shop, giúp quản lý tài chính tiện hơn và tiết kiệm chi phí mỗi ngày. Vậy tháng 10 này có những ưu đãi gì nổi bật? Hãy cùng tìm hiểu với đại diện của VPBank ngay sau đây.
2: Càng về cuối năm, nhịp bán hàng càng sôi động thì việc giao nhận cũng trở nên áp lực hơn. Thời tiết thất thường, đường xá đông đúc, chỉ một khâu chậm lại cũng có thể ảnh hưởng đến cả đơn hàng và trải nghiệm của khách. Đó cũng là điều anh Trần Minh, chủ một cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội, đang trực tiếp đối mặt mỗi ngày. Cùng lắng nghe chia sẻ để xem những khó khăn này đang tác động thế nào đến công việc kinh doanh của anh.
3: Khách hàng bây giờ rất là quan tâm đến phí giao hàng. Có những đơn chỉ vài trăm nghìn nhưng phí ship đã chiếm đến một phần rất là đáng kể nên nhiều khách phải cân nhắc lại. Vì vậy tôi mong là có thêm những chương trình hỗ trợ để giảm được chi phí giao hàng cho cả cửa hàng và khách hàng. Ngoài ra thì cửa hàng tôi cũng hay gặp những vấn đề với loa báo chuyển khoản, lúc thì rè, lúc thì âm lượng nhỏ hoặc là mất tiếng. Những lúc đông khách tôi phải kiểm tra điện thoại liên tục để xác nhận là giao hàng. Nói chung là khá là bất tiện, dễ bỏ sót thông tin. Nếu có hỗ trợ về chi phí vận hành hoặc là thiết bị thì sẽ rất là thiết thực với cả các cái hộ kinh doanh nhỏ.
1: Những khó khăn từ chi phí giao hàng đến việc quản lý, vận hành cho thấy các hộ kinh doanh không chỉ cần thêm khách hàng mà còn cần những giải pháp phù hợp để giảm áp lực trong quá trình kinh doanh. Đây cũng là lý do mà VPBank duy trì Ngày An tâm sổ sách định kỳ trong nhiều tháng qua, tạo cơ hội để các hộ kinh doanh được tư vấn và tiếp cận với những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Vậy đâu là những giải pháp để có thể giúp cho hộ kinh doanh giảm bớt được áp lực chi phí cũng như vận hành hiệu quả hơn? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank.
2: Xin chào bà Lê Thắm, bà có thể chia sẻ rõ hơn chương trình An tâm sổ sách đợt này sẽ giúp bà con buôn bán đỡ vất vả như thế nào ạ?
4: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Nói một cách đơn giản thì chương trình An tâm sổ sách đợt này VPBank chúng tôi mang đến cho chủ shop gỡ hai nút thắt lớn nhất khi buôn bán. Thứ nhất là an tâm về quản lý tiền nong. Ở thời điểm mà bán hàng đông khách thì chủ shop rất là sợ chuyển khoản bị chậm này, hoặc là bị lừa chụp hình chuyển khoản những cái bút toán giả. Và VPBank thì sẽ tiếp tục tặng 50.000 loa Thịnh Vượng, tức là loa thông báo biến động số dư đấy ạ, miễn phí đến khách hàng. Và khi mà khách hàng chuyển khoản là loa này đọc ngay lập tức cái biến động số dư này để hộ kinh doanh không phải canh màn hình điện thoại. Và đi kèm với đó là một ứng dụng Shop Thịnh Vượng Pro ngay trên điện thoại quản lý bán hàng, giúp quản lý doanh thu cũng như là chia ca bán hàng cho nhân viên. Và điểm thứ hai tức là an tâm chi phí. Với một gói combo hợp tác cùng với VPBank giảm tới 30% chi phí khi giao hàng và di chuyển. tổng tiết kiệm lên đến 100.000 đồng với một mã duy nhất, rất là tiện cho hộ kinh doanh.
2: Có loa báo tiền về thì việc bán hàng cũng yên tâm hơn. Còn với một khoản chi thường xuyên khác là đi lại giao hàng, vốn cũng là điều nhiều hộ kinh doanh đang quan tâm. VPBank hiện có những hỗ trợ cụ thể nào khi hợp tác cùng ứng dụng gọi xe công nghệ Bi, thưa bà?
4: Tức là cái món quà mà trong tháng 10 này mình muốn đưa đến trong chương trình An Tâm Sổ Sách tháng 10 chính là gói ưu đãi Bi tiết kiệm lên đến 100.000 đồng khi mà hộ kinh doanh nhập mã An Tâm Sổ Sách, tức là viết liền ạ. Viết liền chữ An Tâm Sổ Sách, giảm 30% khi gửi hàng qua Bi Delivery và giảm 20% đi lại trên Bi Transport, tối đa là 50.000 đồng trên một chuyến. Vậy như vậy thì là mỗi ngày giao hàng vài đơn hàng hay là đi nhập hàng thì chủ shop đã giảm đi khá là đáng kể cái phần chi phí vận hành rồi. Và cả hai ưu đãi này thì chỉ cần nhập đúng một mã duy nhất trên chương trình, đó là An Tâm Sổ Sách. Tôi nhắc lại là An Tâm Sổ Sách ạ. Vâng, bởi VPBank không chỉ mang đến một chiếc loa hay là mã giảm mà sẽ mang đến một cái sự an tâm chủ động cho chủ shop trong suốt cái thời gian buôn bán của mình.
2: Mã An Tâm Sổ Sách viết liền và không giấu, quả thật khá dễ nhớ. Tôi được biết mã sẽ được gửi tặng cho khách hàng hộ kinh doanh trong buổi livestream Ngày An Tâm Sổ Sách trên fanpage chính thức của VPBank hoặc VPBank.com Credit ngày 14 tháng 10 tới đây. Vậy bà Thắm có thể hướng dẫn cách lấy mã và đăng ký nhận loa miễn phí để các hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện được không ạ?
4: Vâng, về mã An Tâm Sổ Sách trên Bi thì chúng tôi sẽ phát ngay trong buổi livestream ngày 14 tháng 10 năm 2026, tức là thời điểm rất là gần rồi đúng không ạ, với tổng 1.000 lượt mã An Tâm này. Và các chủ hộ sẽ lưu các cái mã này và sẽ dùng dần trong 30 ngày. Vì vậy mà khách hàng hãy chú ý theo dõi livestream của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhập mã trong thời gian để tận dụng những cái quyền lợi thiết thực nhất mà chương trình mang lại. Về loa Thịnh Vượng thì khách hàng chỉ cần mở tài khoản kinh doanh tại VPBank và tải app shop Thịnh Vượng Pro hoàn toàn miễn phí. Khách hàng đã có tài khoản rồi thì chỉ cần mỗi tháng có từ 30 cái giao dịch chuyển khoản qua QR và giữ cái số dư hoặc là giữ cái số dư giao dịch từ 10 triệu trong tài khoản thì sẽ được tặng một cái loa thông báo biến động số dư hoàn toàn miễn phí.
1: Cảm ơn những thông tin chi tiết và rất hữu ích từ đại diện của VPBank. Có loa báo tiền về để an tâm bán hàng, lại có ưu đãi giao hàng và đi lại để giảm chi phí vận hành. Đó cũng chính là tinh thần của An Tâm Sổ Sách, giúp các hộ kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn mỗi ngày nhờ công cụ quản lý và cơ hội tiếp cận khách hàng.
2: Để tìm hiểu chi tiết về chương trình An Tâm Sổ Sách và những quà tặng thiết thực nhất, quý vị và các bạn có thể liên hệ hotline VPBank 1900 545415 đến chi nhánh VPBank gần nhất hoặc truy cập các kênh chính thức của VPBank. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục An Tâm Sổ Sách. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị thân mến, đã 16 giờ 13 phút rồi. Lúc này thì giờ cao điểm cũng sắp đến gần. Chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ cẩn trọng hơn trên từng lộ trình của mình. Còn đến đây thì mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng của chúng tôi, Lái khỏe về nhà bình an, để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình

0: trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho người dân. Danh mục hiện có 1.037 hoạt chất. Theo phương án đang được xây dựng, danh mục thuốc tại cấp khám chữa bệnh ban đầu có thể tăng từ hơn 200 lên gần 700 hoạt chất, giúp người bệnh được sử dụng nhiều loại thuốc hơn ngay tại cơ sở.
0: Bộ Y tế cũng xem xét bổ sung các thuốc mới được cấp phép có hiệu quả điều trị, đồng thời điều chỉnh điều kiện và tỷ lệ thanh toán phù hợp. Việc rà soát lần này chuyển từ cách phân loại theo dạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị ở từng tuyến. Hiện Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn rà soát khoảng 20 nhóm thuốc. Danh mục mới đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi chỉnh lãnh đạo bộ xem xét ban hành.
2: Từ câu chuyện tiếp cận thuốc, chúng ta cùng lưu ý một bệnh thường gia tăng khi thời tiết thay đổi. Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng nhẹ trong vài tuần gần đây, nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca nặng hoặc tử vong. Cúm mùa lây chủ yếu qua đường hô hấp và phần lớn người bệnh có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.
0: Để phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang tại nơi đông người, không gian kín hoặc khi có triệu chứng hô hấp, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay và giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nên hạn chế tiếp xúc với người khác và theo dõi sức khỏe. Người thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu bệnh nặng cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc là kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
2: Một nhóm bệnh khác thường âm thầm tiến triển và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu là ung thư đường tiêu hóa. Theo số liệu của GlobalCan 2024, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 22.584 ca ung thư đại trực tràng và 12.373 ca ung thư dạ dày mới. Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện, phân có hình dạng bất thường, đi ngoài ra máu, đau bụng dai dẳng, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân đều cần được chú ý.
0: Những dấu hiệu này không có biểu hiện đặc hiệu của ung thư, nhưng nếu kéo dài, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, chất xơ, hạn chế thịt chế biến sẵn, tăng cường vận động và kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, người từ 45 tuổi có nguy cơ trung bình nên chủ động sàng lọc ung thư đại trực tràng. Người có tiền sử gia đình hoặc có yếu tố nguy cơ cao cần được các bác sĩ tư vấn sớm hơn.
2: Và với phụ nữ, một căn bệnh ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm cũng đang được đặc biệt quan tâm. Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 8.274 ca ung thư cổ tử cung mới và 4.110 trường hợp tử vong.
0: Các chuyên gia cho biết ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vaccine HPV và sàng lọc định kỳ. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030 là 90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV, 70% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 90% phụ nữ mắc bệnh được tiếp cận điều trị. Mở rộng tiêm vaccine và sàng lọc là những giải pháp quan trọng để giảm số ca mắc và tử vong do căn bệnh này.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Nối tiếp chương trình là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh loãng xương đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại mà nhiều người phải đối mặt, trong đó các bác tài của chúng ta cũng không ngoại lệ. Với đặc thù công việc, các bác tài thường phải ngồi lâu trong một tư thế, ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống thất thường, ít canxi, vitamin D đều có thể là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn.
2: Thông thường ở giai đoạn đầu, loãng xương có thể tiến triển khá âm thầm nên nhiều người chưa nhận thấy triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên khi mật độ xương giảm nhiều hơn, xương trở nên giòn và yếu hơn, người bệnh có thể gặp tình trạng đau mỏi, đặc biệt ở những vùng chịu áp lực như cột sống, hông hoặc đầu gối. Cơn đau có thể âm ỉ, tăng lên khi vận động mạnh, thay đổi tư thế đột ngột hoặc đứng ngồi quá lâu. Các cơn đau cũng có thể tái phát nhiều lần, nhất là sau va chạm, té ngã hoặc chấn thương.
0: Ở người trung niên độ tuổi của nhiều bác tài, khi có biểu hiện giảm mật độ xương thì cũng có thể đi kèm với các vấn đề sức khỏe như giãn tĩnh mạch, cao huyết áp và thoái hóa khớp. Chúng tôi nhận thấy có một dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương, đó chính là xương dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ.
2: Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất cần thiết. Thông thường sau khi đã chẩn đoán bệnh và xác định nguyên nhân, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị loãng xương phù hợp với từng trường hợp. Việc dùng thuốc điều trị loãng xương là một trong những phương pháp quan trọng dành cho người bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều trị bắt buộc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng, tự ý ngừng hoặc thay đổi liều để đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế các tác dụng không mong muốn.
0: Ngoài ra, trong quá trình điều trị bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì việc bổ sung canxi đầy đủ cũng được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Bởi canxi là thành phần chính của xương và răng, nó giúp cho xương chắc khỏe hơn. Canxi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và sửa chữa các tế bào xương. Vì thế, với người bị loãng xương, khi bổ sung hàm lượng canxi đúng và đủ sẽ góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh rất tốt.
2: Tuy nhiên, một lưu ý mà chúng tôi cũng cần nhấn mạnh đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì bệnh càng nhanh hồi phục. Việc bổ sung quá mức có thể gây nên những hệ lụy cho sức khỏe. Trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào, chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
0: Bên cạnh đó, người bị loãng xương cũng có thể bổ sung canxi thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thực đơn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm của sữa, các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3, các loại rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh và rau bina, nước cam, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và ngũ cốc cũng giúp tăng cường canxi.
2: Một lưu ý nữa đặc biệt với các bác tài đó là hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể, làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, cản trở quá trình tạo xương và làm tăng nguy cơ mất xương về lâu dài. Các bác tài cũng nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
0: Thưa các bạn, nhiều người vẫn cho rằng với người bị loãng xương thì không nên tập thể dục. Thế nhưng đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm ạ. Chế độ vận động và bài tập thể dục là một phần không thể thiếu trong việc phòng ngừa và điều trị loãng xương. Các bài tập thể dục phù hợp giúp kích thích cơ và xương, làm tăng mật độ xương, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã và gãy xương.
2: Các bài tập thể dục cho người loãng xương thường là những bài tập chịu trọng lượng và bài tập tăng sức mạnh cơ, tác động lực lên cẳng chân, bàn chân và các nhóm cơ bắp. Những bài tập này bao gồm đi bộ nhanh, aerobic, khiêu vũ, leo cầu thang, tập tạ nhẹ hoặc sử dụng dây cao su đàn hồi. Ngoài ra, một số bài tập như thái cực quyền giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.
0: Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước khi luyện tập, người bệnh nên tham khảo ý kiến các bác sĩ để được hướng dẫn các phương pháp tập luyện an toàn và hiệu quả nhất.
2: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa thuốc, dinh dưỡng và tập thể dục sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng loãng xương, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giao mùa, điều dễ nhận thấy nhất chính là thời tiết thay đổi khá thất thường. Có khi sáng sớm còn hơi se lạnh, đến trưa nhiệt độ đã tăng cao nhưng chiều tối thì lại xuất hiện mưa hoặc gió lạnh. Chỉ trong một ngày, cơ thể chúng ta đã phải thích nghi với nhiều thay đổi về thời tiết và môi trường.
2: Đây cũng là thời điểm những vấn đề về đường hô hấp, trong đó có bệnh hen, dễ xuất hiện hoặc tái phát. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài đường, thời tiết thay đổi cùng khói bụi và các yếu tố từ môi trường cũng là điều đáng quan tâm trong những ngày giao mùa. Vậy những tác động này ảnh hưởng đến đường thở ra sao và vì sao có thể làm khởi phát cơn hen? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Khi mà cái thời tiết mà giao mùa thì bắt đầu có sự thay đổi rất là lớn, là nhiệt độ nè, là lúc lên lúc xuống, độ ẩm cũng thay đổi nữa, lúc cao lúc thấp. Những cái yếu tố khí hậu và thời tiết như vậy đó, nó cộng thêm những cái thay đổi của cái môi trường, rồi chưa kể có một số khu vực bị ô nhiễm đi thì khói bụi nhiều hơn, và tất cả yếu tố này kích thích cái phế quản và nó làm cho những yếu tố tiễn dịch nó sẽ tăng sinh nhiều hơn trong cơ thể, làm cho cái phế quản nó co thắt nè, rồi nó tăng tiết dịch nè, rồi nó gây viêm nè, nó phù nề. Và những yếu tố nó làm cho hen phế quản, người ta hay gọi đó là hen phế quản lúc giao mùa.
0: Thưa các bạn, với những ai đã có tiền sử hen phế quản, thời điểm giao mùa vì thế không chỉ là câu chuyện thích nghi với thời tiết. Một vấn đề cần quan tâm hơn là theo dõi tình trạng hô hấp của mình, bởi cơn hen có thể xuất hiện khi gặp phải những yếu tố kích thích phù hợp.
2: Đặc biệt với các bác tài, nếu những bất thường về hô hấp xuất hiện trong lúc đang làm việc, việc nhận biết sớm sẽ giúp có cách xử trí phù hợp và tránh để tình trạng tiến triển nặng hơn.
0: Thời tiết thay đổi là điều mà chúng ta không thể tránh được, nhưng với những người mắc hen thì có lẽ điều đáng quan tâm hơn cả là làm sao để những thay đổi ấy không trở thành yếu tố khởi phát cơn hen.
2: Thưa quý vị, thời tiết chỉ là một phần, xung quanh chúng ta còn có nhiều tác nhân khác có thể kích thích đường thở, nhất là vào thời điểm giao mùa. Việc nhận diện và hạn chế những yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ cơn hen xuất hiện. Vậy cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ khởi phát cơn hen trong những ngày giao mùa? Mời quý vị cùng nghe khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
8: Chúng ta phải chú ý là cách ly những cái yếu tố mà nó gây kích thích cơn hen, ví dụ như khu vực có phấn hoa hay là bụi ô nhiễm hay là thú cưng chẳng hạn. Cái thứ hai, tốt nhất thì chúng ta nên tiêm phòng những cái bệnh lý mà nó có thể gây tổn thương đường hô hấp. Ví dụ như chúng ta có thể tiêm phòng cúm nè, tiêm phòng các bệnh viêm phổi do phế cầu, hay là tiêm phòng một số những cái bệnh lý mà lây lan qua đường hô hấp. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái kích thích có thể xảy ra đối với phế quản. Song song với trình đó là chúng ta nên uống đủ nước, nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường cái sức đề kháng miễn dịch của cơ thể, và chúng ta chăm tập luyện thể dục thể thao, vận động mỗi ngày để mà khí huyết lưu thông, tăng cường trao đổi các chất trong cơ thể. Và đặc biệt á, những cái người mà có khả năng bị dị ứng thì rất dễ bị những cơn hen phế quản hơn là so với người khác, thì tốt nhất á, là nên.
0: Với những bác tài đang điều trị hen, trong những ngày giao mùa cũng là lúc cần chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi hành trình. Thuốc kiểm soát cần được duy trì đúng chỉ định, thuốc cắt cơn nên mang theo và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Còn trong quá trình làm việc, những thay đổi của thời tiết cũng cần được các bác tài lưu ý. Nếu phải ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi nhiệt độ xuống thấp, bác tài nên giữ ấm cơ thể và vùng mũi họng. Khi sử dụng điều hòa trên xe, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp và hạn chế thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
0: Những thông tin trong chuyên mục hôm nay hy vọng sẽ phần nào giúp cho các bác tài có thêm sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó với các yếu tố có thể kích thích cơn hen trong quá trình làm việc hàng ngày. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu? Đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi! Con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi! Con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.
8: Xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong một buổi chiều man mác đúng với tính chất của thu Hà Nội. Có lẽ là trong một năm thì không có nhiều ngày mà điều kiện thời tiết dễ chịu như thế này đâu ạ. Và chúng tôi hy vọng là tình hình giao thông trong buổi chiều nay cũng sẽ có được trạng thái dễ chịu như thời tiết.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Vâng, thưa quý vị, để tình hình giao thông có được sự dễ chịu nhất thì ngoài ý thức tham gia giao thông của mỗi người, chúng ta tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng thì VOV Giao thông hy vọng sẽ nhận được sự tương tác thông tin cập nhật những diễn biến giao thông mới từ chính quý vị thính giả các bác tài khi di chuyển ở trên đường bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này thời tiết Hà Nội nhiều mây, không khí khá dịu mát với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 27 độ C và sẽ giảm dần trong những giờ tới. Chỉ số chất lượng không khí thì duy trì ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển vào cuối ngày. Nhìn chung, hôm nay là một ngày thời tiết đẹp của thu Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm nay trời không mưa. Tuy nhiên, nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài trong buổi tối, hãy nhớ mang theo áo khoác mỏng hoặc áo gió để giữ ấm, đặc biệt là di chuyển bằng xe máy. Còn trong đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể so với ban ngày. Nhiệt độ trong đêm có lúc giảm xuống chỉ còn 21-22 độ C. Những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có tiền sử bệnh hô hấp cần lưu ý tránh nhiễm lạnh. Dự báo sáng sớm mai, khu vực Hà Nội trời se lạnh, ban ngày trời có gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất vào ngày mai vào khoảng 29 độ C. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, cứ khi thời tiết vào thu thì nếu quý vị để ý những cái địa điểm mà có thể check-in chụp ảnh đẹp của thủ đô thì tương đối là nhiều những vị khách du lịch hay là những nàng thơ tới để có được những khung hình đẹp nhất, như là quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn. Trong ngày hôm nay, rất nhiều vị khách đã ghé thăm khu vực này để chụp ảnh check-in nhân ngày thời tiết rất mát mẻ của trời thu Hà Nội. Rồi lộ trình di chuyển ở khu vực tuyến đường Phan Đình Phùng, một tuyến đường có hai hàng cây số cũng rất đẹp của thủ đô, nơi mà nhiều thính giả cho biết đang có trạng thái đông đúc và tấp nập hơn khi lượng người và xe tập trung tại đây

0: Khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực Phan Đình Phùng thì cũng vướng một cái cổng trường học, nên các bác tài vui lòng di chuyển chậm một chút qua đây. Mới đây, chương trình nhận được thông tin từ lưu ý của bác tài Trung Hà. Bạn cho biết cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, km 82 thì có một thùng sắt bị rơi trên đường. Tiếp đó, km 72 thì có hai thùng sắt bị rơi và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta lưu ý. Bạn Văn Thanh thì cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm quanh khu vực Phạm Tu, cầu Biêu, Sa La. Ngay tại ngã ba Sa La, chúng ta cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hơn rồi. Xin được nhắc lại, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải cập nhật, cần phải chia sẻ, mời quý vị cùng với chúng tôi gọi hotline để báo tin 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0981 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những áp lực giao thông đang ngày một rõ nét hơn. Nếu chúng ta có lộ trình di chuyển đoạn qua các cổng trường học, đến giờ tan trường của các cháu học sinh, chắc chắn là tình trạng đông đúc chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Các bác tài chúng ta chú ý một chút nhé. Mới đây, chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao, khi mà các bác tài cho biết xuống ngã Tư Sở này cũng như là vành đai 2 để chuẩn bị lên cầu Vĩnh Tuy, áp lực giao thông cũng đã dần hiển hiện rõ nét hơn. Về sự chậm chạp đoạn qua các cổng trường, có thêm thông tin từ khu vực ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam gần trường tiểu học Mai Động, các xe đang phải lưu thông chậm. Nhắc tới đường Lĩnh Nam thì vẫn là một tuyến đường đang cực kỳ khó đi do đang có công trình thi công mở rộng đường, nên là các bác tài cân nhắc tốt nhất là đừng nên đi vào, bởi giờ cao điểm nào chúng tôi cũng nhận được tin tắc ở đường Lĩnh Nam. Cầu Trương Dương, đường dẫn từ đê Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng chậm dần đều. Tiếp đó là thông tin đưa về từ các bác tài có lộ trình di chuyển quanh khu vực Nguyễn Trãi, các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Từ đường Láng ra Nguyễn Trãi này hay là từ Trường Chinh để đi ra Nguyễn Trãi, giao thông đều đang chậm. Với đường Láng thì các thính giả cho biết chậm qua các điểm giao cắt do chờ đèn nữa, rồi từ cây xăng đường Láng để ra tới ngã Tư Sở, xe cũng đang phải di chuyển chậm chạp hơn rồi đấy. Trước đó, quanh khu vực Phạm Tu, Sa La, Viện Ca, ngay tại ngã ba Sa La, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
1: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
0: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
1: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm, ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
0: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Nhìn chung là trong khoảng 10 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, hay là do thời tiết mát mẻ nên lòng người của chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu, rồi đường xá thì cũng chưa gặp quá nhiều khó khăn chăng. Mới đây thì các thính giả di chuyển từ phía khu vực cầu Nhật Tân và cho biết cơ bản là tình hình giao thông đang ổn, các bác tài có thể yên tâm. Nhưng như chúng tôi đã đề cập, thời điểm học sinh tan trường thì sự chậm chạp đã hiện hữu rõ nét hơn. Bạn Tiến Đạt đi ở con phố Hàng Tre và cho biết giao thông đều đang bị chậm đấy ạ. Con phố Hàng Tre giao thông chậm, nhất là đoạn gần các khu vực cổng trường. Tuyến đường Hoàng Tăng Bí thì bạn Thành Trung chia sẻ, theo cả hai chiều đều đang phải xếp hàng, giao thông tương đối là ì ạch. Sự khó khăn đến khá sớm với khu vực đường Hoàng Tăng Bí khi mà các thính giả cho biết giao thông đã hơi bí bách một chút qua đây rồi. Trước đó chương trình nhắc lại, từ quanh khu vực Phạm Tu rẽ ra ngã Ba Sa La, rồi đường Cầu Biêu qua Viện Ca, ngay tại ngã Ba Sa La, giao thông đều đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Thêm một tuyến đường nữa bị chậm qua cổng trường, đó chính là phía Thụy Khuê. Dọc theo tuyến đường này thì có rất nhiều ngôi trường mang tên Chu Văn An, và sự chậm chạp khiến cho các bác tài đang cảm thấy khá là sốt ruột rồi khi mà phải dừng chờ đoạn qua các cổng trường. Quý vị chịu khó và chia sẻ một chút với các bậc phụ huynh khi di chuyển qua các cổng trường, nơi mà đến giờ tan trường của các cháu học sinh giao thông đang chậm đi rõ nét. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: sản.
1: Năm giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút trước thì chúng tôi có thông tin về khu vực Sa La, Viện Ca, xe xếp hàng và di chuyển chậm. Tất nhiên, với một tuyến đường đông đúc và giao thông luôn nhạy cảm như khu vực này thì sự chậm chạp cũng không phải là điều quá xa lạ, phải không ạ? Chúng tôi mong là với việc lực lượng chức năng đang rất tích cực điều tiết phân luồng ở ngã ba Sa La thì chúng ta sẽ không phải gặp quá nhiều khó khăn trong giờ cao điểm ngày hôm nay. Thoát ra khỏi sự chậm chạp từ ngã ba Sa La, quý vị có đi ra ngã tư Mậu Lương, Đa Sĩ thì tình hình giao thông vẫn trong trạng thái ổn định. Nhắc lại một vài tuyến đường mà chúng ta ghi nhận sự chậm chạp rõ nét về tình hình giao thông như là khu vực Hoàng Tăng Bí, các thính giả cho biết xe xếp hàng theo cả hai chiều, đường xá đã trở nên chật chội hơn trong ít phút vừa qua. Hay như đường dẫn lên các cây cầu, trong đó có khu vực Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai, Tham City để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy, rồi Đê Hồng Hà, Trần Duật để lên cây cầu Trương Dương là những nơi mà các bác tài cảm nhận rõ nét sự chậm chạp và đông đúc hơn. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636 578.
1: Chúng ta đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Như đã chia sẻ với quý vị thì trong một buổi chiều thu trời man mát, và trong năm thì không có nhiều ngày thời tiết dễ chịu thế này được quý vị ạ. Sáng nay thì trời còn sụt sùi mưa vào quãng thời gian đầu giờ sáng, nhưng sau đó và đến thời điểm này khi mà những cơn mưa dần ngớt thì bầu không khí trở nên mát mẻ hơn, dễ chịu hơn, và mong là lòng người của chúng ta cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu có phải đối mặt với sức nóng giao thông thì trong một ngày thời tiết mát mẻ, hy vọng là sức nóng đó sẽ được xoa dịu. Mới đây thì chương trình nhận được thông tin về đường Senco 5, ngã tư Tam Hưng, Mỹ Hưng, địa phận Thanh Oai cũ, có công trình thi công chưa được hoàn trả bằng phẳng, gây cản trở cho các phương tiện, các bác tài lưu thông qua đây. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ. Đường Senco 5, ngã tư Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Oai, có công trình chưa được hoàn trả lại bằng phẳng, và các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta chú ý giảm tốc độ. Tiếp đó là thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực đoạn qua tuyến đường Hoàng Hoa Thám, trường cấp 1, cấp 2 Ba Đình, các xe đang phải lưu thông với tốc độ chậm, đến giờ tan trường mà, các bác tài chúng ta chia sẻ và thông cảm một chút nhé. Với khu vực ngã ba Sa La thì như chúng tôi đã đề cập, sự chậm chạp chỉ là do chúng ta chờ đèn thôi, chứ mới đây đồng chí Nguyễn Tiến Hưng từ đội cảnh sát giao thông số 7 thông báo đã phân luồng điều tiết tại đây rồi, nên là các bác tài đừng quá lo ngại, giờ chưa phải là lúc mà sức nóng giao thông ở ngã ba Sa La lên đến đỉnh điểm, nên là quý vị đừng quá lo. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn và chuyển ngay tới quý thính giả

0: có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt cát linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Gần 5 giờ chiều, chắc hẳn là chúng ta cũng đã cảm nhận rõ nét sự đông đúc tấp nập và dấu hiệu rõ nét của giờ cao điểm khi đồng hồ gần chạm mốc 5 giờ. Với những cây cầu vượt sông thì trong ít phút vừa qua, như chúng tôi đã đề cập, đường dẫn lên cầu Trương Dương, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy thì sự chậm chạp xuất hiện sớm hơn. Đi từ Trần Nhật Duật, đi từ Đê Hồng Hà, các bác tài thấy chật trội hơn rồi. Đi từ Nguyễn Khoái, đi từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy thì những vòng quay bánh xe của chúng ta cũng đã lăn ì ạch hơn. Còn với cây cầu Nhật Tân thì quý vị đừng lo. Khi mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Lưu Hoàng, bạn cho biết là cầu Nhật Tân theo cả hai chiều ổn. Bác tài này sau khi đi hết cầu Nhật Tân rẽ xuống Đông Ngạc thì thấy là đường xá vẫn còn thưa xe lắm. Tiếp đó là cây cầu Thăng Long thì vẫn như thường lệ hướng chậm hơn, đó là hướng xuống Võ Văn Kiệt khi mà ngay đầu cầu phía Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công. Nhắc tới công trình thi công thì chúng tôi cũng lưu ý lại, mới đây có thính giả báo đường Senco 5 qua ngã tư Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Oai có công trình thi công mà chưa hoàn trả lại êm phẳng nên là ít nhiều cũng khiến cho chúng ta cảm thấy đường xá hơi gồ ghề. Các bác tài chúng ta lưu ý đi chậm, giữ khoảng cách an toàn để luôn có được những lộ trình bình an. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Dự án quạt phòng cháy cho nhà

0: Máy các khanh tìm đến đâu rồi?
1: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
0: System Fan à?
1: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
0: Tốt lắm, khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé. Dạ.
1: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
2: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ít phút vừa qua, khi mà một vài bác tài lo ngại là đi qua ngã ba Sa La thì thấy chậm đấy, nhưng mà chúng tôi cũng đã đề cập sự chậm chạp này cơ bản là do chúng ta dừng chờ đèn thôi, chứ còn lực lượng chức năng, đặc biệt là đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là cũng đang ứng trực điều tiết phân luồng tại đây, nên các bác tài chúng ta cũng đừng quá lo lắng, đã có lực lượng chức năng phân luồng quanh khu vực ngã ba Sa La. Nhưng để ra đến được ngã ba Sa La thì có một vài tuyến đường tương đối khó đi, ngay từ Kim Giang, cầu Tó hay là phía cầu Biêu, Viện Ca, rồi đường Phùng Hưng, Viện 103 này, hay là tuyến đường Yên Xá, tuyến đường tương đối nhỏ hẹp, chắc chắn cũng sẽ là những tuyến đường mà lấy đi của chúng ta không ít thời gian dừng chờ. Miễn là các bác tài hãy mang theo hành trang bên mình là sự bình tĩnh kiên nhẫn thì sẽ có thể lần lượt vượt qua thôi, đừng quá lo ngại. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Láng, các xe vẫn đang phải lưu thông chậm đấy quý vị ạ. Đường Láng qua các điểm giao cắt, xe vẫn đang phải di chuyển chậm, mà hướng chậm hơn chính là hướng để chúng ta đi ra ngã tư Sở. Cũng ở trục vành đai 2 thì từ vành đai 2 trên cao gần đến cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự đông đúc tấp nập hơn, hay là hệ thống đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, các xe cũng đang phải lưu thông chậm từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái lên cầu, lượng phương tiện đã bắt đầu dày hơn. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, một lần nữa chúng tôi hy vọng quý vị hãy cùng cập nhật và chia sẻ qua hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Quý vị có quan tâm tới trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 không ạ? Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thi đấu với đội tuyển Malaysia ở trận đấu này, và khép lại hiệp 1, khép lại 45 phút đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang có kết quả hòa không đều với Malaysia. Chúng tôi sẽ còn cập nhật khi kết quả của trận đấu này ngã ngũ để gửi tới quý vị. Còn sau đây sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp, mời quý vị cùng cập nhật.

0: Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông qua bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô năm 2026-2027 tại đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng bất lợi từ hiện tượng El Nino, xâm nhập mặn dự báo xuất hiện cuối tháng 12 và tăng cao từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2027. Các địa phương cần theo dõi sát nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, vận hành công trình thủy lợi từ sớm để trữ nước ngọt và điều chỉnh mùa vụ thích ứng. Ủy ban nhân dân các phường Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về dự án metro số 4 Đông Thạnh, Hiệp Phước. Theo phương án nghiên cứu, metro số 4 đi ngầm qua phường Xuân Hòa khoảng 2 km, phường Tân Định khoảng 800 m, phường Sài Gòn khoảng 2,5 km, phường Bến Thành khoảng 900 m và phường Cầu Ông Lãnh khoảng 700 m. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm, xã Hồng Vân, Hà Nội về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 1,2 triệu viên sủi các loại. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội cho thấy hàm lượng natri benzoat vượt ngưỡng 20 lần và thiếu nhiều vitamin so với công bố. Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, mưa lũ tại 55 tỉnh thành đã gây thiệt hại gần 150 triệu baht cho hơn 4.200 cơ sở kinh doanh, nhiều nhất ở Bangkok và Sakeo. Nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Thái Lan đã triển khai khoản nợ tối đa 12 tháng cùng các gói vay khẩn cấp. Đồng thời, Cục Xúc tiến Công nghiệp chuẩn bị gói tín dụng 50 triệu baht hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải, phường Tân Định áp dụng từ ngày 10 tháng 10 tới. Cụ thể, đường Mai Thị Lựu đoạn Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ cho xe ô tô con và xe hai bánh chạy hai chiều, xe tải và xe khách chạy một chiều hướng về Nguyễn Văn Giai. Đường Điện Biên Phủ bố trí đèn rẽ trái liên tục cho xe hai bánh vào Đinh Tiên Hoàng và bổ sung biển hướng dẫn lộ trình qua đường Phan Tôn, Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh. Trên đường Đinh Tiên Hoàng thí điểm giải phân cách tại nút giao Nguyễn Phi Khanh nối vào Võ Thị Sáu nhằm ngăn dòng xe cắt ngang, đồng thời cấm ô tô rẽ phải vào Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ đến 19 giờ. Hẻm 79 Điện Biên Phủ cấm đi ngược chiều hướng từ Nguyễn Thành Ý đến Điện Biên Phủ vào các khung giờ 6 đến 8:30 và 16 đến 18:30. Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân phường Tân Định điều tiết theo dõi thực tế. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, sau 5 giờ chiều chúng tôi đã quay trở lại với quý vị rồi đây trên làn sóng FM 91 của VOV Giao thông. Đây là chương trình giờ cao điểm. Chắc chắn sau 5 giờ thì bức tranh giao thông sẽ có những cái sự biến chuyển ở trạng thái đông đúc hơn, tấp nập hơn, rồi kéo theo đó là những vòng quay bánh xe của quý vị cũng sẽ chậm chạp hơn. Nhưng như chúng tôi luôn hy vọng rồi đấy, trong một ngày trời thu mát mẻ của thủ đô Hà Nội thì mong là những diễn biến giao thông cũng sẽ chiều lòng tất cả chúng ta, cũng sẽ dễ chịu như là thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay. Về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thêm những diễn biến giao thông trong bối cảnh mà lượng phương tiện đang tập trung ngày một đông đúc hơn, trong bối cảnh mà việc đi lại của chúng ta đã chậm chạp rõ nét hơn rồi. Mới đây có thính giả đi ở phía khu vực Dương Văn Bé, đoạn qua các cổng trường thì cũng thấy chậm. Không chỉ khu vực Dương Văn Bé đâu mà đường Minh Khai đoạn qua gầm cầu Vĩnh Tuy xe cũng đang đông hơn rồi. Cầu Nhật Tân, gần đây có thính giả báo giao thông ổn, các bác tài cứ yên tâm, cầu Nhật Tân chúng ta vẫn có thể lưu thông được ổn định. Còn để đi ra cầu Nhật Tân thì từ phía Nghi Tàm qua các công trình thi công, giao thông cũng đang chậm hơn. Từ phía Nghi Tàm qua các công trình thi công, xe đông và chậm hơn rồi. Đường Láng, các phương tiện di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Đường Láng, giao thông vẫn đang chậm qua các nút giao. từ trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các thính giả cho biết là cũng đang phải lưu thông chậm rồi. Từ phía Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Với khu vực Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, chậm nhất chính là đoạn qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng, cũng như là ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, nơi mà đang có công trình thi công cầu vượt. Vành đai 2 trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy thì ổn, nhưng mà lên đến cầu Vĩnh Tuy, mới đây bạn Hoàng Cường cho biết giao thông đang chậm chạp hơn rất nhiều, đặc biệt là hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang cảm nhận rõ nét sự chậm chạp hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư cho cây cầu này để đi từ trung tâm sang bên phía Long Biên. Chương trình sẽ cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, như thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
0: Tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh. Các bác tài cũng đừng lo nhé. Trong một buổi chiều thu mát mẻ của Hà Nội thì quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, các phương tiện có thể di chuyển được ổn định theo cả hai chiều trên quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Nhưng đây là trạng thái giao thông với thời điểm là hơn 5 giờ. Chứ còn trong quãng thời gian từ giờ cho đến 5 rưỡi, từ 5 rưỡi đến 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ còn tăng cao đấy. Nên các bác tài tranh thủ đi qua thời điểm này khi mà giao thông vẫn đang tương đối ổn ở quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Nãy thì chúng tôi có đề cập vành đai 2 theo cả hai chiều ổn. Lên đến cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta mới cảm nhận được sự chậm chạp. Thì cũng có bác tài chia sẻ vành đai 2 gọi liệu vành đai 3 có trả lời không? Ngay lúc này thì tình hình giao thông ở vành đai 3 như thế nào? Có bác tài đang muốn đi về Mai Dịch, có bác tài đang muốn đi từ Mai Dịch để đi Pháp Vân, để đi cầu Thanh Trì thì có vướng đoạn nào chậm, có vướng đoạn nào khó không? Xin nhắc lại, chúng tôi đang rất cần thông tin từ khu vực vành đai 3 trên cao. Nếu quý vị mà có những diễn biến mới tại đây thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao Thông. Ở đây rất nhanh chóng, các bác tài cực kỳ nhiệt tình luôn, đã cho chúng tôi biết thông tin từ vành đai 3 rồi đây. Bạn Đình Tú cho biết vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để về Linh Đàm, tình hình giao thông ổn, nhưng mà từ Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì thì đang chậm hơn rất nhiều. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao, bác tài này đi từ cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm thì ổn, nhưng mà vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì thì giao thông sẽ có trạng thái chậm chạp hơn rất nhiều đấy ạ. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ bạn Đức Minh. Bạn cho biết vành đai 3 Mai Dịch Bixi theo cả hai chiều ổn. Xin nhắc lại, vành đai 3 có một đoạn ổn từ Mai Dịch Bixi và từ Bixi về Mai Dịch, giao thông vẫn đang ổn, các bác tài có thể yên tâm. Như vậy tổng thể vành đai 3 bắt đầu từ Linh Đàm lên cầu Thanh Trì là đoạn mà chúng tôi nhận được thông tin về sự chậm chạp nhất ở vành đai 3 trên cao. Còn hướng về Mai Dịch thì không thấy các bác tài báo khó đoạn nào đâu. Vành đai 2 mới đây các thính giả cho biết hướng xuống ngã tư Sở cũng tương đối ổn. Vành đai 2 hướng xuống ngã tư Sở cũng tương đối ổn. Bạn Công Trường thì đi ở phía đường Kim Giang qua nhà máy Sơn để ra tới cầu Tó thì đang thấy khó. Đường Kim Giang, nhà máy Sơn để ra cầu Tó, giao thông đang gặp khó. Tiếp đó là khu vực cầu Thăng Long vẫn đang chậm khi mà chúng ta xuống đến đầu cầu đoạn Võ Văn Kiệt. Còn cơ bản là những đoạn khác trên cầu Thăng Long đều ổn. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long lối xuống Võ Văn Kiệt, đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình có thêm thông tin từ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua sân bay Nội Bài, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nhà ga T1 sân bay Nội Bài, bạn Tiến Việt cho biết xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Như vậy, trong ít phút vừa qua, khi mà chúng ta có sự băn khoăn về vành đai 3 thì ngay Táp Lự cũng đã có câu trả lời từ các bác tài. Hy vọng là chúng ta sẽ có được sự gắn kết bền chặt về tình hình giao thông như vậy trên tất cả những tuyến đường khác, trên tất cả những lộ trình khác của tất cả các bác tài. Còn sau đây sẽ là một thông tin liên quan đến việc tìm người thân đi lạc. Bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, đang mất liên lạc với gia đình. Lần gần nhất mà gia đình thấy được bà là ở khu vực Nguyễn Trãi, Hà Nội. Cụ thể là đoạn khu tập thể thuốc lá Thăng Long. Trước đó thì bà rời nhà đi. Đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 4 tháng 10 thì gia đình phát hiện là mất liên lạc. Địa chỉ nhà của bà là 133 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khi đi, bà mặc quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao thì có thể bà sẽ không nhớ đường và không thể tự tìm được đường về nhà. Một cụ bà 79 tuổi mà lại mặc bộ quần áo ngủ có hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao tương đối là dễ phát hiện. Nếu quý vị mà di chuyển bắt đầu từ hôm qua, từ ngày 4 tháng 10 ở quanh khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, khu tập thể

0: qua một trong hai số điện thoại 0913466 hoặc 0388415597. Quý vị cũng có thể gọi hotline VOV Giao thông để báo tin. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
1: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
2: Trước đây các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
5: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
4: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
5: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
4: Ui, hiện đại thế cơ á?
5: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
4: Wow.
5: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
4: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
5: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
0: Quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ đường Võ Nguyên Giáp qua sân bay Nội Bài, các xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Chúng ta lưu ý tới sự đông đúc này. Với đường Nguyễn Trãi quanh khu vực ngã tư Sở bắt đầu đông và chậm hơn rất nhiều. Đường Nguyễn Trãi ngã tư Sở bắt đầu đông và chậm hơn rất nhiều. Với đường Kim Giang thì xin nhắc lại qua nhà máy Sơn, giao thông gặp khó hướng đi cầu Tó. Vành đai 3 đoạn chậm là từ Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 đoạn chậm là từ Linh Đàm lên cầu Thanh Trì. Mới đây có thính giả cũng cho biết thêm thông tin từ khu vực cầu Thăng Long. Các xe cũng đang phải di chuyển chậm khi mà chúng ta xuống gần đến đường Võ Văn Kiệt. Đầu cầu phía Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công. Chân cầu vượt ngã tư Sở đi Nguyễn Trãi lại đang có một cái xe điện gặp sự cố, giao thông lại càng chậm hơn rồi. Quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở đã chậm thì chớ, mà chân cầu vượt ngã tư Sở hướng đi Nguyễn Trãi lại đang có cái xe điện gặp sự cố, giao thông lại đang chậm chạp hơn. Vẫn là vành đai 3, các thính giả bổ sung thêm là quanh khu vực cầu Dậu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển vẫn đang chậm. Vành đai 3 trên cao, quanh khu vực nút giao cầu Dậu, Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
6: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn.

0: sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
2: Đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
2: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
2: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
3: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Đúng là sau 5 giờ chiều mà cụ thể lúc này là 17 giờ 17 phút thì áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao và sự chậm chạp đã hiển hiện rõ nét hơn tương đối nhiều. Mới đây quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở, các xe tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm, hay trước đó là từ phía Kim Giang cầu Tó, đường Kim Giang nhà máy Sơn để đi ra tới cầu Tó, áp lực giao thông tăng cao cũng khiến cho chúng ta di chuyển chậm chạp lắm. Rồi vành đai ba trên cao qua Nguyễn Trãi qua Linh Đàm để đi ngã tư Sở thì sự chậm chạp cũng đang hiển hiện ngày một rõ nét hơn. Với khu vực đường Võ Nguyên Giáp, các thính giả cho biết là đoạn qua sân bay giao thông vẫn đang gặp khó tương đối nhiều quý vị ạ. Các bác tài cũng băn khoăn là không biết là có sự cố gì không mà hướng từ sân bay đường Võ Nguyên Giáp các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm chạp lắm. Nếu quý vị mà có thông tin mới từ tuyến đường này thì có thể trợ giúp cho các bác tài. Rất nhiều thính giả phàn nàn tới chúng tôi là quanh khu vực Võ Nguyên Giáp sân bay để đi về cầu Nhật Tân, áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao, đặc biệt là đoạn qua nhà ga T1 đường Võ Nguyên Giáp vẫn đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về sân bay. Nhiều bác tài đang đi đón khách rồi đón người thân từ sân bay để về cầu Nhật Tân mà đang cảm thấy tình hình giao thông tương đối là ngột ngạt. Nếu quý vị mà có thông tin mới hơn tại đây thì hãy cùng với chương trình cập nhật. Chương trình sẽ quay trở lại để gửi thông tin thêm tới quý vị sau ít phút.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, view lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: hạng sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Quý vị đang tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực cống Chèm Liên Mạc, các thính giả cho biết đang gặp khó rồi. Xin được nhắc lại, thính giả báo quanh khu vực cống Chèm Liên Mạc, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn rồi quý vị ơi.

0: Tiếp đó, hắt về phía khu vực đường 70, các thính giả cho biết là cũng đang phải di chuyển rất chậm chạp. Từ phía Phúc La để đi ra đường 70 rồi rẽ vào Phạm Tu thì đông thôi chứ không đến mức tắc đâu. Còn đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha thì các xe sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm. Mới đây có thính giả chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần nhà ga T1 có va chạm giữa xe tải và xe 45 chỗ ở ngay đoạn quay đầu. Nên các thính giả cho biết đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông đang gặp khó quanh khu vực Võ Nguyên Giáp, nhà ga T1 để hướng đi về trung tâm. Còn lực lượng cảnh sát giao thông thì thông báo hiện tại quanh khu vực sân bay Nội Bài đang tiếp đón đoàn khách quốc tế. Thế nên lực lượng chức năng cũng đang hạn chế các phương tiện di chuyển qua đây. Đây chính cũng là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của chúng ta đang gặp khó ở phía đường Võ Nguyên Giáp, nhà ga T1 để đi về cầu Nhật Tân. Nên các bác tài lưu ý nhé. Xin được nhắc lại, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo hiện tại ở sân bay Nội Bài đang tiếp đón đoàn khách quốc tế. Các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Từ đường Võ Chí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn thì các thính giả cho biết cũng đang phải chờ đèn lâu quanh khu vực Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, xe xếp hàng để chờ đèn tương đối lâu. Với khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang rất chậm. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Bạn Huy Hưng thì chia sẻ đường Quan Nhân, đoạn thi công vành đai 2.5, lực lượng chức năng đang tạm thời quay rào để phục vụ thi công rồi. Nên là quý vị mà đi từ Vũ Trọng Phụng để rẽ vào Quan Nhân, chỗ đang thi công đường 2.5 thì sẽ không thể đi được và phải quay đầu. Các bác tài chúng ta lưu ý. Cảm ơn thông tin từ bạn Huy Hưng đã gửi tới chương trình. Từ Vũ Trọng Phụng rẽ vào Quan Nhân, chỗ mà thi công đường 2.5, lực lượng chức năng đang quay tôn để phục vụ công tác thi công tại đây. Chúng ta mà cố đi vào thì sẽ phải quay đầu đấy ạ. Đây là lưu ý từ một thính giả vừa đi qua đây và gửi tới chương trình. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính sách mới về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, lộ trình lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP qua mạng và chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Cán bộ công chức cấp xã có thể được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng. Mức phụ cấp 55% áp dụng với cán bộ công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Với cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo quy định của địa phương, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng. Cả hai mức phụ cấp đều được tính trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ từng bước được thực hiện qua mạng theo lộ trình mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 377 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc nộp văn bản đề xuất dự án PPP sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2027, các dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên hệ thống này. Riêng các dự án áp dụng hình thức đàm phán, cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không thực hiện qua mạng, nhưng vẫn phải công khai thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tham gia phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và tăng cường xúc tiến thương mại. Đây là một nội dung trong quyết định số 1922 ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính được giao triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư vào hạ tầng thương mại bán lẻ và các hoạt động xúc tiến thương mại. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ ba, thứ bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thời điểm 5 giờ 25 phút chiều, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Quân Phan. Bạn cho biết khu vực Quan Nhân, nơi mà nút giao với đường 2.5 đang thi công, cấm xe qua lại nhưng mà lại đặt không biển báo ở hai đầu đường. Ô tô không biết vẫn đi vào, gây tắc vì đường hẹp rất khó quay đầu. Các bác tài mà lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý thông tin này và cũng mong cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp để đặt biển cảnh báo từ xa, điều tiết phân luồng từ xa cho các phương tiện. Và xin được nhắc lại, khá nhiều thính giả báo thông tin này đấy ạ. Con phố Quan Nhân, đoạn nút giao với khu vực thi công vành đai 2.5 đã quay rào lại và cấm xe qua lại nhưng mà lại không đặt biển báo ở hai đầu. Xe nào không biết đi vào, nhất là ô tô, thì sẽ loay hoay quay đầu rất khổ bởi vì đường xá nhỏ hẹp. Trước mắt các bác tài lưu thông qua đây trên con phố Quan Nhân thì chúng ta lưu ý chuyển lộ trình từ xa và tránh đi vào cái đoạn nút giao đang thi công đường 2.5, cũng như là mong lực lượng chức năng sẽ có những phương án cảnh báo, thông báo, điều tiết phân luồng từ xa cho các phương tiện. Tiếp đó là khu vực đường trục phía Nam Senco 5, ngã tư để rẽ vào trại giam T16, có nhà thầu thi công cáp ngầm đào hố sâu và chưa san lấp và chưa cảnh báo đầy đủ, khiến cho các phương tiện di chuyển qua đây thì lại phải phanh gấp rất là nguy hiểm. Thậm chí đã có va chạm xảy ra vì cái trạng thái thi công này rất là nguy hiểm. Các bác tài mà lưu thông qua đây thì chúng ta vui lòng cẩn trọng. Bạn Xuân Thu vừa phản ánh thông tin này về cho chương trình. Từ Huỳnh Thúc Kháng để rẽ ra Nguyễn Chí Thanh, như thường lệ chúng ta đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hơn rất nhiều. Từ Huỳnh Thúc Kháng để rẽ ra Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều khi mà áp lực giao thông đang dần tăng cao. Cảm ơn các bác tài. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: chung tay.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
0: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
3: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều và chắc chắn là thời điểm 5 rưỡi thì áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn, rồi chúng ta cũng sẽ cảm nhận được rõ nét sự đông đúc và chậm chạp hơn trên nhiều con phố tuyến đường. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin với sự chậm chạp ở các tuyến đường như là Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, rồi ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Chí Thanh, ngã tư Nguyễn Chí Thanh với La Thành. Từ Chùa Bộc để đi Thái Hà cũng đã chậm hơn, hay là khu vực Vành Đai 2, ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở cũng là những nơi mà dòng xe đông đúc chậm chạp, đang khiến cho quý vị và các bạn phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Mới đây chúng tôi nhắc lại thông tin đưa về từ Vành Đai 3, từ nút giao Nguyễn Trãi, Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì vẫn là hướng đường mà chúng ta cảm nhận rõ nét sự chậm chạp. Vành Đai 3 trên cao quanh khu vực Nguyễn Trãi với Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì, các bác tài cũng đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự đông đúc và chậm chạp hơn rồi. Và một lưu ý quan trọng từ con phố Quan Nhân. Ít phút vừa qua khá nhiều thính giả phản ánh đoạn nút giao thi công với Vành Đai 2.5 cấm xe qua lại, rồi cũng đã rào chắn thi công, nhưng mà nhà thầu cũng như là cơ quan chức năng lại không đặt biển báo từ xa. Nhiều ô tô không biết vẫn cứ đi vào, rồi quay đầu lại thì rất là khổ bởi vì đường xá nhỏ hẹp. Nếu các bác tài mà có đi quanh khu vực Quan Nhân thì cũng đừng cố rẽ vào, bởi đoạn thi công Vành Đai 2.5 nút giao với đường Quan Nhân, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường do công trình thi công được rào chắn quây tôn nên là chúng ta cũng không thể đi tiếp được đâu. Một lần nữa chúng tôi cũng nhắc lại lưu ý từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, nếu quý vị đang di chuyển ở quanh khu vực đường Võ Nguyên Giáp, nhà ga T1 thì lực lượng chức năng đang tiến hành hạn chế các xe để đón đoàn khách quốc tế, đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây. Các bác tài mà có gặp khó quanh khu vực sân bay rồi phía nhà ga T1 hay là đường Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Tiếp đó là các thính giả cho biết quanh khu vực đường Võ Nguyên Giáp đầu cầu Nhật Tân, phía cầu vượt nút giao cầu vượt Vĩnh Ngọc, đường Võ Nguyên Giáp để ra tới cầu Nhật Tân, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp trong ít phút vừa qua rồi. Đường Võ Nguyên Giáp từ sân bay để đi về cầu Nhật Tân vẫn đang là một lộ trình mà chúng ta gặp khó. Bạn Nguyễn Tuyên cho biết đúng là lực lượng chức năng đang đón đoàn khách quốc tế, thế nên là đường Võ Nguyên Giáp đang tạm cấm một chiều hướng từ sân bay về cầu Nhật Tân, nên tình hình giao thông quanh khu vực sân bay đang gặp rất nhiều khó khăn, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Xin được nhắc lại, như thông báo từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thì quanh khu vực sân bay đường Võ Nguyên Giáp đang đón đoàn khách quốc tế. Và theo như các thính giả trực tiếp đi trên đường Võ Nguyên Giáp, thì các bác tài cho biết là lúc này lực lượng chức năng đang tạm cấm một chiều từ sân bay về cầu Nhật Tân trên đường Võ Nguyên Giáp, nên là chúng ta bắt buộc là sẽ phải đứng im đấy ạ. Các bác tài mà di chuyển quanh khu vực sân bay đường Võ Nguyên Giáp hết sức lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Trở lại với Vành Đai 3, bạn Nguyễn Linh cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó là khu vực Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang gặp khó. Từ Nguyễn Chí Thanh để đi lên Trần Duy Hưng, bạn Trần Hùng cho biết là quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, khách sạn Bảo Sơn để ra tới cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, rồi phía đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, giao thông đều đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rõ nét rồi. Sau đây chương trình sẽ kết nối với phóng viên Khắc Chính để nghe anh mô tả về lộ trình lưu thông và những cái khảo sát mà phóng viên của chúng tôi có được. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
4: Vâng, cảm ơn em xin Như Ngọc. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại điểm giao cắt trên đường Chiến Thắng, giao cắt với đường 19 tháng 5. Thì tại ngã ba này là nút giao tiếp giáp của giữa phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng và chiều, thậm chí là còn lụt lội trong những ngày mưa to. Nguyên nhân chính xảy ra cái việc ùn tắc tại đây là do lưu lượng phương tiện tham gia và mọi người lưu thông theo kiểu là điền vào chỗ trống và mạnh ai người lấy đi. Nên nhiều khi mà đi xe máy, người đi ô tô là phải xuống xe để gỡ rối cái nút ùn tắc này để lấy lối đi. Cũng tại nút giao này thì việc một số hộ kinh doanh tại số nhà 139 đường Chiến Thắng đã không những chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ, đã để xe máy mà còn chiếm luôn cả một phần lòng đường Chiến Thắng để xe của khách hàng, thu hẹp đường đi, làm ùn tắc thì càng thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người tham gia giao thông qua đây. Ngay lúc này tôi có thể đếm được phải có đến trên 20 chiếc xe máy xếp dưới lòng đường và chiếm một phần đường của người lưu thông trên đường Chiến Thắng. Những chiếc xe máy để dưới lòng đường như thế này thì đã vi phạm vào hành vi một trong 5 cái điểm ngẽn mà thành phố Hà Nội đang quyết tâm cùng các địa phương để tháo gỡ. Người dân và người tham gia giao thông qua đây rất mong lực lượng chức năng và đơn vị chủ quản kiểm tra, tuyên truyền và thậm chí tiến hành xử phạt những hành vi vi phạm nói trên. Đồng thời trong mỗi khung giờ cao điểm cần cắt cử người điều tiết và phân luồng giao thông tại nút giao này, giúp cho việc lưu thông qua đây không phải bức xúc bởi những hành vi vi phạm đã kéo dài nhiều ngày nay để đảm bảo an toàn giao thông. Đúng chủ trương tháo gỡ những điểm ngẽn mà thành phố lại đang quan tâm để tháo gỡ. Phóng viên VOV Giao thông đã theo dõi cái nút giao này và cái hành vi vi phạm này đã cỡ khoảng gần một tháng nay mà chưa thấy chuyển đổi dòng phương tiện, mà đặc biệt là vào cái giờ cao điểm vẫn xếp rất nhiều dưới lòng đường. Kính mong địa phương và đơn vị chủ quản về trật tự đô thị tại khu vực này để tiến hành để cho người dân lưu thông qua đây được suôn sẻ và trôi chảy hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Minh Ngọc.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại về tình hình giao thông ở đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay để đi về cầu Nhật Tân. Như đã đề cập thì ít phút trước, lực lượng chức năng đang cấm đường theo chiều từ đường Võ Nguyên Giáp sân bay để đi về cầu Nhật Tân do có đoàn khách quốc tế, đoàn xe ưu tiên di chuyển qua. Mới đây các thính giả cho biết là đoàn khách đã về đến cầu Nhật Tân rồi, nên các bác tài mà có lộ trình di chuyển ở phía đường Võ Nguyên Giáp thì giao thông sẽ sớm ổn định thôi. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Xin được nhắc lại, trong buổi chiều nay các bác tài than thở là quanh khu vực sân bay này cũng như là đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay để đi về cầu Nhật Tân giao thông tắc tương đối nặng, gần như là không thể di chuyển được. Thì theo giải thích từ phía cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tạm cấm đường để đón đoàn khách quốc tế, đoàn xe ưu tiên. Giờ thì đoàn khách quốc tế đang có lộ trình từ phía sân bay Võ Nguyên Giáp để đi về cầu Nhật Tân. Các bác tài mà có lưu thông qua đây, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Quý vị yên tâm là sau khi đoàn khách di chuyển qua thì tình hình giao thông sẽ dần ổn định hơn. Quý vị và các bạn vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng quý vị nhé. Tiếp đó là lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Sở đường Nguyễn Trãi vẫn đang rất chậm quý vị ạ. Từ phía ngã tư Sở đường Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp, tính đến thời điểm này là hơn 5:30 chiều. Chưa hết đâu, đường Nguyễn Trãi đi tiếp ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hay là phía ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân, các xe cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, tính đến lúc này là hơn 5:30. Xin được nhắc lại, phía lộ trình di chuyển của chúng ta từ phía Nguyễn Trãi ngã tư Sở này, ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân, rồi ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các xe đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trước đó là đường Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, giao thông cũng đang chậm qua khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành, rồi Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đông đúc và chậm chạp. Đường Trần Duy Hưng qua các nút giao, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Phía khu vực Dương Đình Nghệ thì các thính giả cho biết đang có xe 45 chỗ dừng đỗ, lại càng khiến cho tình hình giao thông ở quanh khu vực Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, nhất là trên tuyến đường Dương Đình Nghệ lại trở nên ngột ngạt hơn. Rồi phía tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng Tôn, Thất Thuyết, các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Với khu vực đường Nghi Tàm, các thính giả cho biết từ cầu vượt An Dương để ra tới công trình thi công cầu Tứ Liên, các xe đang phải di chuyển rất chậm chạp, thậm chí là có thời điểm đứng im. Bạn Nguyễn Nam vừa báo tin này. Xin được nhắc lại, tuyến đường Nghi Tàm từ cầu vượt An Dương để ra tới đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên, các xe đang phải lưu thông rất chậm, thậm chí là có quãng thời gian đang phải đứng im. Ngay lúc này chúng tôi cũng đang quan sát hình ảnh giao thông đưa về từ cầu vượt An Dương Nghi Tàm. Đúng là các xe đang phải nhúc nhích từng chút một, là xe ô tô thì xếp hàng kín cả cầu vượt An Dương Nghi Tàm rồi. Ra đến đường Nghi Tàm rồi đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên, chúng ta sẽ tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Vượt qua cái đoạn thi công thì áp lực giao thông mới dần ổn định hơn. Cũng một phần nguyên nhân là do phía sân bay đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, lực lượng chức năng đang phục vụ việc tạm cấm đường để cho đoàn xe ưu tiên di chuyển trong buổi chiều nay từ phía sân bay, từ phía đường Võ Nguyên Giáp về cầu Nhật Tân, nên là ngay lúc này các tuyến đường lân cận khu vực cầu Nhật Tân hay là các tuyến đường để đi cầu Nhật Tân giao thông cũng đang khó theo rồi. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, như là phía cầu vượt An Dương Nghi Tàm, như là phía tuyến đường Nghi Tàm, nơi mà các thính giả cho biết giao thông gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi có thông tin về việc tìm người thân đi lạc. Xin để nhắc lại thông tin này, bà Nguyễn Thị Loan 79 tuổi mất liên lạc với gia đình từ phía đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, cụ thể là khu tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long. Khi mà gia đình biết được là bà bị mất liên lạc là khoảng trưa ngày hôm qua, ngày 4 tháng 10, địa chỉ là 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Khi đi, bà mặc bộ quần áo ngủ có hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Những thông tin mà chúng tôi nghĩ là các bác tài rất dễ dàng nhận ra. Một cụ bà cỡ khoảng 79 tuổi đi lạc từ quanh khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, nhà máy thuốc lá Thăng Long. Nhà máy thuốc lá Thăng

Long mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao đen. Do tuổi cao thì bà không nhớ được đường về nhà. Nếu ai nhìn thấy cụ bà này từ trưa ngày hôm qua ở quanh khu vực Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì có thể liên hệ với đại diện gia đình theo số điện thoại 0913 513 466 hoặc số 0388 415 597. Xin được nhắc lại hai số điện thoại của người nhà cụ bà 79 tuổi tên là Nguyễn Thị Loan: 0913 513 466, 0388 415597, hoặc quý vị cũng có thể gọi hotline 02437919191 của VOV Giao thông để được thông tin thêm. Một nội dung tiếp theo chúng tôi đề cập trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đóng vai trò mạch máu kết nối liên vùng và thúc đẩy kinh tế xã hội toàn khu vực Tây Bắc. Mặc dù đối mặt với thử thách kép từ địa chất phức tạp, khan hiếm vật liệu và đặc biệt là đà tăng giá nhiên liệu leo thang làm phát sinh chi phí khổng lồ, thế nhưng hàng ngàn cán bộ kỹ sư và công nhân trên công trường vẫn đang oằn mình bám trụ với tinh thần vượt nắng thắng mưa. Chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công tư vấn giám sát đang dồn toàn bộ nguồn lực, quyết tâm đưa dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai có quy mô đầu tư nâng cấp từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, từ km 123 cộng 080 đến km 244 cộng 155. Với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án hiện đang bám theo vệt tuyến hiện hữu qua địa hình đồi núi hiểm trở. Các gói thầu thi công phải đối mặt với vô vàn khó khăn và nguy cơ sạt trượt đất đá luôn trực chờ mỗi khi mưa lớn. Đồng thời, việc vừa tổ chức thi công vừa phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho luồng xe đang lưu thông với mật độ cao trên tuyến đường hiện hữu cũng là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đang đè nặng lên vai các đơn vị thi công trong giai đoạn hiện nay chính là đà tăng giá đột biến của nhiên liệu và vật tư đầu vào. Xăng, dầu diesel, dòng máu vận hành hàng trăm xe lu, máy xúc, chạm trộn bê tông asphalt cùng với giá nhựa đường và đá hộc liên tục lập đỉnh mới. Chi phí ca máy và vận chuyển tăng vọt khiến dự toán của nhiều gói thầu bị trượt giá nghiêm trọng. Nhà thầu càng làm càng lỗ. Dù áp lực tài chính vô cùng lớn, nhưng ý thức được tầm quan trọng của dự án trọng điểm này, các nhà thầu đã chủ động tháo gỡ, không để gián đoạn dòng xe máy trên công trường. Ông Trần Đình Ngân, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02, nhà thầu Tổng Công ty 319 chia sẻ.
1: Cái giá nhựa đến thời điểm này đã lên đến 27, trong khi đó giá dự đoán xây dựng ban đầu 14.250 đồng. Các nhà thầu đang xin lắp trên dự án rất là khó khăn. Hiện tại thời điểm này thì mỗi tấn bê tông nhựa chúng tôi sản xuất ra là hiện tại đang lỗ khoảng 500 nghìn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đang oan mình, cố gắng, huy động, tập trung về tập kết nguồn vật tư vật liệu, đặc biệt là nguồn vật liệu địa phương như là đá và đặc biệt là nhựa. Chúng tôi đang cố gắng để làm sao đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026.
0: Trong tổng thể dự án mở rộng, hạng mục hầm xuyên núi tại km 186 là công trình hầm cấp 1, có yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe. Thi công xuyên qua lòng núi với cấu tạo địa chất nứt nẻ, tiềm ẩn nhiều rủi ro sụt trượt và ngấm nước ngầm. Đơn vị thi công hầm đã phải huy động những công nghệ đào hầm hiện đại nhất cùng đội ngũ thợ hầm tinh nhuệ. Sau chuỗi ngày bền bỉ làm việc trong lòng núi, ngày 24 tháng 5 vừa qua đã chính thức thông hầm kỹ thuật, đánh dấu cột mốc quan trọng bậc nhất của dự án. Ông Phùng Đức Tuệ, chỉ huy trưởng thi công phần hầm chia sẻ.
2: Hiện tại cái hầm này chúng tôi đã thi công hoàn thiện công tác đào, đang tiến tới công tác đổ bê tông. Về tổng thể tiến độ công việc thì hiện tại đã đạt được 75%, nhưng mà công ty cũng là nỗ lực và cố gắng hết mình làm sao mà đáp ứng được tiến độ để bàn giao công trình đúng tiến độ theo cam kết với chủ đầu tư.
0: Trước những biến động bất lợi của thị trường và địa hình, chủ đầu tư luôn bám công trường, linh hoạt điều phối và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng cũng như tạo điều kiện nghiệm thu thanh toán nhanh chóng để hỗ trợ thanh khoản cho nhà thầu. Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, dù đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng trên toàn công trường hiện có gần 3.000 nhân sự và gần 1.700 đầu máy thiết bị.

0: vẫn hoạt động hết công suất, suốt ngày đêm. Nhờ đó, đến đầu tháng 10, sản lượng toàn tuyến đã đạt gần 70%. Diện mạo công trường đã ghi nhận những bước tiến hết sức tích cực. Ông Trần Ngọc Hải khẳng định.
1: Để đảm bảo cái tiến độ thông tuyến trong năm 2026, hiện nay chúng tôi đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công, là yêu cầu các đơn vị nhà thầu là tăng cường thêm các thiết bị, máy móc, nhân sự và tăng ca tăng kíp để bù lại cái tiến độ của những cái thời gian mưa và cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của khu vực Tây Bắc. Và hiện tại trên toàn tuyến đồng thời triển khai rất nhiều mũi thi công, cả phần cầu, phần đường, phần hầm, phần cống chu dân sinh. Không chỉ có làm ban ngày, chúng tôi còn tổ chức thi công cả ban đêm để làm sao mà đảm bảo cái tiến độ chung.
0: Dù tiến độ thi công đang được đẩy lên ở mức cao nhất dưới áp lực thời gian và chi phí, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng công trình tuyệt đối không bị buông lỏng. Là công trình giao thông cấp 1, mỗi mét đường thảm bê tông nhựa, mỗi kết cấu vỏ hầm hay mố cầu đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Đơn vị tư vấn giám sát đã bố trí đội ngũ kỹ sư túc trực 24/24 giờ tại từng mũi thi công, kiểm soát chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nguyên vật liệu, nhiệt độ thảm nhựa đến độ chặt của nền đường. Ông Trần Huy Hoàng, tư vấn giám sát trường của dự án nhấn mạnh.
2: Bản thân lực lượng tư vấn giám sát thường xuyên, liên tục và bố trí xuyên suốt đáp ứng được tất cả các yêu cầu triển khai công việc cũng như là các khối lượng nghiệm thu của nhà thầu, kịp thời để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Và tư vấn giám sát cũng khẳng định luôn là tất cả các nguồn vật liệu và các chất lượng khi triển khai thi công tại dự án đều được kiểm soát đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới được triển khai.
0: Sự đồng lòng vượt khó của tập thể kỹ sư công nhân trên công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai là minh chứng sinh động cho bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của những người thợ cầu đường. Vượt qua cơn bão giá nhiên liệu và sự khắc nghiệt của địa chất miền núi, giải cao tốc 4 làn xe hiện đại đang ngày một hoàn thiện. Khi dự án chính thức cán đích vào cuối năm nay, không chỉ mạch máu giao thông Tây Bắc được thông suốt, an toàn, mà còn tạo động lực cất cánh mạnh mẽ cho kinh tế xã hội của cả vùng Trung Du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn mới.
3: Còn giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới, nhất là tại khu vực Hà Nội, nơi mà áp lực giao thông vẫn đang ngày một nóng lên và khiến cho chúng ta phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn rất nhiều. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu đô thị Việt Hưng để đi ra quốc lộ 5. Có thính giả phản ánh là xe chở bùn đất làm rơi vãi ra đường, khiến cho đường xá bụi bặm và mất an toàn giao thông cũng như là ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Mong là cơ quan chức năng xử lý nghiêm từ phía khu đô thị Việt Hưng để đi ra quốc lộ 5. Xe chở bùn đất làm rơi bùn đất vãi ra đường, giao thông gặp cản trở mà cũng gây mất mỹ quan đô thị. Vẫn là trạng thái giao thông khó khăn từ khu vực đường Liên Mạc. Bạn Thái An cho biết là đứng im 30 phút rồi mà chưa thể đi ra được phía đường Tân Phong. Xin được nhắc lại, đường Liên Mạc, các thính giả cho biết, cũng đã bị kẹt lại cỡ khoảng 20-30 phút đồng hồ vừa qua. Tiếp đó, chúng tôi có thông tin đưa về với Vành Đai 3. Các thính giả cho biết, từ Bixi si để ra tới Pháp Vân, hơi đông chậm qua các nút giao thôi, cơ bản là không quá khó khăn đâu. Bạn Bùi Điệp vừa báo như vậy, Vành Đai 3 từ Bixi si để ra tới Pháp Vân, hơi đông hơi chậm ở những lối dẫn lên xuống. Với khu vực cầu vượt An Dương Nghi Tàm, chúng tôi nhận thấy giao thông cũng đã ổn hơn một chút so với cỡ khoảng 15-20 phút trước. Cầu vượt An Dương Nghi Tàm, giao thông đã bớt khó hơn một chút rồi. Tuy là chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm, nhưng mà trạng thái xếp hàng kín cả cầu thì tạm thời không còn hiện hữu ở cầu vượt An Dương Nghi Tàm. Mong là ít phút trước, khi mà các thính giả than thở là phía Võ Nguyên Giáp sân bay về cầu Nhật Tân cũng như là các tuyến đường lên cầu Nhật Tân gặp khó do lực lượng chức năng hạn chế xe để phân luồng cho một đoàn xe của đoàn khách quốc tế đi qua. Giờ thì đoàn khách đã di chuyển qua được cầu Nhật Tân thì mong là áp lực giao thông cũng sẽ dần giảm bớt và chúng ta sẽ sớm có được trạng thái lưu thông thuận lợi hơn. Từ phía cầu Vĩnh Tuy để xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy để đi xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với bất cứ áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị sẽ có thể cùng với chúng tôi dành ít phút quý báu để cập nhật thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
5: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
4: Ngay gần Hà Nội thì ok.
5: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với Vành Đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2.

0: phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
0: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
0: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ. Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
0: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
0: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả có chia sẻ bạn đi từ Mạc Thái Tổ ra Nguyễn Khang mà 30 phút chưa tới nơi quý vị ạ. Có thính giả đi từ Mạc Thái Tổ ra Nguyễn Khang mà 30 phút rồi chưa tới nơi. Bạn Đăng Khoa thì cho biết đường láng vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm hướng đi ngã tư Sở. Chờ đèn tại đây rất là sốt ruột đấy ạ. Nên các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư và mang theo bên mình hành trang là sự bình tĩnh kiên nhẫn. Đường láng để đi ra ngã tư Sở, xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm, nhất là từ cầu 361 đến ngã ba Láng, Yên Lãng. Hướng đi ngã tư Sở, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Mới đây cầu Phù Đổng có va chạm rồi quý vị ơi, mà cụ thể theo như thính giả báo tin thì đây là vụ va chạm giữa xe tải và xe ben. Giao thông bắt đầu gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Xin nhắc lại, cầu Phù Đổng vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ben và giao thông bắt đầu gặp cản trở theo hướng đi cầu Thanh Trì. Đúng là giao thông không thể nói trước được điều gì. Mới đây thôi cầu Phù Đổng còn bon xe, vậy mà chỉ một vụ va chạm thôi đã khiến cho giao thông gặp khó khăn ngay tắp lượng. Mong là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tự giải quyết.
2: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
3: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
2: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
4: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
2: Dạ 35 triệu bố ạ.
4: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
3: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
4: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
3: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
4: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
3: Vâng ạ,
2: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
5: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
6: Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.

0: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
1: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Gần 6 giờ rồi quý vị ơi, chúng ta đang tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ thính giả, bạn cho biết là lối đi cầu Trạc hướng sang Bắc Ninh đang ùn dài. Lối đi cầu Trạc hướng sang Bắc Ninh đang có trạng thái ùn dài. Bạn Toàn vừa báo tin này. Chúng ta phải dành lời khen ngợi cho vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở khi mà từ chiều đến giờ tình hình giao thông đều đang rất ổn. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở. Từ chiều đến giờ tình hình giao thông rất ổn, nhưng mà vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy thì chậm hơn và cầu Vĩnh Tuy cũng tiếp tục chậm hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung. Đừng quên cầu Phù Đổng gần đây có va chạm giữa xe tải và xe ben, giao thông khó hướng đi cầu Thanh Trì. Cầu Phù Đổng va chạm giữa xe tải và xe ben, giao thông khó hướng đi cầu Thanh Trì. Đê Liên Mạc thì vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn hướng đi Tân Phong. Đê Liên Mạc hướng đi Tân Phong vẫn đang ùn dài và các phương tiện di chuyển còn khó đây quý vị ạ. Trước đó, chương trình nhắc lại với quý vị thông tin về những sự chậm chạp xếp hàng như là đường Láng hướng đi ngã tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Láng hướng đi ngã tư Sở, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Từ Mạc Thái Tổ ra Nguyễn Khang, có bác tài cho biết 30 phút rồi mà không tới nơi. Hay như khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp lắm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, Nghị định 328 quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo đó, người tạo, đăng tải, phát tán hoặc bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính trên truyền thông, ứng dụng VNeID, gửi thông tin về cơ quan công tác hoặc nơi cư trú. Đồng thời, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp viễn thông và mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm. Bộ Công an trực tiếp xác minh xử lý các vụ việc nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch khu đô thị Kỳ Hòa tại khu đất 238 đường 3 tháng 2. Dự án có diện tích khoảng 8,2 ha, quy mô dân số dự kiến 10.000 người, định hướng theo mô hình TOD với hơn 4,2 ha làm chung cư cao tới 45 tầng, kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời bổ sung các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và bãi đỗ xe ngầm 2 tầng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tối ngày 10 tháng 10 tới, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa, hỏa thuật kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Hoạt động diễn ra trong 15 phút từ 21 giờ tại Hồ Tây với 900 dàn pháo và Hồ Hoàn Kiếm, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, 350 dàn pháo. Tiểu ban chuyên trách của chính phủ Nga vừa thông qua dự thảo kế hoạch quốc gia triển khai trí tuệ nhân tạo AI giai đoạn 2027-2030 với hơn 170 chỉ tiêu thuộc 16 lĩnh vực cho 32 cơ quan liên bang, chuẩn bị trình ủy ban trực thuộc Tổng thống Nga xem xét. Động thái này cụ thể hóa chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030 và đạo luật AI do Duma Quốc gia Nga thông qua tháng 7 năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ các dự án riêng lẻ sang triển khai trên quy mô toàn quốc. Thưa quý vị, trước thời điểm dự kiến vận hành thương mại vào ngày 24 tháng 12 tới, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang triển khai thử nghiệm vận hành toàn diện theo 3 đợt từ tháng 9 đến tháng 12. Theo quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án thành phần 3 cho biết, các đợt thử nghiệm tham chiếu khuyến nghị từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế nhằm kiểm tra đồng bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trên các lĩnh vực cốt lõi như phục vụ hành khách, giao thông, hành lý, khu bay, an ninh và công nghệ thông tin. Đơn vị này ưu tiên hoàn thiện cánh Tây và trung tâm nhà ga để phục vụ 4 đảo check-in cho cả chuyến bay quốc nội lẫn quốc tế. Giai đoạn đầu từ tháng 12 tới đến tháng 3 năm sau, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 20 đến 30 chuyến bay mỗi ngày với khoảng 2,5 triệu khách trước khi mở rộng quy mô vào cao điểm hè năm sau. Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan quản lý nhà nước, hiện tại đang bám sát tiến độ chuẩn bị phê duyệt các giấy phép, chứng nhận và phương án an ninh theo

0: mà chưa được bật thì sẽ hơi khó quan sát, các bác tài chúng ta lưu ý. Đây cũng là quãng thời gian mà các cụ ấy nói là quáng gà chập choạng, nên là tầm quan sát của chúng ta lại càng khó hơn. Mới đây các thính giả đi từ phía Yên Phụ để ra ngã tư Thanh Niên Yên Phụ thì xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ phía Yên Phụ ra Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương chúng ta cũng đang phải xếp hàng và đi chậm không kém. Một thính giả đi từ đường Yên Phụ ngã ba Hàng Than đến cầu vượt An Dương cũng cho biết là xe đang phải nhúc nhích từng chút một hướng đi Nghi Tàm. Lên đến cầu vượt thì đi được, nhưng mà phía đường Yên Phụ để đi ra ngã tư An Dương Nghi Tàm thì giao thông đang chậm chạp lắm đấy quý vị nhé. Ngay tại ngã tư An Dương Nghi Tàm Yên Phụ, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, nhất là từ đường Yên Phụ. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở quanh khu vực Mạc Thái Tổ Nguyễn Khang, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Gần tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà quanh khu vực Mạc Thái Tổ để đi ra Nguyễn Khang, các bác tài cho biết vẫn đang có trạng thái tắc đường. Chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc. Có một thông tin không được khả quan, không phải là tình hình giao thông quý vị ạ, mà từ lĩnh vực thể thao. Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc và đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua Malaysia với tỷ số là 0-1. Xin được nhắc lại với quý thính giả và các bác tài, những người hâm mộ thể thao. Chúng tôi cập nhật nhanh kết quả trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã để thua với tỷ số là 0-1. Như vậy chúng ta khép lại giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 với kết quả không được thuận lợi khi mà để thua trận tranh hạng 3 của giải đấu này. Còn giờ sẽ là một thông tin khả quan hơn về tình hình giao thông. Vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở cầu Phú Đồng thì trước mắt hai bác tài đã bảo nhau đưa xe đỗ gọn vào lề đường rồi, nên là tình hình giao thông đã khả quan hơn hướng đi cầu Thanh Trì. Xin được nhắc lại về vụ va chạm giữa xe ben và xe con ở cầu Phú Đồng, hai xe đã đỗ gọn vào lề đường nên là trước mắt giao thông đã bớt đi phần nào sự cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể thực hiện trực tuyến ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đặc biệt với người dân vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, dịch vụ công trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận chính sách. Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế ông?

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.

0: Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
1: Hotline 0368 910 998.
2: Hơn 6 giờ mà nghe chừng áp lực giao thông vẫn gia tăng ở mức cao đấy quý vị ạ. Nhất là các tuyến đường như thế này, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, ra Nguyễn Khang. Các thính giả cho biết vẫn đang khó lắm. Quanh khu vực Hạ Yên Quyết, ngõ 251 Nguyễn Khang cũng đang có tình trạng xung đột giao thông. Vâng thưa quý vị, các tuyến đường Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Mới đây có thính giả đi ở Trung Kính, Mạc Thái Tổ thì cho biết là vẫn có tình trạng là các xe chen lấn rồi mở thêm làn mới lại càng khiến cho tình hình giao thông đã khó lại càng trở nên khó hơn với ý thức giao thông như thế này. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở phía đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt cũng vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm như là Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ. Nếu các bác tài có đang dừng chờ tại đây thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Chương trình có thông tin thêm từ lộ trình di chuyển ở khu vực tuyến đường Láng, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn đang chậm. Với khu vực Lĩnh Nam để đi ra Tam Trinh, đông thôi không tắc đâu, nhưng mà trời đang tối đi rất mau, đường xá khá khó quan sát. Các bác tài hết sức lưu ý và di chuyển với tốc độ vừa phải thôi, quan sát kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ va chạm có thể xảy ra. Bạn Kim Anh vừa báo thông tin này về cho chương trình. Chúc mừng bạn khi mà hôm nay không bị tắc đường ở Lĩnh Nam. Ngày nào bạn đi qua đây tôi cũng thấy là bạn phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong buổi chiều nay tình hình giao thông tương đối ổn từ Lĩnh Nam đi Tam Trinh, cũng có thể coi là một diễn biến thuận lợi trong một buổi chiều thu mát mẻ, phải không bạn? Và chúng tôi hy vọng là tình hình giao thông cũng sẽ sớm giảm sức nóng ở nhiều con đường tuyến phố khác nữa trong ít phút sắp tới với thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
3: Chuyện Hôm Nay.
4: Chuyện Hôm Nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, nhóm mạng xã hội Con ghép bố mẹ bất ngờ tăng lên hơn 260.000 thành viên. Phía sau những lời gay gắt ấy là gì? Và người lớn nên đáp lại ra sao? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Lá thư không gửi.
1: Lần cuối cùng quý vị viết một lá thư cho bố mẹ mình là bao giờ? Với nhiều người, có lẽ là chưa bao giờ. Người Việt mình thương nhau thì để bụng, giận nhau cũng để bụng. Có những điều cả đời không nói ra, đến khi muốn nói thì người nghe đã không còn. Cuối tháng 9, rất nhiều người trẻ chọn một cách khác, viết ra nhưng không gửi cho bố mẹ. Nhóm mạng xã hội mang cái tên gai góc Con ghét bố mẹ, lập từ năm 2021, chỉ từ tối 28 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10 đã tăng khoảng 40.000 người, lên hơn 260.000 thành viên. Tôi vào đọc, không thấy nhiều hận thù như cái tên. Tôi thấy những câu chuyện rất cũ, con nhà người ta, chiếc điện thoại bị thu, tấm bảng điểm, những lời nói nặng, chẳng ai xin lỗi, phần lớn viết ẩn danh, đó là những lá thư không gửi. Những lá thư như thế, tôi từng nhận rất nhiều. Năm 2006, khi trình bày đề cương chương trình Bạn ấy nói với chúng tôi, có đồng nghiệp hỏi tôi, vì sao anh nghĩ thính giả sẽ kể chuyện thật đời mình? Thú thực tôi không biết. Tôi chỉ tin rằng trong bóng đêm người ta dễ thành thật với lòng mình. Rồi chiếc điện thoại phòng thu reo không ngớt. Mỗi tháng, hai cộng sự của tôi đọc cả nghìn lá thư. Những bí mật giấu kín cả đời, những điều không nói được với người thân, lại được kể trong một giọng nói lạ trên sóng lúc gần nửa đêm. 20 năm sau, một nhóm mạng xã hội dường như tái hiện chương trình ấy. Giọng nói lạ đổi thành hàng trăm nghìn người lạ. Còn người cần đọc thư nhất thì vẫn đứng ngoài.

0: mà không gửi được. Các em trong nhóm kia viết cho người lạ để khỏi phải gửi cho người thân. Hai cách cùng có chung một nỗi sợ. Rồi phụ huynh kéo vào nhóm rất đông, có người vào để hiểu con, nhưng cũng có người vào để mắng lũ trẻ bất hiếu, thậm chí để dò xem con mình có trong đó không. Đến ngày 1 tháng 10, đã có thành viên muốn giải tán nhóm. Vài nhóm mới mọc ra với những cái tên còn buồn hơn. Thư bị lén bóc ra đọc, rồi trả lời bằng lời trách mắng, thì không thành đối thoại. Lá thư chỉ trôi đi xa hơn, về phía những người lạ hơn. Cũng phải nói cho đủ, không phải lá thư nào cũng công bằng. Tuổi mới lớn có những bực dọc rất nhất thời, và chữ ghét là chữ rất nặng. Bố mẹ cũng có những vết thương riêng, những hy sinh con chưa nhìn thấy. Nhưng người lớn là người có nhiều lựa chọn hơn, nên bước đầu tiên nên là của người lớn. Vậy làm sao để những lá thư ấy đến được đúng người? Trong mỗi nhà, xin đừng nằm vùng. Nếu tình cờ đọc được điều con viết, đừng vội chất vấn. Hãy tự hỏi, điều gì khiến con không được nói với mình? Nếu đã từng nói nặng, hãy xin lỗi. Lời xin lỗi của bố mẹ không làm mất uy, mà dạy con bài học về sự tử tế. Mỗi ngày, dành chừng 15 phút chỉ để nghe con kể, không ngắt lời, không giảng giải, không so sánh. Và một bữa cơm mà điện thoại của cả bố mẹ lẫn con đều nằm yên trên kệ. Ở trường học, phòng tư vấn tâm lý phải là nơi có người thật, giờ trực thật và giữ kín chuyện của học trò. Nhiều em không dám nói với bố mẹ, nhưng sẽ nói với một người lớn đáng tin nếu người ấy có mặt đúng lúc. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 miễn phí và trực suốt ngày đêm. Ba con số ấy nên được các nền tảng mạng xã hội ghim ở đầu những nhóm đông người trẻ và được dán ở cửa mỗi lớp học. Và cuối cùng, có một việc nhỏ hơn, hãy là người viết thư trước. Lần cuối cùng các vị viết cho con mình một lá thư là bao giờ? Không cần dài trăm trang như Kafka, vài dòng thôi, trên mẩu giấy để trên bàn học, hay một tin nhắn trước giờ con đi ngủ. Bố mẹ có thể đã sai, con cứ nói bố mẹ nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Lá thư không gửi của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chuyện hôm nay vừa đến với chúng ta với câu chuyện mà tôi nghĩ là nó không của riêng ai đâu. Nó là một câu chuyện của thời đại ngày nay mà của rất nhiều gia đình. Nếu quý vị muốn nghe lại nội dung này hoặc là muốn gửi cái đoạn băng mà nhà báo Trung Tuyến vừa đọc cho chính con em mình một cách khéo léo để con em mình có thể đọc được, có thể nghe được bài viết này, thì quý vị có thể truy cập vào vovgiaothong.vn. Chúng tôi cũng đã đăng tải bài viết này trên website của VOV Giao thông tại địa chỉ vovgiaothong.vn. Còn quay trở lại với một câu chuyện chắc chắn là cũng không của riêng ai, đó là câu chuyện tắc đường. Khi mà trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết là tình hình đi lại vẫn đang có trạng thái đông chậm và khó ở những lộ trình như sau. Quanh khu vực Yên Hòa, Trung Kính vẫn đang tắc quý vị ạ. Một loạt các tuyến đường lân cận Yên Hòa, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yên Quyết, tình hình đi lại vẫn đang cực kỳ tệ trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Xin được nhắc lại, quanh các tuyến đường như là Yên Hòa, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn đang tắc tương đối nặng. Nếu quý vị thính giả, các bác tài, anh em lái xe có nghe được thông tin này thì vui lòng đổi lộ trình từ xa. Có một thính giả áng chừng là từ Yên Phụ, dốc Hàng Than để ra tới cầu vượt An Dương, Nghi Tàm sẽ mất quãng thời gian cỡ khoảng 10-15 phút đấy ạ. Quanh các tuyến đường như là Yên Phụ, Hàng Than để ra tới ngã tư Yên Phụ, An Dương đi Nghi Tàm, chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cỡ khoảng 10-15 phút. Ở một tuyến đường xa hơn thì là quốc lộ 23B qua nút giao Vân Trì, có xe tải gặp sự cố nên là giao thông gặp cản trở theo cả hai chiều rồi. Quốc lộ 23B, đoạn đường mà cũng không phải là quá rộng rãi gì, ngay nút giao Vân Trì có xe tải gặp sự cố khiến cho giao thông gặp cản trở theo cả hai chiều đường. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Kim Đồng hướng ra Giải Phóng, có một hố ga bị sập nắp, mới chỉ được cảnh báo sơ sài bằng một cành cây, nên trong bối cảnh trời tối khó quan sát, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cảm ơn lưu ý từ bạn Kim Anh. Phía Kim Đồng lối rẽ ra Giải Phóng có một hố ga bị sập nắp, mới chỉ được cảnh báo sơ sài bằng một cành cây. Nếu quý vị mà có di chuyển qua đây thì chúng ta vui lòng quan sát kỹ lưỡng.

0: Sau đây chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin về việc tìm một cụ bà đi lạc. Bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, mất liên lạc với gia đình từ khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, quanh khu vực khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long vào khoảng trưa ngày hôm qua, đến nay thì vẫn chưa có thông tin. Khi đi thì bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, mặc bộ ngủ, có hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao đen. Những cái đặc điểm chúng tôi nghĩ là rất dễ nhận ra nếu mà thấy một cụ bà mặc bộ đồ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao đen, đi lạc từ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đến nay chưa về. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không biết đường để về nhà đâu. Nên là nếu quý vị đi trên lộ trình nào quanh khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là đi ở đâu đấy mà thấy một cụ bà mặc bộ đồ ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao đen, có thể báo với người nhà. Bởi rất có thể đó là cụ Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, có hai số điện thoại của người nhà bà cụ này: 0913 513 466 và 0388 415 597. Hoặc quý vị cũng có thể gọi hotline VOV Giao thông. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Này, cô định đẻ đầu mách chị với? Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
3: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa. Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
2: Ok em, chốt luôn. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
4: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenest Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenest Standby còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenest Standby và trải nghiệm ngay bạn nhé.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thời điểm này là 18:20, 6:20, trời đang tối đi rất mau và đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Chỉ mong là áp lực giao thông sẽ có thêm những cái trạng thái giảm nhiệt dần đều để lộ trình di chuyển của quý vị sẽ không còn khó khăn vất vả. Mới đây chúng tôi xin được nhắc lại một loạt các tuyến đường lân cận nhau mà các thính giả phàn nàn là gặp rất nhiều khó khăn. Đó là Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yến Quyết. Các thính giả cho biết là tắc tương đối nặng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu có thể thì các bác tài đừng nên đi vào các tuyến đường như là Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yến Quyết. Với lộ trình di chuyển ở phía Yên Hòa, các thính giả cho biết là cũng đã bắt đầu gặp khó rồi cơ. Yên Hòa, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yến Quyết, các tuyến đường được các thính giả mô tả với trạng thái khó khăn kéo dài trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chia sẻ với áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt với các tuyến đường mà chúng tôi vừa kể tên. Rồi trạng thái xếp hàng thì vẫn đang hiện hữu ở quanh khu vực Yên Phụ, cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm. Xin nhắc lại, quanh khu vực Yên Phụ, cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, các thính giả cho biết giao thông cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Đường Giải Phóng trong buổi chiều nay thì cũng tương đối dễ thở, chỉ đông qua các điểm giao cắt. Đường Ngọc Hồi thì chúng ta vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm từ ngõ 15 để ra tới bến xe nước ngầm. Đường Ngọc Hồi, thính giả Hải Long cho biết, xe

vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm từ phía ngõ 15 Ngọc Hồi để ra tới bến xe nước ngầm. Trong một buổi chiều thu Hà Nội, tình hình giao thông vẫn còn nóng lắm, mà ngược lại với thời tiết khá mát mẻ dễ chịu trong cả ngày hôm nay. Hy vọng là sau một giai điệu âm nhạc sau đây thì sức nóng của giao thông cũng sẽ dần thuyên giảm. Nhưng nếu quý vị còn phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, tắc đường ở đâu, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Thêm một thông tin nữa chúng tôi vừa cập nhật được trước khi mời quý thính giả nghe nhạc. Từ Kim Mã ra Đào Tấn, một thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ Kim Mã ra Đào Tấn, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Còn giờ sẽ là giọng hát của nam ca sĩ Phan Đình Tùng gửi tới quý vị ca khúc Lệ Đá.

0: gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, áp lực giao thông có giảm đi đấy ạ, nhưng trạng thái giảm nhiệt thì chưa thực sự rõ nét, đặc biệt là nếu quý vị di chuyển ở những cung đường sau đây. Phía cầu Vĩnh Tuy để dẫn xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, nguyên nhân là do đang xây cầu vượt cổ Linh, thế nên là việc di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Đường dẫn từ Đàm Quang Trung sân gốp Long Biên để lên cầu Vĩnh Tuy, các xe cũng vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm quanh khu vực cổ Linh Đàm Quang Trung cũng như là cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực Vành Đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố. Vành Đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Trước mắt thì đường xá cũng đang khó quan sát bởi trời đang tối đi rất mau, nên các bác tài lưu ý Vành Đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Với khu vực đường Minh Khai, lối rẽ vào Vinschool Time City, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Đường Minh Khai, lối rẽ vào Vinschool Time City, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và xuất hiện trạng thái lộn xộn ở tuyến đường này. Với khu vực Võ Trí Công, Lotte Tây Hồ để lên cầu Nhật Tân, tình hình giao thông ổn. Đường Võ Trí Công, Lotte Tây Hồ để lên cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông ổn. Đường Võ Nguyên Giáp để về cầu Nhật Tân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Võ Nguyên Giáp để đi cầu Nhật Tân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư nếu có đi từ sân bay ra đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Nhật Tân. Cống Chèm cũng vẫn còn gặp khó hướng đi trung tâm. Nhiều thính giả kẹt lại tại đây rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng. Cống Chèm, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi vào trong phố. Nếu quý vị còn đối mặt với áp lực giao thông nào và lộ trình di chuyển khó khăn ở đâu, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến tiền điện tử sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Khi theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có hoạt động giao dịch tiền số sôi nổi nhất Đông Nam Á, bởi Việt Nam đã ghi nhận tới hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, chỉ đứng thứ hai Đông Nam Á sau Singapore.
3: Ngược lại với sự sôi động này là những diễn biến từ bất động sản cho thuê. Theo bấtđộngsản.com.vn, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại Hà Nội đạt khoảng 3%, trong khi đầu năm 2023 ở ngưỡng 4,9-5%. Trên nền tảng này, nhiều khu chung cư ghi nhận giá cho thuê giảm trong quý 3. Nhiều chủ chung cư vùng ven chấp nhận giảm giá thuê từ 8-10% trước áp lực cạnh tranh nguồn cung mới, siết kinh doanh lưu trú ngắn ngày như homestay hay Airbnb trong tòa nhà.
0: Cũng nhắc tới đà giảm thì vàng trong nước hôm nay đi ngang sau tuần biến động, giao dịch quanh ngưỡng mua bán là 140-143 triệu đồng mỗi lượng. Dù đã tăng khỏi đáy 2 tháng nhưng người mua vàng một tuần gần đây vẫn đang chịu khoản lỗ cỡ 3-4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng một lượng, tức là vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng mỗi lượng.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường đảo chiều tăng sau chuỗi phiên điều chỉnh, cầu chủ động khá ổn định trước áp lực bán hiện hữu giúp VN Index đóng cửa phiên chiều tại 1.753 điểm, tức là tăng 15 điểm trong phiên hôm nay. Nhóm bất động sản tăng điểm cục bộ nhờ VIC, VHM, VRE. Nhóm ngân hàng ghi nhận LPB, NVB tăng trần. Chiều hồi phục tích cực còn có nhóm thép tôn mạ, hàng và dịch vụ công nghiệp, nhóm bán lẻ. Chiều giảm giá thì có nhóm du lịch, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin chịu sức ép tại các mã như VPL, VGC, HVN, LC, FOX, FPT. Đa giảm tiếp diễn ở nhóm hàng cá nhân, dầu khí, tiện ích hóa chất. Theo SSI Research, tổng giá trị khớp lệnh sàn HOSE ở mức thấp khi giảm còn 10,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 282 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, cuối tháng 12 năm nay, hơn 300 mã cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sẽ được chuyển sang giao dịch tại HOSE. Đây không chỉ là sự thay đổi về nơi giao dịch mà còn là bước đi nhằm phân định lại chức năng giữa hai sở, hướng tới một thị trường tập trung và đồng nhất hơn. Điều nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm là thanh khoản, yêu cầu quản trị và khả năng tiếp cận dòng vốn sẽ thay đổi ra sao. Sau khi hoàn tất chuyển giao, mô hình thị trường mới sẽ vận hành như thế nào để phát huy hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
3: Theo lộ trình của Bộ Tài chính, việc chuyển toàn bộ hơn 300 cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE phải hoàn tất chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Mô hình mới sẽ được phân định chức năng rõ ràng hơn. HOSE sẽ tập trung giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX tiếp tục vận hành thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và upcom, đồng thời được định hướng phát triển thêm những cổ phần mới của thị trường vốn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhận định, bước chuyển này sẽ tạo nên một thị trường thống nhất, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng hàng hóa và phù hợp với bối cảnh mới. Khi Việt Nam chính thức được công ty xếp hạng thị trường chứng khoán thế giới là FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9 vừa qua.
4: Nó phù hợp hơn so với các cái yêu cầu đặt ra cho cái tình hình mới. Bởi vì cái mục đích ở đây chúng ta muốn là chúng ta có một cái sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thống nhất và có một cái quy mô đủ lớn để hấp dẫn cái dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài. Còn trước đây chúng ta chia làm hai sở thì cái quy mô niêm yết hay là cái quy mô vốn hóa thị trường nó khi tính thì nó bị tính chia đôi ra, trong khi đó thực tế là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ nên có một sở giao dịch chứng khoán thống nhất.
3: Câu hỏi được nhiều doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư đặt ra là khi toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tập trung về một đầu mối, thị trường sẽ thay đổi như thế nào? Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, đây là định hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, không làm phát sinh chi phí đối với doanh nghiệp niêm yết, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của nhà đầu tư và lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Hiện nay trên thị trường có khoảng 1.600 mã chứng khoán đang niêm yết trên cả ba sàn. Việc từng bước sáp nhập giúp những doanh nghiệp có quy mô và thanh khoản tốt sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với dòng vốn từ các quỹ đầu tư.
5: Chúng ta mới vừa nâng hạng thị trường xong và chúng ta phân loại ra các cái cổ phiếu trong nhóm các cái bảng giá hiện tại như là VN30 hay là VNX50 hay là VN100. Thì theo cái quy mô vốn hóa thì đây một mặt là gì? Chúng ta tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Tức là những cái doanh nghiệp nào muốn chúng ta lọt vào nhóm cổ phiếu chất lượng thì bắt buộc là cần phải cải thiện không những chỉ từ hoạt động kinh doanh, thậm chí là cần phải cải thiện về quan hệ nhà đầu tư trong cái thời gian tới để tăng cái cải thiện quy mô vốn hóa của cổ phiếu của mình.
3: Còn với doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng việc chuyển về cùng một sàn cũng đồng nghĩa với môi trường cạnh tranh rõ nét hơn. Các doanh nghiệp sẽ được nhìn nhận nhiều hơn qua quy mô vốn hóa, chất lượng hoạt động và khả năng tạo giá trị cho cổ đông.
5: Ba sàn sẽ có những cái quy định về điều kiện đổi bức giá và cũng như biên độ nó khác nhau. Nên đó là nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu trước các cái điều kiện cơ bản này để mà chúng ta tham gia và giao dịch nó không thông thường như trước đó nữa.
3: Ở phía nhà đầu tư, việc tập trung cổ phiếu về một đầu mối có thể giúp việc theo dõi, so sánh và lựa chọn cổ phiếu thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chất lượng thông tin và tính minh bạch của doanh nghiệp được nâng lên. Đây cũng là yếu tố quyết định để thị trường sau khi tái cấu trúc có thể vận hành hiệu quả. Ông Đặng Đức Việt, một nhà đầu tư cá nhân bày tỏ kỳ vọng.
6: Tôi cũng muốn là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán sẽ có một cái sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn với việc là cung cấp thông tin, minh bạch hóa báo cáo tài chính để giúp cho nhà đầu tư có được một cái căn cứ chính xác, chuẩn xác để đầu tư và tránh những thiệt hại không mong muốn.
3: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên những cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản tốt, đồng thời chủ động cập nhật quy định giao dịch của HOSE để tận dụng tốt hơn những cơ hội từ mô hình thị trường mới. Việc tập trung cổ phiếu về một đầu mối được kỳ vọng sẽ tạo nên một thị trường thống nhất, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng thu hút dòng vốn trong nước cũng như quốc tế. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là bước thay đổi về tổ chức giao dịch mà còn có thể trở thành động lực nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển sâu rộng và chuyên nghiệp hơn.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém rồi quý vị ơi. Hãy cùng chúng tôi xem là việc đi lại của các bác tài có khó khăn ở đâu nữa không nào. Thời điểm này đã gần tối rồi, chúng ta chắc hẳn là sau một ngày làm việc mệt mỏi đều mong muốn trở về nhà sớm để đi về ăn cơm. Thế nhưng lộ trình di chuyển của các bác tài ở những tuyến đường sau đây, chúng ta vẫn chưa thể về nhà ăn cơm được. Mới đây có thính giả đi từ phía Nguyễn Chí Thanh để ra Trần Duy Hưng thì vẫn còn phải xếp hàng dài. Xếp hàng từ đoạn đi hết cầu vượt Liễu Giai, Hồ Giảng Võ, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng để đi ra Trần Duy Hưng vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh quý vị ạ. Bạn Dương Bình vừa gửi cho chúng tôi thông tin này. Từ phía Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Bạn Chiêu My thì cho biết về đường Hoàng Hoa Thám, nhà máy bia để ra tận dốc Tam Đa cũng vẫn còn khó. Thậm chí xe máy lấn hết cả sang làn ô tô, càng khiến cho việc đi lại của chúng ta vất vả hơn. Đường Hoàng Hoa Thám từ nhà máy bia để ra tới dốc Tam Đa, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông khó khăn dù thời điểm này đã 7 giờ tối, gần 7 giờ tối rồi. Phía khu vực cầu Tó có va chạm nhưng mà giao thông chỉ gặp cản trở thôi chứ không tắc đâu. Bạn Nguyễn Tuấn vừa báo cho chương trình cầu Tó có va chạm nhưng mà cũng may là chỉ gây cản trở giao thông thôi chứ không gây tắc đường. Từ Nguyễn Xiển Phạm Tu, bạn Đức Hùng cho biết đi ra Linh Đàm vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Quanh khu vực Nguyễn Xiển Phạm Tu để đi ra Linh Đàm, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 3 có thính giả chia sẻ là đoạn Bích Si có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Xin được nhắc lại, vành đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi, đoạn giữa Nguyễn Trãi với cả Bích Si có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Trước mắt thì xe này đang đỗ ở làn khẩn cấp rồi. Thời điểm này, nếu quý vị còn gặp khó bất cứ lộ trình nào hay đoạn đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
7: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
8: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
7: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
8: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
7: Vậy lại phải mất phí ship.
8: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
7: Chà, thế hả?
8: Vâng.
7: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
8: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
9: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
8: Hotline 1900 989 888.

0: Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình vừa nhận được thông tin từ bạn Minh Quang, bạn cho biết là Cống Tràm giao thông vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua thì khu vực Cống Tràm chúng tôi vẫn đang nhận được những diễn biến giao thông về trạng thái khó khăn ách tắc, nếu có thể thì các bác tài cân nhắc. Quanh khu vực Kim Giang, nhà máy Sơn, cầu Tó tình hình giao thông đã ổn rồi. Từ phía ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Có một lưu ý từ ngay đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một nữ sinh đi xe máy điện vào cao tốc và lại còn đang đi thì lại quay đầu đi ngược chiều. Úi dồi ôi, không hiểu sao cái bạn nữ sinh này, bạn ấy không được học luật giao thông hay sao mà lại coi đường cao tốc là nơi đánh cược tính mạng hay sao. Trời thì tối mà ngay đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có một nữ sinh đi xe máy điện lên cao tốc xong rồi lại quay đầu đi ngược chiều, quá nguy hiểm với hành vi tham gia giao thông này. Trước mắt các bác tài mà di chuyển theo hướng đi Ninh Bình, chúng ta cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.

0: khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng hay từ 16 giờ đến 17 giờ 30 chiều cũng là lúc nhiều tuyến đường trước cổng trường tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Phụ huynh chen nhau dừng đổ xe để đưa đón con, xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên lòng đường, trong khi một số điểm còn xuất hiện tình trạng hàng rong buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Không gian vốn đã chật hẹp lại càng bị thu hẹp, khiến học sinh có lúc phải đi bộ xuống lòng đường để đi vào trường học hoặc ra về. Người dân sống và di chuyển qua các khu vực trường học cũng cho rằng việc tổ chức đón trả học sinh còn nhiều bất cập.
1: Phụ huynh nó đậu xe không có trật tự, nó lộn xộn, nó kẹt nhiều xe hơi nhiều. Nhiều khi trường cũng thông báo về cái khoảng đậu xe mà nhiều khi phụ huynh cũng không có chấp hành cái lực đậu xe, cũng tùm lum đậu lộn xộn.
2: Tại vì lúc đó học sinh ra đông thì lớp xe không đa, lớp xe hơi đậu đi rước con cháu mình thì nó hơi nghẹt đường một chút.
3: Rất là nguy hiểm lúc giờ cao điểm hay bị kẹt xe.
0: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt hơn 215.000 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Riêng các hành vi liên quan đến việc sử dụng lòng đường, vỉa hè có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và hơn 13.000 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Đáng chú ý, trong số các trường hợp dừng đỗ sai quy định có khoảng 1.549 trường hợp xảy ra tại khu vực trước cổng trường học. Qua rà soát, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định vẫn còn 62 trường học có tình hình phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè. Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn ứ trước cổng trường học xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là nhu cầu đưa đón học sinh tập trung trong thời gian ngắn, trong khi hạ tầng và không gian trước nhiều cổng trường còn nhiều hạn chế.
4: Do nhu cầu đón trả học sinh tập trung học sinh tại một khoảng thời gian rất ngắn, hàng trăm phụ huynh cùng đến trường, trong khi mặt bằng trước cổng trường có diện tích hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đổ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh vào giờ cao điểm. Còn tình trạng đối phó lực lượng chức năng, khi thấy lực lượng chức năng không có mặt khi thì quay trở lại buôn bán lấn chiếm. Vẫn còn một số công an cấp xã có lúc có nơi chưa quyết liệt tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.
0: Trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với công an địa phương khảo sát và xử lý các điểm mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực trước cổng trường. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu các trường rà soát tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển có nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón phù hợp, không để học sinh tự di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Cũng theo Trung tá Lê Hoàng Phong, để giải quyết tình trạng này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương tập trung tổ chức lại khu vực trước cổng trường, đồng thời tăng cường lực lượng trong các khung giờ cao điểm.
4: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào giờ đang học, tổ chức khu vực đưa đón học sinh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
0: Cổng trường an toàn không chỉ cần lực lượng chức năng tăng cường xử lý mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, phụ huynh và người dân. Khi việc đưa đón được tổ chức hợp lý, dừng đổ đúng quy định và không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, những điểm nghẽn trước cổng trường sẽ từng bước được tháo gỡ.
5: Vâng, thưa quý vị, phút trước thì chúng ta vừa đến với phóng sự về tình hình giao thông đoạn qua các cổng trường ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những giải pháp để hạn chế những cái trạng thái ùn ứ cũng như là những hành vi dừng đỗ xe rồi hàng rong lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè tại những giờ đưa đón học sinh ở rất nhiều cổng trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với câu chuyện giao thông ở khu vực Hà Nội thì trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thêm thông tin về vụ va chạm giữa hai xe ở Cầu Tó, thì hai chủ phương tiện đang giải quyết nhưng mà giao thông thì không đến mức tắc đâu, chỉ là trạng thái đông đúc và chậm chạp thôi. Là xin được nhắc lại, quanh khu vực Cầu Tó thì như chúng tôi đã đề cập ít phút trước có hai xe va chạm. Trước mắt thì hai chủ phương tiện đang tiến hành giải quyết, giao thông sẽ hơi chậm một chút, không đến mức tắc. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ qua được. Với khu vực Cống Chèm thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ở khu vực Cống Chèm, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn, các bác tài vui lòng cân nhắc. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài vẫn đang tiếp tục giữ sóng radio tần số FM 91 và cùng VOV Giao thông cập nhật những diễn biến giao thông mới. Sau đây, trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, mời quý vị đến với thời lượng dành cho chuyên mục Hành trình phóng viên.
6: Hành trình phóng viên.
7: Thưa quý thính giả, sở hữu hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất, lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, Việt Nam hội tụ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành một cường quốc logistics. Thế nhưng đằng sau những kỷ lục hào nhoáng ấy là một nghịch lý xót xa. Vươn đông thì rầm rộ, mà tỏa tây thì lại đứt gãy. Chúng ta có cảng nước sâu đón siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, nhưng luồng hàng hóa khổng lồ ấy lại đang kẹt cứng, chôn chân ở chặng hậu phương. Chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưởng từ 16 đến 20% GDP, mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà. Tiếng thở dài của doanh nghiệp và sự trăn trở của các cấp lãnh đạo đã thôi thúc nhóm phóng viên VOV Giao thông vào cuộc tìm hiểu thông qua loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển. Ngay bây giờ là kỳ 1 với nhan đề Từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng trễ hàng, siêu tàu rời càng sớm.
8: Vận chuyển nó luôn là một trong những cái thách thức đối với các nhà sản xuất. Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều sự biến động lớn trên toàn thế giới. Chiến tranh nó làm cho cước tàu nó tăng rất là lớn và chúng tôi phải làm thế nào.
9: Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phúc Sinh, người được thương trường ví von là vua xuất khẩu nông sản, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng một tiếng thở dài. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ông không nằm ở những hải trình bão tố xuyên đại dương đến Hamburg hay New York, mà nằm ngay trên những tuyến quốc lộ kẹt cứng của nội địa. Có những thời điểm, doanh nghiệp phải chi 22 tỷ đồng cho logistics, thổi bay 55% lợi nhuận gộp. Một tỷ lệ cước phí mà ông Phan Minh Thông phải thốt lên, không thể tưởng tượng nổi.
8: Một container kéo từ Sơn La xuống Hải Phòng hết 3 đến 50 triệu. Nhưng một cái tàu, một container mà kéo từ Hải Phòng đến vào Sài Gòn hết có 6 đến 8 triệu. Rẻ lắm luôn đấy. Già ra như thế từ Hải Phòng vào Sài Gòn ấy, bao nhiêu nghìn cây mà hết có 6 đến 8 triệu một công 20. Trong khi đó kéo xe từ Sơn La xuống cũng đã mấy chục triệu. Chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi phải kéo từ nhà máy Phúc Sinh Sơn La, cà phê của chúng tôi vào Bình Dương là hết 50 triệu một container.
9: Sự chênh lệch đến choáng váng ấy là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế. Trái ngược với cảnh ách tắc trên bờ, ngoài đại dương, hàng hải Việt Nam đang ở một trong những thời khắc rực rỡ nhất. Cụm cảng Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải liên tục lọt top 13, top 11 toàn cầu về hiệu quả khai thác. Đã xuất hiện những siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, dài bằng 4 sân bóng đá, cập bến Lạch Huyện. Nhưng theo ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng, hàng hóa muốn lên được tàu bắt buộc phải chui qua một chiếc phễu chật hẹp, trực chờ vỡ vụn mang tên đường bộ.
3: Thị phần vận tải gom và rút hàng qua cảng Hải Phòng là bằng đường bộ nó rất cao, là khoảng 88%, đường sắt là khoảng 1,5%, còn lại là của vận tải thủy nội địa là khoảng 10,5%. Và trong đó thì hàng container thì cũng chỉ mới đạt khoảng là 0,5 đến 1% thôi. Và tỷ lệ này thì chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế kết nối thuận lợi của cảng biển Hải Phòng với các cái tuyến đường thủy thuộc hành lang đường thủy số 1, hành lang đường thủy số 2 và tuyến đường thủy ven biển

0: bám theo những chiếc xe container 18 bánh lăn trên tuyến độc đạo qua cầu Tân Vũ xuống khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Đập vào mắt chúng tôi là mặt đường hằn lún, khói bụi mịt mù và những hàng xe chôn chân chờ đợi. Năng lực thiết kế của hạ tầng đã chạm ngưỡng chịu đựng. Xác nhận thực trạng này, ông Đoàn Trung Nguyên, Phó Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, trầm tư. Bản thân các doanh nghiệp khai thác cảng cũng đang vô cùng sốt ruột và mong mỏi một lối thoát mới khi mà đường bộ đã không còn khả năng gánh vác lượng hàng khổng lồ ra vào cụm cảng.
1: Hiện nay đường bộ thì đang xuống cấp, còn đường sắt đang không có cái đường kết nối vào trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ này. Thì đây là cũng là một cái hạn chế để giải phóng cái lưu lượng hàng hóa ngày càng gia tăng. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi cái việc có một cái đường sắt kết nối vào trong khu công nghiệp để mà giảm thiểu phụ thuộc vào đường bộ. Thứ hai là gia tăng lưu lượng hàng hóa thông qua khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Thứ ba là nó sẽ hình thành ra cái việc đa dạng hóa cái tuyến đường vận chuyển cho logistics.
0: Hạ tầng quá tải cũng hiện rõ qua hàng dài xe ùn ứ dọc theo trục chính từ thành phố Hải Phòng ra đặc khu Cát Hải, nơi cụm cảng quốc tế Lạch Huyện, Ám Ngữ. Nhíu mày suốt buổi phỏng vấn, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, không giấu được vẻ lo lắng về một quả bom nổ chậm tiếp theo của ngành vận tải đường bộ. Cuộc khủng hoảng thiếu hụt tài xế.
2: Với những kịch bản tích cực, thì cái lượng hàng thông qua cảng Hải Phòng vào năm 2030 có thể lên đến trên 15 triệu tiêu, và kịch bản bình thường thì có thể là 13 triệu tiêu. Thì đồng nghĩa với việc là nếu mà chúng ta lệ thuộc một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38 nghìn phương tiện rồi vận tải container, tương đương với 32 đến 38 nghìn người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60% tức là 12.000 phương tiện và 90% là 18.000 phương tiện thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp mà thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của chúng tôi.
0: Và khi chuỗi cung ứng bị bào mòn bởi hạ tầng yếu kém và thiếu hụt tài xế, rủi ro tàn khốc nhất xuất hiện. Ác mộng trễ hàng và tàu mẹ rời càng sớm. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam giải thích hệ lụy domino.
3: Tàu vào mà cái mà cắt off trước khoảng 8 tiếng mà xe tải này không đem ra đây được, thế thì là tàu cứ sẽ phải đợi. Hoặc lúc đó thì một cái trường hợp rất đơn giản, khai thác cảng với hai con tàu nó không giống tàu feeder. Feeder tôi đợi được, tôi đợi thêm nửa ngày tôi đợi hàng hóa. Nhưng tàu container trọng tải lớn không bao giờ như vậy, họ sẽ không đợi nữa, họ sẽ cut and run. Ngôn ngữ của họ là cut and run, nghĩa là tôi ở trong cảng này 40 tiếng tôi phải quay lại hành trình để đưa tiếp cái cảng lớn khác. Vì nếu không, đáng nhẽ nó sẽ bốc 1.000 công, thì nếu chỉ có 600 công thì 400 kia đợi tuần nữa, thế ảnh hưởng xuất nhập khẩu của mình, ảnh hưởng logistics của mình.
4: Theo khảo sát của nhóm phóng viên, nỗi khổ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, yếu tố khiến chi phí logistics leo thang vẫn chưa dừng lại. Cầm tờ giấy in vội từ văn phòng, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng liệt kê cho chúng tôi nghe cả một ma trận chi phí ẩn đằng sau sự áp đặt từ các liên minh hãng tàu ngoại.
5: Có hãng tàu áp đặt từ 14 loại phí, có hãng tàu áp đặt 8 loại phí. Nên cái phí tuân thủ ở đây nó không công khai minh bạch, nó không rõ ràng, cho dẫn đến việc doanh nghiệp và xuất khẩu, đặc biệt là các cái đơn vị dịch vụ cảng biển hoặc là làm vụ logistics ấy, cứ hay bị phụ thuộc và thậm chí là hay phát sinh. Đấy là một cái mà khó khăn với mắt của các doanh nghiệp. Mà trong cái dịch vụ logistics thì cái vận tải hiện nay nó chiếm 80%, thì trong đó còn lại cái là kho bãi đóng gói rồi bốc xếp rồi bảo quản rồi các thủ tục hải quan thì khác thì nó chiếm khoảng 20%, nhưng cái vận tải nó chiếm tới 15-18%. Thì đấy là nó là độ giá chi phí logistics lên, vì chúng ta phụ thuộc vào các hãng tàu, chúng ta phụ thuộc vào cái phí mà tuân thủ nó áp đặt vào thì cái giá cước nó lên thôi.
4: Mặc dù nhà nước đã cố gắng kiểm soát phí bốc xếp nâng hạ tại cảng biển nước sâu Lạch Huyện ở mức tối thiểu 63 đô la Mỹ để bảo vệ doanh nghiệp, mức được cho là rẻ so với thế giới, nhưng một số tài xế ở Hải Phòng khi được hỏi đều hé mở một thực tế khác. Tại các bãi depot tư nhân lân cận, phí nâng hạ bị thả nổi có thể lên mức 1,9 triệu đồng một lần. Tổng chi phí nâng hạ hai đầu lên tới gần 4 triệu đồng một container, gây thêm rào cản về lợi thế cước viễn dương. Khốn đốn trên bờ chưa đủ, hàng hóa lại tiếp tục chật vật khi vươn ra cửa biển. Ông Vũ Tú Nam, trưởng phòng thủ tục tàu thuyền, cảng vụ hàng hải Hải Phòng thừa nhận, những kỷ lục đón siêu tàu đầy tự hào của chúng ta hóa ra lại đang bị kìm chân bởi mức độ bồi lắng dưới đáy đại dương.
6: Luồng lạch huyện thì được thiết kế đến với cái độ sâu chuẩn tắc là âm 14 mét. Tuy nhiên là trong những năm qua thì nhà nước cũng chỉ mới nạo vét được đến cái độ sâu dao động từ 13 mét 3, 13 mét 4. Do một số cái khó khăn về nguồn vốn, ngân sách và đặc điểm của cái việc đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước là phải có kế hoạch từ trước. Làm các cái dự án về nạo vét thì phải đánh giá tác động môi trường cũng như là phải xin chấp thuận của địa phương về vị trí đổ thải. Cho nên cái công tác mà để chuẩn bị một cái dự án nạo vét như vậy thì nó tốn nhiều thời gian. Do đó mà cái việc mà mỗi năm nạo vét một lần thì là hiện tại là cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.
0: Chỉ vì thiếu 60 phân độ sâu, những siêu tàu chở hàng chục ngàn tiêu không thể tự do ra vào mà phải thả neo mòn mỏi chờ thủy triều lên. Mỗi giờ chờ đợi của siêu tàu mẹ là hàng ngàn đô la bị đốt cháy. Khoản thiệt hại đó cuối cùng lại đổ ập lên cước vận tải mà các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam phải oằn lưng gánh chịu. Khi đường bộ đã kiệt sức, đường sắt chưa hẹn ngày thành hình và đại dương vướng bùn lầy, con đường khả dĩ nhất để giải cứu chuỗi cung ứng là mạng lưới đường thủy nội địa cơ động và sẵn có. Tuy nhiên, để đánh thức phương thức vận tải cực rẻ này, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những điểm nghẽn đã tồn tại hàng thập kỷ.
4: Ở kỳ số 2 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi sẽ đề cập giải pháp được nhắc đến suốt hai thập kỷ qua cho bài toán kéo giảm chi phí logistics. Đó là vận tải đa phương thức, mà trọng tâm là vận tải thủy nội địa. Mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo phát sóng ngày mai với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
7: Chúng ta vừa đến với thời lượng dành cho hành trình phóng viên, và nếu quý vị muốn nghe lại nội dung này cũng như là chờ đón kỳ tiếp theo của loạt phóng sự vừa nêu tên, quý vị có thể truy cập vào Facebook VOV Giao thông hoặc truy cập website vovgiaothong.vn. Trong ít phút vừa qua, những diễn biến giao thông đã giảm nhiệt tương đối nhiều, nhưng không phải là không còn những sự đông đúc chậm chạp đâu. Các thính giả cho biết là quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, từ Nguyễn Xiển, Phạm Tu, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Hay là như cầu Tó thì chúng ta bị vướng mất một đoạn do ảnh hưởng bởi hai xe va chạm ngay tại ngã tư cầu Tó, nên giao thông vẫn còn chậm. Rồi khu vực Cống Chèm, các thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn chưa khả quan đâu. Khu vực Cống Chèm, giao thông vẫn còn xếp hàng và di chuyển chậm chạp lắm. Tiếp đó chúng tôi cũng lưu ý lại với quý vị về khu vực Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta còn phải lưu thông chậm quanh khu vực Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn. Các bác tài vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Sau đây xin được chuyển sang một nội dung khác cùng giờ cao điểm.
8: Bứt phá kỷ lục tại Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5. Ngày 4 tháng 10 năm 2026, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 quy tụ hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập kỷ lục mới về quy mô. Trên những cung đường biểu tượng của thủ đô, các vận động viên đã cùng nhau tạo nên một mùa giải sôi động, kết nối thể thao với di sản, văn hóa và cộng đồng. Điểm nhấn nổi bật là Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 2 giờ 50 phút 41 giây, xác lập kỷ lục mới ở nội dung Marathon nữ. Ở Marathon Nam, Huỳnh Anh Khôi giành chức vô địch, theo sau là Tess Feye-Keres, Ethiopia và Đặng Anh Quyết. Mùa giải năm nay đưa vận động viên đi qua nhiều địa danh đặc trưng như Hồ Gươm, Cột Cờ, Làng Bác, Phố Cổ, Cầu Long Biên, Cầu Nhật Tân, Cầu Đông Trù và Đê Sông Hồng, tạo nên hành trình khám phá Hà Nội giàu bản sắc. Bên cạnh đường chạy, làng Marathon Expo tại Vinhomes Riverside Long Biên tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải thứ 5 khi thu hút kỷ lục tới hơn 40.000 lượt người tham gia. Với sự hiện diện của 30 gian hàng và khu trải nghiệm, cùng hàng loạt hoạt động tương tác, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải trí, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và hình ảnh Hà Nội năng động đến cộng đồng quốc tế.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Hơn 7 giờ tối rồi quý vị ơi, chúng tôi xin được nhắc lại là nếu có bất cứ những diễn biến giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 quý vị nhé. Gần đây nhất thì vẫn còn sự chậm chạp ở các tuyến đường như là Cống Chèm, Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, như là khu vực Cầu Tó, như là phía đường Nguyễn Trãi qua ngã tư Sở, nhưng chúng tôi mong là tất cả những sự đông đúc chậm chạp sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình phía trước của các bác tài sẽ luôn thật sự thuận lợi và khả quan. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
10: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
11: Đã có ngay AutoSan từ Italy.
12: AutoSan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
10: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
12: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
10: AutoSan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
12: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng AutoSan.
11: Tai mũi họng nhớ AutoSan.
12: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
13: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Thera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Thera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Thera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Thera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Thera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
7: Mời quý vị cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Hơn 7 giờ tối, áp lực giao thông đã giảm, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra một lời khuyên với các bác tài là sự cẩn trọng không bao giờ là thừa đối với người tham gia giao thông. Thậm chí là đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải nêu cao tinh thần cẩn trọng, phải không quý vị? Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác cùng giờ cao điểm chiều tối nay. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01141 ngày 5 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là dài đặc biệt 546085, dài nhất 472486159586, dài nhì 525877261 110-123-238, giải 3, 399-183-166-713-699-490-993-152. Kết quả kỳ 01571 ngày 4 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 37-15-29-40-20-45. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.
14: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Trong cái phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin thế này quý vị ạ. Đường Phố Viên, đoạn rẽ vào đường ven sông Nhuệ, có một hộ sửa chữa xe, dựng xe dưới lòng đường để sửa, rồi vẫn đang để lại dụng cụ sửa chữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Phố Viên gần lối rẽ vào đường ven sông Nhuệ có một hộ sửa chữa xe, dựng xe dưới lòng đường rồi lại vẫn để dụng cụ sửa chữa lăn lóc ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng, đặc biệt trong bối cảnh trời đã tối. Bên cạnh đó thì nhiều con đường tuyến phố khác với thời điểm là hơn 7 giờ, áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo những diễn biến giao thông để nếu có bất kỳ thông tin nào còn chưa được khả quan thì chương trình sẽ cập nhật ngay tới tất cả quý vị thính giả.
15: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
16: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay trên đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
7: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì, đầu cầu phía đường 5, xe còn phải đi chậm hướng đi trung tâm. Nguyên nhân là có một cái xe đầu kéo gặp sự cố quý vị ạ. Cũng đã tối muộn vậy mà cầu Thanh Trì, bạn Văn Đạt vừa báo tin này. Đoạn đầu cầu phía đường 5 có cái xe đầu kéo gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trước mắt thì chỉ gây cản trở thôi, nhưng mà nếu không giải quyết nhanh thì chúng tôi lo là xe sẽ phải xếp hàng dài hơn đấy ạ. Hy vọng là chiếc xe gặp sự cố ở đầu cầu Thanh Trì phía đường 5 sẽ mau chóng khắc phục được sự cố của mình để tình hình giao thông bớt đi phần nào sự cản trở.

0: Nations League. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết sớm 2 lượt. Bất ngờ xảy ra ở hiệp 1 khi đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số vào phút thứ 36. Trung vệ Ajay của Na Uy trong một tình huống tham gia tấn công đã tung ra một cú dứt điểm bằng mu bàn chân phải khiến cho thủ thành Diogo Costa không thể cản phá, mở tỷ số cho Na Uy. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Bồ Đào Nha đã có bàn san bằng tỷ số. Casello đón bóng vừa tầm ngay trước vòng cấm và tung ra một cú vô lê tung nóc lưới của đội tuyển Na Uy, một đều là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha là đội chủ động hơn, sau khi Haaland rời sân khiến sức ép của Na Uy không còn được duy trì, đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng. Phút 79, Vitinha tung đường chuyền tinh tế và tạo điều kiện để Felix thoát xuống đối mặt với khung thành. Chân sút hiện đào khoác áo Anas kiến tạo cho Ramos lập công. Về cuối trận, Bồ Đào Nha còn có 10 người thi đấu khi mà Francisco Conceição nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1 cùng với tấm vé sớm vào chơi tứ kết của UEFA Nations League. Đội tuyển Hy Lạp và đội tuyển Đức đã chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Thessaloniki. Hy Lạp là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó Đức kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội với Florian Wirtz và David Raum. Phút 32, thậm chí Jonathan Bukat đã đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do công nghệ VAR xác định Tom Bishop đã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Sang hiệp 2, Hy Lạp chơi chủ động hơn, trong khi Đức vẫn có những pha uy hiếp đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thể tận dụng cơ hội thành công, và đây là trận thứ 2 liên tiếp Hy Lạp không để thua đội tuyển Đức. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục bất bại dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez sau chiến thắng 2-1 trước Serbia. Đội chủ nhà chơi áp đảo trong khoảng 30 phút đầu và có bàn thắng mở tỷ số sau một cú đá phạt đi xuyên qua hàng thủ của đối phương. Sabi sau đó tìm được bàn gỡ nhờ pha đánh đầu của Mialo Svezkovic. Đến phút 71, Joshua Zirkzee, cầu thủ hiện đang khoác áo Manchester United, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp cho đội bóng áo cam có được 2 chiến thắng và 2 trận hòa tại bảng A2. Liên đoàn bóng đá châu Á đang xem xét thành lập Nations League dành cho các đội tuyển châu Á kể từ năm 2030. Giải đấu dự kiến được tổ chức 2 năm một lần, chia thành 47 đội thành 3 hạng, trong đó thai 1 gồm có 18 đội mạnh nhất. Đáng chú ý, Nations League có thể trở thành con đường chính tới World Cup. Từ mùa giải 2032-2033, 6 đội dẫn đầu thai 1 có thể giành vé trực tiếp, 4 đội tiếp theo đá playoff để tranh thêm suất tham dự World Cup và cơ hội lên lục địa. Giải đấu này cũng có thể được sử dụng để xác định suất tham dự Asian Cup, đồng thời áp dụng cơ chế thăng hạng xuống hạng giữa các hạng đấu. Liên đoàn bóng đá châu Á có thể tổ chức giải thử nghiệm kể từ mùa giải 2028-2029 trước khi triển khai chính thức vào năm 2030. Real Madrid đang đạt được những bước tiến quan trọng trong cuộc đàm phán ra hợp đồng với người đại diện của Jude Bellingham. Với thỏa thuận mới, mức đãi ngộ của cầu thủ này sẽ vượt ngưỡng 30 triệu euro mỗi mùa, kéo dài thời gian gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu ít nhất cho đến mùa giải năm 2031. Mức lương này sẽ chính thức đưa Bellingham vào nhóm những ngôi sao có thu nhập cao nhất câu lạc bộ, sánh ngang với Kylian Mbappe và Vinicius Junior.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, ASEAN 20 đã khép lại tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản với đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 tấm huy chương vàng, 3 bạc và 19 đồng, không đạt mục tiêu tối thiểu là 4 tấm huy chương vàng. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở câu hỏi thể thao Việt Nam đang mạnh ở đâu và còn thiếu điều gì để tiến xa hơn ở sân chơi châu lục. 3 tấm huy chương vàng đến từ hai mũi nhọn quen thuộc: karate mở màn bằng chức vô địch kata đồng đội nữ của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Yên. Còn cầu mây là môn thành công nhất với 2 tấm huy chương vàng ở đôi nữ và 4 nữ. Đặc biệt, việc vượt qua những đối thủ mạnh như Thái Lan cho thấy cầu mây nữ Việt Nam vẫn giữ được vị thế đáng kể tại châu Á. Nhưng ở chiều ngược lại, bắn súng, điền kinh và rowing, những môn từng được kỳ vọng lại chưa thể tạo ra đột phá. Bắn súng chỉ có 1 huy chương đồng, điền kinh giành 1 tấm huy chương đồng, còn rowing mang về 4 tấm huy chương đồng nhưng lại không có huy chương vàng. Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và khả năng cạnh tranh ở các môn Olympic vẫn còn khá lớn. Dẫu vậy, những huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở bộ môn Wushu, Nguyễn Thị Tâm ở boxing hay Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Vì thế, bài học từ ASEAN 20 không chỉ là làm tốt hơn ở những bộ môn đang là thế mạnh mà còn phải mở rộng thêm các mũi nhọn có khả năng tranh chấp huy chương. 3 tấm huy chương vàng chưa phải là kết quả như kỳ vọng. Nhưng nếu biết biến những điểm sáng thành nền tảng và những khoảng trống thành động lực để thay đổi, ASEAN 20 vẫn có thể là một dấu mốc để thể thao Việt Nam bước tiếp với một diện mạo cạnh tranh hơn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Hơn 7 giờ tối.

Tối rồi quý vị ơi, và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày thứ hai đầu tuần. Nếu so sánh với cả những cái giờ cao điểm trong quãng thời gian gần đây thì chúng tôi đánh giá là giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay không đến mức là quá khó khăn, không đến mức là dồn dập những thông tin về tình trạng tắc đường. Tất nhiên những diễn biến giao thông có trạng thái tắc và tắc lâu cũng có, ví dụ như là Cống Chèm trong ngày hôm nay chương trình đánh giá là một trong những tuyến đường cũng khó khăn nhất nhì đấy ạ. Rồi Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Hạ Yên Quyết cũng là những tuyến đường lân cận nhau mà nhiều thính giả mất thời gian chờ đợi trong giờ cao điểm chiều tối nay. Dù sao thì chương trình hy vọng mọi khó khăn cũng sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình phía trước của các bác tài sẽ luôn thuận lợi và khả quan. Nhưng nếu có bất kỳ những vướng mắc nào, những sự cản trở nào về tình hình giao thông, quý vị hãy cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Mời quý vị hãy giữ sóng radio tần số FM 91 để thưởng thức những chương trình phát thanh rất hấp dẫn trong buổi tối nay. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm xin nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin được cảm ơn những đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và tất nhiên, đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với giờ cao điểm liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Để thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành tới quý vị, chúng tôi sẽ khép lại giờ cao điểm chiều tối nay qua ca khúc Giấu Tình Sầu. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
11: Để con trai bà bán bánh mì.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Anh Thơ và Mạnh Khang mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề giải tỏa áp lực khi trở về nhà với kiến trúc Biophilic. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên. Thị trường căn hộ Hà Nội đang đứng trước một năm có nguồn cung tăng mạnh. Theo dữ liệu được CBRE công bố và được Zinews dẫn lại, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội cả năm 2026 có thể đạt gần 39.000 căn, vượt mức đỉnh hơn 37.000 căn của năm 2019. Đáng chú ý, lượng nguồn cung này không đến từ một vài dự án riêng lẻ mà được hình thành từ nhiều dự án quy mô lớn đang được các chủ đầu tư đồng loạt đẩy mạnh triển khai, trong đó Mastery Homes, Sunside Group và MIK Group là những doanh nghiệp đang có lượng sản phẩm căn hộ lớn chờ đưa ra thị trường.
3: Điều này cho thấy bức tranh nguồn cung của Hà Nội đang có sự thay đổi khá rõ so với giai đoạn trước, khi thị trường từng trải qua thời kỳ khan hiếm căn hộ mới. Khi nguồn cung tăng lên thì người mua sẽ có thêm sự lựa chọn về vị trí, diện tích, mức giá cũng như là thời điểm nhận nhà. Nhưng nguồn cung tăng cũng không đồng nghĩa là tất cả sản phẩm đều dễ bán. Trong bối cảnh giá căn hộ đã lên cao, khả năng hấp thụ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào mức giá, chính sách thanh toán, tiến độ dự án và giá trị sử dụng thực tế của từng sản phẩm.
1: Đây cũng là điểm đáng chú ý với người mua ở thực. Khi có nhiều dự án cùng đưa sản phẩm ra thị trường, khách hàng có điều kiện so sánh trực tiếp hơn thay vì phải quyết định nhanh trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Với các chủ đầu tư, nguồn cung lớn cũng đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ hơn về tiến độ bán hàng và dòng tiền. Một thị trường có nhiều sản phẩm mới sẽ tạo ra sự cạnh tranh rõ giữa các dự án, đặc biệt ở những khu vực có nhiều nguồn cung tương đồng. Do vậy, bước vào những tháng cuối năm, câu chuyện đáng theo dõi không phải là Hà Nội có thêm bao nhiêu căn hộ, mà còn là thị trường sẽ hấp thụ lượng nguồn cung mới này như thế nào và đâu là những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu ở thực.
3: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến pháp lý dự án là thông báo kết luận thanh tra số 3451 của Thanh tra Chính phủ đối với một số dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư, chủ đầu tư. Kết luận được công bố trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ. Theo kết luận, tại 5 dự án do Nam Long và các đơn vị liên quan thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh còn tồn tại một số vi phạm, thiếu sót liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất, kinh phí bảo trì nhà chung cư và điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.
1: Một trường hợp được VOV đề cập đó là khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra đã xác định có nội dung liên quan đến việc tính thiếu tiền sử dụng đất đối với hơn 137m2 đất. Đến tháng 6 năm 2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp hơn 1.558 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài vấn đề nghĩa vụ tài chính, kết luận còn đề cập tới một số yêu cầu về việc công khai thông tin đối với dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở Nguyên Sơn, cũng như một số nội dung liên quan đến điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.
3: Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với thị trường, bởi pháp lý không chỉ quyết định khả năng triển khai dự án mà còn liên quan tới quyền lợi của người mua, cư dân và khả năng giao dịch của sản phẩm. Sau kết luận thanh tra, Nam Long cho biết doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu các nội dung được nêu, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị và thực hiện các kiến nghị còn lại.
1: Từ góc độ người mua nhà, những thông tin như vậy cũng cho thấy việc đánh giá một dự án không nên chỉ dựa trên thương hiệu chủ đầu tư hay tiến độ xây dựng. Tình trạng pháp lý, nghĩa vụ tài chính về đất đai và điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh đều là những lớp thông tin cần được kiểm tra. với thị trường nói chung, việc các cơ quan chức năng tiếp tục thanh tra và xử lý những tồn tại pháp lý cũng cho thấy yêu cầu minh bạch đang ngày càng được đặt cao hơn trong quá trình phát triển dự án bất động sản. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, với những người đang có nhu cầu mua bất động sản bằng vốn vay thì lãi suất tiếp tục là một trong những biến số quan trọng nhất cần tính toán trước khi xuống tiền. Bởi trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao thì chi phí vay vốn sẽ tác động trực tiếp đến số tiền phải trả hàng tháng cũng như là khả năng duy trì dòng tiền trong dài hạn.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản quý 2 năm 2026, lãi suất cho vay bất động sản phổ biến ở mức khoảng 12-14% một năm. Một số khoản vay sau thời gian ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi ở mức 15-16% một năm. Cũng theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ bình quân tại Hà Nội trong quý 2 khoảng 123 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 108 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu giảm, với hơn 100.000 giao dịch thành công trong quý 2, tương đương là 71,5% so với quý 1.
2: Những con số này cho thấy người mua nhà đang đứng trước một bài toán kép, giá tài sản chưa giảm tương ứng với khả năng chi trả, trong khi chi phí sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn cao. Đáng chú ý, khảo sát của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam tại 10 ngân hàng thương mại cũng cho thấy lãi suất vay mua nhà ưu đãi phổ biến khoảng từ 8,5-11% một năm, nhưng thường chỉ cố định trong từ 6-12 tháng. Sau đó, mức lãi suất thực trả có thể lên tới khoảng từ 13-15% một năm.
1: Và đây chính là điểm mà người mua cần đặc biệt lưu ý. Đừng chỉ nhìn vào những con số lãi suất được quảng cáo trong thời gian ưu đãi. Điều quan trọng hơn là phải biết sau thời gian ưu đãi, khoản vay được tính theo công thức nào, biên độ bao nhiêu và nếu lãi suất tăng thì số tiền phải trả mỗi tháng sẽ thay đổi ra sao.
2: Do đó, thay vì chỉ tính xem ngân hàng có thể cho vay tối đa bao nhiêu thì người mua nên tính ngược lại từ dòng tiền của chính mình. Chẳng hạn như là có bao nhiêu vốn tự có, thu nhập ổn định mỗi tháng là bao nhiêu, khoản trả nợ chiếm bao nhiêu phần thu nhập và còn bao nhiêu tiền cho các chi phí sinh hoạt, dự phòng hoặc những biến cố bất ngờ. Thưa quý vị, về vấn đề này, sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên.
3: Đối với những người mua ở á, thì nó sẽ khác biệt ở chỗ là ảnh hưởng tới cái số tiền có thể vay của họ cũng như là cái dòng tiền trả nợ hàng tháng của họ. Mình ví dụ như trước đây kế hoạch của họ là họ muốn mua một cái nhà 3 tỷ, họ có sẵn 1 tỷ rưỡi và họ muốn vay thêm 1 tỷ rưỡi. Thì kế hoạch cũ của họ cái đó rất là ok. Nhưng mà với tình trạng siết tín dụng này, có thể là số tiền 1 tỷ rưỡi đó họ sẽ không vay được nữa, họ chỉ vay được 1 tỷ 2 thôi. À, hoặc là nếu như họ vay 1 tỷ 2 thì họ hụt mất 300 triệu. Còn trong trường hợp họ vay đủ 1 tỷ rưỡi đi, thì trước đây giả sử như số tiền họ phải đóng hàng tháng đâu đó chỉ khoảng chừng 30 triệu thôi. À, khoảng 20 triệu thôi, bây giờ phải lên 25 triệu tăng cái tiền lãi lên thì họ sẽ hụt mất 5 triệu một tháng. Thì đối với người mua ở thì bây giờ một là họ phải cân nhắc cái sản phẩm của họ, cái căn nhà của họ phải giảm giá trị lại. Thay vì mua 3 tỷ thì giảm còn 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 thôi cho phù hợp với khả năng tài chính của họ. Còn hai thì họ phải tạm ngưng lại, họ chờ có cái động thái tốt hơn từ lãi suất để họ mới dám xuống tiền. Thì rõ ràng là người mua ở là họ phải chần chừ lại rồi.
1: Với người mua ở thật, yếu tố quan trọng không phải là tìm được khoản vay lớn nhất mà phải tìm được khoản vay nằm trong khả năng chi trả bền vững. Và trong bối cảnh hiện nay, việc chuẩn bị một khoản dự phòng cũng quan trọng không kém số tiền vốn ban đầu. Với người mua đầu tư thì câu chuyện lại khác. Nếu sử dụng vốn vay để mua tài sản và kỳ vọng giá tăng trong tương lai, nhà đầu tư phải đồng thời chịu hai loại áp lực: chi phí lãi vay và thời gian chờ tài sản tăng giá hoặc là tạo ra dòng tiền.
2: Đặc biệt, nếu bất động sản không tạo ra dòng tiền trong thời gian nắm giữ, toàn bộ chi phí lãi vay vẫn phải được thanh toán đều đặn. Khi thị trường thanh khoản chậm thì việc bán tài sản để thu hồi vốn cũng có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Ngoài ra, cần tính toán đến khả năng tạo dòng tiền thực tế của tài sản. Một căn hộ có thể cho thuê, một mặt bằng có thể khai thác kinh doanh, nhưng cũng có những tài sản gần như không tạo ra dòng tiền trong thời gian dài. Với nhóm thứ hai, chi phí lãi vay sẽ trở thành một phần rất đáng kể trong giá vốn đầu tư. Chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên tiếp tục chia sẻ.
3: Còn đối với nhà đầu tư thì sao? Nhà đầu tư thì có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người lướt sóng hoặc là đầu tư ngắn hạn. Trước đây là họ tận dụng cái cơ hội lãi rẻ trong từ 2-3 năm đầu lãi suất rẻ. Và họ hy vọng là trong 2-3 năm đó họ sẽ ra được hàng. Cộng thêm những cái chính sách ân hạn gốc của chủ đầu tư. Họ không phải đóng tiền gốc trong những 2-3 năm đầu đó. Nhưng bây giờ cái lãi nó không còn rẻ nữa. Cái việc lướt sóng, cái việc mà ngắn hạn của họ có thể nó sẽ không còn phù hợp nữa.
1: Có thể thấy, Trong mặt bằng lãi suất hiện nay, bài toán mua bất động sản không đơn giản là tìm được một sản phẩm phù hợp về giá trị hay là giá bán. Với người mua ở thực, trọng tâm là khả năng trả nợ ổn định trong nhiều năm. Còn với nhà đầu tư, cần tính thêm khả năng tạo dòng tiền và bỏ sức chịu đựng nếu thời gian nắm giữ kéo dài.
2: Và dù thuộc nhóm nào, một nguyên tắc vẫn cần được đặt lên trước, đó chính là phải tính khoản vay theo mức lãi suất có thể xảy ra sau một thời gian ưu đãi, thay vì chỉ tính theo mức lãi suất thấp nhất được giới thiệu ban đầu. Khi đã xác định được giới hạn tài chính của mình, thì người mua sẽ có cơ sở thực tế hơn để lựa chọn thời điểm, loại tài sản và mức đòn bẩy phù hợp. Đó chính là những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, một tiến độ dự án hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị một số dự án công trình đang có chuyển động đáng chú ý. Tại Hà Nội, dự án khu khách sạn căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế đã chính thức khởi công tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án có diện tích hơn 4 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.169 tỷ đồng, gồm có khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa khoảng 1.500 người, cùng không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê. Việc hình thành thêm căn hộ cho thuê và các dịch vụ đi kèm cũng hướng tới nhu cầu của các chuyên gia, nhà khoa học và người lao động làm việc dài ngày tại khu vực này.
1: Tại Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu vừa được khởi công tại phường Hòa Bình. Dự án có diện tích khoảng 10.583 m2, gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m2. Khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 680 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chủ ở cho khoảng 1.400 người. Theo kế hoạch, dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029. Bên cạnh khu căn hộ, dự án còn có diện tích thương mại dịch vụ hướng tới hình thành một khu ở có các tiện ích thiết yếu cho cư dân.
0: Tại thành phố Cần Thơ, khởi công dự án khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 977 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, diện tích quy hoạch là gần 30 hectare và dự kiến tạo lập khoảng là 851 nền tái định cư. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 80. Đây là quỹ đất phục vụ bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện để các công tác giải phóng mặt bằng cho những dự án lớn được triển khai thuận lợi hơn.
1: Còn ở thành phố Đồng Nai, cụm dự án Aqua City vừa có thêm một bước tiến về thủ tục đất đai. Theo thông tin được công bố, 7 trong 8 phân khu không phát sinh thêm tiền sử dụng đất sau điều chỉnh quy hoạch. Một phân khu còn lại vẫn phải tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính. Cùng với việc hoàn thiện các thủ tục liên quan, chủ đầu tư cũng đang tăng tốc thi công hoàn thiện tại một số khu vực của dự án. Những diễn biến mới này là cơ sở để thị trường tiếp tục theo dõi tiến độ pháp lý và triển khai thực tế của Aqua City trong thời gian tới.

0: Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc với tiếng xe, màn hình máy tính và những cuộc họp và rất nhiều áp lực, điều mà chúng ta mong muốn khi trở về nhà đôi khi chỉ đơn giản là được thở chậm lại. Và đó cũng là lý do kiến trúc Biophilic, thiết kế hướng con người trở về gần hơn với thiên nhiên, ngày càng được quan tâm. Biophilic không đơn giản là đặt thêm vài chậu cây vào trong nhà. Đây là cách tổ chức không gian nhằm tạo ra sự kết nối với tự nhiên thông qua ánh sáng, cây xanh, gió, vật liệu, màu sắc, âm thanh và cả cách con người di chuyển ở trong ngôi nhà.
1: Một trong những yếu tố dễ áp dụng nhất là ánh sáng tự nhiên. Thay vì đóng kín toàn bộ không gian, ngôi nhà có thể tận dụng cửa sổ lớn, giếng trời hoặc là những khoảng mở phù hợp để đưa ánh sáng và không khí vào sâu hơn. Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp cho căn phòng sáng hơn mà còn tạo ra sự thay đổi về cảm giác trong suốt một ngày. Buổi sáng có thể là ánh sáng trong trẻo, buổi chiều là những vùng sáng dịu hơn, khiến cho không gian sống có sự chuyển biến tự nhiên thay vì luôn phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo.
0: Yếu tố thứ hai là cây xanh, nhưng với Biophilic, cây xanh cần được đưa vào một cách có chủ đích. Một không gian xanh nhìn thấy từ bàn ăn, cây ở gần cửa sổ hoặc là một khu vườn nhỏ cạnh phòng khách có thể tạo ra những điểm kết nối thị giác với thiên nhiên mà không cần biến căn nhà thành một khu vườn lớn kín. Chia sẻ về phong cách kiến trúc này, kiến trúc sư Thanh Nga đến từ nội thất A2Z cho biết.
2: Khi nói về thiết kế xanh, mọi người thường nghĩ về việc là đặt nhiều cây xanh ở trong công trình hoặc là mô phỏng các cái hình dáng của cây xanh trong thiết kế v.v. Nhưng không phải chỉ như vậy. Việc tạo ra sự kết nối lịch sử và văn hóa trong thiết kế cũng là một hình thức của Biophilic Design, thiết kế xanh. Sử dụng văn hóa bản địa hoặc là vật liệu sẵn có của địa phương trong thiết kế kiến trúc hoặc là nội thất sẽ tạo ra cảm giác gần gũi và thích ứng với điều kiện tự nhiên, giúp con người gợi nhớ và có sự kết nối với văn hóa, thiên nhiên.
1: Với những căn hộ diện tích nhỏ, chúng ta cũng không cần quá nhiều cây. Có thể sử dụng một vài mảng xanh theo chiều đứng, cây treo hoặc là lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng trong nhà. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua đó chính là vật liệu. Gỗ, đá tự nhiên, mây, tre, vải có bề mặt tự nhiên hay là những vật liệu có màu sắc gần với đất, cây và nước có thể tạo ra cảm giác mềm hơn so với việc sử dụng quá nhiều bề mặt nhân tạo, bóng và lạnh.
0: Màu sắc cũng nên được sử dụng theo hướng tiết chế. Các gam xanh lá, be, nâu gỗ, trắng ấm hay là màu đất có thể tạo nền nhẹ nhàng. Tuy nhiên không có nghĩa cả căn nhà phải phủ màu xanh hay là màu nâu. Điều quan trọng là tạo sự cân bằng giữa màu trung tính và một vài điểm nhấn lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Biophilic còn nằm ở yếu tố thông gió. Một căn nhà có cây xanh nhưng luôn đóng kín cửa, không có đối lưu không khí thì chưa thể tạo ra cảm giác kết nối thực sự với thiên nhiên. Vì vậy, khi thiết kế thì cần tính đến hướng gió, cửa mở và khả năng thông thoáng của từng phòng. Kiến trúc sư Thanh Nga cho biết thêm.
2: Các cái cách thiết kế mà chúng ta có thể áp dụng để tạo ra cái cảm giác này đó là chúng ta thiết kế trần thấp hoặc là sử dụng trần thả hoặc là trần cách âm. Hoặc là nếu như mà trần hiện trạng quá cao rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là thiết kế gác lửng. Hoặc là chúng ta có thể phân chia không gian bằng cái kích thước hoặc là các cái vách ngăn hoặc là với cái điều kiện ánh sáng. Và ánh sáng ở không gian ẩn nấu thì nó phải khác với các cái không gian liền kề.
1: Một nguyên tắc quan trọng của Biophilic là không cố gắng đưa tất cả mọi yếu tố thiên nhiên vào cùng một lúc. Không gian tốt là không gian khiến cho chúng ta cảm nhận thiên nhiên một cách tự nhiên, chứ không phải là bước vào nhà và thấy mọi thứ đều được trang trí xanh. Vì vậy, nếu muốn bắt đầu, gia chủ có thể đi từ những thay đổi đơn giản như là tăng ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra cây xanh, sử dụng vật liệu có bề mặt gần gũi và tạo một góc nghỉ ngơi ít thiết bị điện tử.
0: Xa hơn, khi mà xây dựng hoặc là cải tạo nhà có thể tính toán ngay từ đầu về hướng nhà, khoảng sân, giếng trời, thông gió, mặt nước hoặc là các khoảng xanh. Khi đó thiên nhiên không còn là một món đồ trang trí mà lại trở thành một phần của kiến trúc. Cuối cùng, điều mà Biophilic hướng tới không phải là một phong cách nội thất cố định mà là cảm giác con người được kết nối với môi trường sống. Một căn nhà có thể rất hiện đại, tối giản hay truyền thống, nhưng nếu có đủ ánh sáng, thông khí, cây xanh và những khoảng nghỉ cho con người, nơi đó vẫn có thể trở thành một không gian phục hồi năng lượng.
1: Và có lẽ đó cũng chính là giá trị đáng chú ý nhất của kiến trúc Biophilic, biến khoảnh khắc trở về nhà sau một ngày nhiều áp lực thành một quá trình chuyển trạng thái, từ nhịp sống bên ngoài trở về với sự bình tĩnh, riêng tư và cân bằng bên trong.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ dành cho chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
6: Kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.

0: Dương ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thạch giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.
4: Xin được gửi tới lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà vào một buổi tối thứ hai đầu tuần mà lại là giọng nói của Phương Hiền, không phải là giọng nói của người bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi là MC Thái Mạnh Thắng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một chút đảo lại một chút, và Mạnh Thắng sẽ dẫn vào buổi tối thứ tư tới cho Phương Hiền. Còn Phương Hiền ngày hôm nay sẽ đồng hành với mọi người vào một buổi tối thứ hai đầu tuần. Giờ này thì chắc là mọi người cũng đã tan ca, và cũng có những người đang chậm chậm đi qua những ngã tư, hay cũng có thể quý vị và các bạn đang ngồi sau vô lăng trên một chiếc xe đường dài. Radio có thể mở nhỏ thôi. Cũng có thể bạn đang dọn hàng hay là lau chiếc bàn cuối cùng ở một cái quán nhỏ bên đường. Và tối nay thì Giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền có rất là nhiều điều đặc biệt để muốn gửi tới cho các thính giả đang lắng nghe trực tiếp tại các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trên tần số 90MHz tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và tại Đà Nẵng, Nha Trang trên kênh FM Duyên Hải. Và bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều mà để tâm sự với nhau. Nhưng có một điều mà Phương Hiền muốn hỏi mọi người rằng mọi người đang làm việc, công việc mà mọi người làm có thật sự yêu thích hay không? Và nếu có thì quý vị và các bạn đã phải đánh đổi những gì để có được nó? Có lẽ chủ đề này cũng đã có những lần Phương Hiền trò chuyện, trao đổi với mọi người rồi, phải không ạ? Nhưng mà sau một ngày dài trên những tuyến đường tắc, sau một ngày dài giảm tốc những cái cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ lại cùng ngồi trò chuyện với nhau. Có những người yêu nghề dạy học, có những người tối vẫn phải chạy xe đến những quán nhỏ hát để kiếm từng một chút gì đó nhỏ để nuôi dưỡng những cái đam mê của mình. Có người mê vẽ, có người mê đàn, ban ngày thì ngồi văn phòng để lo tiền nhà, cơm áo, đam mê, hiếm khi mà có thể đi chung được một con đường lắm ạ. Nhưng cũng có những người tìm được cách để có hai thứ ấy song song. Và khách mời tối nay sẽ là một người như vậy. Anh có một chất giọng khàn rất lạ, đến mức nhiều người lần đầu cứ ngỡ là một giọng ca rất rất đặc biệt và đến từ nước ngoài. Nhưng anh lại là một người Hà Nội gốc. Hơn 20 năm đi hát, có lúc anh gần như là rời sân khấu để chọn con đường kinh doanh, rồi anh lại quay về. Và chắc chắn chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có cơ hội để nghe anh hát trực tiếp. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong vòng thu của VOV Giao thông ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời anh tới để trò chuyện với mọi người. Và đừng quên, người khách mời đặc biệt mà Phương Hiền sẽ bật mí sau bài hát mà anh gửi tới mọi người ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh hát để đoán xem người đó là ai. Và Phương Hiền cũng như vị khách mời đặc biệt đó sẽ đợi chờ những câu hỏi, những chia sẻ và những tâm tư tình cảm mọi người dành cho Phương Hiền cũng như Giảm tốc lên đèn và vị khách mời đặc biệt đó trong buổi tối ngày hôm nay qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 nhé.

0: Đó là giọng hát của nghệ sĩ Bách Nguyễn, là vị khách mời mà Phương Hiền đã mời được trực tiếp đến phòng thu tại tòa nhà Trung tâm Phát thanh Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban VOV Giao thông. Giọng hát ấy có chút khàn, chút bụi, cũng như người vừa đi một chặng đường dài về, phải không ạ? Và xin được gửi lời chào tới ca sĩ Bách Nguyễn. Cảm ơn anh đã nhận lời mời để trực tiếp đến VOV Giao thông để cùng trò chuyện với các thính giả của Giảm tốc lên đèn.
1: Xin chào biên tập viên Phương Hiền, xin chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Chúc mọi người sẽ có một tuần mới thật nhiều sức khỏe, an vui.
0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại có cái cuộc trò chuyện với nhau sau rất rất lâu, khi mà Phương Hiền được nghe cũng như được gửi link cái album mà Bách Nguyễn hát Trần Tiến, như bài một trong những bài hát đó là ca khúc Phố Nghèo mà mọi người vừa nghe. Chắc chắn rằng mọi người sẽ có những cái cảm xúc của riêng mình, nhớ về những cái khu phố của riêng mình, những cái góc con đường của Hà Nội, những góc con đường mà nằm trong bài hát mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết, mà Bách Nguyễn cũng như rút ruột ra nói về những góc phố của riêng mình. Phương Hiền cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là có người từng kể một câu chuyện như thế này. Một thầy giáo dạy đàn guitar ở một vùng ven Hà Nội. Lớp của thầy giáo đó mỗi tháng chỉ chừng 10 học trò thôi. Tiền học thì không đủ để trả tiền phòng. Và buổi tối anh ấy phải làm nghề chạy xe công nghệ để có thể trang trải những cái chi phí cho cái lớp học của mình. Và có những hôm chạy về muộn, tay mỏi, nhưng với cái niềm đam mê, anh ấy vẫn tập, vẫn dạy. Và anh ấy nói rằng là chạy xe để mai còn được dạy đàn. Nghe thì những người mà chắc hẳn không chỉ Phương Hiền hay là Bách Nguyễn, mà những người làm nghệ thuật hoặc là những người làm bất kể một ngành nghề nào khác, khi nghe cái câu nói như vậy cảm thấy buồn và cảm thấy có gì đấy nó đau lắm. Nhưng mà Phương Hiền lại thấy ở đó có một sự tỉnh táo. Không biết là anh Bách Nguyễn, anh có nghĩ như vậy không? Nhưng mà với anh như thầy giáo ở trong câu chuyện mà Phương Hiền vừa nói, thì anh ấy không bắt nghề đàn phải nuôi mình, anh ấy nuôi nó. Và đôi khi yêu nghề, một cái nghề không có nghĩa là sống được bằng nghề đó. Nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, vận may, thời điểm. Và có thể rằng là Phương Hiền cũng nghĩ rằng là do cái chính cái khả năng lẫn như cái chuyên môn của mình, rồi rất rất nhiều thứ xung quanh tác động, chứ nó không chỉ mỗi thứ là một chút thôi ạ. Và những ngày ấy thì mỗi một người cũng sẽ lại có những cái điều như vậy. Hay rằng là những cái câu chuyện mà mọi người sẽ phải sống được quyền yêu thích, được quyền sống bằng cái niềm đam mê của mình. Còn với tất cả quý vị thì sao ạ? Quý vị và các bạn có giữ riêng điều gì cho mình sau một ngày làm việc vất vả không? Hãy kể cho Phương Hiền và hãy kể những cái cả những đam mê đó qua số điện thoại trực tiếp ngày hôm nay. Chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với mọi người 02437919191. Và với ngày hôm nay, người mà đồng hành với Phương Hiền là nghệ sĩ Bách Nguyễn của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Anh ấy đang trực tiếp trong phòng thu tại Hà Nội. Và anh Bách sẽ chia sẻ cái câu chuyện khi mà anh nghe Phương Hiền vừa nói, anh thấy thế nào?
1: Nghe câu chuyện Phương Hiền vừa nói thì mình nhớ đến một cái buổi diễn ở nhà hát lớn đó. Đứng ở đằng sau cánh gà thì ngồi đứng nói chuyện với mấy anh em nghệ sĩ, trong đó có anh Bằng Kiều.
0: Vâng.
1: Thì mấy anh em khen nhau thôi, khen nhau người này hát hay, người kia hát hay rồi này nọ. Thế anh bảo là nói về cái chuyện là có người hát hay lại chưa nổi tiếng đúng không? Thế thì anh Kiều anh có nói là nó có căn có số hết rồi, con người ta có căn có số hết rồi. Thế nhưng mà những cái người mà không may mắn được nổi tiếng rồi là được có nhiều cái show diễn thì cũng rất là vất vả và sẽ phải đi làm những nghề khác. Bản thân Bách cũng vậy, sẽ phải bán cà phê rồi làm việc này việc kia đúng không? Thế thì vất vả chứ. Nhưng mà mình đam mê và mình thấy cái khi mà mình dấn thân á, mình thấy cái vẻ đẹp của cái sự vất vả đấy, mình tự hào lắm. Mình có mệt một chút, nhưng mà mỗi lần mà được đứng trên sân khấu, mỗi lần mà được dạy cho các em ở trong trong trường điện ảnh ấy, dạy cho hoặc là dạy học sinh riêng, cảm thấy hạnh phúc lắm. Mặc dù rất là mệt, mọi người bảo ơ thầy dạy có những hôm mà lên đến mười mấy em, có nghĩa là mình cứ phải thị phạm cho các em rất là nhiều lần như thế. Ôi thầy mệt thế, thầy nghỉ đi một chút. Nhưng mà không, bởi vì nghỉ thì nó không đảm bảo được cái thời gian, lát nữa thầy còn phải dạy người khác nữa đó. Nhưng mà cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm
0: rất là mỗi một cái niềm hạnh phúc của mỗi một người cho cái công việc của mình. Có thể với thầy giáo dạy đàn buổi tối vẫn phải đi chạy xe công nghệ, hay là với Bách Nguyễn, ca sĩ Bách Nguyễn, một trong những người đồng nghiệp, những người bạn mà Phương Hiền đã biết từ rất là lâu năm rồi, thì Bách Nguyễn cũng là một cái người mà đam mê với nghề, cũng tâm huyết với nghề. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống có những cái điều nó thay đổi, nó cũng làm cho con người phải nuôi dưỡng cái đam mê đó bằng chính cái sự vất vả. Bách Nguyễn bây giờ cũng có những lớp học, mở những lớp học cho các học viên nhóm, cả những học viên một một rất là nhiều. Nhưng đó là để làm gì? Để nuôi dưỡng cái đam mê của chính mình lẫn như đam mê của rất nhiều những cả những người là học sinh của ca sĩ Bách Nguyễn, cũng là những người chuyên nghiệp, và cũng có cả những người mà họ đam mê ở rất nhiều ngành nghề khác mà không có cơ hội để đến được với nghệ thuật. Anh từng chia sẻ là anh làm một cái người mà cuộc sống của anh giống như những cái bài hát mà anh thể hiện của nhạc sĩ Trần Tiến. Anh thấy giống ở điểm nào?
1: Có thể là do là Bách và nhạc sĩ Trần Tiến đều là người, người ở Hà Nội.
0: Vâng.
1: Thì cho nên là những cái con phố nó quá là quen thuộc. Thế rồi hình bóng của người mẹ, những cái cảnh quan Tây Hồ, những cái tình bạn, những tình bạn ví dụ như là Hiền với Bách chẳng hạn, đúng không? Thì giống như bố Tiến có kể một cái câu chuyện hôm buổi sáng hai bố con đi ăn, thì bố kể là ngày xưa ông Nguyễn Cường ông ấy cũng mời bố ăn sáng như này này. Thế rồi ông bảo là hôm nay tôi sẽ khao ông. Thì là nhạc sĩ Trần Tiến nói là ông là sao khao nổi tôi ăn buổi sáng tôi ăn nhiều lắm, tôi ăn 5-7 món cơ. Ông có khao nổi không? Ồ có, mà ngày đấy nhạc sĩ họ nghèo mà. Thế mà nhạc sĩ Trần Tiến ăn 5-7 món thật, và nhạc sĩ Nguyễn Cường trả thật. Thế là ngồi sau xe ông Cường với ông Tiến, ông hát, ông nói Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất thằng Cường thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Thế là về sau có cái bài Ngẫu Hứng Phố đấy, đấy cũng là một trong những cái mà để cho để kết nối thành một cái bài. Đó. Thì về sau là sẽ
0: nhưng mà Phương Hiền thì lại nghĩ rằng là bây giờ mọi người sẽ muốn có thể câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến thì mọi người biết nhiều rồi. Nhưng câu chuyện của Bách Nguyễn mà Bách Nguyễn đã từng nói rằng là giống với Trần Tiến cơ, giống với cuộc sống đó, cuộc sống của Bách Nguyễn đã từng khó khăn như thế nào để nuôi được. Tôi biết Bách Nguyễn từ những lúc mà tôi biết ngày xưa thời bao cấp, chúng tôi là những thế hệ cuối cùng của thời bao cấp, thì chúng tôi biết rằng là rất là vất vả để học nhạc. Tôi có thể có những cái điều kiện thuận lợi hơn bởi bố mẹ làm trong phát thanh truyền hình, sẽ có những cái thuận lợi hơn những người bạn khác, trong đó có Bách Nguyễn. Và cái sự vất vả đó như thế nào để nuôi dưỡng cái niềm đam mê đó?
1: Ngày xưa bé thì Bách là khu dân lao động mà. Khu dân lao động. Và bố thì chỉ nghĩ là các con lớn lên cũng vậy, các con cũng phải lao động chân tay, hoặc là phải làm bác sĩ, kỹ sư. Ngày xưa thường là như thế. Chứ còn nếu mà làm nghệ thuật là bố ghét lắm. Mấy tuổi đi học vẽ, rồi học võ, rồi học những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật ấy, thì là về là bố cấm, mà bố đánh đau lắm. Thế nhưng mà mình vì đam mê mình cứ phải đi, mình cứ đi. Bố mà cứ trách thì mẹ bao che, có nghĩa mẹ giấu giấm dúi tiền để cho con đi học. Thế xong rồi có những lúc bất mãn lắm, bất mãn mà không ở nhà luôn. Ngày đấy thân với anh Tấn Minh thì bỏ luôn vào trong trường, ở trong ký túc xá. Mà ngày xưa ở trong ký túc xá thì khổ lắm, nước nó không có này, rồi là cái nguồn nước ấy nó không tốt này, rồi là người ta bị những cái bệnh về da đó. Thì là mình cũng ấy, mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà mình vẫn ở trong đấy bởi vì mình không muốn về nhà nữa. Mình cứ ở trong đấy thôi. Thì
0: và cái niềm đam mê nào mà dẫn đến ca hát
1: đó? Chính đi vào trường đấy thì mới dẫn đến ca hát ấy, thì ngày bé Bách đã là cái người mà thích hát rồi. Cứ đi học về, ngày đấy thì chắc là Hiền biết, thì là mình cứ đi học về cái là vứt cái cặp, chạy về thật nhanh, vứt cái cặp, mang cái đàn guitar. Ngày đấy anh trai mình bộ đội cũng hay bật bông nhỉ, thì mình cũng cầm cái đàn guitar mình đứng cửa, thì để chờ các bạn gái đi qua ấy, nghe mình hát ấy. Đó, thế xong rồi, nhưng mà bố không cho. Thế là lớn lên, một lần vô tình đưa một người em đi vào trong trường để xin học, thì là người em đấy không được nhận. Thế tự nhiên bác thầy Trần Hiếu, gọi là bác Hiếu, thì bác bảo thế cậu này có muốn học hát không? Bảo có, thế hát đi, thế mình hát một bài. Thế cậu hỏi là thế bác hỏi con nhà ai? Bảo cháu con nhà Lành. Thế có thích vào trường không? Có. Thế là từ ngày đấy là mình thành đi học hát.
0: Vâng. Bình thường mà tôi phải chia sẻ thật với các thính giả là ca sĩ Bách Nguyễn, tôi vẫn theo dõi anh ấy ở trên trang cá nhân của anh ấy. Anh ấy có thực hiện một cái mong muốn, và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ livestream 100 ngày để chia sẻ cùng với các học viên, những người yêu mến và cả những người yêu mến Bách Nguyễn. Bởi vì rằng là anh ấy mong muốn rằng anh ấy sau cái thử thách đó, có thể gọi là một cái thử thách, để anh ấy có được những cái người mà hiểu được cái sự quyết định của Bách Nguyễn trong con đường chọn lại những cái quyết định của cuộc sống. Tôi cũng biết là Bách Nguyễn đã từng bỏ hẳn nghệ thuật để đến với kinh doanh. Anh ấy mở cà phê, anh ấy đầu tư rất là nhiều thứ. Nhưng cái hồi đó thì cái chuyện thu nhập của một ca sĩ, cái ngày mà chúng tôi mới ra trường cái thứ thì rất là khó khăn. Và đến bây giờ một số như giống như cái gì mà mọi người nhìn thấy thực tế ấy, thì nó là hai trạng thái khác nhau rất rất xa. Và có những người ở các đoàn nghệ thuật thì họ vẫn còn phải khó khăn để và tìm những cái công việc khác để nuôi sống cái con đường của mình, giống như các ngành nghề khác cũng vậy thôi. Và Phương Hiền rất là muốn anh Bách chia sẻ rất là nhanh rằng là có một cái điều gì đó để kéo anh trở lại với nghề hát, và bằng cái việc rằng là không kinh doanh đó nữa, và cái thời điểm đó nó có giúp được gì cho anh trong cái sự nghiệp của mình không?
1: Thực ra là do đam mê thôi, chứ nếu như mình dành thời gian để cho kinh doanh ấy, mình mà tập trung hơn ấy, thì chắc là mình cũng sẽ thành công. Bởi vì là mình cũng được nhiều cái sự hậu thuẫn của mọi người, được giúp đỡ. Vì là dù sao mình cũng là nghệ sĩ thì mình cũng dễ cũng gây được thiện cảm cho mọi người xung quanh lắm. Mà nhất là cái giới nghệ sĩ thì lại hay cũng quen nhiều những cái tầng lớp để giúp đỡ mình, hỗ trợ. Nhưng mà đúng là đam mê không thể chịu nổi đâu. Nếu không cho mình hát thì không hiểu mình sẽ làm cái gì, làm như thế nào. Mình không thể chịu được. Giống như bây giờ cũng thế, mình đang hát ca khúc đúng không? Xong rồi tự nhiên đến khi dấn thân vào nhạc kịch, tự nhiên mình đam mê luôn. Mà mình biết cứ bị cuốn vào. Đó, đại khái thế. Nó là cái máu ở trong mình rồi. Giống như nó được khơi rồi, nó cứ tuôn rồi thôi.
0: Bây giờ mà ngồi ngay tại đây cũng cho anh niềm đam mê luôn, anh hát. Anh có thể hát tặng các thính giả đang nghe trực tiếp trên tần số 91 một vài bài hát giống như trong các cái buổi livestream của anh ấy. Anh vẫn hát tặng cho mọi người nghe. Tôi nhớ là có một cái bài hát mà tối hôm qua thì một trong những cái buổi phiên livestream của Bách Nguyễn thì anh ấy có hát một cái bài mà Phương Hiền thấy rất là nhiều người cái thời điểm đó mọi người yêu cầu Bách Nguyễn hát, đó là Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui. Ngay bây giờ thì lúc này chúng ta, cuộc trò chuyện của chúng tôi còn rất dài mọi người nhá. Và trong 90 phút ngày hôm nay chúng tôi sẽ có rất nhiều bài hát trực tiếp cũng như các bài hát mà Bách Nguyễn hát về nhạc Trần Tiến để dành tặng cho mọi người. Và những câu chuyện cũng như những chia sẻ của Bách Nguyễn trong cuộc sống, câu chuyện mà anh vượt qua những khó khăn của mình, để mọi người cũng có thể chia sẻ và hiểu hơn về mỗi một con người. Và biết đâu những cái quyết định đó lại là những cái quyết định mà để thay đổi một cái quyết định của mọi người, đồng cảm để mọi người quyết định, đúng không ạ? Và trong lúc mà Phương Hiền định anh Bách Nguyễn hát trực tiếp tại phòng thu thì mọi người đừng quên rằng chúng tôi sẵn sàng đợi chờ những cuộc gọi, những tin nhắn của mọi người, có thể qua fanpage của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là gửi gọi điện trực tiếp cho chúng tôi đi, số điện thoại 024 37 91 91 91 nhé.

0: Còn bây giờ thì anh hát bài gì trước? Anh sẽ có hát hai bài live.
1: Anh sẽ hát bài Được Bao Nhiêu Ngày Vui nhé. Được Bao Nhiêu Ngày Vui. Thưa mọi người là khi mà Phương Hiền có mời Bách để tham gia chương trình này và có nói là sẽ hát trực tiếp nhé, và anh mang cái đàn đi, mà nói thật là thú thật với cả mọi người rằng là Bách không phải là cái người biết đánh đàn, chỉ chẳng qua là do mình dạy học á,
0: cả tình yêu
1: mình dạy học thì mình cứ phải đệm cho để hướng dẫn cho các em học sinh thôi. Thế cho nên là thôi mọi người nghe đàn thì nghe qua qua thôi, còn nghe hát thì nghe kỹ một chút. Xin gửi tặng mọi người bài hát mà gần đây nó giống với cái tâm trạng của Bách, và Bách cảm thấy rất rất có cảm xúc với cái bài hát này. Xin mời mọi người nghe bài hát Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui.

Đôi lúc tôi hay một mình tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui. Đôi lúc tôi mơ một mình ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi. Đôi lúc tôi yêu một mình, đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi. Vuốt ve bàn tay vỗ về, buồn làm sao buồn.

0: chết trong hững
1: Nghĩ rằng là những thính giả đang lắng nghe trực tiếp trên tần số 91 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hay là trên kênh Mekong FM tần số 90 MHz tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và kênh VOV Giao thông Duyên Hải tần số 90 MHz tại các tỉnh ở tại Đà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh lân cận ở các thành phố nữa, mà nghe được cái bài hát này, hoặc ai đó có những người làm nghề đang nghe chương trình sẽ thấy mình ở trong đó. Một câu nói rất là thật rằng là đâu đó một cái sự đau đáu trong cái bài hát này. Anh Bách vẫn từng nói là kinh doanh để nuôi nghề hát, đến hôm nay thì mọi chuyện đã khác xưa, hay là vẫn phải vất vả như vậy, chờ đợi
0: vất
1: một
0: vất
1: điều
0: vả
1: gì
0: hơn
1: đó.
0: ấy, vất vả hơn ấy. Trước đây là mình kinh doanh để nuôi nghề hát, nhưng mà bây giờ là mình làm cả hai thứ để nuôi nhau. Đó, có những lúc cái trong cái câu chuyện kinh doanh nó cũng có vấn đề, thì đôi khi mình lại phải bươn chải ra, mình lại phải lao vào những cái phải tìm các sân khấu để mà hát, để mà nuôi lại cái chỗ mà bù đắp lại cho cái chỗ kinh doanh. Thế xong rồi cứ phải nói chung là vất vả hơn, nhưng cũng thấy hạnh phúc hơn, vì càng ngày mình càng có nhiều học sinh, nhiều mối quan hệ, nhiều cái để cho mình cảm thấy cuộc đời nó nhiều màu sắc.
1: Anh Bách từng kể là lúc mà anh còn trẻ thì có rất là nhiều cái điều mà anh hay khó chịu, với những cái chuyện không đâu này, đôi lúc còn nổi cáu về kể cả cái sự lựa chọn của chính mình, trong công việc, trong mối quan hệ và rất là nhiều những cái việc khác. Bây giờ sau giống như bài hát mà anh hát là đời có bao nhiêu ngày vui đấy, thì anh có thấy rằng mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn không?
0: Nhẹ nhàng hơn khi mà mình đồng ý rồi, mình chấp nhận với mọi điều, nó gọi là sự vô thường ấy, thì mình cảm thấy đời nó dễ chịu hơn. Ngày bé thì sinh ra làm con út và đi đâu cũng được chiều, rồi mình đi làm nghệ sĩ cũng vậy, cũng được chiều. Thế cho nên là mình hay hay được quen với cái việc rằng mình đòi hỏi cái gì là sẽ được đáp ứng. Thế mà mỗi khi mà ai mà không làm cho mình hài lòng hoặc gì đấy thì mình sẽ phản ứng. Rồi càng ngày thì mình càng nhận ra một điều, mình thấy rõ mình là như thế nào, mình có đáng được như thế hay không, và nếu như mình muốn được như thế thì mình sẽ phải làm như thế nào. Thì càng ngày thì mình càng hiểu rằng mình cứ muốn như thế nào thì mình cứ hãy cho đi trước đã, rồi mình sẽ được nhận lại xứng đáng.
1: Có những thính giả cũng vẫn nói rằng là muốn nghe anh Bách hát live tiếp thêm một bài nữa. Có lẽ là bây giờ chúng ta cũng vừa nói chuyện, vẫn trả lời
0: Ok.
1: những câu hỏi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hát những bài hát. Những thính giả đang đi trên đường cũng vẫn sẽ thích nghe những cái giai điệu của âm nhạc, nghe những cả tâm tình nữa. Bây giờ anh chọn bài gì ạ?
0: Có một cái bài về mùa thu, và phải nói trước nhé là làm sao lần đầu tiên là dám đánh đàn để hát ở trước sóng sóng phát thanh đấy, lần đầu tiên đấy, cho nên là cũng khá là run. Thế thì có một cái bài này, có cái một cái bài này mà hôm qua cũng vừa hát tặng một cái cậu học sinh, là ngày xưa là cậu ấy vì vì cái bài đó cho nên cậu mới xin học. Thế là Bách cũng từ đó Bách mới biết cái bài đó, nói về mùa thu Hà Nội mùa lá rụng. Xin ra gửi tặng mọi người bài Hà Nội mùa lá rụng. Mình sẽ hơi run một tí, xúc động một tí, và nhưng mà cái đấy chính là cái mà cảm xúc, cái đấy chính là cái mà Bách nghĩ là ai cũng sẽ giống Bách.
1: Đôi khi thì mỗi những bài hát về Hà Nội mà những người con đến của Hà Nội gửi tới những người bạn, những thính giả, những người bạn mới, nó có một điều gì đó nó sẽ rất là đau đáu. Và chắc chắn rằng với những cái điều mà Bách Nguyễn thổn thức trong những ca khúc mà mình hát, mà mình cảm, chắc chắn mọi người, những thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi cũng sẽ cảm được, phải không ạ? Và bây giờ là Hà Nội
0: Mùa
1: mùa
0: lá
1: lá
0: rụng.
1: rụng với tiếng hát của Bách Nguyễn, và bản live trực tiếp tại phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: mới tập nhưng mà hát rất là hay đúng không ạ?
1: Run.
0: Chúng ta sẽ lại còn rất rất nhiều những bài hát mọi người hoàn toàn cũng có thể yêu cầu trực tiếp tới ca sĩ Bách Nguyễn, vị khách rất là đặc biệt của Phương Hiền ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe những bài hát, có cả những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, có cả những bài hát không phải của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của Bách Nguyễn. Phương Hiền chắc nếu những thính giả mà yêu mến Phương Hiền thì mọi người cũng đã từng nghe một chương trình mà Phương Hiền đã làm trong Đường Tình Ca trên VOV Giao thông, chia sẻ về album của Bách Nguyễn, album Về Đi Em. Phương Hiền cũng được biết là trước đây thì chỉ là một cái link thu và Bách Nguyễn dành tặng riêng cho nhạc sĩ Trần Tiến cũng như là những cái người bạn thân thiết của mình. Nhưng mà gần đây thì anh ấy đã xuất bản là cái album đó, và Phương Hiền cũng sẽ dành tặng cũng như ca sĩ Bách Nguyễn dành tặng 5 album cho các thính giả, những thính giả mà chia sẻ qua fanpage của chương trình những câu hỏi dành cho Bách Nguyễn và Phương Hiền cũng như Giảm Tốc Lên Đèn qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nhá. Và mọi người, Phương Hiền sẽ chọn và Bách Nguyễn sẽ chọn và sẽ gửi inbox tới cho mọi người về lấy địa chỉ để gửi album này tới tặng tới cho mọi người. Còn bây giờ thì Phương Hiền cũng hỏi anh Bách một chút là khi mà mọi người nào thì đĩa than này, bây giờ là thời đĩa than rồi, anh thì vẫn một cái gì đó theo đuổi nhạc kịch. Bách Nguyễn vừa thành công với một cái vai diễn mà trong tất cả các cái buổi biểu diễn của nhà hát Thăng Long cùng với công ty giải trí Dương Cầm, đó là
1: Giấc Mơ Chí Phèo.
0: Vâng, một vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo, và anh Bách Nguyễn có vào vai Bá Kiến, một cái vai rất là hay. Nói thật là Phương Hiền là một người bạn, nhưng mà hôm mà đi xem và xem rất là nhiều lần, xem rất là nhiều lần, mỗi một đêm diễn là một sắc thái, mặc dù vẫn là ông Bá Kiến đấy, vẫn là Bá Kiến nhưng một sắc thái khác nhau. Có như gì đó đấy là những cái điều mà được ở người khác đầu tư, còn với album riêng của anh thì anh lại vẫn chọn cái cách đi rất từ từ, không phải là một đĩa than hay là gì đó, mà làm vẫn là một album để dành tặng những người yêu mến mình, dành tặng những học viên của mình ở những buổi dạy học, với một ca sĩ không có công ty đứng đằng sau lại làm một album tốn kém như vậy thì nó vất vả như nào ạ?
1: Cái buồn lên thì rất vất vả thật, ấp ủ thì rất nhiều năm rồi, nhưng mà Bách có một thời gian là Bách cũng bị nản về trong nghề, thế rồi cứ chững lại không làm. Về sau thì thầy Đức Long với anh Tân Minh rồi em Minh Thu cái thứ cứ ép Bách phải làm, và lúc đấy thì Bách cũng tự tin rồi, nói cũng cái giọng hát mình nó cũng đủ độ chín để mà mình thực hiện cái gì để ở cái chiều sâu của cái tác phẩm, của cái album đấy, thì quyết định làm và cứ đi theo cái hướng cũ để giữ lại một cái gì đấy nó là kỷ niệm.
0: Vâng.
1: Mình cũng không trông mong gì là sẽ không, cũng không giống như là nhiều người khác là muốn phổ cập rộng ra.
0: Vâng.
1: Mình cũng không có nhu cầu đấy, và mình muốn cái sản phẩm mình sẽ đưa đến cái người yêu nhạc thực thụ, và mình nhắm tới cái những cái người mà nghe high end.
0: Vâng.
1: Thì là người ta thì người ta hay nghe, vẫn còn nghe CD, có rất nhiều người vẫn thích nghe CD lắm chứ.
0: Vâng.
1: không phải là không có đâu. Đó, cho nên là Bách đi theo hướng đấy. Thực ra cũng định làm băng cối và cái thứ, nhưng mà nó chi phí sẽ rất là nhiều. Thì thôi để từ từ.
0: Vâng.
1: Để từ từ mới làm.
0: Có một thính giả, bạn ấy có hỏi là bạn ấy từng kể là lúc mà bạn ấy 24 tuổi, bạn ấy làm kế toán, lương ổn định, nhưng buổi tối nào bạn ấy cũng ôm đàn viết những bài hát nhỏ, và bạn ấy đã từng có ý định là muốn nghỉ việc kế toán để theo đuổi âm nhạc, nhưng mà bố mẹ bạn phản đối kịch liệt. Và giống như là bố của anh Bách là có nói thì hát thì lấy gì mà sống. Vậy anh Bách, anh đã đi qua cả hai phía, từng có lúc chọn kinh doanh rồi lại về với nghề hát. Nếu cô gái ấy hỏi thì anh Bách khuyên cô ấy một lời khuyên như nào?
1: Bạn năm nay 24 tuổi đúng không?
0: Vâng.
1: 24 tuổi thì vẫn còn đam mê, vẫn còn thời gian để làm nghề, bởi vì cái tuổi thọ của cái nghề này thì cái tuổi thọ của cái nghề này không không có có được dài đâu. Có nghĩa là đến khoảng 60 tuổi thì là cũng không làm được nghề nữa đâu. Hoặc là có thì phải lúc đấy chỉ còn cái danh tiếng thôi.
0: Vâng.
1: Thế thì 24 tuổi vẫn còn có thể theo nghề được, vẫn còn có thể nuôi đam mê mình được.
0: Thế có nghĩa là ý vấn anh là bảo là người ta
1: vấn đề là có dám chọn hay không?
0: Dám chọn và bỏ bỏ nghề kế toán.
1: Đúng rồi, bởi con đường này con
0: thế
1: đường
0: bố mẹ
1: này rất là mạo
0: giống,
1: hiểm.
0: giống anh ngày xưa, anh lại khuyên họ như vậy.
1: Không, mình thì mình bây giờ nếu bởi vì là ngay như bây giờ mình còn muốn con mình theo nghề mà nó còn không theo. Đó, cháu đi học xong rồi nó bỏ nghề. Mặc dù mình biết nghề này vất vả nhưng nó có cái hạnh phúc riêng. Nó có cái hạnh phúc riêng, tự hào riêng.
0: Vâng. Nên đôi lúc cũng sẽ có những cái điều mà chúng ta cũng sẽ phải làm. Và ý anh Bách nói rằng là đừng lấy chồng vội, cứ theo nghề, cũng có thể bỏ nghề. Nhưng mà đó là sự lựa, Phương Hiền thì nghĩ này, đó là sự lựa chọn của bạn. Và chỉ tất cả những lời khuyên chỉ là một cái mà để chúng ta tham khảo mà thôi. Và Phương Hiền luôn nghĩ rằng là cái quyết định chỉ có bạn mới có thể hiểu được rằng là bạn mong muốn điều gì, hoàn cảnh gia đình rồi hoàn cảnh công việc, tất cả mọi thứ xung quanh nó phải phụ thuộc vào chính của bạn nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng sau một số giây phút âm nhạc sắp tới, Phương Hiền và Bách Nguyễn sẽ còn rất rất nhiều điều để tâm sự, để chia sẻ với các thính giả cũng như chia sẻ với mọi người, giống như câu chuyện mà bạn gái vừa rồi vừa hỏi. Còn bây giờ thì Phương Hiền nghĩ rằng là sẽ để cho mọi người nghe một hai bài trong album Về Đi Em mà anh đã chia sẻ, và xin được gửi tới mọi người hai ca khúc mà Phương Hiền lựa chọn trước, đó là Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng và Giấc Mơ Chappy. Hai bài hát mà Phương Hiền nghĩ rằng là nó sẽ rất khác với những cái phiên bản mà mọi người đã nghe. Và xin mời mọi người hãy cùng lắng nghe về tiếng hát của Bách Nguyễn.

0: quý vị và các bạn đã vừa lắng nghe hai bài hát nằm trong album Về Đi Em của Bách Nguyễn hát về nhạc Trần Tiến. Hai bài hát Do Em Nỡ Vội Lấy Chồng và Giấc Mơ Chappy. Cảm ơn anh Bách cũng đã gửi cho Phương Hiền link để mọi người có thể cập nhật được tới cho mọi người. Vừa rồi thì rất là nhiều những người bạn đồng nghiệp, những thính giả cũng đã gửi tới cho mọi người cũng như lời cảm ơn từ anh Bách Nguyễn, rồi còn yêu cầu hát live nhiều hơn và nghe nhiều hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái câu chuyện mà để chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi thì cũng đã nói những cái câu chuyện cá nhân anh Bách về những sự vất vả, chúng ta không nói về những câu chuyện vất vả nữa. Phương Hiền cũng thấy rằng là anh Bách có hai người con cũng là ở lứa tuổi thanh niên rồi, cũng lớn rồi, và Bách Nguyễn có rất là tâm lý, có những cái bài viết rất là hay chia sẻ về các con, rồi chia sẻ cho cả những đồng nghiệp trẻ nữa. Cá nhân anh ở thời điểm hiện tại có những cái câu chuyện nào mà anh trò chuyện với con mà trong cuộc sống, những cái câu chuyện trong cuộc sống cũng như hay là những cái đồng nghiệp trẻ gọi là có thể mà họ vẫn gọi anh là bố, hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện về chuyên môn, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế, có một cái câu chuyện gì mà khiến anh đặc biệt nhớ từ cả con mình lẫn cả những người bạn trẻ đó?
1: Với tất cả những đứa con nuôi hoặc là con đẻ hoặc là những học viên thì mình luôn luôn mình dạy các con là bởi vì sao, mình trải qua cái tuổi trẻ rồi thì mình thấy rằng là tất cả những cái mà mình bị thiệt thòi ấy đều do là mình mất bình tĩnh, đều do mình không làm chủ được cái cảm xúc ấy. Thế cho nên là ngay từ trong cái câu hát, ngay từ trong những cái câu chuyện của những tác phẩm ấy, thì mình cũng đã dạy các con ở trong cái chuyện đấy rồi. Đó, nó rất là nhân văn. Nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ về những tác phẩm thì chúng ta đều thấy là ở trong cái góc độ vẫn là một cái câu chuyện đấy, thế nhưng cái người ta hiểu sâu ấy thì người ta sẽ bình tĩnh hơn. Người ta sẽ kìm nén, giống như kìm nén câu hát cũng vậy. Để cho nó đỡ bị òa ra.
0: Vâng.
1: Nó phải có chiều sâu. Thì khi mà mình hướng dẫn các bạn ấy thì mình luôn luôn mình nhấn mạnh vào cái điều đấy, luôn phải để cái sự tĩnh ấy. Tĩnh lặng nó càng sâu bao nhiêu thì cái cảm của
0: trong cả cuộc sống,
1: đúng rồi,
0: vâng,
1: luôn luôn là như vậy. Thì mình cứ càng tĩnh bao nhiêu thì mình càng được người ta trân trọng bấy nhiêu.
0: Vâng. Lúc này chúng tôi có một cuộc gọi mà của một người đồng nghiệp, một giọng nói rất quen thuộc, một người rất là nổi tiếng mà anh cũng là một trong những cộng tác viên rất là quen thuộc của chương trình Nhà Báo Ngô Bá Lục. Anh ý khi biết là ca sĩ Bách Nguyễn đang trực tiếp thì chắc là anh đang trên đường trở về nhà. Anh là một trong những nhà báo, những người cộng tác viên các chương trình của VOV Giao thông luôn ạ. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với Nhà Báo Ngô Bá Lục. Em xin chào anh Lục ạ.
2: Xin chào.
1: Em chào anh Lục.
2: Chào Bách nha.
1: Em chào anh ạ.
2: Trời ơi, hôm nay là mình đang đi trên đường mà mình đang đi giao hàng ở Linh Đàm đó. Thế là bắt đầu nghe suốt từ đầu luôn á.
1: Thế nên là
2: giao xong hàng thì bảo là không biết là còn sóng không để lên tâm sự một tí.
0: Cảm ơn anh Lục và mọi người, những thính giả, những người yêu mến Phương Hiền và Giảm Tốt Đèn Đèn chắc cũng nhớ rằng là anh Nhà Báo Ngô Bá Lục cũng đã từng chia sẻ với Giảm Tốt Lên Đèn rất là nhiều những chương trình, những câu chuyện của anh chia sẻ trong cuộc sống với các thính giả. Và vừa rồi anh có nói là anh đang đi giao hàng ấy, là mặc dù là rất bận rộn với như thế nhưng mà anh có, chắc là mọi người đã biết anh Ngô Bá Lục thì biết là thương hiệu Hương U Soạn của anh là mẹ anh đấy, và anh vẫn

0: là mình cũng là một fan của Hương U Soạn,
1: À.
0: và các khách hàng của mình cũng đều dùng Hương U Soạn. Mà Tết vừa rồi là mình mua mà hết hàng.
2: Bách Bách với cả Hiền ơi, nhân tiện nói này cho Lục quảng cáo 15 giây nhé. Vừa rồi mà Lục đi Hy Lạp, Lục đi Hy Lạp vừa rồi á, thực chất mà chắc là Hiền biết là Lục vừa đi Hy Lạp về đúng không?
1: Dạ.
0: Vâng.
2: Thì thực ra là Lục đang sang bên Hy Lạp để nhận một cái vinh danh của UNESCO, của mạng lưới UNESCO châu Bắc, châu Âu, Bắc Mỹ và Việt Nam. Đó, đó là mà thực ra là Lục chưa công bố cái này, mọi người chỉ biết Lục đi Hy Lạp thôi, nhưng mọi người chưa biết chưa công bố. Nhưng nhân tiện hôm nay thì mình nói luôn, khoe luôn với cả Hiền với cả Bách, tại vì là tự dưng hai bạn lại nói về Hương Ngôi Soạn. Thực ra là Lục sang đấy để nhận một cái vinh danh của UNESCO, là cái vinh danh của mình là người truyền cảm hứng về việc bảo tồn cái ngành nghề thủ công của
1: tuyệt
2: truyền thống
1: quá.
2: Của Việt Nam.
1: Dạ.
0: Trời
1: là cho thương hiệu Hương U Soạn luôn ạ.
2: Là chính là thương hiệu U Soạn, tức là cái người mà ví dụ hơn 10 năm mình khôi phục làng hương, và nó không đặt yếu tố thương mại trên đó, bởi vì nó làm giá trị bản sắc. Nếu mà thương mại thì người ta sẽ bỏ hết. Đó, tại vì làm cái đấy lãi không nhiều mà rất là vất vả, nhưng vì đấy nó là bản sắc. Và đấy chính là cái là bên UNESCO Việt Nam đánh giá cái đó. Thành ra là mình vừa rồi mình sang mình nhận cái đó. Thế nên là hai bạn nói về cái đấy thì cũng để chia sẻ mọi người luôn. Thế còn vừa nãy thì mình có nghe chương trình mà mình nghe từ đầu luôn á. Từ
1: vâng.
2: Lúc mà nghe hát mà Hiền nói rằng là không biết là chưa tiết lộ tên ca sĩ.
1: Vâng ạ.
2: Thì mình nghe câu đầu tiên mình mà ôi giời ơi, ông em tôi. Thế là Lục nghe từ đầu đến cuối chứ. Thế là nghe từ đầu đến cuối xong là bây giờ không biết còn chương trình không. Nếu mà còn chương trình thì cho kết nối để chia sẻ. Bởi vì là nghe hai người nói chuyện, là nghe Bách hát like mấy bài này, nhất là cái bài gì mà vừa sau mà ước mơ có người, cái gì đi làm về có người ôm, cái bài đó hay ha. Là
0: vâng.
2: Lần đầu tiên Lục nghe
1: đôi lúc
2: và nghe cái là
1: đời có bao nhiêu ngày vui
2: luôn.
0: Đời bao nhiêu ngày vui.
2: Thực ra thì chia sẻ với mọi người, chia sẻ với thính giả là Bách là một trong những cái giọng hát trữ tình, mà một cái giọng hát trữ tình rất là đặc biệt ở Hà Nội. Tức là một cái giọng hát mà không hoa mỹ, mọi người nghe rồi vừa nghe bản thu âm này, rồi thì vừa nghe cả bản live đều thấy rằng là rất chi là mộc. Và Bách thì cũng đi diễn khá là nhiều, rồi thì diễn nhạc kịch như là vừa rồi mọi người nghe Phương Hiền giới thiệu. Nhưng mà anh Lục thì vẫn rất là muốn là Bách tổ chức được một cái live nhạc của riêng mình ở cái dạng concert mà không đến mức độ hoành tráng mấy nghìn người, nhưng mà ví dụ như Cung Việt Show hoặc là cùng lắm là kiểu như nhà hát lớn hay là những cái nhà hát mà 4-5 chỗ ngồi ấy. Tại vì là thực ra ấy, ở lứa tuổi của như anh em mình thì bây giờ nó không cần nổi tiếng này, cũng chẳng cần danh vọng.
1: Dạ.
2: Nhưng mà cái đam mê ấy, cái giọng hát của mình, cái mà mình có thể cống hiến cho khán giả ấy, thì anh rất là muốn Bách làm cái điều đó. Mà không biết là Bách đã có cái ý định làm một cái đêm nhạc cho riêng mình một cách kiểu như là bài bản chuyên nghiệp, chứ không phải là những cái buổi mà mình đi diễn nữa không. Đấy là cái điều mà nhân tiện hôm nay ở đây anh hỏi Bách như vậy.
0: Thực ra thì năm ngoái em đã định làm rồi. Nhưng em gặp một số những cái vấn đề trong cuộc sống á, cho nên em ngừng cái việc làm live show. Thế nhưng mà trong năm nay á, hôm trước em anh Tấn Minh gọi em lên để uống trà, thì xong anh cũng có nói chuyện là bây giờ nhà hát sẽ làm các cái chương trình mini show của các ca sĩ nghệ sĩ của nhà hát đấy anh. Thì em định là cũng là trong năm nay em cố gắng em sẽ làm một cái show như vậy, show nhỏ nhỏ ở tại nhà hát Thăng Long thôi anh.
2: Dạ. Cái chương trình đấy thì anh cũng biết, và anh cũng có hỗ trợ bên Thăng Long để giới thiệu cái chương trình đấy.
0: Dạ.
2: Tức là cái chương trình mà kiểu là điểm hẹn cuối tuần ấy.
0: Vâng
2: đó
0: ạ.
2: Thì bây giờ là công nghiệp văn hóa mà đâm ra các nhà hát bây giờ phải làm rất mạnh.
0: Dạ.
2: Nhưng mà thực sự là nếu như là Bách mà có làm cái chương trình đấy thì anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ về một số mạng.
0: Vâng ạ. Vâng ạ.
2: Giới thiệu hôm nay, tại vì thực ra là nghe thì nãy giờ nghe 4-5 bài hát của Bách rồi, kể cả cái bài Sao Em Lại Vội Lấy Chồng Vừa Rồi. Trời ơi. Tôi ngồi trên xe mà tôi cứ bè theo á. Nó bởi vì thực ra là Lục đã có cái đĩa này rồi, Bách đã tặng Lục, bởi vì cái đĩa này nó phát hành chắc bộ 3-4-5 năm rồi đó.
0: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ nghe vẫn hay, và rất đồng ý với Bách một cái quan điểm, đó là bây giờ thời đại số, rất nhiều người ta nghe số quen này, và nhiều người ta nghe đĩa than, nhưng
0: dạ.
2: mà vẫn có rất nhiều người ta nghe đĩa CD. Ví dụ như là Lục đang lái xe, như cái ô tô của Lục nó lại rất may, nó lại có ổ đĩa.
1: Vâng.
2: Thành ra là một số bạn bây giờ vẫn tặng đĩa thì mình bảo trời ơi may quá, xe anh vẫn có ổ đĩa. Và nghe trên xe, nghe ổ đĩa trên xe nhá, nó có một cái cảm giác rất là lạ luôn, rất đặc biệt luôn.
1: Anh Lục ơi,
2: kiểu... dạ.
1: Chương trình sẽ có món quà Bách Nguyễn có thể tặng anh, nhưng mà em muốn là giảm tốc lên đèn và

0: Bách Nguyễn cũng như Phương Hiền muốn tặng riêng anh một cái đĩa mới nhất mà Bách Nguyễn vừa ra mắt về DM cho
1: Vừa
0: anh
1: tái
0: được
1: bản,
0: không ạ?
1: vừa tái bản.
2: Thế thì tốt quá. Anh cảm ơn em.
0: Và chắc chắn rằng là mọi người sẽ, thật ra thì em phải cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục rất là nhiều, bởi vì rằng là không chỉ là anh ấy trò chuyện trong các chương trình Rạp Đuôi Lên Đèn, trò chuyện trong các chương trình của VOV Giao thông, rất nhiều các chương trình, những chương trình Tết của có những người mà ở nước ngoài khi về ăn Tết ở Việt Nam, nghe được chương trình của nhà báo Ngô Bá Lục nói về cuốn sách và cũng như là vào ngày Tết, về cuốn gì
2: Tài
0: anh
2: liệu
0: Lục,
2: tốt về xưa, gió đồng
0: vâng
2: ngôn ngữ.
0: đó, và họ khóc ạ. Đấy, lần nào Phương Hiền kết nối với anh Lục, Phương Hiền vẫn kể lại câu chuyện đấy, mà họ điện thoại lên đường dây nóng của chương trình, họ xúc động đến như vậy. Và chắc là một dịp nào đó thì em cũng rất là cảm ơn anh, vì thật sự là thời lượng chương trình của chúng ta sắp hết giờ lên sóng rồi, nhưng mà rất là nhiều các thính giả cũng đang mong là Bách Nguyễn hát live này, Bách Nguyễn hát tiếp Trần Tiến này, và hy vọng rằng anh cũng sẽ hỗ trợ Bách Nguyễn trong các show diễn gần nhất của live show nhỏ mini show mà Bách Nguyễn sẽ thực hiện trong thời gian tới. Không biết là bao giờ thì anh Bách phải chia sẻ với anh Lục đúng không ạ?
1: Thì hôm qua tự nhiên gặp Minh Thu thì Minh Thu có nói là mà chắc là tháng 11 đó. Vâng.
2: Tuyệt vời đó, anh sẽ đón chờ.
1: Vâng ạ.
2: Đó.
1: Xong có gì em nhớ anh
2: Anh sẽ
1: giúp
2: mua
1: em ạ.
2: vé để ủng hộ em, anh sẽ mua vé để ủng hộ em.
1: Vâng.
2: Đó, không không lấy vé tặng nhá. Bây giờ
1: Dạ.
2: phải mua vé. Văn
0: Các
2: minh là mình
0: thính
2: phải mua
0: giả, ở từ cành các thành phố khác, hoàn toàn mọi người đến vào những ngày dịp cuối tuần ở tại nhà hát Thăng Long ở Lương Văn Can, số
1: 31
0: 31
1: 33 Lương Văn Can.
0: 331
2: 33
0: 33
2: 31
0: Lương Văn Can.
2: 33 đúng không?
0: Mọi người hoàn toàn có thể đến trực tiếp, rất là gần bờ hồ, mọi người có thể đi phố đi bộ, mọi người có thể đến để xem các chương trình ca nhạc, và đó là một trong những cái hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cũng đã làm. Và em cảm ơn anh Lục, em cũng rất là xin lỗi bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều để anh có thể trò chuyện được thêm với mọi người, nhưng mà các chắc chắn rằng trong các chương trình lần sau mọi người có thể lại gặp trực tiếp nhà báo Ngô Bá Lục trên Giảm Tốc Lên Đèn được không anh?
2: Cảm ơn Hiền, cảm ơn Bách rất nhiều, cảm ơn quý vị thính giả
1: Anh Lục ơi, chúng em yêu
2: nhá.
1: anh.
2: Ok, I love
0: Và một lần nữa cũng là chúc mừng, gửi lời chúc mừng tới anh Lục cũng như là thương hiệu Hương U Soạn đã giành được giải thưởng UNESCO, mang tận Hương U Soạn sang tận
1: Hy
0: Hy Lạp,
1: Lạp.
0: và lại còn rất rất nhiều những ký Phương Hiền cũng rất là chia sẻ với mọi người và cũng rất là chia sẻ với anh Lục. Mọi người hãy dùng Hương U Soạn và vào fanpage Hương U Soạn, và hoặc là trang fanpage của nhà báo Ngô Bá Lục, thật sự rằng là mọi người sẽ tìm được lại những cái cảm xúc ngày xưa, tìm được lại những cái cảm xúc rất là an lành khi mà sử dụng Hương U Soạn đấy ạ. Đấy, hãy dành cho Phương Hiền một phút quảng cáo. Nhưng còn bây giờ thì xin chào anh Lục và hẹn gặp lại anh ở những lần tiếp theo anh nhá.
2: Cảm ơn Hiền, cảm ơn Bách
1: Em
2: nha,
1: chào
2: cảm
1: anh
2: ơn quý
1: ạ. Dạ,
2: thính giả.
1: em chào anh.
2: Ok, bye bye.
0: Thật sao thời gian thì trôi nhanh quá nhỉ.
1: Chưa nhanh
0: Vâng,
1: quá.
0: Bây giờ thì rất là nhiều, Phương Hiền phải gửi lời cảm ơn tới rất nhiều các thính giả tương tác qua fanpage của chương trình. Cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục, một người đồng nghiệp khi mà liên luôn nghe chương trình và cũng kết nối với chúng tôi. Chắc là mọi người, nhiều người thì sẽ nghĩ rằng là sẽ có một ký chuẩn bị trước, nhưng không phải đâu ạ. Hoàn toàn là anh Lục làm những người mà rất là nhiệt tình, kể cả những thông tin giao thông anh cũng gửi cho chúng tôi. Có những hôm anh ở trong Sài Gòn, anh còn gửi thông tin từ Sài Gòn ra cho ngoài này cơ ạ. Một thông tin về tình hình giao thông mà Phương Hiền cũng xin được cập nhật là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết ở đường cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ từ km 675 cộng 450 cho tới km 695 cộng 200, mưa đang rất lớn và tầm nhìn hạn chế. Tuyến đường này đường trơn trượt, mọi người khuyến cáo khi đang mưa thì đường rất trơn và người tham gia giao thông hãy giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột cũng như giữ một khoảng cách an toàn, tuân thủ cảnh báo khi đi qua những khu vực mưa lớn. Cảm ơn thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã chia sẻ thông tin này. Còn bây giờ thì sao bây giờ rồi? Chúng ta phải nói một điều gì đó trước khi mà Bách Nguyễn tạm biệt các thính giả. Nghe anh kể thì Phương Hiền nghĩ rằng giữ nghề đôi khi không phải là đứng mãi trên sân khấu đâu ạ, mà làm dù đi đâu hay làm gì thì mình vẫn dành cho nó một cái điều gì đó ở trong tim. và lời trước khi chia tay. Giảm tức lên đây buổi tối ngày hôm nay, anh hãy nói về điều gì đó với các thính giả đang lắng nghe chương trình.
1: Bách chỉ muốn nói rằng là cái nghệ sĩ mà có tồn tại được hay không, có sống với nghề được hay không ấy, thì đều nhờ vào các khán thính giả. Khi nào quý vị còn yêu thương, còn cổ vũ, còn lắng nghe thì lúc đó chúng tôi còn làm nghề, còn có đam mê. Và rất là cảm ơn, rất là biết ơn những điều đó. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ theo dõi Bách nói riêng và các anh chị em nghệ sĩ nói chung, sẽ để cho chúng tôi được thỏa đam mê của mình. Xin cảm ơn mọi người.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Giảm tốc lên đèn hôm nay thì sắp khép lại. Rất rất là nhiều những đợi chờ, rất là nhiều những yêu cầu, rất là nhiều những tình cảm dành cho Phương Hiền cũng như Giảm tốc lên đèn, hay là dành cho người đồng hành ngày hôm nay là ca sĩ Bách Nguyễn. Một câu chuyện nào đó giống như người thầy chạy xe đêm để ngày mai còn được đi dạy. Một ca sĩ bán cà phê để nuôi tiếng hát của mình. Một cô gái muốn bỏ nghề kế toán để có thể theo đuổi những đam mê. Có lẽ chẳng ai trong số họ giàu có cả, bởi vì họ quá đam mê, nhưng họ giàu theo một cách khác. Phương Hiền nghĩ là như vậy. Cơm áo thì không đùa với ai bao giờ cả, kể cả với Phương Hiền hay tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Nhưng nếu bạn còn giữ được một điều mình yêu, dù nhỏ thôi ạ, thì đừng vội buông. Hãy nuôi nó bằng một chút thời gian, một chút kiên nhẫn và một chút can đảm. Giống như những điều mà nhà báo Ngô Bá Lục cũng vừa chia sẻ với Phương Hiền, hay là ca sĩ Bách Nguyễn và các thính giả nữa. Niềm đam mê là nuôi giữ bảo tồn nghề truyền thống của làng, của gia đình. Và đó đã đạt được thành quả. Phương Hiền cũng xin được cảm ơn anh Bách Nguyễn đã nhận lời, đã đến rất sớm trong phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia ngày hôm nay để cùng trực tiếp trò chuyện với Phương Hiền. Mặc dù chúng tôi còn, nếu mà để nói, chắc chắn là Phương Hiền tin rằng là rất là nhiều những thính giả hay là những người bạn qua fanpage của FM Giảm tốc lên đèn hoặc là trên fanpage trực tiếp của ca sĩ Bách Nguyễn còn có nhiều điều muốn trò chuyện với anh. Nhưng mà Phương Hiền tin rằng là bất kể điều gì đó cũng sẽ có lúc về dừng lại, có lúc phải có những sự nghỉ, có những khoảng lặng, phải không ạ? Và Giảm tốc lên đèn ngày hôm nay cũng cảm ơn ca sĩ Bách Nguyễn, và Bách Nguyễn cũng như Phương Hiền chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có những chặng đường an toàn, luôn nuôi dưỡng những tình yêu, niềm đam mê của mình, và hãy luôn giảm tốc những cảm xúc tiêu cực, và hãy luôn luôn nhớ rằng sự tĩnh lặng trong trái tim, sự tĩnh lặng trong sự quyết định sẽ cho quý vị và các bạn những kết quả thật tốt. Và đến đây thì Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tới các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Và một số những bài hát nằm trong album Về Đi Em của ca sĩ Bách Nguyễn cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của Bách Nguyễn và Phương Hiền trong chương trình hôm nay.
1: Một lần nữa xin được kính chào mọi người, và kính chúc mọi người sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe và tham gia giao thông một cách an toàn nhất, và nhớ là hãy giảm tốc trong những trường hợp mà mình đi nhanh quá. Nó có cái câu là cái gì, nhanh một phút chậm cả đời á.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
7: Kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay mật độ phương tiện tăng nhanh trên nhiều trục đường của Hà Nội, nút giao Lê Quang Đạo - Mễ Trì, cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 ùn xe kéo dài, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân đều có xe gặp sự cố, ngã tư xã Đàn Giải Phóng gặp khó vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, một số khu vực thì va chạm như phía bắc cầu Thăng Long, quốc lộ 32 qua nút giao Tam Hiệp, vành đai 2 qua vòng xoay Bưởi có hai vụ va chạm cách nhau 20m khiến xe di chuyển chậm.
0: Còn trên hoạt động đường thủy, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình dân vận khéo, đưa ứng dụng mã QR và nhóm Zalo bến cát an toàn đến các bến cát ngang sông, dọc sông trên địa bàn. Đề cập trong tin nóng, anh Ngô Văn Nam, công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội cho biết.
3: Đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng cách áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng mã QR quét mã để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu về an toàn giao thông đường thủy ngay trên điện thoại. Đơn vị còn xây dựng nhóm Zalo bến khách an toàn. Nhóm được thành lập với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin, phối hợp xử lý vì an toàn của nhân dân là kênh trao đổi, tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về các quy định mới, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên đường thủy nội địa.
2: Riêng các bác tài ô tô tải từ 40 trở lên có nhu cầu lưu thông trên quốc lộ 14D Đà Nẵng cần chuyển đổi lộ trình khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng dưới 25 tấn. Do theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ 0 giờ ngày 10 tháng 10, ô tô tải từ 40 trở lên sẽ bị cấm lưu thông trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường.
0: Đầu tuần thì các trục chính vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực lớn về giao thông như Trường Chinh, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2 so với ngày tỉnh, trong khi nhiều sự cố phương tiện và vài vụ va chạm xuất hiện đúng giờ cao điểm khiến cho giao thông bị cản trở. Các trục vận tải cửa ngõ cũng gặp khó khăn như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Võ Trần Chí, đoạn quốc lộ 1 qua nút giao Tân Vạn, mặt đường xấu do đang thi công. Hoàng Văn Bổn, thành phố Đồng Nai ghi nhận bị ngập sâu.
2: Điểm nóng là nút quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long thường xuyên ùn tắc do phương tiện từ cầu Phú Long không thể đi thẳng vào quốc lộ 13 mà phải di chuyển vòng để quay đầu. Nhằm tăng khả năng lưu thông qua khu vực, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thì nhằm cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì hiện nay là Sở Dựng cũng đã thống nhất là mở giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu. Riêng đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá long môn. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá long môn này và là chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công.
0: Sáng nay, một số cây cầu tại thành phố Cần Thơ có lượng xe đông như cầu Tạm Ô Môn, cầu Trạch Cam, cầu Trầu Hôi trên quốc lộ 61C do va chạm giữa hai ô tô. Đáng lưu ý là vòng xoay Trần Hoàng Na đi vào khu vực cầu Cần Thơ ở làn 1 giữa cầu có nhiều ổ gà và trước trạm dừng chân của khu vực cầu Cần Thơ, mặt đường bị động nước.
2: Chuyên mục Thế giới giao thông thì đề cập đến xe điện tại Philippines được ưu ái, không bị hạn chế lưu thông biển số theo ngày. Chính sách này xuất phát từ ảnh hưởng của xung đột Trung Đông hồi tháng 3 năm 2026, khiến giá xăng và dầu diesel tại Philippines tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống, nhất là các lái xe.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, ghi nhận trong phóng sự sáng nay, trên những tuyến quốc lộ cao tốc cửa ngõ kết nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình đèo dốc khúc cua khuất tầm nhìn, lượng xe vận tải dày đặc cộng thêm thời tiết bất lợi như mưa nhiều, sương mù, tất cả khiến hành vi chạy quá tốc độ trở thành nguy cơ chực chờ, gây ra những vụ tai nạn giao thông. Nhằm chủ động ngăn chặn thảm họa từ vi phạm tốc độ trên các tuyến này, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đồng loạt ra quân, hóa trang kết hợp kiểm soát công khai, quyết liệt xử lý vi phạm tốc độ 24/24. Sau một thời gian quyết liệt ra quân xử lý, bức tranh giao thông trên các tuyến quốc lộ cao tốc ngoại thành Hà Nội đã có những thay đổi rõ nét.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung siết chặt an toàn giao thông trước cổng trường. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý khoảng 1.549 trường hợp dừng đỗ sai quy định trước cổng trường. Thành phố hiện còn 62 trường học phức tạp về an toàn giao thông, trật tự đô thị. Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào giờ đang học, tổ chức khu vực đưa đón học sinh, đề nghị sở dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
2: Thưa quý vị, Vương Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển lại là câu chuyện được kể trong loạt bài Hành trình phóng viên phát sóng từ hôm nay, với kỳ mục mang tên Từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng rễ hàng siêu tàu rời cảng sớm. Kể về câu chuyện với tiềm năng hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, nhưng chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưỡng từ 16% đến 20% GDP, mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà.
0: Tiếp nối kinh tế biển là nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng EU chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Với người dân ở vùng biển Hoài Nhơn, Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định, có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Tại các cảng cá thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển.
2: Chuyển qua các chính sách an sinh đáng quan tâm, nếu chuyên mục dự thảo trên tay đề cập đến nhiều đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì trong tin nóng sáng nay, chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, làm căn cứ để tính mức trợ cấp cho nhiều nhóm yếu thế. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để khoản trợ giúp không bị mất giá khi chi phí ăn uống, đi lại, khám chữa bệnh cùng tăng lên. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội cho biết, con số 540.000 đồng nêu trên là mức chuẩn, không phải số tiền tất cả các đối tượng đều nhận như nhau. Mức trợ cấp thực tế còn được tính theo hệ số của từng nhóm.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Cụ thể là lâu nay người mua nhà thường hiểu rằng niên hạn sử dụng chung cư là thời gian được sở hữu căn hộ. Để làm rõ về vấn đề này, đối thoại với VOV Giao thông, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng:
6: Tôi cho rằng là đây là cái điều mà trong luật nhà ở phải quy định rất rõ ràng. Thì sự thực mà nói, độ bền độ có thể ở được của nhà chung cư thì nó không trùng với lại cái niên hạn mà chúng ta quy định ở luật. Nó có thể ngắn hơn nếu mà việc xây dựng nó không ổn lắm, tuổi thọ của nó là ngắn hơn. Thế nhưng nó cũng có thể là dài hơn. Thế thì pháp luật ở đây phải quy định rất rõ là giả sử như chúng ta quy định ở luật pháp là niên hạn là 70 năm, nhưng đến 65 năm thì nó đã không ở được nữa, tức là nó mất đi 5 năm. Trong trường hợp này, chủ của cái dự án đó, của cái nhà chung cư đó là phải bồi thường cho người mua căn hộ tổng tiền bằng cái giai đoạn thuê nhà ở mức độ đúng như cái căn hộ đó trong 5 năm để người ta giải quyết cái việc ở cho người ta. Thì đấy là cái mà bồi thường khi niên hạn thực tế ngắn hơn cái niên hạn mà được ghi trong hợp đồng. Cái niên hạn thực tế nó có thể dài hơn niên hạn của hợp đồng thì người ở tại đấy vẫn được ở tiếp tục cho đến khi không ở được nữa, tức là phải xây dựng lại.
2: Bên cạnh đó, khi một tòa chung cư đến hạn phải xây dựng lại, việc huy động kinh phí thường gặp rất nhiều vướng mắc. Bởi thông thường tòa chung cư được thiết kế, các tầng bên dưới các chủ đầu tư sử dụng để cho thuê, cung cấp dịch vụ, các tầng bên trên mới là căn hộ để ở, một bên là kinh doanh thu tiền, bên còn lại là mua để ở trong một thời gian theo quy định của pháp luật. Do đó, việc góp tiền phải trên nguyên tắc công khai và được sự đồng thuận. Về lâu dài, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, hai điều này cũng phải quy định rõ trong luật nhà ở sửa đổi.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
0: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
2: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Ngọc Diệp xin gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Đến bây giờ thì đêm cũng đã dần về khuya rồi. Gió ngoài kia thì cũng đã thổi mạnh hơn, se lạnh hơn. Và cái lạnh đầu mùa tràn về khắp Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc sau bao ngày mà chúng ta mong chờ. Tiết trời này thì không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà Ngọc Diệp cảm thấy là nó tình lắm. Cảm giác là luôn mong muốn bản thân có thể được dắt xe ra đường để lượn lờ qua những cái góc phố quen này, hay là dạo bước tới dưới những cái hàng cây mà nó đã đổi màu. Chỉ đơn giản thôi, đấy là để ngắm phố phường, để hít hà nhiều hơn cái mát lạnh mỏng manh đầu tiên của mùa thu. Thực ra cái tiết trời này thì cũng kỳ lạ hơn, đấy là nó cũng khéo gợi lại nhiều kỷ niệm lắm. Nó làm cho chúng ta bất giác nhớ về một bàn tay từng đút gọn trong túi áo mình này, hay là nhớ về những chiều cùng ai đó rong ruổi dưới làn gió thu. Những ký ức tình yêu tưởng như là đã ngủ quên rồi, nhưng mà theo gió mùa nó lại trở về bên cạnh chúng ta một cách rất là tha thiết. Không biết là quý vị có cảm thấy như vậy hay không? Nếu có, nếu mà đêm nay những cái kỷ niệm ấy, những hồi ức ấy vô tình gõ cửa, thì quý vị cứ thả lỏng nhé. Cứ sống thật với cảm xúc của mình thôi. Và cũng hãy chia sẻ cũng như tâm sự cùng với Đường Khuya và Ngọc Diệp, vì chúng tôi luôn ở đây mà, luôn luôn sẵn sàng đồng hành và tâm sự cùng với quý vị. Trong một ngày đầu tiên mà Hà Nội đón gió mùa cũng như là các tỉnh thành phía Bắc nữa, chúng ta sẽ cùng chọn một ca khúc liên quan tới thu nhé. Một ca khúc mà với những ai cùng thế hệ với Ngọc Diệp, hơi trẻ một chút, tầm 9X, chúng ta sẽ cảm thấy rất là quen thuộc, tới từ giọng hát của Yan Bi này, Mr. T và cả hàng Minh Bong nữa. Đấy là Thu Cuối, mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: Vâng, có lẽ nào mùa thu trong em chẳng là còn lại gì. Làm gì mà có chuyện đấy đúng không? Tại vì với một cái tiết trời mát mẻ, dịu dàng như thế này, lại càng là lúc mà chúng ta dễ nhớ tới những cái kỷ niệm xưa, những cái kỷ niệm về tình yêu của mình hơn. Cũng rất là phù hợp với những khung giờ đường khuya mà Ngọc Diệp đồng hành cùng với quý vị. Đa số những câu chuyện mà chúng ta được nghe đều liên quan tới tình yêu, liên quan tới tình cảm. Và không biết là ngày hôm nay vị khách đầu tiên của đường khuya thì có chọn chủ đề này hay không? Thì chắc là chúng ta cùng gặp gỡ vị khách đầu tiên luôn, quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Anh chào em nhé.
0: Rồi, em chào anh. Nghe giọng này thì chắc chắn là lại gặp lại người quen rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thế thì khả năng cao là ngày hôm nay chắc anh em mình sẽ không hỏi về chuyện tình cảm nữa nhỉ?
1: Chuyện tình cảm vẫn nói bình thường.
0: Thế á, nhưng mà mấy lần mình gặp nhau mình nói rồi, mà hôm nay là trời miền Bắc là cũng đã mát mẻ dịu dàng hơn nhiều rồi. Lòng anh thì như thế nào? Đã yên ổn hơn chưa? Đã bớt gọi là bão giông trong lòng chưa?
1: Ôi giời, vẫn cô đơn lắm em ạ,
0: Thế là
1: Ngọc
0: vẫn
1: Diệp.
0: cô đơn lắm và vẫn chưa có ai xuất hiện à?
1: Chưa đi có ai xuất hiện.
0: Thế á, thế mà em cứ hay nghe người ta nói là gọi là gì nhỉ? Cứ đến mùa thu cái tầm trời lành lạnh như thế này này là nhiều người gọi là sợ sợ lạnh lắm, thế là lúc đấy là chúng ta dễ phải lòng nhau hơn.
1: Đúng rồi, nhưng mà mùa đông này là thật sự là mà nếu mà ở cùng với người mình thương ấy, mình yêu đây thì đúng là rất tuyệt vời.
0: Thế á, nhưng mà nhỡ không ở gần thì mình đi tìm người ta, có bao giờ anh thử chủ động đi tìm người ta chưa?
1: Đi tìm không, đi tìm thì đấy là nghĩa là đấy là anh chỉ có thế thôi Ngọc Diệp ạ, chứ còn bây giờ không có như ngày xưa nữa.
0: Thế á, bây giờ như nào? Bây giờ mọi thứ diễn ra
1: Bây
0: với anh như
1: giờ
0: nào?
1: nói thật sự là bây giờ là rất cô đơn
0: Thế á.
1: và nói chung quy là héo

0: héo héo mòn héo hắt.
1: Ôi dồi, héo mòn, héo hắt. Đã bao lâu rồi mà anh chưa có ai ở bên cạnh? Em quên mất rồi này.
0: Lâu lắm rồi em ạ,
1: Thế á,
0: chẳng nhớ được.
1: có tầm độ 5 năm không?
0: Khoảng độ nó phải 5-7 năm rồi.
1: Ôi dồi, 5-7 năm mà chưa có một chuyện tình nào.
0: Đã chưa có một đã chưa có mạch tình nào.
1: Ôi dồi, không ai nắm tay, không ai sưởi ấm vào mùa đông giá rét như thế này.
0: Đã
1: Bảo làm
0: hôm
1: sao
0: nay
1: mà ngày hôm nay cơn gió mùa thu đầu mùa lại đưa anh đến với đường khuya, đến với Ngọc Diệp.
0: không, thật ra là nó cũng là do duyên số đấy em ạ.
1: Thế à, lại duyên số à?
0: Anh nhờ đăng đăng đăng ký suốt dung mẹ
1: Hết từ chương trình này sang chương trình
0: ở
1: khác.
0: đấy
1: Đấy,
0: thì
1: mà hồi
0: cũng
1: hôm nay mới
0: quên
1: gặp.
0: rồi, thì
1: Nhưng
0: tất
1: mà
0: cả mọi thứ mua duyên lại chỉ có mỗi duyên với Ngọc Diệp.
1: ôi dồi, duyên mỗi với Ngọc Diệp thì không được, đúng
0: Đấy.
1: không? Ngọc Diệp chỉ có thể gọi là nói chuyện với anh trên đường khuya như thế này thôi.
0: Có
1: Chứ
0: nghĩa là
1: ví dụ
0: có
1: mà ở
0: duyên
1: bên
0: là được
1: ngoài có ai
0: gặp em
1: khác
0: trên trên đường khuê chứ không phải là
1: thì đúng rồi, thế mới bảo là
0: con
1: bây giờ giá mà duyên số cho anh
0: có
1: gọi
0: duyên
1: là
0: được lên sóng.
1: vừa lên sóng gặp em mà lại còn tìm được người ấy nữa thì có phải là trọn vẹn cả đôi đường không?
0: Đấy.
1: Đúng không?
0: Đấy.
1: Đấy, chứ ví dụ như là với con gái đi, cái này nói gọi là hơi không biết là có mang ý kiến chủ quan cá khẩu quá không, nhưng mà nhiều người thì thiên theo hướng đấy là phải lấy chồng lấy vợ hoặc là yêu người cùng quê. Đấy, bố em mà thích như thế lắm, nhưng mà không biết là với anh thì như nào.
0: Không, nếu mà được người cùng quê thì lại tốt, nhưng mà anh đúng là sinh ra nhưng mà chỉ có học với xa thôi,
1: Thế
0: yêu
1: á?
0: yêu yêu xa thôi chứ còn
1: Nhưng mà
0: gần thì không có duyên.
1: mối tình xa nhất của anh thì là ở đâu hả anh? Cách tầm bao nhiêu km?
0: Ôi giời, giáp với Hạ Long Biển Nhớ quê em đấy,
1: Ôi dồi, thế là Hải Phòng à?
0: thì nó giáp giáp đấy thôi, thì bây giờ nó chắc nó vẫn là một tỉnh Thanh Hóa.
1: Ôi, em tưởng là giáp với Quảng Ninh quê em thì phải là hàng
0: Thế
1: xóm của bọn
0: đúng đúng
1: em.
0: đúng là Hải Phòng, nhưng mà thì bây giờ từ Hạ Long tạt ví dụ như tạt tạt phải thì sang Thanh Hóa nó cũng gần mà
1: Thì thực ra là đi từ Hạ Long sang các tỉnh khác thì cũng gần, đi Nam Định,
0: gần.
1: đi Thái Bình thì là cũng gần. Thế nên mới em phải đoán,
0: Ôi giời,
1: đúng
0: quê
1: không?
0: em anh xuống đấy chơi mấy lần Hạ Long Biển Nhớ
1: Thế á, thế anh đã có mối tình nào ở Hạ Long, Quảng Ninh chưa?
0: ông đi chơi quen bà chị ở dưới Hà Khánh Non Tòn, chơi
1: Dồi.
0: xuống bà đấy chơi ăn hải sản, bà ấy mời ăn hải sản suốt.
1: Có nghĩa là ấn tượng của anh về quê em là em đúc kết lại nhé, liên quan tới ẩm thực là nhiều này, cái thứ hai đấy là cảnh đẹp đúng không, các tuyến
0: Đúng
1: đường là
0: rồi,
1: em thấy anh nhớ
0: đúng
1: lắm,
0: rồi.
1: còn gọi là chuyện tình cảm, những cái gọi là những cái ký ức ngày xưa ấy, thì hay liên quan đến những tỉnh thành khác. Gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà em chưa bao giờ em hỏi anh về người cũ của anh, hôm nay thử chia sẻ một tí được không?
0: Thì đây thì đấy lại phải này lại nhớ người yêu
1: Đúng rồi,
0: à?
1: lại nhớ người yêu cũ. Người
0: Lại
1: ta có
0: nhớ
1: một cái
0: người yêu
1: bài hát
0: cũ.
1: là gì? Chưa quên người yêu cũ của Hà Nhi. Anh nghe bài đấy chưa?
0: Đấy thì nếu mà người yêu cũ thì ngày xưa là đấy, người yêu cũ là ở Thanh Hóa đấy, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
1: Em cũng có
0: đấy.
1: nhiều bạn ở gần đấy lắm nha. Cũng gọi là quen thôi. Quen biết nhau thôi. Đó, nhưng mà sao anh quen được chị đấy?
0: Yêu cô đấy là từ cái thời lúc anh còn vẫn nhìn thấy,
1: Là
0: nên
1: cách đây
0: là
1: cũng chục năm rồi.
0: không, nó khoảng độ gần chục năm,
1: Gần gần chục
0: nghĩa
1: năm.
0: xa gần chục năm nay, khoảng độ 5-6 năm nay, xa 5-6 năm nay.
1: Thế xong rồi sao mà chuyện tình của mình lại đứt gánh giữa đường?
0: Nói đúng là ở với nhau, yêu nhau ở với nhau hơn 3 năm rồi, nó cái duyên nó chỉ được thế đó em ạ. Thế này chắc là cũng thấy lâu lâu rồi thì
1: Nhưng
0: cái
1: mà thời
0: duyên
1: điểm
0: nó chỉ
1: đấy lúc
0: được
1: mà
0: đến đây.
1: yêu yêu chị ấy đến tầm 3 năm như thế là anh có bao giờ suy nghĩ đến việc là sẽ làm đám cưới gọi là rước nàng về dinh không?
0: Có chứ, nhưng mà nói chung thì nó có một cái nỗi khổ của nó. Thật ra là nó nói đúng là người yêu cũ là nó cũng có một đứa con gái rồi, đâm ra là
1: Là
0: nó
1: cũng
0: cũng là một lần, nghĩa là một

0: gia đình rồi.
1: À, và là cũng đứt gánh một
0: Thì
1: lần rồi
0: nhiều
1: đấy.
0: cái nó đứt đứt gánh giống như như như anh ấy.
1: Thực
0: Thì
1: ra thì
0: đâm
1: em thấy
0: ra
1: là nhiều lúc như thế mình dễ chấp nhận với thông cảm với nhau hơn. Đấy là em nghe người ta nói vậy, không biết là trong tình huống của anh thì như thế nào.
0: tất nhiên là hai đứa cũng yêu nhau, nhưng mà cuối cùng nó cũng nói chung quy là mình yêu nó thì gọi là rất yêu và rất
1: Rất
0: chiều
1: thông
0: chuộng
1: cảm, đúng
0: và
1: rồi.
0: rất thương đó. Nhưng mà đổi lại là nó cũng có nỗi khổ của nó,
1: Nói chung là nếu mà
0: khó
1: yêu
0: quá.
1: đương bình thường thì được, còn gọi
0: Đấy.
1: là để lập gia đình với nhau thì nó sẽ có nhiều những cái trách nhiệm ràng buộc khác, đúng không?
0: Rồi nó cũng nhiều lúc nó bảo là em có cái nỗi khổ của em, bố mẹ em ấy à, nghĩa là nó yêu anh, nó nhiều lúc nó giấu tất cả mọi thứ, bố mẹ nó là đầu tiên, xong đến các anh các chị nó.
1: À, nhưng mà đợt đấy là yêu
0: Thế
1: xa
0: là
1: hả anh hay là như nào?
0: thì nói chung quy là nó ra nó cứ đi làm, nó chứ nó làm mà Hà Nội thì hai đứa quen nhau bắt đầu từ yêu nhau từ Hà Nội, thì bắt đầu là anh mới đưa người yêu anh về quê anh ấy, về Vĩnh Phúc ấy.
1: À, để ra mắt đấy.
0: Thì nói chung quy là cũng nó cũng gọi là đưa về nhà rồi, đưa về nhà chơi rồi, nhưng mà nói chung quy là đấy, hai đứa yêu nhau đi đâu cũng có nhau, mà cái thứ nhất là nó cũng có nỗi khổ nó là đấy, nó thật ra thì nó cũng có nói, nó bảo là em cũng chỉ yêu anh, nhưng mà đúng là nó nói là nó thương, nó bảo là nó yêu anh, nó thương anh thôi, chứ còn để mà đấy thì nó
1: Chưa
0: cũng
1: sẵn sàng lắm.
0: chưa sẵn sàng lắm.
1: Em hiểu
0: Nói chung
1: mà.
0: quy là tất cả, nói chung quy là kể ví dụ nó yêu anh rồi thì nó trèo anh, thì nó kể cả nó để mà nó sống
1: Cũng có gọi
0: nó
1: là
0: hơn, nghĩa là tóm lại sống nha, sống hai đứa sống với nhau nó tình cảm nó còn hơn cả vợ chồng, chứ còn
1: em hiểu.
0: không phải là đơn giản một tí nào,
1: Em hiểu mà.
0: nhưng mà nó cũng có nỗi khổ của nó là nó giấu cả tất cả bố mẹ nó, các anh chị
1: Nhưng
0: nó.
1: mà đợt đấy là bên gia đình phản đối à anh hay là như nào?
0: Đúng rồi, nó cũng có một cái đấy, có mấy cái gia đình.
1: Rồi em hiểu, nói chung là thực ra ví dụ đặt bản thân em vào trong hoàn cảnh đấy thì cũng vậy thôi. Biết là chuyện tình yêu của mình, chuyện cả đời của mình thì mình vẫn là người cần phải tự quyết định. Nhưng mà bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm như thế thì nói thật là con gái cũng sẽ hơi đắn đo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên tình bên hiếu biết chọn bên nào đây, đúng không?
0: Đấy, nhưng mà anh nhiều lúc anh nghĩ và là mình còn sống, đúng là mình phải tu, nhà mình nó phải có hồng phúc thì mình mới gặp được người con gái như thế, người người đấy phải người thương thật mình, thật lòng và chân thành,
1: Đúng rồi.
0: chứ mà mỗi tội là nó có cái nỗi khổ nó. Nhưng bây giờ thật sự là yêu nhau, nó cũng chưa phải là vợ mình, trên thực tế chưa phải là vợ mình
1: Chưa có danh
0: là
1: phận gì hết.
0: có giấy tờ là ở bên bên bên xã bên phường, hay là ví dụ chưa phải là vợ vợ mình là hợp pháp, nhưng mà nó tốt lắm,
1: Chăm sóc anh hàng ngày.
0: cái thơm này là tốt lắm,
1: Vâng.
0: nó
1: Đến
0: chăm
1: bây
0: sóc
1: giờ thì
0: anh.
1: em nghe anh kể là em cảm giác là anh ấy anh vẫn chưa chưa chưa buông được cái mối tình đấy đâu, vẫn nhớ chị nhiều lắm đúng không?
0: Không, chắc chắn là anh chỉ, nếu mà anh quên được thì chỉ anh cũng mới là lúc nào bao giờ xa rời như là đất mẹ đâu em ạ,
1: Thế à?
0: thì anh mới quên được,
1: Ôi rồi. Nhưng mà em hỏi cái này một tí
0: không
1: tại em
0: quên
1: cũng
0: được.
1: thắc mắc. Không biết là có nên thắc mắc hay không, tại vì dù sao em cũng là con gái, cũng là phụ nữ. Nhiều người hay bảo em là đã là con trai ấy, thì không bao giờ quên được tình đầu. Và đấy đấy trong câu chuyện của anh thì đây không phải là tình đầu nhưng mà anh vẫn nhớ chị ấy, đúng không?
0: Đúng rồi,
1: Vẫn
0: đây
1: nhớ
0: không phải
1: mãi.
0: tình đầu, nhưng mà nó sống rất tốt đối với anh.
1: Thế thì có nghĩa là em suy ra cái câu kia đấy là con trai sẽ không quên được một mối tình nào đấy vì cái tình cảm, cái sự chân thành mà cô gái dành cho người ta, đúng
0: Đúng rồi.
1: không?
0: Thật ra là quan trọng là nó sống cái tình cảm của nó chân thành, là

0: Nghĩa là không có một cái thứ gì trên đời này có thể đổi được ạ.
1: Thế à, lần
0: Đấy, mình nghĩa là mình tôn thờ nó như thế.
1: nhưng mà em có cảm giác nhé,
0: Đấy.
1: đấy là bởi vì chị như là một cái hình mẫu ở trong anh về sự chung thủy, sự tần tảo, rồi thì là cả cái việc mà chị yêu thương anh ấy, nên là sau này khi mà anh nói chuyện với bất kỳ một cô gái nào, tìm hiểu bất kỳ ai thôi, anh cũng sẽ lấy chị ấy ra để làm cái thước đo cho người mới. Và nhiều lúc khi mà người ta còn chưa kịp để cho anh hiểu về người ta thì anh đã đánh giá là có vẻ là người này không bằng người cũ của mình, thì một phần nào đấy là mình lại bỏ lỡ cái duyên mới của mình. Anh có cảm thấy như thế không?
0: Chắc chắn rồi, mới tội là anh nghĩ là cái bộ phận anh nó trả anh thật ra là đúng, là không để mà nói đi 4 giờ đi 10 không dắt, không có đứa nào giống như
1: Thế
0: nó
1: à?
0: rất yêu anh, bởi vì là anh cũng chả biết là nó có nghe đài không, nhưng thật ra từ lúc nó bỏ số điện thoại đi rồi là anh thấy tự nhiên anh thấy buồn lắm, mà chính ra nó bảo bố bố nó bảo là bố mẹ nó bảo là về quê, anh cũng về quê rồi, rồi anh về quê cùng nó rồi, nhưng mà thực tế là cái thứ nhất là nếu mà anh thì không, cái tay nghề của anh chứ anh làm tổng quân thì sức khỏe của anh không có, nhưng thật ra anh rất muốn là ở đất Thanh Hóa để làm tổng quân,
1: Em hiểu.
0: nhưng mà anh không làm được, nên anh phải bảo là thôi anh về quê. Thật ra khi mà mình yêu nhau, mình nhớ đến nhau thì kể cả em ở đâu ở thì chúng mình vẫn nhớ đến nhau
1: Đúng rồi, thế người
0: đấy,
1: ta mới
0: nhưng
1: bảo là
0: mà đấy thật thực thực tế là mình rất muốn ở quê nó để mình
1: chăm sóc người ta.
0: làm ăn ở đấy, rồi thì có khi là mình được ở cùng nó thì không gì bằng em ạ.
1: Em hiểu mà, người ta yêu mình thì thực ra là nó cũng gọi là có qua có lại, cái câu này nó hơi nặng nghĩa một tí ở trong trường hợp này, nhưng mà đại ý là người ta dành tình cảm cho mình thì mình cũng dành tình cảm cho người ta và ngược lại như thế đúng không? Tại vì tình yêu em cảm giác là
0: Đúng
1: hai chiều, chứ mà một chiều thì kiểu gì nó cũng không hạnh phúc được. Mà nghe anh kể
0: rồi.
1: thì em thấy là một mối
0: Tại vì
1: tình đã từng rất hạnh phúc.
0: tất nhiên là yêu nhau thì hai người cùng hòa nhịp mà một con tim. Đấy, nghĩa là tình yêu nó từ hai người dành cho nhau,
1: Đúng
0: hai trái
1: rồi.
0: tim dành cho nhau em ạ.
1: Em
0: Nhưng
1: biết.
0: mà ý là tất nhiên là anh nghĩ là anh đi 4 trời đi 10 đất không gặp được người phụ nữ nào giống như nó, giống như cái Thơm.
1: Từ từ nhưng
0: Nhưng
1: mà bây giờ nhá, ví dụ mà một cô gái nào đấy muốn tiến đến với anh chẳng hạn, muốn tìm hiểu anh chẳng hạn, thì người ta cũng đang rất là thắc mắc là rốt cuộc là ngày xưa trong cái thời điểm ấy thì chị ấy đã gọi là chăm sóc anh như thế nào, hay là thể hiện tình cảm như thế nào mà anh nhớ người ta da diết đến như thế.
0: chả biết
1: Đến bây giờ là 7 năm
0: là
1: rồi.
0: sống cùng nhau hơn 3 năm, nhưng mà đấy nó cũng chả phải là, nó chỉ là người yêu mình thôi chứ chả phải là một người vợ mình,
1: Nhưng mà đấy là
0: nhưng
1: cảm nhận
0: nó
1: qua
0: còn chăm
1: tình
0: sóc hơn
1: cảm
0: cả
1: à?
0: một người vợ mình. Nghĩa là thường thường hai đứa sống với nhau, đi đâu có nhau, sống với nhau ở căn phòng trọ với 4 bức tường 10 thôi, nhưng mà cái tình cảm nó dành cho mình đấy là nó là cái thiêng liêng mà cái đáng trân trọng. Nghĩa là dù mình còn sống hay là không còn sống, mà lúc nào trong đầu óc của mình lúc nào phải nhớ đến nó, thế
1: Nói
0: thôi,
1: chung
0: phải
1: là
0: tôn thờ nó, là biết nó là một người phụ nữ là rất tốt, trên thế gian này không gặp được người phụ nữ nào như như thế cả,
1: em nghĩ là thôi
0: bởi
1: từ
0: vì
1: từ, từ
0: là
1: từ hẵng kết luận câu đấy,
0: không
1: vì ai mà
0: anh nói
1: biết được
0: thật,
1: là sau này mình sẽ gặp ai.
0: anh nói thật, bởi vì là sống với nó hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm mà em có phải, nghĩa là có phải là 3 ngày đâu em.
1: Em hiểu. Thực ra
0: Đấy.
1: càng sống thì mới càng hiểu được nhau hơn, đúng không?
0: Đúng, đúng rồi.
1: Mà lại còn như anh nói đấy, đấy là tình cảm của chị dành cho anh da diết đến như thế thì thực sự là không thể nào mà giả vờ được. Giả vờ
0: Chắc
1: cũng
0: chắn
1: chỉ được một thời gian
0: là
1: thôi,
0: đúng
1: ngắn
0: rồi,
1: thôi.
0: đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà tại vì sao em bảo anh là mình đừng quyết định hay là kết luận mọi thứ nó quá là sớm. Em nghĩ là anh lên đây thì anh vẫn còn một cái niềm hy vọng nào đấy về việc là sẽ tìm được những người yêu mới của mình, là cái thứ nhất.
0: Không, anh vẫn biết, nói thật với em là từ khi hồi là anh nghe hẹn hò ra đi ô thì là thật ra chắc là không có đâu em.

0: không có gì mà mình phải u sầu đến như thế cả. Lúc này như thế, 41 tuổi bình thường mà em còn quen rất là nhiều những người khác là đồng nghiệp của em, cũng gần gần độ tuổi như anh, cũng tầm độ 38, 39, cũng chưa lấy vợ, cũng chưa có người yêu gì cả. Nên là hết sức là lạc quan lên. Em nghĩ là anh phải có cái sự lạc quan sẵn sàng cho những cái mối tình sắp tới thì nó mới đến được. Chứ bây giờ mà ai đấy muốn đến với anh mà anh chưa sẵn sàng thì người ta cũng cũng cũng ngại ngần chứ, đúng không?
1: Anh vẫn biết thế, nhưng mà nhiều lúc là em ạ, lúc nào đấy anh ở nhà thì anh cũng đóng cửa bốn bức tường ra mành, không khác như kiểu cảm giác như kiểu con chim nó bị nhốt trong lòng,
0: Thì thế em
1: em
0: mới
1: cứ
0: bảo
1: tưởng
0: anh là
1: tượng
0: anh phải
1: nó không được bay. Nếu mà nó được thả, được chủ nhân nó thả ra thì chắc chắn nó bay về rừng,
0: nhưng
1: dù xa
0: mà
1: đến mấy nó phải bay.
0: anh phải cho cơ hội. Vấn đề là anh phải cho cơ hội và mở cơ hội ra thì mới làm được điều đấy. Chứ chưa gì mà anh đã đóng cửa trái tim như thế rồi thì làm sao mà nó bay về rừng được, đúng không? Ví dụ như là ngày hôm nay này. Bình thường á là anh em mình chọn bài hát á, sẽ chọn một bài gì đấy nó có cái giai điệu nó da diết, hoặc thậm chí là chọn những bài
1: Đúng
0: có nội
1: rồi.
0: dung là nhớ về người yêu cũ. Mà hôm nay mình thử chọn một bài gì đấy lạc quan hơn, chọn bài gì đấy
1: Anh
0: liên quan đến tình yêu
1: cũng
0: chẳng
1: biết,
0: hạn.
1: đúng rồi, anh nhớ là anh đi hát rong thì chắc chắn là em biết là anh
0: Biết rất nhiều bài
1: rất nhiều,
0: hát.
1: biết rất nhiều bài hay, nhưng quan trọng có đúng hợp với gu với em hay không.
0: Ôi
1: Đấy,
0: dồi ôi, em không
1: để
0: quan
1: tặng
0: trọng. Ở
1: cho
0: đây mọi
1: em.
0: người, người quan trọng nhất là thính giả của em, là người mà em đang tâm sự cùng.
1: Có
0: Làm
1: nghĩa
0: sao
1: là
0: bài
1: nhiều
0: hát đấy
1: lúc
0: để
1: muốn
0: anh thích mà anh hợp là được.
1: tặng tặng tặng cho em là MC, cho nên là nhiều lúc vẫn phải tặng cho các anh chị trong ban biên tập.
0: Thì đúng rồi, nhưng
1: Đấy
0: mà
1: là
0: vấn
1: cái
0: đề
1: đầu
0: là
1: tiên.
0: ai lại mong, ai lại gọi là yêu cầu cái món quà tặng của mình đến với mình nó như thế nào, đúng không? Quà
1: Đúng
0: tặng nó là
1: rồi,
0: tấm lòng, nó là sự chân thành từ đối phương. Nên anh tặng em cái
1: rồi.
0: gì thì em cũng nhận thôi, không cần phải hợp ý em. Còn ngày hôm nay nếu mà anh muốn chọn hợp ý em thì đấy, em chỉ mong là anh chọn một bài nào đấy nó lạc quan một chút, để ít nhất là mấy ngày tới nếu mà anh vẫn còn cảm thấy cô đơn, vì cái thời tiết này em nghĩ là còn lạnh là còn dễ cảm thấy cô đơn
1: Thế
0: lắm.
1: thì em với Linh Bình một khúc ca được không em?
0: Ninh Bình một khúc ca. Sao lại
1: Hả?
0: chọn Ninh Bình một khúc ca này?
1: Ninh Bình nó ra với Hạ Long thì thôi thì chả gì là tặng cho các anh chị trong ban biên tập, mà anh cũng cảm ơn anh kết nối máy như cho anh
0: Vâng.
1: tặng tất cả các anh chị trong ban biên tập cả
0: Dạ.
1: trong Nam cả ngoài Bắc,
0: Vâng.
1: và các bác tài đang lái xe trên đường,
0: Dạ vâng rồi.
1: và các cô dì chú bác và các anh chị đang nghe đài.
0: Rồi, thay mặt cho tất cả
1: Đấy.
0: mọi người em gửi lời cảm ơn đến anh nhé. Mà thực ra là đến bây giờ sau khi sáp nhập tỉnh thành thì quê của em, quê quê theo trên căn cước ấy, là cũng thành Ninh Bình rồi.
1: Đấy, Linh Bình thì anh vẫn nhớ là nghĩa là nhiều nghĩa là 3536 là nhiều nhiều nhiều anh hùng á.
0: Vâng, thôi được rồi, hôm nay để
1: Đấy.
0: em nghe một ca
1: Nhiều
0: khúc
1: nhiều
0: về
1: anh
0: quê
1: hùng
0: mới
1: mình
0: của mình
1: cũng
0: xem
1: nhiều
0: nào.
1: anh kiệt.
0: Vâng, rồi, em biết rồi, nhưng mà thôi mấy câu chuyện đấy thì chắc là anh em mình sẽ chọn chủ đề đấy cho lần sau nhé.
1: À, em ơi, cho anh gửi cái bài hát này là anh tặng riêng cho người yêu anh đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa em nhé.
0: Người yêu cũ chứ.
1: Thì người yêu anh là người yêu cũ thì hay là người yêu mới, nên lúc nào anh chả coi thành mới.
0: Ôi dồi ôi, mình phải phân biệt rõ ràng ra chứ.
1: Không,
0: Chứ mà
1: anh phải
0: ai
1: coi
0: lại
1: thành
0: dám đến
1: mới.
0: với một người còn chưa quên được người yêu
1: mình
0: cũ?
1: mình mình phải tôn thờ, nó cứ cho là người ta cứ bảo là
0: Nhớ thôi, đừng tôn
1: anh chồng
0: thờ.
1: anh đấy là người, nghĩa là anh ấy là lụy tình thì gần như anh chấp nhận như thế, em
0: Rồi,
1: nào
0: rồi,
1: đó
0: em cứ gọi là nương theo anh, gọi là chiều anh ở cái phần này
1: tặng
0: nhá.
1: luôn
0: Chứ
1: cho người yêu ca khúc Ninh Bình một khúc ca, và tặng cho tất cả các bạn mà nghe đài,
0: rồi, em cảm
1: cô
0: ơn anh
1: dì
0: rất
1: chú
0: là
1: bác
0: nhiều.
1: trên đường quê.
0: Dạ, và chúc anh sẽ có
1: Chúc
0: đêm nay thật là ngủ thật ngon, để rồi
1: chúc các
0: ngày
1: bác
0: mai
1: tài
0: khi mà chúng ta thức
1: đi
0: dậy thì
1: mãi
0: chúng
1: trên
0: ta sẽ bắt
1: đường.
0: đầu một ngày mới thật là lạc quan quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là mời quý vị sẽ đến với lại ca khúc mà anh Tùng yêu cầu, Ninh Bình một khúc ca.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, chúng ta cũng đã được nghe những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện, những kỷ niệm về tình yêu rất khó để quên đi của một vị khách rất là quen của Đường Khuya rồi. Không hiểu là Ngọc Diệp có cái duyên như thế nào với chủ đề này, nhưng mà thật sự là hôm nào cũng vậy, cứ lên tới Đường Khuya là được nghe rất là nhiều những tâm sự của quý vị thính giả về chủ đề này. Có người là làm sao để quên đi người cũ, có người là không thể quên đi được người cũ như là câu chuyện mà quý vị vừa nghe. Cũng có những câu chuyện khác liên quan tới lứa tuổi học trò nữa. Thôi thì bây giờ quý vị hãy cùng với Ngọc Diệp tiếp tục cái chủ đề này nhé. Nhưng mà không phải là việc chúng ta tâm sự trực tiếp với quý vị thính giả nữa, mà là chúng ta sẽ cùng nhau đọc những lá thư mà các bạn cũng đã gửi về cho VOV Giao thông, cho Đường Khuya ngày hôm nay. Một lá thư mà có lẽ là cũng rất là hợp lý trong thời điểm này. Nói về cái xe lạnh. Đêm nay khi mà thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, và cái xe lạnh ngoài kia cứ khẽ len qua khe cửa, em lại ngồi một mình và nghĩ về đôi ta anh ạ. Chẳng có một dịp đặc biệt nào cả, chỉ là tự nhiên em muốn viết cho anh vài dòng thôi, như là cách để chúng ta lưu giữ lại một khoảng không gian vô cùng bình yên này. Anh biết không, ngày xưa em cứ nghĩ tình yêu phải là một cái gì đó thật cuồng nhiệt, phải là những buổi hẹn hò lộng lẫy, những món quà bất ngờ, hay là những lời hứa hẹn cháy bỏng. Thế nhưng từ khi bên anh đủ lâu, đi qua cả những ngày giông bão lẫn những khoảng lặng êm đềm, em mới nhận ra tình yêu đẹp nhất là khi nó trở thành một thói quen. Là thói quen mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà em làm là nhìn thấy tin nhắn anh nhắn dặn đi làm cẩn thận nhé. Là thói quen chiều tan làm, em biết rằng luôn có một người đang đợi mình ở góc phố quen, tay thì lại cầm sẵn chiếc áo khoác mỏng vì sợ em lạnh. Là những bữa tối giản dị hai đứa mình cùng nhau nhặt rau, cùng nhau nấu nướng, rồi ngồi kể cho nhau nghe vài ba chuyện vô thưởng, vô phạt ở công ty. Ở bên anh, em không cần phải gồng mình tỏ ra quá hoàn hảo hay mạnh mẽ. Em được phép mệt mỏi, được phép vụng về, và thậm chí đôi khi là nhõng nhẽo một chút mà chẳng sợ bị đánh giá. Anh nhận lấy tất cả những sự xấu xí nhất của em, những tâm trạng thất thường của em bằng sự kiên nhẫn và bao dung tuyệt đối. Anh không cố gắng thay đổi em, mà lại trở thành một điểm tựa vững chãi để em luôn biết rằng dù ngoài kia có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần trở về bên anh thì sóng gió sẽ dừng lại ngoài cánh cửa. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn vì đã ở đây, vì đã biến những ngày tháng rất bình thường của em trở nên đong đầy cảm xúc. Không biết sau này thế nào, thế nhưng em rất mong, dù thời gian có qua đi, có làm chúng mình già đi, tóc có điểm bạc hơn, thì bàn tay anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em, dịu dàng như ngày hôm nay nhé. Tình yêu lạ lùng thật đấy, gắn kết những con người xa lạ đến với nhau, rồi khiến cho họ đồng hành với nhau xuyên suốt cả một chặng đường dài mà không thể nói được lý do đến từ đâu. Có những mối tình rất đẹp như là câu chuyện mà quý vị vừa nghe, và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Ngọc Diệp cũng rất là mong thế với những thính giả của mình, với những thính giả của Đường Khuya. Nên là thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu mà Ngọc Diệp sẽ lựa chọn cho quý vị nhé. Không phải là một ca khúc về tình yêu nữa đâu, vì bình thường chúng ta hay làm vậy sau những câu chuyện về tình yêu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đến với cái điều mà Ngọc Diệp đã nhắc trước đó đi, cái sự lạ lùng của sự tình cảm, cái sự lạ lùng của tình yêu, làm sao để có thể kết nối hai người chẳng hề thân quen đến với nhau. Chúng ta sẽ đến với một ca khúc có tên là Lạ Lùng của Vũ để có thể hiểu hơn về điều này quý vị nhé.

0: Vâng, mong là ca khúc vừa rồi đã giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn trong buổi tối ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với Đường Khuya. Dù thế, với những ai mà chúng ta vẫn đang trên những lộ trình của mình, dù là đi đâu đi chăng nữa thì quý vị chúng ta cũng hãy hết sức chú ý nhé. Trời cũng đã về khuya rồi và di chuyển rõ ràng là cũng sẽ khó khăn hơn. Và một vài tuyến đường thì Ngọc Diệp thấy là vẫn đang đông đúc, rất là khó để di chuyển đấy. Nhất là với những ai mà quý vị đang đi qua khu vực đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì chúng ta hết sức chú ý nhé. Khu vực này xe đang rất đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chỉ một ít phút trước thôi, cũng gửi ngay để quý vị có thể kịp thời nắm tình hình và điều chỉnh lộ trình của mình. Và nếu có thêm những cập nhật mới thì rất mong sẽ nhận được những cái sự chia sẻ của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của Đường Khuya để tiếp tục đón thêm một vị khách tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị Ngọc Diễm, em tên Bình Vĩnh Long ấy chị.
0: À, chào em. Nghe tên Bình Vĩnh Long nghe quen quá nhỉ?
1: Dạ em lâu rồi em mới gặp chị lại lại lại á.
0: Ừ, chị cũng nhớ là như thế, cũng đã phải khoảng tầm độ 1-2 tháng gì đấy rồi chúng ta mới gặp
1: Dạ
0: lại
1: đúng.
0: nhau.
1: Dạ.
0: Nếu mà chị nhớ không nhầm thì là em có làm gì đó liên quan tới trồng cây ăn trái đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À, đấy, thế, nói chung là trí nhớ vẫn còn đang rất là tốt.
1: Dạ.
0: Thế mấy hôm nay thì ở trong đấy thời tiết có thay đổi gì không em? Hay là vẫn mùa
1: Dạ.
0: mưa?
1: Dạ cũng mưa mấy mấy mấy ngày mưa lớn bữa nay cũng mưa mà mưa nhỏ chị.
0: À, thế là hôm nay gọi là đi làm các thứ là cũng đỡ mệt hơn, đỡ vất vả hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Đó, thế cũng hỏi thế tại vì là ở phía bên ngoài miền Bắc thì ngày hôm nay thời tiết thay đổi rất là nhiều, lạnh hơn. Ngoài sự lạnh này thì nhiều người thích. Em đã bao giờ ra miền Bắc và hưởng thử cái thu Hà Nội chưa?
1: Dạ, đó giờ em mới chưa đi chị, chưa dịp đi á.
0: Thế à, thế ra gọi là mình chỉ đi loanh quanh các tỉnh khu vực phía Nam thôi, hay là
1: Dạ tỉnh trong trong tỉnh Vĩnh Long mình á.
0: à, gọi là tập trung nhiều thời gian và công việc quá đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi là gia đình nữa. Nhiều lúc là em có cảm thấy gọi là cuộc sống như thế thì nó sẽ hơi gọi là hơi nhàm chán không? Nhiều người thì hay dùng cái từ nhàm chán, chị không biết là nên dùng từ đấy với cuộc sống của em không?
1: Dạ cũng bình thường chị, cũng bình thường vậy, bình thường không không nhàm chán chị.
0: Là cái gì cũng bình thường thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thứ gì ở trong cuộc sống này khiến cho em cảm thấy vui, vui nhất? Chị rất tò mò đấy.
1: Dạ em lần nào cũng nhưng mà em mấy đài của mình á, chương trình của mình hay chị, từng
0: À,
1: phi nữa.
0: à thế là thích nghe đài hả?
1: Dạ.
0: Không có bất kỳ thêm một cái sở thích nào khác nữa.
1: Dạ.
0: À, thế là nếu mà nghe đài như thế này thì em thích chương trình nào nhất của VOV Giao thông hay là các kênh nào khác không?
1: Dạ đường phía của mình Hà Nội mình với miền Nam mình miền Tây mình bê công nữa đó chị.
0: Có nghĩa là có bao nhiêu kênh là nghe hết.
1: Dạ.
0: Wow, chị thấy là cũng khá đặc biệt đấy. Tại vì
1: Hôm
0: đến
1: nay
0: cả
1: Hà Nội mình không có mưa chị.
0: Không, hôm nay Hà Nội không hề mưa, hôm nay trời Hà Nội rất đẹp luôn.
1: Dạ
0: Không hề
1: dạ.
0: có một tí mưa nào, trời mát từ
1: Dạ.
0: sáng đến tối. Nên là hôm nay chọn rất là nhiều bài về mùa thu, một chuyện tình cảm đấy. Tại vì cái thời tiết này là dễ nghĩ tới người yêu cũ lắm.
1: Dạ
0: Không biết là
1: dạ.
0: em có hay như thế không?
1: Dạ em cũng có chị.
0: Cũng có à?
1: Dạ
0: Em cũng
1: dạ.
0: phải hỏi thế. Chị không nhớ là em đã lập gia đình chưa? Trong trí nhớ của chị thì là có rồi.
1: Dạ chưa chị,
0: Ờ,
1: em
0: thì...
1: Tô Thành á.
0: À.
1: Thành nhỏ 88 á.
0: Rồi, chị bắt đầu nhớ nhớ lại câu chuyện rồi đấy.
1: Dạ.
0: Đấy, có phải hỏi kỹ như thế, tự dưng em nhắc tới người yêu cũ ấy, bảo là em cũng nhớ người yêu cũ là bắt đầu giật mình rồi, bảo hình như là
1: Dạ.
0: chưa lập gia đình đâu.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mối tình gần nhất của em thì đã là bao lâu rồi?
1: Cũng lâu rồi chị.
0: 5 năm chưa? 2 năm?
1: Dạ.
0: Cũng tầm đấy.
1: Dạ.
0: Wow, nhưng mà chị thấy là nhiều người ví dụ như là độc thân khoảng tầm độ mấy tháng thôi hay là 1 năm thôi là họ đã không chịu được rồi. Nhưng mà
1: Dạ.
0: sao em có thể vượt qua được cái khoảng thời gian cô đơn như thế?
1: Dạ cũng em cũng bình thường, cũng vui vẻ nên nha, cũng cuộc sống cũng bình thường đó chị.
0: Ôi rồi lúc nào cuộc sống của em cũng bình thường như thế à?
1: Dạ.
0: Thế lúc mà yêu vào thì cuộc sống nó có đổi thay, nó có khác đi không?
1: Dạ cũng có chút chị.
0: Ừ, thế khác khác cụ thể như nào? Có người đồng hành cùng, có người nhắn tin hàng ngày.
1: Dạ.
0: Ờ, thế rồi, hết rồi.
1: Dạ.
0: Hay là bởi vì nó cũng cứ bình thường như thế nên là đến thời điểm hiện tại em vẫn cảm thấy là em chưa cần có người yêu.
1: Dạ. Cũng bình thường chị.
0: Nếu mà chị được đặt biệt danh cho em, chị sẽ gọi em là quý ông bình thường. Chưa bao giờ mà chị cảm giác là chị gặp một người mà có cái điểm cũng khá là thú vị như thế. Hỏi hỏi em là có cái gì mà em

0: rất thích không, em chỉ thích nghe đài. Khá là bất ngờ vì nhiều người là con trai là đàn ông khi mà nói chuyện thì họ sẽ có rất là nhiều những sở thích khác nhau, ví dụ như là xe cộ này, hay là những chương trình giải trí, hay thậm chí là âm nhạc đấy, ví dụ như là thế. Em thì mỗi nghe đài thôi à, chị hỏi thật.
1: Em mới nghe đại của mình nhiều chương trình mà thứ hai, thứ ba rồi chị, thứ năm rồi nhạc yêu cầu nhiều quá chị.
0: Nhưng mà chị đoán là một phần đâu đấy khi mà em thích nghe đài ấy, có phải là bởi vì nó khá là tiện cho công việc của em không? Tại vì khi
1: Dạ
0: mà
1: chị.
0: mình làm không cần phải nhìn.
1: Dạ giải trí rồi chị.
0: Có nghĩa là nghe nhạc này, đọc thông tin này, mọi thứ này
1: Dạ
0: đều có thể
1: dạ
0: cập
1: dạ.
0: nhật được hết.
1: Dạ dạ. Em nghe mấy đài ca nhạc yêu cầu của Đài Bình Định rồi này, Ninh Bình rồi đài, nhiều đài Vĩnh Long rồi nhiều miền Tây mình đó chị.
0: Nhưng mà thông qua đài thì em có kết bạn được nhiều với mọi người ở xung quanh hay là những bạn ở những cái tỉnh thành khác không?
1: Cũng có mà ít lên mình đọc số điện thoại làm quen đó.
0: Là cũng có nhưng mà cũng không không nhiều lắm đúng không?
1: Dạ.
0: Thế là chị cũng khá là thắc mắc, nếu mà bình thường nếu không nghe đài để giải trí thì em sẽ làm gì? Tại vì
1: Cũng
0: dụ
1: làm lặt vặt trong nhà cửa này kia vậy, về vừa dừng vừa rồi đó.
0: Ôi, một chàng trai quá lành nha.
1: Dạ
0: Thật
1: dạ
0: sự lâu lắm rồi chị mới gặp được một người gọi là khá là lành, hiền lành như em và lại còn chăm chỉ trong công việc nữa.
1: dạ dạ
0: Chắc là
1: dạ
0: từ...
1: cho em cầu với hát được chị.
0: Ôi rồi sao mà đã gấp rút thế? Bình thường lên là gọi là thỉnh thoảng ở chia sẻ một vài thứ. Hôm nay đã gấp rút chia sẻ bài hát rồi. Muốn tặng ai hay như nào?
1: Dạ tặng mấy bạn em, tên tặng mấy bạn em á.
0: Nhưng mà bạn đấy là em quen thông qua đài đúng không? Thông qua các chương trình đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Đấy, đấy, đấy lúc hỏi thì bây giờ mới lại khai ra. Trước đấy bảo là ít thôi, thông qua đường
1: Dạ
0: khuya à, hay là những chương trình khác
1: đồng
0: của...
1: phim của mình cũng có, mấy đài khác cũng có chị.
0: Nhưng mà bình thường khi mà em liên hệ với các bạn thì em sẽ liên hệ qua đâu?
1: Qua điện số với Zalo rồi chị.
0: Nhắn tin. Ít nhất là như thế là chị còn hiểu được, chứ ngày nào
1: Dạ
0: cũng gọi điện với nhau thì chị cũng không biết mọi người sẽ sắp xếp thời gian như thế nào.
1: dạ dạ
0: Nhưng mà đấy đều là những người bạn bình thường thôi, không có một
1: dạ
0: ai mà em đặc biệt có cảm tình à?
1: dạ dạ bạn bè hỏi thăm qua lại rồi chị.
0: Thế thôi. Thế
1: Dạ
0: thế ở
1: dạ
0: quanh khu vực em sống thì sao? Có em có nhiều bạn
1: cũng ít bạn, cũng ít bạn.
0: không? Nhưng mà tại sao thế? Chị tưởng là mọi người sẽ thích những cái mối quan hệ để chúng ta nhìn được mặt nhau, chúng ta gặp được nhau hàng ngày hơn là những mối quan hệ
1: Dạ
0: nó hơi xa một chút. Ví dụ như
1: dạ
0: là mối
1: có
0: quan
1: mấy
0: hệ
1: bạn ở cùng quê giờ nó đi làm ở xa chăng chị, ở Sài Gòn hết trơn.
0: Gọi là ít gặp, thế là chúng ta đành phải gọi là quen các
1: Dạ
0: bạn thông qua đài đúng
1: dạ
0: không?
1: dạ dạ
0: Mà mọi
1: dạ
0: người cũng gọi là hợp tính cách của em nữa.
1: dạ
0: Em
1: dạ
0: đã gặp ai ở trong gọi là những cái mối quan hệ khi mà em quen qua đài này chưa?
1: cũng có mà nha, nói chuyện Zalo nhắn tin qua lại vậy chứ chưa chưa gặp mà ra ngoài.
0: Nên chị hỏi thật là khi mà nói chuyện với nhau thì các em sẽ hỏi nhau về những cái gì bên cạnh việc gọi là chào hỏi này hay là hỏi thăm sức khỏe các thứ? Vì bình thường chị tưởng là mọi người sẽ hay gọi
1: Hỏi
0: là
1: thăm
0: tìm đối
1: sức
0: phương.
1: khỏe, hỏi thăm gì qua lại công chuyện làm ăn rồi đó chị.
0: À thế thôi à?
1: Dạ
0: Nhưng mà đấy có bao giờ em tìm được đối tác làm ăn thông qua gọi là những mối quan hệ như thế chưa?
1: dạ cũng hồi đó có vậy, em không có làm nữa, em ở quê vậy không có liên lạc qua lại nữa chị.
0: Thế à?
1: Dạ hồi đó còn còn còn đi làm thì nói chuyện, nó điện qua lại nói chuyện, còn giờ không có làm nên không có qua lại nói chuyện nữa.
0: Thôi nói chung là mỗi mối quan hệ, mỗi một gọi là một tình bạn nào đấy thì nó cũng sẽ có những cái thời gian nhất
1: Dạ
0: định thôi,
1: dạ
0: đâu phải là mình sẽ chơi với mọi người, tất cả mọi người từ
1: dạ
0: năm này qua năm khác đâu. Có những người mình sẽ chỉ chơi ở tầm độ vài năm, vài tháng thôi, không phải đơn giản là có xích mích hay gì cả, chỉ đơn giản là cái môi trường nó
1: dạ
0: không còn giống nhau nữa thôi, kiểu
1: dạ
0: vậy.
1: dạ
0: Nhưng mà
1: dạ
0: thường em
1: đúng rồi
0: sẽ
1: chứ.
0: thích những người bạn như thế nào? Tính cách giống em, lành, thích nghe đài.
1: Bạn thì cũng em có cũng bình thường bạn. Em chơi thích chơi với mấy bạn hiền chứ em không thích chơi với bạn hung dữ vậy.
0: Thế à? Nhưng mà em sẽ đánh giá như thế nào để biết được bạn ấy là hiền hay là hung dữ?
1: Hiện tương cách mình tìm hiểu là mình biết cái chị, hay đây em có chơi thân mấy bạn em biết.
0: À, có nghĩa phải nói chuyện vài ngày thì mới biết đúng không?
1: Dạ.
0: Chị cứ
1: Chứ
0: tưởng
1: mình
0: vậy
1: có
0: mà.
1: đi lại nhà người ta chơi rồi người ta lại nhà mình chơi rồi chơi thân nhau mình mới tìm hiểu được, mình mới biết được cái chị.
0: Thế cũng giống chị. Nhưng mà đấy là
1: Dạ.
0: mới những cái mối quan hệ ngoài đời thôi. Còn ở
1: Dạ.
0: trên mạng thì mình đâu tiếp xúc gần được với người ta như thế.
1: Dạ dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà cũng dễ kết thúc hơn nếu như mà ở trên mạng không hợp tính nhau đúng không?

0: Thế ví dụ ngày hôm nay em chọn bài hát tặng cho các bạn thì em sẽ chọn ca khúc
1: Em
0: gì?
1: cầu bài hát là nghèo mà có tình đó chị.
0: Nghèo mà gì?
1: Nghèo mà có tình.
0: Nghèo mà có tình thì sao em lại chọn ca khúc này?
1: Này bạn bản nhạc lâu lâu nó hay chị, có ý nghĩa rồi đó.
0: À, rất có ý nghĩa. Mà chị nghe chị cảm giác là em không nghèo. Nhưng mà nhỡ mà không có bài hát đấy rồi thì em chọn sang bài hát
1: Bài khác
0: nào sau?
1: là Cách đâu nỗi sầu cũng được chị.
0: Cái gì ta? Bài này nghe
1: Cách
0: lạ
1: đâu
0: đấy.
1: nỗi sầu á.
0: À, Cắt đôi nỗi sầu. Rồi rồi, chị biết bài này.
1: Cảm ơn chị gặp dịp nha.
0: Rồi, em không muốn đọc tên các bạn à?
1: Tặng mấy bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ. Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thủy Nà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quảng Ngãi, em Miến Thảo Long An vui vẻ. Và em tặng cho chị Ngọc Diệp dẫn chương trình tối vui vẻ và ngủ ngon với chị.
0: À, chị cảm ơn em rất nhiều
1: Chào
0: những
1: cho
0: người
1: miên
0: bạn
1: tập lần
0: rồi.
1: sau gặp lại với chị.
0: Rồi, hẹn gặp lại em một ngày thời gian sớm nhất. Rất nhiều những mối quan hệ thông qua quen những chương trình như thế này. Có cả những bạn nữ nữa mà không hiểu sao chàng trai của tôi lại mấy năm rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Thôi thì với những thính giả nào mà chúng ta có sự cảm mến với chàng trai này, một chàng trai rất rất là lành, rất là hiền, rất tu chí làm ăn, thì có thể gọi tới VOV Giao thông để có thể tìm cách để liên hệ chàng trai này nhá. Một chàng trai rất là cởi mở trong những mối quan hệ của mình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với ca khúc mà bạn ấy yêu cầu, Cắt đôi nỗi sầu, cho đường khuya tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, một cảnh ca khúc có thể nói là khác hẳn so với những cái màu sắc trước đó mà chúng ta đã gặp trong đường khuya ngày hôm nay. Một ngày gió mùa về, lạnh hơn, man mát hơn rất là nhiều và dịu dàng hơn rất nhiều, khiến cho chúng ta nghĩ nhiều hơn tới tình yêu. Nhưng mà đâu đấy thì không chỉ tình yêu đôi lứa đâu thưa quý vị. Những thời điểm như thế này, thời khắc giao mùa như thế này còn khiến cho chúng ta nhớ về thêm nhiều những thứ khác nữa, như là gia đình chẳng hạn. Người mẹ của con. Chiều nay ở thành phố thì gió đã bất ngờ tràn về rồi. Cái lạnh đầu mùa kéo theo cơn mưa lất phất làm cho con co ro trong chiếc áo khoác mỏng của mình. Đứng trú mưa dưới hiên của một căn nhà xa lạ. Trong cái không khí mút giá ấy, tự nhiên con nhớ mẹ quá. Người ta hay bảo là mùa lạnh là mùa của tình yêu đôi lứa. Thế nhưng với con, cái lạnh đầu tiên bao giờ cũng là mùa của gia đình, là mùa của những hoài niệm tuổi thơ. Con nhớ những chiều đông cũ ở quê nhà, khi mà trời vừa chạng vạng tối, mẹ đã lụi hụi nhóm bếp than nơi góc bếp nhỏ. Cái bếp củi ám khói ấm sực, có mùi khoai nướng thơm lừng, có tiếng mỡ xèo xèo trên chiếc chảo mỡ rố và dáng mẹ còng lưng nhặt từng cọng rau thơm. Ở thành phố này muốn ấm áp thì có thể bật điều hòa, chế độ sưởi. Muốn ăn gì thì chỉ cần đặt hàng vài phút là có. Thế nhưng chẳng có cái ấm nào giống như cái ấm của căn bếp nhỏ ngày xưa. Cũng chẳng có món ngon nào bằng mâm cơm nóng hổi mẹ nấu giữa những ngày trở gió. Những ngày này, có chỉ thèm được gác hết công việc bận rộn lại, bắt chuyến xe muộn về nhà và nhảy tót vào bếp ngồi xoa tay bên bếp lửa, rồi nghe mẹ than thở vài câu quen thuộc như là đi làm về muộn thế con, vào rửa tay rồi ăn cơm đi cho nóng. Mẹ ơi, mùa lạnh về rồi, chân tay mẹ lại hay bị đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi nữa. Mẹ nhớ giữ ấm cổ nhé. Tối đi ngủ thì nhớ ngâm chân nước gừng ấm. Và cũng đừng tiếc tiền mà lười bật bình nóng lạnh nhé. Con ở xa không chăm sóc mẹ thường xuyên được, chỉ biết dặn dò qua vài dòng chữ này thôi. Cuối tuần này khi trời bớt lạnh, con hứa con sẽ về. Mẹ nhớ chừa cho con một góc nhỏ bên bếp lửa nhé. Những dòng chữ rất là cảm động đúng không quý vị? Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đọc xong là Ngọc Diệp cũng đã rơm rớm nước mắt rồi. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không tâm sự quá nhiều, cũng không bình quá nhiều về những lá thư này nữa. Chúng ta đến luôn với ca khúc mà bạn ấy yêu cầu. Một ca khúc cũng rất là hợp với thời tiết hiện tại, khi mà gió heo may đã gõ cửa rồi. Một ca khúc của Mel Cover, mời quý vị cùng đón nghe. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp, đồng hành cùng với chương trình và đón nghe những tâm sự của các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ đặc biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay Đường Tình Ca muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc Chân Tình cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu, ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại. Đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại cho một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha, và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình bé nhỏ nhường nào.

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn,

đều vượt qua, đó cũng là những gì mà các khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Ghét lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vậy là một ngày đã gần trôi qua, nhưng như Ngọc tin là vẫn sẽ có những người đang tiếp tục công việc của mình, vẫn sẽ có những bác tài đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố, hay vẫn có những người đang cần một nơi để nghỉ ngơi, cần một người để tâm sự. Hãy đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn là một nhịp cầu để tất cả chúng ta có được những cái sự đồng cảm. Đôi khi những cái sự đồng cảm nó khiến cho chúng ta có thể mở lòng hơn, có thể mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình. Tình cờ đi trên một chuyến xe, bạn nghe thấy một bài hát mình yêu thích. Tình cờ di chuyển trên một cung đường ở một cửa hàng nào đó, bật một bài hát mà bạn từng yêu. Đó chính là sự đồng điệu. Và đôi khi những cái sự đồng điệu, đôi khi những thứ nó có các đặc điểm chung, nó có những cái điểm chung trong tâm lý, trong sở thích, nó khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chia sẻ hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Và chúng tôi hy vọng đến với Đường Khuya, quý vị cũng có thể tìm được cho

mình những điểm chung. Nhưng với một điều kiện là quý vị đừng ngần ngại nói ra câu chuyện của mình, chia sẻ những điều mà quý vị còn giấu kín trong lòng, dù là niềm vui, dù là nỗi buồn, hay dù là những điều bí mật đi chăng nữa, thì chúng tôi tin chắc là nói ra quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phải không nào? Người ta hay nói rằng không làm thì sẽ không có hậu quả, không yêu thì chẳng bao giờ thất tình. Hãy mở lòng ra đi, cũng như là hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị đi nào. Biết đâu đó sẽ có những người đồng cảm, sẽ có những người muốn chia sẻ. Và đường khuya đã mở cửa rồi, để quý vị ghé với chúng tôi, đến với quán vắng này để nghỉ ngơi, để dừng chân và để sẻ chia. Cách thức để đặt hẹn với đường khuya thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy gọi 024-37-919191 quý vị nhé. Xin nhắc lại số điện thoại để chúng ta đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay: 024-37-919191. Còn giờ thì những giai điệu âm nhạc sẽ đến với tất cả quý vị trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya.

Như đã chia sẻ với quý vị, đường khuya như một trạm dừng nghỉ cảm xúc vậy, để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện mà chắc chắn là sẽ không ai biết quý vị là ai cả. Gọi tới đường khuya, quý vị có thể trò chuyện với chúng tôi về bất cứ mọi điều trong cuộc sống, về những cái niềm vui nỗi buồn mà quý vị đã trải qua trong ngày hôm nay. Và trong ít phút vừa qua thì đường khuya có nhận được những dòng tâm sự của một thính giả. Thính giả này thì chỉ chia sẻ là năm nay ngoài 30 mà muốn giấu tên. Những cái dòng tâm sự tương đối dài, mong quý vị có thể bớt chút thời gian để cùng nghe, và biết đâu đó có thể cho thính giả này một vài lời khuyên chăng. Câu chuyện bắt đầu với một câu hỏi: ở đây có ai phát hiện vợ ngoại tình rồi tha thứ mà vợ chồng vẫn hạnh phúc không? Mình và vợ cùng 33 tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên, kết hôn đã 8 năm, có 2 con. Gia đình mình từng rất

sai. Trải qua nhiều ngày đau đớn thì mình quyết định giữ kín chuyện này với gia đình hai bên và tha thứ cho vợ vì con. Vợ mình xin việc ở chỗ mới, chấm dứt với người kia và thật tâm quay lại với chồng con. Mình cũng thật sự cảm nhận được vợ đã hối hận. Cô ấy đã nỗ lực sửa sai rất nhiều, một lòng chăm lo cho gia đình. Nhưng vấn đề lại đang là ở mình. 6 tháng qua, dù mình biết vợ đã hối hận, vợ đã cố gắng yêu thương bù đắp cho mình, nhưng mình không thể vượt qua được tâm lý bị phản bội. Trước đây mình rất chiều vợ. Cô ấy có làm gì sai thì mình luôn coi đó như một sai sót đáng yêu. Nhưng giờ thì mình luôn thấy khó chịu. Mình phải cố gắng để không nói ra những lời khó nghe. Mình chỉ không nói ra miệng thôi, chứ thực sự trong đầu mình đã vang lên những lời nói vô cùng nặng nề với cô ấy. Chỉ cần cô ấy đi đâu về muộn, dù là việc nhà hay việc công ty, thì trong đầu mình đã nghĩ ngay đến việc vợ đang đi với ai đó. Mình không hỏi, không điều tra, nhưng trong đầu mình cứ tự nghĩ ra vậy. Và đặc biệt là chuyện vợ chồng. Trước đây mình yêu vợ, một tuần có thể gần gũi rất nhiều lần, nhưng hiện tại mình không còn cảm xúc. Vợ đã cố gắng chủ động cải thiện, nhưng vấn đề vẫn là ở mình, không còn thích ôm vợ như trước. Hai hôm trước mình đề nghị ly hôn, nhà cửa, xe cộ, tài sản, để lại cho vợ và con hết. Mình chuyển ra sống trọ bên ngoài. Mình vẫn cùng vợ nuôi con, chỉ là không ở cùng nhau nữa. Vợ mình khóc nhiều lắm. Mình bảo mình biết vợ đã nỗ lực nhiều rồi, bây giờ lỗi không ở cô ấy, vấn đề ở mình. Mình không thể vượt qua. Mình không muốn đến một ngày nào đó mình không kiềm chế được nữa thì con mình sẽ phải thấy bố nó mắng chửi, nghi ngờ, lạnh nhạt với mẹ nó. Nếu vậy thì thà ly hôn cho cả hai đỡ đau khổ, nỗ lực yêu thương bù đắp cho con cái về sau vậy. Nói ra những dòng này, không biết mình có cảm thấy nhẹ lòng không, nhưng chỉ mong là sẽ nhận được một lời cảm thông và chia sẻ từ ai đó. Kèm theo đó thì nhờ Như Ngọc và Đường Khuya có thể phát giúp mình một ca khúc cũng nói thay cho những tâm sự của mình lúc này. Cũng biết là bạn đang cảm thấy tương đối là rối bời với những điều mà bạn tâm sự. Như chúng tôi đã nói, đến với Đường Khuya thì chúng ta không phán xét đúng sai. Đôi khi câu chuyện tình cảm thì không thể nào mà lấy lý trí ra để giải quyết được. Nhưng mà biết đâu đó sẽ có những người cảm thông với bạn, hay là cũng đã từng có những hoàn cảnh tương tự bạn, để cho bạn những lời khuyên. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đến với ca khúc mà thính giả này, một người đàn ông 33 tuổi đến từ Hà Nội, có gửi tới cho chúng tôi.

Nếu như ít phút trước chúng ta đã nghe câu chuyện của một người đàn ông, một thính giả tôi nghĩ là bạn cũng tương đối là dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Đường Khuya Tối Đêm Nay. Trước hết thì cũng cảm ơn bạn đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bạn đến với Đường Khuya. Còn giờ thì lại có thêm những dòng tâm sự nữa của một người phụ nữ, quý vị ạ. Quả thật là người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi khi chúng ta nhìn bên ngoài thì không thể biết được là phía sau cánh cửa của mỗi gia đình lại có những câu chuyện nào, nỗi buồn ra sao. Hay chúng ta vẫn thường nói với nhau là đôi khi chuyện tình cảm thì không thể dùng lý trí để giải quyết. Nhưng biết đâu đấy, chúng ta ở những người ngoài cuộc lại có được một ánh nhìn tỉnh táo hơn để chúng ta có thể đưa ra được những chia sẻ, chí là những lời động viên, phải không quý vị? Rồi sau đó là những lời khuyên cho những người trong cuộc. Và giờ thì sẽ là dòng tâm sự của một người phụ nữ gửi tới chúng tôi. À, người phụ nữ này thì lại có đóng mở ngoặc. Và chỉ mong là Như Ngọc và Đường Khuya đọc những cái dòng tâm sự này thôi, không dám nhận lại một lời khuyên nào cả. Được thôi bạn ơi, miễn là bạn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bạn thì chúng tôi cũng đồng ý với yêu cầu của bạn, là mong Như Ngọc cùng với Đường Khuya sẽ chỉ đọc những dòng tâm sự này thôi, và xin phép là không dám được nhận những lời khuyên hay những sẻ chia từ các thính giả khác. Thôi không dài dòng nữa, nhưng Ngọc xin được đọc những dòng tâm sự này. Thật sự giờ chỉ muốn đưa tờ đơn ra trước mặt người kia và nói, mình dừng lại đi. Nhưng quay ra nhìn hai đứa con đáng yêu, nhìn hai anh em quấn quýt bên nhau, anh thì thỉnh thoảng ôm rồi thơm em một cái, thì mẹ lỡ lòng nào đây? 20 năm rồi, mẹ vẫn nhớ mãi bài văn cuộc chia tay của những con búp bê. Nó ám ảnh mẹ. Mẹ đã từng tự nhủ, dù thế nào cũng để con của mẹ lớn lên trong muôn vàn tình yêu. Và hai anh em cũng đang cùng nhau lớn lên. Nhưng biết làm sao đây? Mẹ biết làm gì đây? Khi người các con gọi bằng bố lại vô trách nhiệm tới mức đó. 6 năm qua không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Đó là thời gian mẹ khóc nhiều hơn cười, là thời gian stress khủng khiếp, vì bố của các con thích những cuộc chơi hơn là gia đình. Dù các con có ốm, có gọi về thì người đó cũng tắt máy và ưu tiên cuộc chơi trước đã. Biết bao nhiêu lần như vậy mẹ đã bỏ qua, nhưng lần này thực sự mẹ không chịu nổi nữa. Tại sao một người bố có thể thốt ra câu nói, về thì có giải quyết được gì đâu, khi mà con sốt 40 độ mãi không hạ, nôn chớ quấy khóc. Anh con thì cũng nhõng nhẽo mẹ. Mẹ vừa ôm em mà lại vừa dỗ dành anh. Sau bao năm, người làm bố ấy vẫn ưu tiên bạn bè hơn gia đình, có thể đi nhậu, đi bài bạc từ sáng tới tối. Về nhà vẫn trịnh thượng cho rằng mình không sai. Mẹ mệt quá rồi. Mong ông chủ quán vắng Đường Khuya Như Ngọc có thể phát giúp mình ca khúc Ước Mơ Của Mẹ để gửi tới hai người con bé bỏng của mình.

0: chắc hẳn không ít những người phụ nữ Việt Nam mà có những hình ảnh giống như ca khúc Ước Mơ Của Mẹ mà chúng ta vừa nghe. Mẹ đã quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mà đôi khi chỉ cần con có một bữa cơm no. Cũng biết là rất nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện với người phụ nữ mà có gửi những dòng thư tới cho chương trình, nhưng mà Như Ngọc cũng rất là tôn trọng mong muốn của thính giả này, đó là chỉ muốn nghe một bài hát thôi, và xin phép Như Ngọc không đọc thêm những bình luận hay là những chia sẻ, những góp ý của các thính giả khác dành cho người bạn vừa rồi. Chúng ta tạm khép lại câu chuyện thứ hai trong đường khuya ngày hôm nay và đến với một vị khách đã sẵn sàng lên sóng để trò chuyện với Như Ngọc đường khuya và các thính giả dù đã tối muộn. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Alo, em chào Như Ngọc ạ.
0: Dạ, xin chào bạn. Bạn đang gọi tới chương trình đường khuya của VOV Giao thông, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ bất cứ một cái câu chuyện gì mà bạn muốn nói, mà bạn muốn chia sẻ, muốn tâm sự. Trước hết thì bạn giới thiệu tên được không? Nếu mình không muốn dùng tên thật thì mình dùng một cái tên nào bất kỳ cũng được.
1: Và nói thật sự là cách đây là 2019, là mình có lên trên mọi nẻo đường thì mình có trò chuyện và một chơi chương trình chơi gặp Như Ngọc rồi.
0: Vâng.
1: Hôm đấy là mình cũng được một phần quà.
0: Vâng.
1: Thì hôm nay mình giới thiệu đàng hoàng, giới thiệu đầy đủ để trò chuyện. Thì ngày nào mình cũng nghe trên mọi nẻo đường và vào VOV Giao thông ấy.
0: Vâng.
1: Trên mọi nẻo đường đầy đủ, nhưng mà hôm nay thì mình nghe câu chuyện vừa cùng có một cái bạn, của cái bạn đấy là nó trường hợp của bạn, tức là mình nghe tối nào mình cũng nghe nhưng mà mình không lên đâu.
0: Ừ.
1: Hôm nay là nghe cái bạn câu chuyện của cái bạn đầu tiên, thật sự để mà nói hôm nay là câu chuyện của bạn ấy nó y chang như của mình luôn.
0: Ừ.
1: Đến giờ phút này.
0: Ừ.
1: Hôm nay mình phải lên để lên để nghe câu chuyện của bạn ấy, mình phải lên gặp để gặp Như Ngọc một câu chuyện để cho mọi người, cho nên mình nhập dấu tên.
0: Rồi. Chắc chắn là cũng đã và đang có nhiều người nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Và tôi tin là trong số đó cũng có những người chia sẻ với cả người đàn ông trong bức thư đầu tiên, đúng không hả bạn?
1: Đúng rồi, bức thư của bạn.
0: Và một người đàn ông, tôi tóm tắt lại một chút là ngoài 30, bằng tuổi vợ, có một cuộc sống có thể coi là vợ chồng cực kỳ là hạnh phúc trong những năm đầu. Nhưng sau đó thì phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù người phụ nữ đó cũng đã khóc lóc xin lỗi, rồi đổi cả việc này, và vẫn cố gắng để chăm lo cho gia đình, nhưng thực sự là người đàn ông đó có chia sẻ là không thể nào mà quên đi được cái niềm đau đó, và thực sự là không muốn tha thứ một chút nào cả, và chỉ muốn là sẽ mỗi người một nơi để các con không bị ảnh hưởng về sau này.
1: Đấy,
0: thì không biết là câu chuyện này thì cái yếu tố trùng hợp với câu chuyện của bạn là như nào. Nếu bạn không ngại thì bạn có thể chia sẻ lại câu chuyện mà bạn đã từng trải qua được không?
1: Bây giờ là mình cũng chia sẻ với cả anh Như Ngọc, với cả là tất cả mọi người đang nghe về không. Câu chuyện của mình là đến giờ phút này nó cũng trôi qua đến hiện tại phút này là hôm nay là khoảng 6 năm. Nhưng mà đến giờ phút này mình cũng không quên được. Nhưng mà nghĩ đến để mình, giờ này mình có, hiện tại là có 3 con rồi. Nhưng mà vì con cái cho nên mình có thể tha thứ, chấp nhận vì con cái, vì để cho con cái nó không có một cuộc sống mà chia ly bố mẹ nào kia. Thì mình đến giờ phút này mình có thể âm thầm mình chịu đựng, nhưng mà trong lòng mình vẫn không quên. Thì năm 2019 đấy, không dịch Covid ấy. Đấy, thì mình có làm ở, mình đang ở, hiện tại mình đang ở Hà Nội. Giờ phút này mình ở Hà Nội, vợ mình đang ở quê.

0: Năm đấy mình đi làm thì suốt ngày mình đi làm thì vợ ở nhà cũng có gọi là cũng ngoại tình, đại loại thế. Lúc đấy thì con mình đang còn học với con gái, mình đang học lớp 6, một đứa con gái đầu còn lớn thì lớp 6, lớp 7 cơ, lớp 6 cơ. Thằng cu thì lớp 4. Đấy. Thì cũng phát hiện được, tức là phát hiện được vì nọ kia thì trong lòng mình thì cũng thật sự mình rất là yêu vợ, yêu thương vợ. Nhưng mà để cũng có suy nghĩ trong đầu hết rồi. Thì có một thời gian nghĩ trong vòng nửa năm ấy, quyết định chia tay ly hôn hoặc là ở với nhau. Nhưng mà sau khi con cái nó lớn bây giờ như thế, vì nhiều hoàn cảnh như thế, lúc thành thần mà bố mẹ ly hôn thì con cái rất là khổ.
1: Ừ.
0: Đấy. Cho nên mình cố gắng mình chịu đựng. Đấy, để mình có cuộc sống với con cái này nọ kia. Nhưng mà đến giờ phút này thì, tức là bây giờ phút này vợ vẫn nó biết, nó vẫn là, tức là viết file của nó vẫn sửa.
1: Ừ.
0: Đấy, nhưng mà mình vẫn nhiều lúc mà trên chân lại lên chương trình mình vẫn không quên được.
1: Ừ.
0: Đấy, thì cũng chia sẻ với cả Như Ngọc thì với cả mọi người, cho nên có một lời khuyên như nào thì, tức là lần thời xưa thì nó gần gũi với nhau rất là nhiều.
1: Ừ.
0: Và kể cả cuộc điện thoại hay là ngồi ăn cơm với nhau thì nó cũng là nó khác. Hoặc bây giờ ví dụ điện thoại về, mình mới đi làm điện thoại về thì câu chuyện thì gọi là trong lòng mình thì gọi là đổi loại là chủ yếu là con cái là chính.
1: Ừ.
0: Còn vợ thì nói chung là nó cái tình cảm thì nó cũng được một khi 10, nhưng bây giờ thì còn được 50 hoặc là 40 hay gì đấy.
1: Ừ.
0: Đấy. Thì nói thật với anh Ngọc với cả là mọi người đang nghe chương trình Đồng Quê là cũng cho mình một lời khuyên là nó câu chuyện của mình là như thế. Cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà đến giờ phút này thì vừa nghe câu chuyện của bạn ấy.
1: Thấy thời gian mà... giống quá
0: nó giống thời xưa mà cái lúc mà vợ mới phát hiện ở đấy.
1: Ừ.
0: Thậm chí là mình gọi điện thoại về và gặp chuyện với con gái đầu mà tức là không nói chuyện với vợ ấy.
1: Ừ.
0: Nói chuyện với con gái đầu mà mình bật khóc, tức là khóc lúc đấy là quyết định để mà ly hôn, nhưng mà nói chuyện với con gái thì mình còn khóc thầm. Con gái hỏi là bố sao này, hôm nay bố mệt hay sao cảm hay sao, bố nói chuyện nó khác nhưng mà mình không dám nói. Mà đến giờ phút này là mình vẫn, tức là chưa có ai biết, để ra trong bên gia đình, bên nội, bên ngoại vẫn, tức là mình vẫn tâm thầm đến giờ phút này chưa có ai biết cả. Đến thì con cái cũng thế đấy, câu chuyện của mình như thế, con bên chưa có ai biết, chỉ có hai vợ chồng biết thôi.
1: Phải công nhận là trước hết là cũng phải chia sẻ với cả bạn khi mà thực sự là cái đau đớn về thể xác ấy, nó không không thể nào bằng được những cái đau đớn về tâm lý, về tinh thần. Thực sự nó là những cái nỗi đau mà cực kỳ là kinh khủng. Đấy. Cũng có một vài thính giả cũng đã có những chia sẻ thế này. Tất nhiên là như tôi đã nói ở trên Đường Khuya rất nhiều, đấy, đã là câu chuyện tình cảm thì mình không thể nào mình lấy lý trí ra để giải quyết. Mà mỗi một gia đình, mỗi một người sẽ lại có những hoàn cảnh rồi sẽ có cách giải quyết riêng. Thì cũng rất là chia sẻ với cả bạn. Thì Như Ngọc có nhận được một vài cái chia sẻ thế này. Mình đang nghe Như Ngọc nói chuyện với một anh ở Hà Nội. Và trước hết là cảm thấy rất buồn khi trong cuộc sống vẫn đang có những người đàn ông âm thầm những chịu đựng những cái nỗi đau về tâm lý như vậy. Thính giả này thì chỉ nhắn thêm một cái câu ngắn gọn thế này. Nếu anh có thể tha thứ được thì không chỉ tha thứ một lần, mà có khi sẽ phải tha thứ hàng nghìn lần mỗi khi nhớ tới chuyện đó. Không biết là bạn có thấy đúng không? Tức là cứ mỗi khi nhớ tới là một lần tha thứ. Ý của người bạn đó là như vậy. Tiếp đó thì chúng tôi cũng nhận thêm được một lời động viên thế này. Hay là nhậu say một bữa, giải bày hết tâm sự đi cho khỏe, đừng dồn nén nữa. Sau đó hai vợ chồng đi du lịch, gửi con cho ông bà, quên đi quá khứ bằng một kỳ nghỉ. Tôi chưa trải qua những điều như bạn, nhưng tôi nghĩ bạn hãy cố gắng vì con cái nha. Chúng vẫn cần bạn và vợ, cũng như là cần một gia đình đúng nghĩa và hạnh phúc. Nhờ Như Ngọc gửi những lời động viên này, tới cho thính giả đang trò chuyện với chương trình. Vâng, thì
0: trước tiên là cảm ơn khán giả mới cả là như Ngọc ấy. Mình trong thời gian đấy đến giờ phút này là mình vẫn tức là con cái với anh em bạn bè nội ngoại chưa có ai biết, nhưng mà hai vợ chồng thì mình có tức là mình có lôi câu chuyện ra để mà nói là đến giờ phút này cũng tầm khoảng 3 đến 4 lần rồi. Đấy, cũng là 3 đến 4 lần rồi. Thì vợ nó cũng bảo là tất nhiên như này, nếu mà anh có thể tha thứ được thì quên được thì anh sẽ quên đi, chứ đừng có lôi kéo ra để cho ai biết cái con cái đến giờ phút này con cái nó lớn rồi. Đấy, thì mình cũng chia sẻ là nếu mà anh không tha, không vì con cái thì vợ chồng mình sẽ đến giờ phút này không thể ở với nhau được. Nhưng mà vì con cái thì anh ấy đến vô này với em, nhưng mà những cái lúc mà hôm nào có cái chuyện gì xảy ra hay là lúc này thì mình vẫn đưa câu chuyện ra để mình tức là hai vợ chồng nói với nhau thôi ấy.
1: Vâng.
0: Người chúng có người thứ ba đâu, nhưng mà nó vợ nó cứ bảo là anh đến giờ phút này anh không vẫn không quên được chuyện đấy, nhưng mà để mà thật ra để mà nói thì không quên được thật.
1: Dạ.
0: Nó nhận nhau như thế.
1: Vâng.
0: Không quên được thật, nhưng mà vì con cái lúc đấy con cái nó mới có mười, con cái của mình giờ hiện tại là giờ 17 tuổi, năm nay là bắt đầu bước vào năm thứ 18.
1: Vâng.
0: Lúc đấy con cái mới có 14. Thì lúc đấy mình đang ở Hà Nội, mình sống ở Hà Nội hôm nay là 20 năm rồi. Mà vợ con hiện tại đang ở quê. Mà gọi điện thoại thì nhiều lúc là nói chuyện điện thoại, thậm chí là khóc thầm với hai đứa con. Lúc đấy là mình quyết định là ly hôn, không ở với vợ nữa. Nhưng mà ly hôn cũng một lý do khác, chứ không phải là để mà bây giờ thứ nhất là mình khi là khó coi với bạn bè trước mình đầu tiên này. Bố mẹ hai bên xong rồi bạn bè mình, cho nên mình nghĩ trong đầu là lấy một cái lý do gì đấy để mình yêu với vợ, nhưng sau này mình nghĩ không thể làm được vì là mình thương con quá. Mà trong đấy là hoàn cảnh của rất nhiều gia đình như thế rồi, bố mẹ ly hôn là con cái rất là khổ. Người khổ nhất của mình là con cái.
1: Đúng đấy ạ.
0: Đấy.
1: Bạn ơi, xin ngắt lời bạn, tôi lại vừa có thêm hai cái lời khuyên thế này, mong cũng là một điều chia sẻ dành cho bạn rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.
0: Dạ.
1: Là một người vừa ly hôn xong cũng vì chồng đi ngoại tình, mình khuyên bạn là nếu vợ bạn đã thay đổi hướng về gia đình, chăm lo vun vén cho gia đình, thì bạn hãy tha thứ, cùng xây dựng lại hạnh phúc, hãy vì các con. Bạn biết sao không, khi mà hai vợ chồng quyết định ly hôn, mình đọc được những dòng con viết đơn bày tỏ nguyện vọng ở với ai, thì mình đã bật khóc. Nhất là khi con liên tục hỏi, bố mẹ không ở với nhau nữa à, thì mình nghĩ quyết định ly hôn là sai rồi. Một lời khuyên nữa thế này bạn ạ. Mình cũng là một người bố đơn thân. Con gái mình năm nay 7 tuổi. Cháu bị hội chứng tăng động giảm chú ý. Sau khi biết vợ ngoại tình, mình vẫn rất yêu vợ. Dù mình đã cạn kiệt năng lượng với gia đình rồi, nhưng mình vẫn luôn ở trong một trạng thái là nếu vợ mình muốn quay lại thì mình sẽ đồng ý cho một cơ hội, kể cả sau này vợ mình lại chán mình và ngoại tình tiếp thì mình mới thôi, không còn hy vọng nữa. Còn đã phản bội thì cả đời này không quên được đâu, kể cả là nam hay nữ đi ngoại tình. Nhưng mình chỉ mong bạn, nếu có thể thì hãy cho cô ấy một cơ hội để vì các con. Đó là có tiếp hai cái lời chia sẻ như vậy bạn ạ. Tôi nghĩ là chắc là trong quá trình quãng thời gian từ năm 2019 đến giờ cũng đã là phải 6-7 năm rồi. Hơn 6 năm rồi, 6-7 năm. Mà bạn vẫn tiếp tục nghĩ cho các con như thế thì đúng thật là mình cũng rất vì con. Cái đấy mình phải chia sẻ thật với cả bạn. Là mình cũng đã rất vì con và chỉ muốn con cái, cả bố cả mẹ. Cũng giống như là lời khuyên vừa rồi ấy. Cũng có gia đình đó đã lựa chọn là ly hôn này. Nhưng mà khi mà đọc những cái dòng con viết ở tòa là bày tỏ nguyện vọng ở với ai thì thì lúc ý thì mới chợt nghĩ ra là cái quyết định

0: đó là một quyết định không đúng.
1: Dạ.
0: Thì tôi nghĩ đó cũng là một gợi ý cho bạn bạn ạ.
1: Dạ, rồi cảm ơn gọi như Ngọc với cả mọi người đã có cái lời khuyên cho mình. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ đến giờ phút này mà, thứ nhất là lúc nào bố mẹ cãi nhau thì con cái nó lại hướng về bên phần mẹ, thì mình con cái thấy bố mẹ bố quát với mẹ thì là con cái nhằm về hướng mẹ, nhưng mà ngược lại con cái cũng biết cái câu chuyện của bố nó rất trọng. Nhiều
0: Đúng,
1: hôm thật sự sợ
0: đúng.
1: với Như Ngọc rất là đau xót, nhưng mà mình không dám nói ra để cái câu chuyện để con cái biết đấy. Cho nên nhiều lúc đi uống rượu về, đi nhậu với bạn bè về, có thể mình đưa câu chuyện ra nói, nhưng mà con cái không hiểu thì con cái lại bảo là bố là sai với này nọ kia, bố suốt ngày như kia. Có một thời gian đầu tiên là thật sự là ngày nào cũng hai vợ chồng, tức là ngày nào cũng về cũng nói nhau, nhưng mà con cái nó ngược lại, nó nghĩ mình là về rượu chè hay là cái gì về rồi đấy. Cho nên đến đến giờ phút này thì là mình vẫn đi làm, vẫn tức là vẫn kiếm tiền để gửi về cho vợ con, để về cho vợ, để và tháng nào cũng 10 đến 15 triệu về cho vợ để nuôi hai đứa con ở nhà ở quê đấy. Nhưng mà trong lòng của mình thì lúc nào mình cũng nói những câu chuyện vừa nãy đấy, thật ra để nói là nhiều lúc mới thời trước thì rất yêu vợ, vợ đi đâu hay làm gì mình không ấy, nhưng mà bây giờ nó cũng kiểu là có một cái vấn đề đấy. Nhưng lúc nhìn tôi cam hay là cái gì cũng thấy, nhiều lúc mình vẫn nghĩ trong đầu, những cái ý là nghĩ trong đầu là vợ đi đâu rồi, hay là có quên được người đấy không, hay là nó đang đi với người đấy nào kia đấy, thật sự thế. Nhưng mà bây giờ vì con cái nên cũng là biết là vợ bây giờ đến hiện tại giờ phút này là cũng là vì là mình thật ra đều nói như Ngọc với mọi người là mình chỉ đi làm ngoài này 1 năm thì mình chỉ về quê được 3 lần thôi, cũng không có thời gian để mà ở quê được. Lần về thì khoảng đến nhiều hôm là lâu nhất là 1 tuần, còn cứ 5-3 hôm là mình lại đi rồi, bởi vì cuộc sống là ăn ở như thế đấy. Nói với như Ngọc với cả mọi người đang nghe, thấy mọi người đều là công việc của mình nó là như thế, cho nên là vì con cái mà hai nữa là bây giờ để mà bố mẹ mình cũng có tuổi rồi, thì bây giờ mà với cả là anh em mà bây giờ biết là mình mà vợ tục tặc như thế thì anh như Ngọc biết là như ở thành phố thì nó giờ cuộc sống bây giờ hiện tại giờ vợ chồng ly thân là nó chuyện bình thường, nó như ăn cơm bữa. Nhưng mà quê nó có một cái là có cái gia đình, nó có đến một cái vấn đề mình có tiếng là con vợ nó kia nó đi ngoại tình, hay thằng chồng nó đi ngoại tình, nó rất là khó khăn, và để bộ đến tai tiếng của mình, xong đến ngồi ví dụ ngồi bạn bè hoặc là ngồi bạn đấy, xong ví dụ mình hôm ngày sau bạn bè đến nếu để mà người khác biết thì người bảo đấy mày suốt ngày đi làm kiếm tiền để vợ nhà nó đi thằng khác nọ kia, đấy cũng là vấn đề. Cho nên em là đến giờ phút này là em để mà chưa có người thứ ba biết, mà trong đấy 6 năm đến giờ 6 năm rồi chưa có người thứ ba đấy.
0: Rồi tôi rất hiểu, thực sự là đúng thật là cực kỳ cảm thông với những cái nỗi đau về tâm lý mà mình đã phải chịu đựng. Nhưng mà tôi thì tôi có một cái lời khuyên là tôi nghĩ là nó sẽ cần với bạn vào lúc này, bạn ạ. Đó là có thể các con bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được những câu chuyện của người lớn. Đấy, mà bây giờ mình sống là mình sống cho các con, đúng không? Mình sống bây giờ quan trọng là mình sống cho các con như bạn nói đấy.
1: Vì các con
0: Vì các con, đó. Nhưng mà đôi khi là các con thì lại chưa hiểu chuyện. Tôi muốn nói chưa hiểu chuyện đấy, tức là nó chưa hiểu chứ không phải nó không hiểu đâu. Đấy, tôi khẳng định với bạn như thế. Các cháu chỉ là các cháu chưa hiểu chuyện thôi. Và đôi khi các cháu thấy là bạn nói những cái chuyện cũ với vợ ra để mà mình có thể mình uống vào, mình nói những câu chuyện cũ vợ, không phải là mình muốn sát thêm vào những cái nỗi đau mà mình chỉ muốn nhắc lại cho cô ấy biết là cô ấy như thế như thế. Đấy, rồi sau đó các con thì lại nghĩ là do bố uống say rồi bố mới gây chuyện. Đấy, nhưng đấy như tôi nói đấy, chỉ là các con chưa hiểu chuyện thôi. Đấy, còn khi mà các con lớn và tôi nghĩ là khi mà các con bạn đã trưởng thành và bạn thấy các con đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình. Đấy thì có khi mình sẽ có những quyết định khác và khi đó thì các con sẽ hiểu được bố của các con đã phải chịu những cái sự đau đớn về tâm lý như thế nào. để cho các con có được một cuộc sống trẻ thơ nó trọn vẹn. Đấy thì tôi muốn đưa cho bạn một cái lời khuyên cuối cùng như vậy. Đấy là dù mình có làm điều gì vì các con rồi đến một ngày thì tôi tin là các cháu ở nhà nó sẽ hiểu. Và đến khi nó hiểu thì nó sẽ lại càng thương bố nó nhiều hơn. Thế nên bạn đừng buồn là bạn sợ là các con nó không hiểu, không phải đâu. Các cháu nó chưa hiểu thôi. Đấy, còn đến khi mà đến cái quãng thời gian phù hợp thì tôi nghĩ là đến lúc ý bạn sẽ có một cái cách giải quyết khác để bạn còn không không bị vướng bận nặng nề về tâm lý nữa. Và lúc ý khi mà bạn đưa ra quyết định đó thì bạn có thể tự hào là đó, trong những năm qua thì bố đã làm tất cả ở Hà Nội để gửi tiền về nuôi các con khôn lớn, và đến bây giờ thì các con đã đủ trưởng thành để các con tự lo cho mình thì bố cũng sẽ phải tự lo cho mình thôi. Ừ, thì tôi cũng chỉ biết khuyên bạn như vậy thôi, chứ nên là như bạn nói, bạn vì con thì bạn cứ yên tâm là rồi sẽ có một ngày con vì bố, và con sẽ hiểu tất cả những điều mà bạn đã làm cho các con.
1: Vâng, và cũng chia sẻ luôn câu chuyện cái này rồi. Biết mình vẫn là cái thời buổi bây giờ, từ lúc phát hiện bây giờ, tức là đấy là mình chỉ nói câu chuyện nhắc lại, thì trong lúc mà nhắc lại thì vợ nó cứ kiểu là nó cáu gắt mà nếu anh không tha thứ được thì nó lại ngược lại, nó lại nặng tiếng mình. Nếu mà anh cảm thấy không tha thứ được thì anh viết ly hôn đi. Đấy, nó nhắc lại mình đến giờ 3 lần rồi, nhưng mà nghĩ để mà nghĩ lại thì mình đã chịu đựng được như thế rồi. Mà vì con nó chịu đựng được, nhưng mà nhắc lại câu chuyện là anh không chịu được, anh cứ giơ lên đặt xuống như thế thì một anh quên đi, mà anh không quên được thì anh viết đơn em ký cho. Đã thống nhất là thế thì không nhắc lại nữa. Đấy, mà thật sự để mà nói một câu là nhiều lúc em nghĩ là mình là con người rất là hiền, là chưa bao giờ tầm tức là tác động bật lý cho là tác động con người vợ một lần nào, một là dù là một bật tay đỏ kia cả đấy, chưa hề động chạm vào vợ. Nếu mà trường hợp này trường hợp người khác thì nó có thể tác động vào vợ hay là đánh đập hay là nó kia, nhưng mà mình chưa bao giờ đập với vợ. Thì không biết là con vợ nó có nghĩ là mình sợ nó hay là không dám hay gì, mình sợ, trong lúc mình sợ như thế.
0: Rồi, tôi hiểu.
1: Mình thương con gái rất nhiều.
0: Đấy. Thôi cũng trước hết là thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya, và cũng xin phép các thính giả đang nghe chương trình là cũng phải gửi lời một lần nữa, gửi lời động viên và chia sẻ tới bạn. Nhưng mà thêm một lời nữa mà Như Ngọc muốn nói, thì Như Ngọc muốn nói một chút tới cái quan niệm của nhà Phật, đó là quan niệm nhân quả ấy. Đấy thì gieo nhân nào thì ắt là sẽ gặt quả nấy. Để mình làm những cái điều tốt cho gia đình, mình làm những điều tốt cho vợ, dù vợ sai trái nhưng mình chưa giờ mình có những cái hành động tận chân tay cả. Đấy, rồi mình lại có những cái chăm lo săn sóc cho các con, với dùng hết tất cả những cái sức khỏe, những cái ngay cả những cái niềm đau về tâm lý của mình để mình quên đi, để mình một lòng một dạ mình lo cho gia đình, lo cho các con. Thì đôi khi là cái thành quả mình gặt được nó chưa đến thôi. Bạn ạ, mình cứ tin tưởng vào cái luật nhân quả, là rồi sẽ có một ngày mình hái được quả ngọt. Rồi sẽ có một ngày là cái bệnh tâm lý, những cái dằn vặt về tâm lý đó nó sẽ qua đi. Và đấy, như bạn nói đấy, mình đã chịu đựng được cả một quãng thời gian 6-7 năm như vậy rồi. Tức là tôi nghĩ là những cái lúc đau đớn nhất là thực sự nó đã qua rồi. Đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, dạ. Những cái lúc đau đớn nhất chính là cái giai đoạn mà như bạn nói là những cái khoảng tầm nửa năm đầu tiên ấy. Đấy, nửa năm đầu tiên ấy, thì thực sự là nó cũng đã qua rồi. Mà trong tất cả những cái nỗi đau ấy, thì thời gian nó là cách chữa lành tốt nhất. Thì tôi nghĩ là mọi cái sự đau đớn dằn vặt nhất, dạ, những cái niềm đau về tâm lý mình, đấy như bạn nói mà con nó hỏi là sao bố hôm nay bố khác thế, bố làm sao mà bố lại khóc thế, bố công việc bố không thuận lợi à, thì đôi khi những lúc đấy mình lại càng tủi thân khi mà con nó không biết.
1: Đấy,
0: đó, nhưng mà mọi thứ thì tôi nghĩ là những cái đau đớn nhất mình đã qua rồi, mình đã vượt qua được cái đỉnh cao nhất của một ngọn núi rồi, nên bạn cứ yên tâm là giờ phía trước mình cứ cố gắng sống tiếp. Đấy, mình tất nhiên là bảo quên đi thì thực sự là không thể quên được, cái đấy tôi phải khẳng định. Đấy, nhưng mà đó, nhưng mà đấy, mình có nhiều cái động lực để mình phấn đấu mà. Mình còn vì con chứ đâu phải mình cứ dằn vặt như thế để mình lại càng khổ tâm hơn đâu. Và đấy, như tôi nói đấy, nhà Phật thì có luôn có cái quan niệm luật nhân quả. Thế nên bạn cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày mình sẽ có được quả ngọt bạn ạ. Thế chỉ mong là đó sẽ là những lời động viên cho bạn để bạn tiếp tục có được những cái mục tiêu để mình phấn đấu trong quãng thời gian phía trước, được không bạn? Dạ.
1: Cảm ơn anh Ngọc, cảm
0: Và
1: ơn mọi
0: đó.
1: người có lời khuyên cho trẻ cho về
0: Ừ.
1: dạ
0: Đã, nhưng
1: con
0: mà cũng phải chia sẻ thật với bạn là chưa bao giờ mà có tình huống là có một thính giả đang nói chuyện này mà có rất nhiều người nhắn tin mà để đưa lời khuyên đâu bạn nhé.
1: dạ
0: Như như
1: vâng
0: bạn
1: ạ
0: hay nghe, ngay cả cái bức thư đầu tiên tôi đọc ấy thì sau bức thư đó phải phát một bài hát cỡ khoảng 5 phút thì các thính giả mới có thời gian để nhắn tin và đưa ra được những cái lời khuyên, những lời tâm sự. Còn như bạn là chúng ta đang nói chuyện mà cũng có rất nhiều những lời động viên gửi tới bạn thì chứng tỏ là vẫn có rất người nhiều người ủng hộ bạn.
1: Và bên như Ngọc là cái chương trình VV giao thông này thì ở trên mọi nẻo đường này thật ra để mà nó 1 tháng 30 ngày thì ngày nào em cũng giờ một giờ 30 đến giờ 2:30 3:30 là ngày nào em nghe này, với cả trên là chương trình này em nghe, nhưng mà em ít khi em đăng ký lên gặp,
0: Rồi,
1: chỉ
0: tôi
1: có một
0: hiểu.
1: lần một cách đây 2020 19 gì đấy em cứ đăng ký một lần một thì chúng luôn là gặp anh Minh Ngọc đấy. Còn
0: Rồi.
1: em cũng đăng ký, nhưng mà hôm nay em nghe cái câu chuyện của cái anh vừa đọc bức thư đấy và
0: Thì là mình buộc phải đăng ký vì thấy giống
1: nó
0: mình
1: bắt
0: quá.
1: buộc em phải gọi lên cô nói ngay để mà tức là để mà cho nói chuyện với các bạn ấy, bạn nhớ để mình trên đấy cái bạn ấy có trường hợp giống mình luôn thì em ấy đăng ký, còn bình thường em không đăng ký đâu
0: Tôi hiểu
1: đấy.
0: mà, tôi hiểu mà.
1: Dạ
0: Và đấy thì cái điều bạn nhận lại đấy, như bạn nói đấy, như
1: dạ
0: tôi đã nói rồi đấy, đôi khi có những cái luật nhân quả đến rất sớm,
1: dạ
0: mình chia sẻ cái cảm xúc của bạn, đôi khi mình giấu trong lòng trái biết cả. Đấy,
1: dạ
0: nhưng mà bạn đến với đường khuya, bạn muốn giấu tên, cuối cùng thì cũng không biết ai biết bạn là ai, nhưng mà bạn lại nhận lại được rất nhiều lời khuyên như vậy, chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, đúng không? Chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn và mình tiếp tục có thêm những cái động lực để mình phấn đấu thêm, để mình quên đi và mình cố gắng hơn trong cuộc sống bạn nhé. Rồi, và tôi thì tôi còn có thêm một món quà nữa động viên các bạn. Đây là một ca khúc viết về người cha, viết về những cái sự hy sinh của người cha. Đấy, để tôi hy vọng là nó cũng sẽ là một cái món quà an ủi bạn trong buổi tối ngày hôm nay, để biết đâu đó rồi sẽ có một ngày các con của bạn sẽ hiểu về câu chuyện của bạn và nó sẽ nhận ra được là tại sao 6 năm trước bố mình lại khóc khi mà nói chuyện với mình. Tại sao lại có những lần mà khi bố về nhà bố lại to tiếng với mẹ, và tại sao từ trước đến nay có những điều bố muốn tâm sự nhưng mà bố lại không nói. Tôi tin là các con sẽ có một ngày các con nó sẽ hiểu. Nhá. Thế giờ mình nghe bài hát này để cố gắng là mình quên đi những cái điều mà nó khiến cho mình bị ảnh hưởng, để mình hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống bạn nhé. Những lúc buồn nhất là qua rồi, cái đấy là tôi có thể động viên được bạn là buồn nhất, đau đớn nhất đã qua rồi nhé.
1: Vâng, trước tiên là em cảm ơn chương trình đã kết nối máy cho em nói chuyện với anh Ngọc, thứ hai là cảm ơn tất cả quý vị khán giả là cho một lời khuyên
0: Không phải một đâu, nhiều đấy chứ, nhiều lời khuyên đấy.
1: em cảm ơn chương trình với cả tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối nghe nhạc vui vẻ, cho em nghe bài hát của anh Ngọc và gửi
0: Rồi,
1: cho em
0: nhất trí bạn nhé. Rồi, để cảm ơn bạn đã đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và giống như tôi đã chia sẻ với bạn, như Ngọc cũng đã nói rồi đấy, đây là một ca khúc mà tôi muốn dành tặng cho bạn. Bạn xứng đáng với bài hát này, với những điều mà bạn nói đấy. Trong quãng thời gian vừa qua, không có người thứ ba biết câu chuyện của bạn. Rồi, hy vọng là khi mà các cháu ở nhà lớn thì các cháu sẽ hiểu chuyện, để chí ít là bạn cũng sẽ cảm thấy nguôi ngoai hơn và bạn cảm thấy tự hào với những điều mà bạn đã làm. Sau đây bài hát mà Như Ngọc sẽ không không không giới thiệu tên đâu, nhưng mà quý vị nghe lời bài hát này thì quý vị sẽ thấy rất ý nghĩa về những sự hy sinh của người cha cho gia đình mình. Tới đây thì Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến say đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Sound of Caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
9: Are you ready? Sound of Caffeine. Let's cross the beat. Sound of Caffeine.
10: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung. Mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Allen, Sabrina Carpenter, Jonas Blum mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát.

theo là On Man Long, Kent, David Guetta, Easy, Bizu, mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo, All By Myself, Alok Sikala, Ellie Goulding vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay tản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

nhau cùng với Get Law, Newland, Run Six, DJ Snake. Nhịp nhạc mạnh mẽ nhắc ta rằng cao tốc không dành cho những thao tác vội vàng. Dưới làn ổn định, hạn chế đánh lái gấp sẽ giúp hành trình an toàn hơn rất nhiều.

Em Going Now, Steve Aoki, Sam Feck, Sandia mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi đêm, nhưng tự do trên đường luôn cần đi cùng kỷ luật, đúng làn, đúng tốc độ và xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

A Better World, giải thích guitar, Secret Girlfriend tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung. If it wasn't for the joy up in my life, if it wasn't

Quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jeff Jonas, Joe Scarry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy bằng volume to hơn để lắng nghe sau ở cafe in, mở gió ngoài hoặc trò chuyện với người bên cạnh để đánh thức sự tập trung.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, để biết người ta, Ava Max, dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên đều về giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sao ở cabin trên VOV Giao thông cùng Vi Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nhạc tiếp theo nhé.

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, Travis Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của Travis Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriarty sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thành, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề His The Energy, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit The Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crypt Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crypt qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố được sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATL Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường.

với ca khúc Deep Wood, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Elite và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASMR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Work Nona Hold On Tight ASMR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu thì các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát Tempo, pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, các nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Shouted and Confused.

mời quý vị các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần withdrawn jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tina, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit đem pop mạnh mẽ, Phoebe Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Fat Luck trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Luck suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Summer đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Summer nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy. Tinh thần của khát vọng, của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

những giai điệu vừa rồi của Việt Nam kỷ nguyên vươn mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc, nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào, nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vươn Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Và nếu âm nhạc có thể lưu giữ nhịp đập của thời đại, thì những thành phố hôm nay chính là nơi chúng ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấy. Từ những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại vươn cao trong nắng mới, đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai, tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay, có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc, mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên, đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm, giữa những khoảnh khắc tự hào hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới, và âm nhạc bằng cách rất riêng của mình lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam, tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi, và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu, như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

dùng bay, Hạ Long non nước xưng vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy, Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân phù, Việt Nam.

nào nào ruộng bay, Hạ Long non nước xuân vầy, Phú Long về thăm miền Tây phát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài chung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng

0: Dakar
1: phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu.
2: Thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào các bạn. Chúng ta cùng đón ngày mới nào. Bằng chương trình Thành phố Bình Minh, một điểm hẹn quen thuộc trên VOV Giao thông Quốc gia mỗi sáng.
4: Và ngay bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân đã sẵn sàng cho cái câu chuyện cập nhật cho các bạn rất nhiều những thông tin cần thiết đầu ngày, để từ đó chúng ta có thể chủ động cho một ngày mới quý vị nhé. Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết diễn ra trong sáng nay, ngày 6 tháng 10 năm 2026.
3: Các bạn thính giả thân mến, mưa gió vẫn là một hình thái thời tiết chủ đạo trong những ngày này, dù là ở Bắc, Trung hay là Nam. Cụ thể là với khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo đưa ra là có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 31 độ C.
4: Hôm nay thì ở khu vực Huế và Đà Nẵng thì lại có mưa rồi thưa quý vị. Ngày hôm qua thì dự báo nắng ráo thì hôm nay lại có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
3: Với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì tình trạng mưa trong những ngày này. Hôm nay dự báo đưa ra cũng như vậy, có mưa rải rác và nhiệt độ dao động từ 25 cho tới 33 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chuyển 953 căn hộ tái định cư bỏ trống nhiều năm tại Vĩnh Lộc B thành nhà cho công nhân thuê giá rẻ, nhằm giảm lãng phí và đáp ứng nhu cầu nhà ở.
3: Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với hơn 432.000 xe bán trong 8 tháng đầu năm nay, tăng gần 27% so với cùng kỳ.
4: Pandora, thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới theo sản lượng, bắt đầu vận hành nhà máy 150 triệu USD tại Việt Nam, dự kiến sản xuất 60 triệu sản phẩm mỗi năm khi đạt công suất tối đa.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. 10 năm sau Brexit, Thủ tướng Anh Andy Burnham mở khả năng điều chỉnh quan hệ với Liên minh châu Âu từ Liên minh thuế quan trở lại thị trường chung đến tái gia nhập khối trong dài hạn.
4: Nga cảnh báo có thể sử dụng mọi năng lực quân sự, kể cả hạt nhân, nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad. NATO nói hoạt động của Liên minh không đe dọa lãnh thổ Nga.
3: Lầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến hiện đại hóa quân đội Mỹ, gồm lập bộ tư lệnh tác chiến tự động và chương trình pháo đài nước Mỹ nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và chuỗi cung ứng.
4: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt hay xấu quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 26 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hắc Đạo Câu Trần, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cầu tài, ký kết hợp đồng, khai trương, mở kho, tổ chức tiệc, kiên kỳ là khởi công, tạo tác lớn, an táng, sửa mộ, kiện tụng, tranh chấp và các quyết định rủi ro lớn.
3: Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình lục hợp với mặt trăng sư tử, mặt trăng trùng tụ sao mộc ở sư tử, sao thủy bọ cạp vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao kim bọ cạp thì vuông góc với sao hỏa sư tử. Ngày hôm nay bạn dễ có những cuộc nói chuyện khiến cho bạn suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Một câu nói, tin nhắn hoặc là thái độ của người khác có thể làm bạn để ý, thắc mắc hoặc là muốn hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên càng suy diễn thì càng dễ hiểu sai ý nhau và tự làm mình khó chịu. Nếu có chuyện cảm thấy chưa rõ ràng trong công việc, tình cảm hay là các mối quan hệ thì chúng ta nên hỏi thẳng nhưng mà nhẹ nhàng, thay vì là cứ ngồi tự đoán. Nhiều chuyện trong ngày thực ra đơn giản hơn những gì mà bạn đang nghĩ.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Thà hỏi một vài câu còn hơn nghĩ rằng mình đã biết mọi câu trả lời. Đây là câu nói của James Thurber, nhà văn, nhà báo, họa sĩ biếm họa và nhà viết kịch người Mỹ. Có thông điệp như thế này: khi có chuyện chưa rõ, hỏi thêm thường tốt hơn tự cho rằng mình đã hiểu hết. Một câu hỏi đúng lúc có thể giúp bạn tránh suy diễn, hiểu lầm và những kết luận vội vàng.
3: Hỏi là rất quan trọng đúng không ạ? Cứ ôm suy nghĩ và nghi ngờ trong lòng rồi suy diễn, có khi cái việc mà chúng ta suy diễn nó đi ngược hoàn toàn với cái vấn đề đang diễn ra. Thế cho nên là câu hỏi là một cách đơn giản nhất. Thế nhưng mà đôi khi nó lại khó khăn với chúng ta, bởi vì là mọi người ngại khi hỏi thẳng chẳng hạn đúng không ạ? Vậy thì với chiêm tinh

0: của ngày hôm nay hay là như là cái câu châm ngôn mà Duy Thanh vừa chia sẻ, thì chúng ta càng thấy rằng là đối những sự việc chúng ta cảm thấy chưa rõ ràng thì nếu hỏi được thì chúng ta nên hỏi, nó sẽ rút ngắn quãng đường để đi đến kết quả hơn rất là nhiều.
1: Kỹ năng đặt câu hỏi cũng khá là quan trọng trong cái tư duy phát triển, thưa quý vị. Nó có một cái quyển sách đặt câu hỏi khá là hay của Socrates. Nếu mà các bạn thích cái kỹ năng này thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, bữa sáng thị thành ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series lạ vị từ những sản vật quê nhé. Có lẽ là chúng ta đều rất là ấn tượng với những món ăn mà chế biến từ quả chay này, rồi quả chuối tiêu xanh này. Vậy thì hôm nay sẽ là quả gì đây? Đây là một loại quả gọi là sản vật nức tiếng của núi rừng phía Bắc nha. Đó là quả chám đen. Tôi nhân cực kỳ thích ăn chám đen. Người phố quen thấy chám làm ô mai ăn vặt, nhưng mà khi kết hợp với thịt nạc vai trong món hấp thanh đạm, quả chám lại trở thành điểm nhấn độc đáo cho mâm cơm đấy ạ.
1: Vào cử cuối thu, chám đen bắt đầu vào mùa ở các chợ phiên vùng Cao Bằng, Lạng Sơn hay Phú Thọ. Quả chám hình thoi, da đen bóng, cùi tím thẫm, mang vị béo ngậy và chát nhẹ. Tuy nhiên, xử lý chám đen đòi hỏi bí quyết gọi là ôm tráng. Nếu mà đun sôi già lửa, chám sẽ bị chai sườn và sẽ chát xít. Còn nếu nước chưa đủ nóng thì cùi chám sẽ không mềm. Phải ôm đến đúng nhiệt độ thì cùi mới dẻo quánh, dậy mùi thơm béo.
0: Cách làm thì rất đơn giản nha. Chám mua về chúng ta rửa sạch bụi phấn đi này. Pha nước nóng khoảng 60 đến 70 độ C, thả chám vào, đậy kín nắp chừng khoảng độ 20 phút. Khi mà dùng tay ấn thấy quả mềm là đạt đấy ạ. Chúng ta vớt chám ra, khía dọc thân rồi tách bỏ hạt cứng, giữ lại phần cùi chám nguyên vẹn như một chiếc thuyền nhỏ để nhồi nhân vào.
1: Phần nhân thịt chính là chất xúc tác tôn lên vị chám. Bạn chọn thịt nạc vai xay có một chút mỡ để nhân không bị khô, trộn đều với nấm hương, mộc nhĩ, băm nhuyễn, thêm hành tím băm và hành lá. Nêm vào một thìa nước mắm ngon, hạt tiêu xay, hạt nêm, ướp 15 phút cho ngấm. Sau đó thì khéo léo xúc từng thìa nhân nhồi đầy vào lồng quả chám, miết nhẹ cho phẳng quý vị nha.
0: Sau đó chúng ta xếp chám đã nhồi lên đĩa dâu lòng rồi đặt vào sừng hấp cách thủy trên lửa vừa khoảng 15 đến 20 phút. Khi hấp thì hơi nóng làm thịt chín mềm, tiết ra nước ngọt thấm ngược vào từng thớ củ chám. Hương thơm của nấm hương quyện với hương thơm ngai ngái bùi bùi đặc trưng của chám rừng sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp.
1: Đĩa chám hấp trông rất là bắt mắt với lớp vỏ tím thẫm ôm trọn nhân thịt hồng hào. Cắn một miếng, bạn sẽ thấy cùi chám bùi béo, dẻo mềm, hòa quyện với vị ngọt đậm đà của thịt nạc và độ giòn sần sật của mộc nhĩ nấm hương. Món này ăn kèm với cơm nóng, chấm thêm một chút nước mắm nguyên chất, thả vài lát ớt tươi thì ấm bụng lắm đây.
0: Tùng Nhân rất là thích ăn chám mà đã là fan của quả chám rồi, không gợi ý thêm vài món nữa thì cảm thấy không xứng đáng với fan của quả chám đen.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ quả chám ấy cũng gọi là một quả xóa đói giảm nghèo của người dân vùng cao đấy ạ. Bởi vì là đặc sản mà, đến mùa mới có thể khai thác được, cho nên là người dân cũng bỏ nhiều công sức hơn để chăm lo cho cây chám này. Và các bạn biết không, ngoài món ngày hôm nay Tùng Nhân và Duy Thanh giới thiệu thì chắc hẳn là những bạn thích ăn chám còn biết nhiều cách để ăn, ví dụ như là chỉ cần quả chám đen diêm nước mắm hoặc gọi là kho keo đấy ạ, đã rất là ngon rồi, để ăn cơm với cơm nóng, hoặc là kho thịt với chám, kho cá với chám đều là những món ăn mà rất là tốn cơm. Và như vậy chúng ta có thể thấy là từ một thức quả hoang dã nơi núi rừng thì người dân đã tạo nên một món ăn rất là tinh tế, vừa lạ miệng vừa đủ đầy dưỡng chất. Và mùa chám đang đến rồi, các bạn hãy thử làm món chám nhồi thịt hấp để đổi vị cho gia đình nhé.
1: Chúc các bạn thành công với sản vật từ quê hương này nha.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau nói về Ngày Nhà giáo Thế giới và tôn vinh những người làm nghề dạy học. Hôm nay, mùng 6 tháng 10, chúng ta tiếp tục câu chuyện về một người thầy đặc biệt của đất nước chúng ta nhé. Người thầy chuẩn mực muôn đời, một nhân cách lớn trong lịch sử dân tộc, thầy Chu Văn An. Cách đây đúng 734 năm, vào ngày mùng 6 tháng 10 năm 1292, vị danh sư này đã chào đời ở vùng đất Thanh Trì Hà Nội ngày nay.
1: Thời nhà Trần, việc học hành khi ấy không hề dễ dàng như bây giờ. Cả nước có rất ít trường hợp. Trường Quốc Tử Giám ở Kinh Thành chỉ dành riêng cho con vua, con quan. Những nơi học khác thì thuộc về hoàng tộc hoặc trong các chùa chiền. Con em người dân bình thường hầu như không có cơ hội chạm tay vào con chữ. Thấu hiểu nỗi thiệt thòi đó, Chu Văn An đã đưa ra một quyết định làm thay đổi việc học thời bấy giờ. Ông mở trường tư ngay tại quê nhà làng Huỳnh Cung để đón các con em nhân dân tới học.
0: Lớp học đơn sơ ấy đã mở rộng cửa cho hàng ngàn học trò nghèo từ khắp nơi tìm về. Với thời Chu, học chữ trước hết là để làm người. Thầy dạy các trò sự cung kính, lòng trung hậu và cách cư xử nhã nhặn. Thầy vừa có học vấn uyên thâm, vừa nghiêm khắc, nhưng lại hết lòng yêu thương học trò. Thầy đặc biệt quý những người chăm chỉ, có chí tiến thủ và không thích những kẻ cậy giàu sang mà lười biếng. Tiếng lành đồn xa, lớp học ở Huỳnh Cung ngày càng đông vui. Nhiều học trò nghèo nhờ sự chỉ dạy của thầy mà đỗ đạt làm quan lớn trong triều, cống hiến rất nhiều cho đất nước.
1: Nhận thấy tài đức vẹn toàn của người thầy làng Huỳnh Cung, vua Trần Minh Tông đã mời ông vào Kinh Thành giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, tương đương với vị trí hiệu trưởng trường đại học lớn nhất cả nước ngày nay. Tại đây, Chu Văn An đảm nhận trọng trách dạy dỗ thái tử, đồng thời chỉnh đốn và phát triển việc học tập của cả triều đình. Ông tự tay biên soạn lại những bộ sách kinh điển thành giáo trình ngắn gọn, dễ hiểu để học trò dễ tiếp thu. Nhờ ông, nề nếp học tập của Quốc Tử Giám ngày một quy củ, vững vàng.
0: Nhưng cuộc đời của người thầy ấy không chỉ gói gọn bên trang sách. Khi triều đình bước vào thời kỳ rối ren, gian thần kéo bè kết phái làm khổ dân nghèo, vua Trần Dụ Tông lại chỉnh mạng việc nước, Chu Văn An đã làm một việc chấn động dư luận thời bấy giờ. Ông viết bản sớ xin chém đầu 7 kẻ nịnh thần quyền thế, lịch sử gọi đó là bản thất trảm sớ. Vào thời điểm ấy, chỉ những quan ngự sử chuyên trách mới được phép can ngăn nhà vua. Một người thầy làm quản lý giáo dục dám đứng lên đòi lại lẽ phải, chấp nhận hiểm nguy vì sự an nguy của đất nước, đó là một khí phách vô cùng hiếm có. Khi lời can ngăn trung thực không được triều đình lắng nghe, Chu Văn An đã dứt khoát treo mũ tử quan. Ông không màng danh lợi, không bám lấy bổng lộc kinh thành mà lặng lẽ về vùng núi Chí Linh, Hải Dương để ở ẩn.
1: Ở vùng đất mới, ông lấy

0: hiệu là Tiều Ẩn, nghĩa là người đốn củi ẩn dật. Ông dựng nhà, tiếp tục mở trường dạy học cho con em trong vùng. Ngoài giờ dạy học, ông nghiên cứu cỏ cây, làm thuốc chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo và viết thơ văn. Nhờ có thầy Chu Văn An, vùng đất Chí Linh vốn heo hút bỗng rộn rã tiếng đọc bài, phong trào học tập nở rộ và sau này sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Có một chi tiết rất cảm động được sử sách ghi lại. Những người học trò cũ của thầy, dù sau này đã làm tới chức tể tướng hay đại thần quyền uy trong triều đình, khi về thăm thầy vẫn giữ đúng lễ nghĩa của một người học trò nhỏ. Họ ngồi ở chiếu dưới, lắng nghe từng lời chỉ bảo của thầy. Nếu ai có điều gì sai trái trong việc công việc tư, thầy vẫn thẳng thắn quở trách. Sự kính trọng mà học trò dành cho ông hoàn toàn đến từ nhân cách trong sạch và tấm lòng chính trực của người thầy.
1: Cuối đời, Chu Văn An sống thanh bạch, trọn vẹn với nghề gieo chữ cho đến hơi thở cuối cùng. Sau khi ông mất, triều đình đã đưa ông vào thờ ở Văn Miếu, nơi tôn vinh những bậc hiền tài xuất chúng. Người đời sau kính cẩn gọi ông là bậc vạn thế sư biểu, tức là người thầy chuẩn mực của muôn đời. Ngày nay, tên của thầy Chu Văn An được đặt cho nhiều con đường và những ngôi trường giàu truyền thống trên khắp đất nước để tưởng nhớ về một người thầy tài giỏi, không chỉ mở đường cho việc học trong nhân dân, mà còn là tấm gương sáng về lòng tự trọng, sự ngay thẳng và tình yêu thương con người.
2: Là một điều tử tế.

Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh cùng với quý vị và các bạn chúng ta đã cùng nói về một nỗi lo khá là khó thừa nhận của nhiều người đàn ông. Đó là khi thất bại, điều khiến họ áp lực không chỉ là chuyện tiền bạc hay là công việc mà còn là cảm giác mình sẽ bị đánh giá khác đi trong mắt của vợ. Và từ câu chuyện đấy thì Tú Nhân lại nghĩ đến một điều rất là thú vị nha. Có những chuyện những người đàn ông không dám kể với vợ, nhưng lại có thể ngồi với một người bạn và nói ra tất tần tật.

0: Phải chăng là do người chồng không tin tưởng vợ? Có lẽ câu trả lời không đơn giản như vậy. Một cái nỗi lòng của người đàn ông ở đây.
1: Nhiều khi có thể chính vì vợ là người quá quan trọng. Thế nên là nhiều đức ông chồng lại nghĩ nhiều hơn trước khi kể. Kể với bạn, nói xong thì thường câu chuyện dừng lại ở đó thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà kể với vợ thì có thể là họ sẽ lo vợ buồn, lo vợ suy nghĩ, lo câu chuyện đó ảnh hưởng đến cả không khí gia đình. Hay là do người chồng từng thử tâm sự, nhưng mà vừa kể được một đoạn thì đã nghe vợ nói là: em đã bảo anh từ đầu rồi mà, sao lúc ấy anh không làm như thế này? Thì bây giờ thì anh định tính sao?
0: Nghe đầu quá này.
1: Áp lực đúng không? Đó chính là áp lực mà Duy Thanh vừa nói ban nãy đấy. Những câu hỏi ấy chưa chắc xuất phát từ ý trách móc đâu. Có khi người vợ chỉ đang lo lắng và muốn nhanh chóng tìm cách giúp chồng thôi. Thế nhưng mà tâm lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ mà. Lại với một người đang rất là mệt mỏi thì những câu hỏi như thế này nó khá là nhạy cảm.
0: Vậy đây chính là cái điểm là sống của nhiều cặp vợ chồng đúng không ạ? Người kể nghĩ, anh chỉ muốn em nghe anh một chút. Người nghe lại nghĩ, anh đã kể thì em phải giúp anh giải quyết cho bằng được. Rồi một người càng đưa ra lời khuyên, người kia càng ít muốn nói. Lâu dần có những chuyện trong lòng cánh đàn ông, bạn bè biết trước, còn vợ lại là người biết sau cùng. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ để cái trường hợp này nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nó sẽ hình thành nên một cái khoảng cách trong cái mối quan hệ vợ chồng. Lâu dần thì cái câu chuyện cởi mở trong giao tiếp á, nó cũng sẽ không có được xây dựng một cách gần gũi nữa.
1: Và ở đây thì tự nhiên nghĩ là với những người đàn ông ấy thì cũng cần nhìn lại mình. Các anh không thể vừa mong vợ hiểu lại vừa chỉ trả lời không sao, không có gì, thế rồi ngồi chờ các bà vợ tự đoán. Có lúc thì mình cần được lắng nghe, có lúc cần lời khuyên, có lúc có thể các anh chỉ muốn kể cho nhẹ lòng thôi, đúng không ạ? Thế nếu như mà các anh nói được điều ấy một cách rõ hơn thì người bên cạnh cũng sẽ dễ đồng hành hơn, phải không ạ? Tôi nhân nghĩ là có thể nói một câu đơn giản như thế này này: hôm nay anh chỉ muốn kể cho em nghe một chút thôi. Có lẽ là để tìm ra cách giải quyết thì hơi khó, cho nên là cũng chưa cần phải nghĩ ngay đâu. Đó, như thế chúng ta có thể mở ra một cuộc trò chuyện với một cái trạng thái nó hoàn toàn khác.
0: Và đó cũng là cái bí kíp nhìn chồng ngày hôm nay mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn gửi đến các chị em phụ nữ và các đấng mày râu trong một cái mối quan hệ vợ chồng. Khi mà chồng bắt đầu chia sẻ, chị em đừng vội biến câu chuyện thành một cái buổi phân tích đúng sai. Hãy để anh ấy kể xong trước rồi mới hỏi, anh muốn em nghe thôi hay mình cùng nghĩ cách. Quan trọng hơn, những điều chồng từng tin tưởng chia sẻ cũng không nên trở thành vũ khí để nhắc lại trong những lần tranh cãi sau này các bạn nhé. Chuyện nào ra chuyện đó. Bởi vì muốn một người sẵn sàng mở lòng, trước hết ta phải để họ cảm thấy câu chuyện của mình được đón nhận một cách tôn trọng.
1: Mối quan hệ giữa vợ và chồng có thể nói là một nghệ thuật sống, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đồng hành với nhau không phải là một thời gian ngắn, mà cả là một chặng đường đến hết cuộc đời. Thế cho nên là chúng ta cũng cần hết sức tinh tế trong từng những câu chuyện. Và đây là một trong những ví dụ mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Bởi vì sống cùng nhau là một chuyện, nhưng mà để trở thành người mà đối phương muốn tìm đến khi vui khi buồn và cả lúc bế tắc lại là một chuyện nó khác hẳn đấy, đúng không ạ? Hy vọng những cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm suy ngẫm để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình được bền vững hơn. Và lúc đó thì mái nhà thực sự là nơi để chúng ta tìm về.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Hưng ngày mai nhé.
1: Bye bye.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và ekip dựng chương trình giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông kính chào quý vị. Một ngày mới lại bắt đầu, chúc quý thính giả sẽ có một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tươi mới, tích cực, công việc thuận lợi và những lộ trình giao thông an toàn. Quý vị thân mến, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Cảm ơn quý vị đã bật VOV Giao thông đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng tiết trời se lạnh, chắc chắn là chúng ta khi di chuyển ngoài đường bằng xe thô sơ hoặc xe gắn máy thì chiếc áo khoác mỏng cũng là một vật dụng rất là cần thiết để giữ ấm cơ thể trong cái điều kiện thời tiết đầu giờ sáng như thế này. Hãy duy trì FM 91 MHz đồng hành với chúng tôi qua hai cách: hotline 024 37 91 91 91 hoặc thông qua fanpage của VOV Giao thông để hỗ trợ cho chương trình cập nhật thật nhanh, kịp thời những cái diễn biến giao thông trong lộ trình mà các bạn di chuyển. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là cái điều kiện thời tiết giống như buổi sáng ngày hôm nay là một điều kiện thời tiết rất nhiều người yêu thích, trong đó có Mạnh Thắng. Với những ai mà chúng ta không phải đến cơ quan sớm với những công việc đặc thù giống như Mạnh Thắng và một số những thính giả khác chẳng hạn, thì rõ ràng là việc dậy sớm một chút, ăn một bát phở nóng, uống một ly trà hoặc là một ly cà phê trong thời tiết se lạnh như thế này, rõ ràng rất là tuyệt vời. Cái kiểu thời tiết như thế này nó không duy trì quá lâu đâu, thế nên là nếu mà có cơ hội thì các bạn cũng nên tận hưởng một chút nha. Còn bây giờ thì khi mà phố phường cũng bắt đầu đông dần lên rồi, nhưng cũng chưa xuất hiện nhiều những cái điểm giao thông mà chúng ta phải lo ngại, lo lắng về áp lực, thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian đầu giờ sáng để cùng điểm qua một số thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị sẽ cùng bắt đầu với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ ba ngày 6 tháng 10 điểm nhanh những cập nhật quan trọng về quy chuẩn hạ tầng giao thông xanh, chính sách an sinh, y tế và giáo dục sát sườn nhất. Nếu các bạn đang sử dụng phương tiện giao thông xanh hoặc tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng xe điện, Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành thông tư số 61 năm 2026 kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, quy chuẩn quy định chi tiết các tiêu chuẩn an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng, khoảng cách an toàn và quản lý dữ liệu đối với các loại trụ sạc AC/DC và trạm sạc xe điện. Đối với các trạm sạc và trụ sạc đã hoạt động trước ngày quy chuẩn có hiệu lực, đơn vị vận hành có 6 tháng để rà soát và 24 tháng để hoàn thành khắc phục các tiêu chuẩn chưa đáp ứng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân. Dành cho các gia đình có người thân là người cao tuổi, không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 335 năm 2026 của Chính phủ chính thức nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người. Mức hỗ trợ tăng 8% này áp dụng cho người đủ từ 75 tuổi trở lên hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, giúp hỗ trợ trực tiếp đời sống cho khoảng 2,5 triệu người cao tuổi trên toàn quốc. Để nhận trợ cấp, người dân hoặc người giám hộ chỉ cần lập hồ sơ nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc làm thủ tục trực tuyến với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc. Đối với người dân thường xuyên giao tiếp và cập nhật tin tức trên mạng xã hội, theo Nghị định số 328 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, cá nhân hoặc tổ chức đăng tải, phát tán, chia sẻ hay bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi kiểm chứng có thể bị công bố danh tính tại nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trên phương tiện truyền thông. Thông tin sai sự thật bắt buộc phải bị gắn nhãn cảnh báo trong vòng 24 giờ, đồng thời hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 20 tới 50 triệu đồng. Đáng chú ý, Nghị định cũng chính thức mở thêm kênh cho phép người dân chủ động báo tin, phản ánh và tố giác tin giả trực tiếp qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, đường dây nóng hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng. Từ không gian số quốc gia chuyển sang bước tiến chuyển đổi số dịch vụ hành chính công thiết thực dành cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội thành phố vừa chính thức thông báo triển khai cấp và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử. Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được gửi trực tiếp vào ứng dụng VSSID, kho dữ liệu điện tử và email cá nhân chính chủ, có giá trị pháp lý hoàn toàn tương đương với sổ giấy. Khi thực hiện các giao dịch hành chính hoặc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, người lao động đã được cấp bản điện tử, không cần phải nộp giấy. Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện in sổ giấy khi người tham gia có yêu cầu riêng. Với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, cảnh báo khẩn về nguy cơ thuốc giả là điều mà các gia đình cần đặc biệt lưu tâm. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu chính quyền các xã phường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung, Ngưu Hoàng Hoàn sau khi phát hiện đường dây sản xuất thuốc giả. Sở Y tế thành phố cảnh báo người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo thổi phồng sản phẩm là thần dược phòng ngừa đột quỵ trên mạng xã hội. An Cung, Ngưu Hoàng Hoàn là thuốc kê đơn, người dân chỉ mua và sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ tại cơ sở kinh doanh dược được cấp phép, có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Đến với một thông tin giáo dục dành cho các phụ huynh có con em đang đi học tại thành phố Hà Nội trong năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố các kênh đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định. Trong giờ hành chính, phụ huynh có thể liên hệ tới số 0888-996-970, ngoài giờ hành chính qua số 0888-996-977. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh các trường công lập chỉ được thu dịch vụ hỗ trợ theo mức trần quy định tại Nghị quyết số 60 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố, tuyệt đối không tự đặt thêm khoản thu hay giao chỉ tiêu đóng góp tự nguyện, đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia làm người bạn đồng hành trong mỗi buổi sáng. Chúc các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng biên tập viên Phương Thảo điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới nhất. Theo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ từ km 675+450 đến km 730 khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột. Khu vực này thời tiết đang không thuận lợi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh nên là rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Các phương tiện đi qua khu vực này chúng ta chú ý tuân thủ. Và hiện tại thì giao thông cũng bắt đầu chậm dần theo cả hai chiều rồi. Cầu Tó thì đang ùn tắc cục bộ. Thính giả Nam Định báo tin là cầu Mai Lĩnh thời điểm này các bạn yên tâm đang lưu thông rất ổn định theo cả hai chiều đường. Ở phía khu vực cầu Mai Lĩnh đi tốt theo cả hai chiều đường. Thính giả Vũ Quyết cho biết là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương bắt đầu ùn rồi. Đi từ ở Hồng Tiến mà đến đèn đỏ chân cầu hơn 10 phút mà chưa qua được cái điểm đèn này. Ồ, bây giờ 16:40 thôi mà bên phía trục Nguyễn Văn Cừ cũng đã rất ngột ngạt rồi. Một thính giả tính thời gian bắt đầu từ Hồng Tiến để đi đến đèn tín hiệu ở sát chân cầu 10 phút rồi mà chưa thể qua được. Để thấy được là áp lực giao thông cũng đã tăng rất nhanh tại đây. Thính giả Nguyễn Thanh báo tin là vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở giao thông đang ùn. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở giao thông đang ùn. Đó là những cái diễn biến khó khăn mà chúng ta bắt đầu phải đối mặt ngay ở những phút đầu của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Còn về những cái diễn biến thời tiết, bên cạnh cái cảm nhận về cái không khí se lạnh đầu giờ sáng thì ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội còn điều gì đáng chú ý, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ.

0: Vâng, thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ có một ngày thời tiết đẹp. Sáng nhiều mây, không mưa, nhưng trưa chiều mây giảm, trời chuyển nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất sáng nay khoảng 20 độ, ban ngày cao nhất khoảng 30 độ. Với người dân ở thủ đô, sáng sớm ra đường cần mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Với những người đi xe máy hoặc di chuyển ngoài trời lâu, không nên mặc áo quá dày vì đến trưa trời nắng và nhiệt độ tăng nhanh. Sau khoảng giữa trưa trời có nắng nhưng nhìn chung không gây cảm giác quá nóng. Đây là quãng thời gian thuận lợi để đi lại hoặc thực hiện các công việc ngoài trời. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền, hôm nay nên lưu ý những cái nhịp thay đổi thời tiết trong ngày. Sáng trời lạnh, trưa chiều có nắng và ấm hơn. Giữ ấm vừa đủ vào buổi sáng, chủ động điều chỉnh trang phục khi nhiệt độ tăng. Hạn chế cơ thể thay đổi nhiệt độ quá nhanh sẽ giúp cơ thể dễ thích nghi hơn. Và nếu có thời tiết tuyết thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi thì có một thính giả đi ở trên vành đai 3 trên cao có gửi cho chúng tôi một bức hình về việc một có lẽ đây là một người mua áo xe ôm công nghệ rồi đội mũ xe ôm công nghệ thôi. Chứ người này đi một chiếc xe, có vẻ như đây là một chiếc xe Honda Winner, không đeo biển kiểm soát, mặc áo Grab màu xanh, đội mũ nhưng mặc quần đùi, đi một chiếc dép lê, đi một chiếc xe không biển số, chở theo một người phụ nữ đậm người mặc áo màu đỏ, đang di chuyển trên vành đai 3 trên cao. Và theo như thính giả thì chia sẻ thì chuẩn bị xuống nút giao Mai Dịch. Chúng ta lưu ý một người điều khiển xe gắn máy chở theo một người phụ nữ đang đi ở làn khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao, chuẩn bị xuống nút giao Mai Dịch. Rất là cảm ơn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi cái hình ảnh này. Còn bên phía quốc lộ 18, đoạn cầu vượt Phú Minh hướng đi Bắc Ninh, có một cụ già đang đi bộ ở trên cầu. Chúng ta chú ý ạ, quốc lộ 18 đoạn cầu vượt Phú Minh hướng đi Bắc Ninh, một cụ già đang đi bộ ở trên cầu. Thính giả cũng phản ánh là đường Trần Khánh Dư, đoạn có bệnh viện 108 hướng đi cầu Trương Dương, các phương tiện di chuyển khó khăn do có rất nhiều xe khách đi chậm dừng đỗ đón trả khách tại khu vực này. Và xin nhắc lại hai điểm mà giao thông đang khó, đường Nguyễn Văn Cừ từ Hồng Tiến để đi về phía chân cầu Trương Dương, 10 phút rồi mà một thính giả chưa qua được lộ trình này. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã Tư Sở, giao thông cũng đang ùn. Vừa rồi thì thính giả Đinh Trung Hiếu lại phản ánh là vành đai 2 hai chiều không tắc đâu. Thì không rõ cụ thể là phía vành đai 2 lối xuống ngã Tư Sở hay là ngã Tư Vọng, chỉ đơn thuần là đông và chúng ta phải di chuyển chậm hơn một chút thôi hay là ùn, thì xin nhờ các bạn thính giả có thể phản ánh giúp cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút nữa.

0: không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, DCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với những diễn biến mới nhất trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị là thời điểm hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn như sau. Bên phía trục đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trương Dương, giao thông ùn dài bắt đầu từ Hồng Tiến đi về phía đèn tín hiệu ở ngay phía chân cầu. Như chúng tôi cũng đã đưa tin là một thính giả mất đến 10 phút rồi mà chưa thể đi qua được khu vực này. Rồi vành đai 2 trên cao, theo thông tin ghi nhận ban đầu của một thính giả thì cho biết là giao thông đang ùn. Tuy nhiên lại có một thính giả khác báo thì vành đai 2 cả hai chiều đều không ùn đâu. Có lẽ là một vài những cái nhịp chậm hoặc là khó khăn ở lối dẫn xuống ngã tư Sở Trăng. Hay bên phía vành đai 3 trên cao, lối dẫn xuống Mai Dịch có một người đi xe gắn máy không đeo biển kiểm soát đang đi ở phía làn khẩn cấp và giờ này có lẽ đi đến xuống đến Mai Dịch rồi. Phía quốc lộ 18 đoạn các cầu vượt Phú Minh hướng đi Bắc Ninh cũng có một cụ già đang đi bộ trên cầu vượt. Chúng ta cũng cần thận trọng khi lộ trình di chuyển trên này. Hình ảnh ở bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, lộ trình từ Nguyễn Trãi qua cầu vượt xuống đường Tây Sơn qua ngã ba Thái Thịnh để đi về phía trung tâm, giao thông đông và chúng ta bắt đầu lưu thông chậm hơn rất nhiều tại khu vực này. Xe ô tô nếu các bạn đang ở phía cuối đoàn dừng chờ thì cũng mất cỡ khoảng 2 nhịp đèn để chúng ta đi qua đây. Hình ảnh cũng đang cho thấy là một người phụ nữ lớn tuổi cũng đang dắt một chiếc xe đạp đi ngược chiều ở cái hướng các phương tiện đi từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía cầu vượt để sang phía Nguyễn Trãi. Các phương tiện chúng ta chú ý ạ.
3: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Cảng nước sâu liên tiếp lập

0: lục toàn cầu, vườn đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc, cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp, ác mộng trễ hàng tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông. Vừa rồi thì có một thính giả Huyền Đỗ báo tin là ở ngay đèn tín hiệu phía cổng trường Phenica, một xe ô tô chết máy chiều hướng ra phía phố Nguyễn Trác, các phương tiện đang gặp khó. Xin nhắc lại là cổng trường Phenica, một ô tô gặp sự cố ngay chiều đi ra phố Nguyễn Trác, các phương tiện chúng ta chú ý. Thời điểm hiện tại thì bên phía vành đai 3 trên cao hướng đi về phía trung tâm, xe xếp hàng rất dài từ phía Đại học Thăng Long. Xin nhắc lại là bên phía vành đai 3 trên cao, đoạn bắt đầu từ Pháp Vân, phía phố Trần Thủ Độ, hướng đi về phía trung tâm, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ở khu vực cầu vượt Ô Đông Mác, các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều đường. Bên phía nút Giải Phóng Phương Mai, lượng phương tiện đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được hướng xuôi về phía nam. Hướng ngược lại thì các phương tiện di chuyển bình thường, nhưng mà tiến sát đến phía khu vực ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng Đại Cồ Việt, giao thông đông hơn và chúng ta di chuyển chậm hơn. Còn bên phía nút Thanh Nhàn, Kim Ngưu, hai bên bờ sông Kim Ngưu lúc này vẫn đang là những lộ trình tốt để các bạn có thể di chuyển. Phố Lạc Trung, rồi cầu Lạc Trung cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sự khó khăn ở thời điểm này cả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ lại dành thêm ít phút để ghi nhận những cái diễn biến giao thông mới hơn và mang đến thính giả sau giây lát.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Alo, chào doanh nhân trẻ, buổi ký kết nông sản Việt thế nào rồi?
4: Xong cả rồi, lâu ngày về Việt Nam, nhớ hương vị phở bát đá 37, gặp nhau nhé.
3: Nhà hàng 37 A Hùng Vương gần Lăng Bác phải không? Giờ có điểm đến mới tại 80B Trần Phú Ba Đình rồi, qua đây đi.
4: Ồ, 80B Trần Phú ấn tượng thật, tòa nhà 11 tầng, hơn 10 phòng riêng sang trọng, hầm đậu ô tô hiện đại, tiếp khách rất thuận tiện bạn nhờ.
3: Đúng rồi, 80B Trần Phú chính là điểm mới của nhà hàng 37 A Hùng Vương, tổ hợp ẩm thực, không gian sự kiện, hội họp và tiếp khách chuyên nghiệp giữa Ba Đình.
4: Phở bát đá 37 vẫn trọn vị, lại có không gian tầng cao để thưởng thức, đúng nơi mình đang tìm.
3: 80B Trần Phú, điểm hẹn mới cho những cuộc gặp đáng giá.
4: Tổ hợp dịch vụ cao cấp 80B Trần Phú, 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888981112, 0868258080. Website 80b.vn.
1: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm với một thông tin từ bên phía công ty công trình giao thông 2. Các đồng chí cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng nhanh, chúng ta đi chậm hướng đi về phía Nội Bài. Các phương tiện chú ý, dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân trọng tải. Cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn và cấm cả hai chiều xe 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông trong giờ cao điểm để cơ quan chức năng thi công đúng tiến độ. Thực tế thì Mạnh Thắng cũng đã có cơ hội trải nghiệm vào thời điểm di chuyển ở phía cây cầu Thăng Long vào quãng thời gian buổi tối cơ, khoảng 21:30, và thấy là vẫn là những lộ trình cực kỳ khó khăn ngay cả thời điểm buổi tối như vậy. Chúng ta cũng đã có phương án cấm cả hai chiều với xe 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ, nhưng mà thời gian mà đi qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều các bạn cũng xác định cộng thêm cỡ khoảng từ 20 đến 30 phút ngay ở quãng thời gian là khoảng 21:22 đêm. Và bây giờ thì lượng phương tiện đi qua khu vực này vẫn đang đông và chậm theo cả hai chiều theo ghi nhận của lực lượng chức năng. Thính giả cũng báo tin là đường Minh Khai đoạn rẽ vào Vinschool Time City đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đang di chuyển rất lộn xộn. Xin nhắc lại là đường Minh Khai đoạn cùng phụ rẽ vào Vinschool ở phía Time City thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện lưu thông lộn xộn. Trên phía khu vực nút Hào Nam, Đê La Thành, giao thông đang ổn định, đi lại tốt, không có dấu hiệu nào quá khó khăn cả. Nút Giải Phóng Đại Cồ Việt, xe đông theo cả hai chiều từ Giải Phóng sang phía Lê Duẩn và ngược lại. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
5: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
6: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
1: Chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 7:05 sáng và những khó khăn mà chúng ta đã nhận được trong khoảng 30 phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng nay, như là mới nhất là đường Minh Khai, đoạn rẽ vào Vinschool Time City, đèn tín hiệu gặp sự cố và các phương tiện đang lưu thông rất lộn xộn. Bên phía tầng 2 cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều khi mà ở phía dốc xuống cầu Thăng Long lối xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân trọng tải. Và cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn xe và xin lưu ý cấm cả 2 chiều với xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm để cơ quan chức năng thi công đúng tiến độ. Bên phía vành đai 3 trên cao hướng đi về phía trung tâm, xe xếp hàng dài di chuyển chậm từ phía Đại học Thăng Long. Ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng đang ùn và di chuyển vất vả. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhắc lại với quý vị về những khó khăn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng, trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh, thành phố quản lý. Trong đó, Phú Thọ tiếp nhận 2 trường, Ninh Bình 1 trường, Hải Phòng 1 trường, Đồng Nai 1 trường, Hà Nội tiếp nhận 4 trường. Thủ tướng yêu cầu hai bộ phối hợp bàn giao đầy đủ biên chế, tài chính, tài sản và người học. Các địa phương khẩn trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn việc học tập và đào tạo. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 tại hai điểm Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Các trận địa sẽ kết hợp mãn nhãn giữa pháo hoa tầm thấp, tầm cao, hỏa thuật và pháo nổ nước trên mặt hồ. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện còn ghi dấu ấn với chương trình Bản giao hưởng Hà Nội tại nhà hát Hồ Gươm cùng chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội tại vườn hoa đền Bà Kiệu trong 2 ngày mùng 9, mùng 10 tháng 10. Đất ở mặt tiền Nguyễn Tất Thành thuộc dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội dự kiến bồi thường cao nhất là 338,5 triệu đồng mỗi mét vuông, tổng kinh phí hơn 5.580 tỷ đồng. Mức trên nằm trong dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đang được Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh công bố lấy ý kiến đến ngày 12 tháng 10 tới đây. Tin quốc tế, ngày 5 tháng 10, một máy bay quân sự chở 32 người, bao gồm 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn tại khu vực Ibokoda thuộc bang Ondo, miền nam Nigeria. Theo Bộ trưởng Hàng không Nigeria, máy bay rơi khi đang thực hiện hành trình thường lệ đến Lagos. Ngay sau khi nhân viên kiểm soát không lưu mất liên lạc, lực lượng cứu hộ lập tức tìm kiếm và đã phát hiện mảnh vỡ gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven biển Ibokoda. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong và nguyên nhân đang được khẩn trương điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều mùng 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về kết quả đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2026, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, cơ quan điều tra Công an thành phố tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Liên quan đến tội phạm kinh tế, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm các quy định về kế toán, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Đến nay thì chúng tôi đã khởi tố 33 vụ án, hơn 40 công ty và khởi tố 364 bị can có hành vi liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp với cục C05 của Bộ Công an là triệu tập khởi tố đối với cả 12 công ty. Thế và hiện nay cũng đang điều tra làm rõ đối với đã triệu tập về 340 đối tượng có những cái hành vi vi phạm quy định quan trắc liên quan đến môi trường.
0: Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Long, 9 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố trên 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố trên 5.000 bị can. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với chúng tôi trong những diễn biến giao thông mới nhất. Vừa rồi thính giả Thúy An cho biết là có một xe máy chở hàng cồng kềnh trên đường Vành Đai 3 đang đi hướng từ nút giao Trần Duy Hưng về nút giao Mai Dịch. Chúng ta thận trọng, một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh đang đi trên Vành Đai 3 trên cao từ phía Trần Duy Hưng hướng về phía khu vực nút giao Mai Dịch. Thính giả Huy Thành báo tin là phố Lĩnh Nam, giao cắt Vĩnh Hưng và Đông Thiên đang thi công bị thu hẹp lòng đường. Hiện tại đang ùn cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm và thính giả Huy Thành cũng nhắn nhủ các bác tài là chú ý các ổ gà xuất hiện khá dày đặc tại khu vực này. phố Lĩnh Nam, giao cắt Vĩnh Hưng và Đông Thiên đang thi công đây là thu hẹp lòng đường, giao thông đang ùn tắc cục bộ, chúng ta di chuyển rất khó khăn và chậm chạp, đường có nhiều ổ gà nữa. Cũng có một thông tin bạn Nghĩa báo tin cho chương trình, đó là thời điểm sáng nay đèn đỏ cổng phụ Tham City và Minh Khai bị hỏng, đang có xung đột giao thông.